5月27日水曜日、時刻は9時5分にただいまなりました。本日の行ってきますらっしゃい、お送りしておりますのは森彩香です。改めまして皆様おはようございます。今日の室蘭市は朝から霧がかかっているんですけれども、今の時間帯だいぶ霧晴れてきましたかね。スタジオがあります室蘭市みゆき町はだいぶ見通し良くなってきました。今は日本製鉄の工場群までは、なんとなく見えておりますけれども、その向こうの白鳥大橋はまだ白くて何も見えないといったような状況でしょうかね。また室蘭岳方面もしっかりと霧がかっているのが見えています。皆様のお近くはいかがでしょうかね。霧がかかっているという地域の皆様、特にお車運転の方はライト点灯を忘れずに、いつも以上に安全運転心がけていただきたいと思います。さあ、今週月曜日から今日水曜日までのメッセージテーマはリサイクルでございます。5月30日がゴミゼロの日ということで、このテーマ設定してみました。皆様はゴミを減らすためにしている工夫などあるでしょうかね。テーマリサイクルにしておりますけれども、まあ、それ以外でもね、ゴミを減らすためにしている工夫、例えばなんかお菓子の箱はしっかり潰してとか、こう切り刻んで捨てますとかね、そういう工夫されてる方もいらっしゃると思いますし、そんなゴミを減らす工夫についてもね、いただければなと思います。またリサイクルショップの話題もね、これまで月カートやってきていろいろといただいておりました。皆様のね、リサイクルショップのこう利用方法とかね、どんなものを見ますとか、どんなものを売りましたとか、そういったようなメッセージなどもお待ちしております。もちろんテーマに関係なくても全然大丈夫です。ぜひお気軽にメッセージお寄せください。メッセージの宛先はファックス 0143-84-1663、 0143-84-1663。 メールアドレスは 842@fmview.jp、 842@fmview.jp。 お手紙おはがきは郵便番号 050-0084、 室蘭市みゆき町 2-13-1 FM ビューまでお待ちしております。この他は X でもメッセージお寄せいただけます。ひらがなで行ってきますらっしゃいと検索すると、この番組の公式アカウントが出てきます。そちらの今週のテーマリサイクルというポストのコメント欄までぜひお寄せください。この他は FM ビューの公式ホームページのメッセージボタン、また無料スマホアプリレディモのメッセージフォームからもお送りいただけます。ぜひ皆様の送りやすい方法でお寄せください。メッセージも受け付けておりますし、リクエスト曲も受け付けております。いつも9時台後半に皆様からのリクエストまとめておかけしておりますので、聞きたい曲やかけてほしい曲ございましたらお寄せください。それではこの後は CM を挟んで地域情報をお送りします。

0: 今日もさぎりはいい湯だな、濃くて気持ちいい。
1: ちょっと近所の温泉へ、天下の名湯登別温泉、温泉銭湯湯本さぎり湯。
0: いい湯だな。
2: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

5月27日水曜日、時刻は9時11分になりました。ここからは地域情報をお送りします。はじめに室蘭市の新支所、新しい支所の整備に関する市民説明会についてお知らせします。室蘭市では FK ホールディングス障害学習センターキランの隣接地に新たな支所を整備し、現在の蘭東支所を移転することを検討しています。この基本的な考え方について広く市民に知っていただく機会として説明会を開催します。新支所の整備に関する市民説明会は5月31日日曜日、2回開催されます。1回目が午後2時から、2回目は午後6時30分からとなっています。参加は事前予約制となっておりますが、当日受付も、あるそうです。事前の予約は申し込みフォームから入力していただくか、戸籍住民課、蘭東支所、行政マネジメント課、いずれかにお電話で予約してください。この時間は戸籍住民課の電話番号をお伝えします。戸籍住民課 0143-25-2416 0143-25-2416 番です。また申し込みフォームにつながる二次元コードは広報室蘭5月号の4ページに掲載されています。ご確認ください。室蘭市の新支所の整備に関する市民説明会は5月31日日曜日に FK ホールディングス障害学習センターキランで行われます。ぜひたくさんの皆様のご参加をお待ちしております。続いては室蘭市の市民活動センター展示、四半クラブ春の写真展についてご紹介します。こちらは今週5月25日から展示が始まっておりまして、6月6日土曜日まで続きます。場所は室蘭市中島町 FK ホールディングス障害学習センターキランの2階、室蘭市市民活動センターです。こちらは市民活動センターと四半クラブとの共催の展示となっています。四半クラブとは昭和31年に設立し、クラブ名の四半は昔のレンズ F4.5 を指しています。写真展は5月に室蘭、10月に登別で開催しています。一緒に楽しくがモットーに活動を行っているということです。そんな四半クラブの春の写真展、四半クラブの会員が撮影した風景写真をメインにおよそ35点展示しています。こちらの開催期間は6月6日土曜日、最終日のみ午後3時までとなっております。ぜひ期間中に足をお運びください。ここまでは市民活動センター展示、四半クラブ春の写真展についてご紹介しました。

この時間は地域情報をお送りしております。続いては観光振興施策の検討に向けた地域意見交換会の開催についてお知らせします。北海道ではこれまで様々な観光振興に関わる事業を実施するとともに、今年4月から宿泊税制度を開始したところです。今後の施策の検討にあたっては、各地域の特性やニーズを把握し、適切に事業に反映することが重要であることから、宿泊税活用事業や道の観光振興事業をお知らせするとともに、関係者の皆様から幅広くご意見を伺うことを目的として地域意見交換会を開催しますので、ぜひご参加ください。対象者は道内の市町村及び観光関連事業、観光関連事業者の皆様です。観光団体や商工、経済団体、宿泊業、旅行業、交通業、小売業、ガイドなどに関わっている皆様です。テーマは第1部が宿泊税活用事業を含む道の観光振興事業の紹介及び地域の課題、実態に関する意見交換。第2部は北海道への申告納付手続きについてです。お申し込みは各振興局宛に期日までにお申し込みください。こちら道内の各振興局の管内で行われますけれども、室蘭の会場胆振管内では6月5日金曜日に行われます。6月5日金曜日午後1時30分から3時30分まで、場所は室蘭広域センタービル3階大会議室です。こちらのお申し込み先は胆振総合振興局商工労働観光課、電話番号 0143-24-9592 までお問い合わせください。観光などに携わる皆様も対象となっております。ぜひ地域意見交換会に参加してみてください。室蘭会場は6月5日金曜日の午後1時30分から3時30分まで、室蘭広域センタービル3階大会議室にて行われます。ここまでは観光振興施策の検討に向けた地域意見交換会についてお知らせしました。ここまでは地域情報をお送りしました。

0: 新しくモダンデザインルーム誕生。
1: ホテル湯本登別、
0: 濃くて丸い温泉。
1: ホテル湯本登別、
0: 夕食はお部屋でゆっくり、こだわりの道産食材。
1: ホテル湯本登別、
0: 心も体もあったまる。
1: ホテル湯本登別。
2: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

この時間1曲お送りしました。小袋で奇跡の星でした。5月27日水曜日、時刻は9時25分です。本日の行ってきますらっしゃい、お送りしておりますのは森彩香です。さあ、現在の室蘭市ですね、晴れてきましたね。太陽が顔を出してきました。先ほどですね、ちょっと廊下に出てみたんですけれども、太陽が出ていて、で霧も山の方はかかっているんですけれども、太陽の光が霧にね反射していて、なんかとても幻想的で美しい、風景となっておりました。ここからちょっとね暖かくなっていくでしょうかね。スタジオにがあります室蘭市みゆき町は街中ほとんどね霧かかっておらず、見通しはいい状態なんですが、ちょっとね遠く見てみますと、室蘭岳方面はまだ真っ白ですし、白鳥橋もですね今ぼんやりと姿は見えてきましたが、まだ霧がかかっているかなという状態ですので、場所によってはまだしっかりね霧かかっているところあるかもしれませんので、お気をつけください。さあ、今週月曜日から水曜日までのメッセージテーマはリサイクルでございます。5月30日がゴミゼロの日ということで、このテーマ設定してみました。皆様はゴミを減らすために工夫していることなどあるでしょうか。またリサイクルということでね、リサイクルショップについての話題もいろいろといただいておりました。皆様はどんな時にリサイクルショップ使いますか。私のリサイクルショップの思い出いろいろあるんですけれども、東京に住んでいた時、私の住んでる地域はなぜかリサイクルショップが多くて、なんか駅前に商店街が結構長めにあるところだったんですけど、その中に3店舗あった気がしますね。途中で2店舗になったかもしれないんですけど、閉店しちゃって、でも 2、3店舗、その同じね駅前の商店街にあったっていう、結構ねなぜかリサイクルショップが多い街だったんです。で、私当時その演劇をやっていて、演劇の学校に通っていたんですけれども、やっぱお金ないんですよね、演劇アルバイトしながら演劇やってたので、お金ないので服とかも基本的にはリサイクルショップで買ってました。結構ね古着って結構なんて言うんですか、お安く買えるものもあれば、やっぱりこうブランドものとかでレアなものとかになると結構お値段張ったり、もうどっちもどっち両極端なんですけれども、まあ、私はなるべく安く買える古着を選んで買ってきてましたね。あとは演劇専攻ということで、衣装もね必要だったりするんです。なので衣装とかも、これ衣装に使えそうだなって思ったものはリサイクルショップで買ったりっていうことはよくしていたなーっていう思い出があります。面白いんですよね、リサイクルショップ見てると、すっごい可愛いのにすごい安くなってたりするんですよ。そういったこうお宝を見つけるみたいな気持ちでね、お店を見てるのもすごく楽しいなと思うんですけれども、皆様はリサイクルショップどれくらい利用しますかね。私のようによく買い物しますという方もいらっしゃると思いますし、よく売りますっていうね方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。あ、そう、昨日テレビ見てたらですね、ちょうどNHK の夜の番組、ニュースの後の番組、クローズアップ現代ですかね、その中でリサイクルショップとか中古品についての特集やってたんですよ。わ、今週のテーマぴったりじゃんなんて思ったんですけれどもね、昨日の NHK のクローズアップ現代見た方いらっしゃいますかね。はい、という感じでリサイクルショップの

話題などもねお待ちしております。さあ今週のテーマリサイクルについてメッセージいただいておりました。ご紹介しましょう。ナマラストリートさん、テーマリサイクル。私はたまにリサイクルショップに行きます。売り買いはあまりしませんが、店内を回りながら家にあるものと同じ商品はあるかなとか、同じ商品があったらいくらで売ってるのかなと興味津々で見ています。昔は捨てていたようなものでも売れる時代なんですね。彩香さんはリサイクルショップやメルカリなどで売り買いしたことはありますかといただきました。メッセージありがとうございます。そう、リサイクルショップでよく買ってましたってお話は先ほどしましたけれども、そうですね、メルカリでもまあちょっと欲しかったけど買えなかったものとかは買ったことある、ありますね。でも売ったことってなかなかなくて、まだ手を出せずにいます。でもね、こう読まなくなった本とか、まあいろいろ売れるかもなって思うものはあるので、ちょっとねやってみたいななんて思ってるんですけどね。そう、昔は捨てていたようなものでも売れる時代なんですねというふうに書いていただいておりますけれども、ね、メルカリとか見てたら結構びっくりするようなものも売ってたりしますよね。なんかテレビのリモコンの電池の蓋とかえ、それ売れるのみたいな、すっごくこうなんでしょう、マニアックというか細かいものまで売ってたりするんですよね。でもどこかにインターネットの広い世界のどこかに需要があるということなのかもしれないですよね。リモコンの蓋だったら、もうちょうどリモコンの蓋がなくなっちゃったんだよっていう、この機種のこのメーカーのこの蓋がないんだよっていう、すごく狭い需要にねフィットする可能性がありますもんね。それがそのインターネットの良さでもあるのかもしれませんが、結構メルカリをこうながら見流し見してるだけでも面白かったりしますね。皆様はメルカリとか、あとはヤックオフ、オークションアプリとかもありますけど、そういうの使ったりしますかね。ナマラストリートさん、メッセージありがとうございました。さあ続きまして、あ、ただいまいただきました。コニャンの大ファンのまるちゃんさん、ご紹介します。あやかちゃん、おはようございます。おはようございます。さて今週のメッセージテーマリサイクルですが、私的にはペットボトルについているキャップ、 CO2 削減、ワクチンとの交換あり、回収ボックスにまとめて持って行っています。それではあやかちゃん、これからもお仕事頑張ってください、応援させていただきます、いただきました。メッセージありがとうございます。あ、ペットボトルのキャップ、そうですね、回収今いろいろなところで行っているかなと思います。あとは缶のリングプルとかもそうですよね。あれね、コツコツ貯めて持っていく、回収場所に持っていくっていうのは立派なこうリサイクル、リサイクルですよね。回収場所ね、いろいろあると思うんですけれども、スーパーとかもありましたっけね。私はよくスーパーのこの資源物の回収をよく利用させてもらえますね。ペットボトルとか、お肉とか入っている食品のトレーとか、あと牛乳パックとかですかね、あれをよく使わせていただいてますね。結構ねお家ですぐ溜まるので、よく行くスーパーにそういう回収ボックスを置いてくださってるのはありがたいななんて思いますね。こうリサイクルでもちろん再資源化できるっていうのも もちろんありがたいですし、あとは自宅のゴミを減らせるっていうのも単純に嬉しいですよね。こうゴミ袋料金もちろんかかりますしね、収集していただいてるので料金かかりますけれども、なるべくゴミ減らしたい、はい、ので、そういったリサイクルで再資源化することでね、ゴミも減らせるんじゃないかなと思いました。コニャンの大ファンのまるちゃんさん、メッセージありがとうございました。
この他もメッセージいただきました。ご紹介しましょう。ファックスでいただいております。中島のじいさん、おはようございます。おはようございます。曇ってますが風もなく暖かい朝ですよね。海面は霧で何にも見えなく、白鳥大橋も全く見れませんよ。山内圭介さんの曲、海霧の街そのものですよ。 G の店では2年前割り箸を使っていたのですが、今はリサイクル箸をお客様に使っていただいています。今はほとんどの飲食店ではリサイクル箸使ってますけど、たまに割り箸くださいという人がいますよ。割り箸を使っていた時はゴミ箱にいっぱい溜まってましたけど、今はゴミも少なくなりましたよ。この頃ホーマックや町内の少し広い場所にリサイクルの大きな箱を置いてあり、結構利用されています。町内会では段ボール集めて町内活動の資金にしていますが、1ヶ月に一度回収に来るのですが、置き場所に困るのでリサイクルの箱は助かりますが、町内会の資金が少なくなるのも困りますよね、といただきました。そういった回収があるんですね。私ちょっと知らなかったかもしれないです。段ボールもね、資源物の回収があったり、場所によってはスーパーでも集めてたりするんですかね。確かに段ボールね、結構かさばりますからね。中島のじいさんからはリサイクル箸、割り箸とかね、話題いただきました。皆さんは割り箸使ってますか？それとも、まあ、洗って、まあ、繰り返し使うマイ箸っていうんですかね、使ってますか？確かに割り箸ね、ゴミ増えますからね。なるべくね、洗って使えるリサイクルの箸、マイ箸、使うのがいいかもしれませんね。中島のじいさん、メッセージありがとうございました。そう、飲食店でもね、この割り箸ではなく洗って使える、繰り返し使える箸を使っているところが多いということでした。さあ続きまして、白川おじさんからいただきました。ありがとうございます。本当にここでの朝食エコノミー、感謝の一句、お写真つけていただきました。コーヒーおかわりとコンセント拝借で読書三昧は独居老人のオアシスといただきました。小袋バージョンいいねと、先ほどの、ね、曲ですね。ありがとうございます。こちらどこですかね、某所でモーニングセットをいただきながら読書されているということで、お写真つけていただきました。いい朝になっているでしょうかね。ラジオも一緒にお聞きいただきありがとうございます。モーニングですのでね、トーストとあとコーヒー映っておりますね。いや、理想の朝食だなという感じですね。いい朝をお過ごしください。白髪おやじさん、メッセージありがとうございました。一旦 CM お送りします。

0: その一瞬を一生の思い出に。
1: 写真集、画集、絵本、あなたの思いを本にしませんか？詳しくは 0143-478308。
2: 日光印刷。
3: 日本製鉄室蘭シャークス背番号33、渡辺佑です。新風吹かせます。
1: 6月2日3日4日は第97回都市対抗野球北海道地区二次予選。福田歯科医院は日本製鉄室蘭シャークスを応援しています。

5月27日水曜日、時刻は9時44分です。この時間はフォレスト鉱山で行われる催しご紹介します。まずは山の学校山岳デイキャンプです。日時は5月31日日曜日の午前10時から午後3時まで。対象は小学4年生から中学3年生まで。内容は焚き火やブルーシートテント作りです。定員は15人、参加料は

500円です。お申し込みは前日の5月30日土曜日までとなっています。続いては、高山ネイチャーガード用、高山ネイチャーガードガイド養成講座2、両生類、爬虫類、地質、野鳥についてです。日時は6月7日日曜日、午前10時から午後5時まで。対象は高校生以上。内容は高山の自然を案内するガイドの養成講座です。定員は15人、参加料は1000円。お申し込みは6月6日土曜日までにお願いします。続いては森の幼稚園生き物探し。日時は6月21日日曜日、午前10時から午後1時まで。こちらは対象は2歳から4歳とその保護者、または5歳、6歳のお子様。内容は森に住む生き物を探します。定員は2歳から4歳の保護とその保護者の皆様は15組、5歳、6歳のお子様は12人が定員となっています。参加料は200円。お申し込みは今週金曜日5月29日までとなっております。ご紹介した催しについてお申し込みお問い合わせはフォレスト鉱山、電話番号0143-852569、0143-852569までお問い合わせください。また広報のぼり別の5月号24ページにも掲載されています。合わせてご確認ください。この時間は登別市のフォレスト鉱山で行われる催し、ご紹介しました。

0: そろ疲れてきたあなたへ送る
1: 心と耳への栄養補給 M サプリ、
0: 毎週木曜日午後2時からミワと
1: ミキがお送りします。ぜひ聞いてください。

この時間はリクエストタイムお送りしております。こちらは生ラストリートさんからのリクエスト、お送りしたのはミスターチルドレンでリプレイでした。

0: こちらは私セレクトの一曲です。お送りしたのはパフュームで再生でした。27日水曜日、時刻は間もなく9時56分になります。本日の行ってきますらっしゃい、終わりの時間近づいてまいりました。メッセージいただきました。むなぞうさん、森ちゃん、おはようございます。おはようございます。先週からずっと動きっぱなしでちょっと疲れてきました。年取ったからかなと。いや、お疲れ様です。体をいたわってあげてください。でも手ぶらでフィッシングに行ってちょっとリフレッシュして、今日も体育館で筋トレです。うわー、すごい、さすがですね。昨日投稿した手ぶらフィッシングですが、もう一言、本当に手ぶらでフィッシングなんですよ。スターマリンさんに着くと長靴から救命胴衣、酔い止めが必要ならそこで飲めますし、船に乗ったらもう釣り竿には仕掛け、そして餌もつけた状態で、あとは海に沈めて魚がかかれば釣り上げるだけ。魚のいるスポットを知った船長さんがその場所に連れて行ってくれるので、初心者でも必ず釣らせてくれるという、一度も体験したことがない人には魚釣りをする時のハードルが1段も2段も下がる仕掛けですよ。魚釣りを嫌がる人に多い、餌の虫が気持ち悪くて触れない人にも大丈夫です。僕も釣りの最中一度も触りませんでした。至れり尽くせりの殿様釣りでした。そんなの釣りじゃないと言われるかもしれませんが、全く釣りをしたことのない人があの魚のかかった時に感じる感触や釣り上げた時の感動を体験するにはすごい素晴らしい企画だと思いました。僕はいいなと知人を誘って参加しましたが、思っていた以上に感動した体験でした、といただきました。メッセージありがとうございます。昨日のお昼の番組ラフの中継でも、室蘭で手ぶらでフィッシング、手ぶらフィッシングにね、中継行ってましたよね。あ、すごい、あの、私の中でもタイムリーな話題と思っていたんですけれども、聞いてくださった方いらっしゃいますかね。もうあれを聞いてより一層行きたくなりましたし、むなぞうさんからのね、このメッセージを読んでも行きたくなりました。ぜひね、ご興味持った方は室蘭手ぶらでフィッシング調べてみてください。メッセージありがとうございます。さあ、今週もお付き合いいただきありがとうございました。今週はリサイクルというテーマでお送りしました。メッセージを寄せいただいた皆様、お聞きいただいた皆様、ありがとうございました。さあ、この後の番組ですが、10時からはランコの開運ティータイム、10時30分からは FP 事務所の暮らしとお金相談室、11時からは藤川千秋のマイフェイバリットシングス、11時30分からラフと続いていきます。この後の FM ビューの番組にもお付き合いください。それでは本日の行ってきますらっしゃい、ここまでのお相手は森彩香でした。
1: オーナーブリーダーのお店、ペットショップペペ、オレンジ色の建物で元気なワンちゃん、猫ちゃんがお出迎え。登別市東町2丁目、登別駅前メイン通り、ペットショップペペ。FM ビュー聞いたよで、いつでも 10% オフ。
2: 古い家や物置の解体、大きな木の撤去や庭作り、住まいの不安を今すぐ解決。解体は未来へのつながり、不動産業。
3: 日本製鉄室蘭シャークス背番号23番、小林大輔です。

0: 一生懸命頑張ります。
1: 6月2日3日4日は第97回都市対抗野球北海道地区二次予選。日鉄興和不動産コミュニティ株式会社は日本製鉄ムロランシャークスを応援しています。

時計の針は午前10時を回りました。5月20日水曜日、お仕事の方もお休みの方も療養中の方も、ここからはランコの開運ティータイムお送りしてまいります。こんにちは、加藤さやかです。この番組は紅茶コーディネーターで開運九星気学コーディネーターの私加藤さやかが、九星気学を用いた運勢やその他紅茶について楽しい話題と音楽でお楽しみいただく30分です。毎月第1水曜第3水曜はいずれも午前10時から生放送を、第2水曜は第1水曜の再放送を、そして第4水曜は第3水曜の再放送を、それぞれ午前10時からお送りします。また月により第5水曜がある場合は第3水曜の再放送を午前10時からお送りします。どうぞよろしくお願い申し上げます。さて5月も今日から下旬に入り、吹き抜ける風が何とも心地よく感じる季節となりましたね。皆様いかがお過ごしでしょうか。私が室蘭市寿町で営んでおります蘭子茶タイム紅茶店、実はおかげさまで明日5月21日でオープン10周年を迎えます。10年という節目を迎えられますこと、日頃よりご縁を賜る皆様のお支えの賜物と心より感謝申し上げます。本当にありがとうございます。感謝の気持ちでいっぱいです。スタートは札幌市西区琴仁の階段上の2階の5坪の店舗でした。オープンして翌年には胆振東部地震があったり、その後コロナの時代にも見舞われましたが、皆様のおかげでなんとか続けてこられました。その後札幌市西区の24軒の1階路面店に移転し、その後4年前室蘭店舗に参りました。紅茶店が珍しいということもあり、この間札幌時代には NHK テレビ、HBC テレビラジオ、UHB テレビ、FM ノースウェーブ、北海道新聞、室蘭民報、情報誌ほなどにも取り上げていただきました。大変ありがたく思います。そして何よりこの10年の喜びを FM ビューさんのこのラジオでお伝えできますこと、大変嬉しく思います。これからもリスナーの皆様、 FM ビュースタッフの皆様、当店のお客様、店に関わるすべての皆様の安寧と幸福を心よりお祈り申し上げます。引き続き少しでも皆様の爽やかティータイムのお力添えができますよう、より一層精進を重ねてまいります。今後ともよろしくお願い申し上げます。それではこの後午前10時30分までよろしくお付き合いください。この番組は蘭子茶タイム紅茶店の提供でお送りします。

蘭子の開運ティータイム、加藤さやかがお送りしております。さあここからは開運手帳のコーナーです。月の前半は九星気学を用いたその月の運勢を、月の後半は星と星の相性についてお話ししたいと思います。今日は月の後半ですので九星気学をもとにした星と星の相性についてお届けします。さあ今日はどの星とどの星かと言いますと、蘭子茶タイム紅茶店10周年本当にどうもありがとうございますという気持ちをね込めて、サンキューということでね、3と9で3匹木星さんと九紫火星さんの相性について本日取り上げてみたいと思います。リスナーの皆様にも3匹木星さんと九紫火星さんの組み合わせという方はいらっしゃるでしょうか。それでは参ります。3匹木星

を持っている星と言われています。さあ相性ですが、打てば響くような反応の良さに出会ってすぐ盛り上がりそうです。感覚的にも一致する機会が多く、お互い好奇心が旺盛で幅広い分野で会話が弾みます。三匹木星さんが九紫火星さんを助ける相性で、九紫火星さんにとっては三匹木星さんはなくてはならない存在です。より良い関係にしていくコツとしては、九紫火星さんはプライドが高く傷つきやすいので、三匹木星さんは言い方を少し柔らかめに言うと良いでしょう。思ったことをストレートに言ってしまうと、ちょっと九紫火星さんが傷ついてしまうことがあります。これだけでも全然違います。お互いに勢いで言わないことが鍵です。皆様いかがでしたでしょうか。思い当たるなというリスナーの皆様いらっしゃるでしょうか。この星とこの星の相性を調べてほしいというリクエストなども受けたまっております。募っておりますので、ぜひお寄せください。お待ちしております。本日の開運手帳のコーナーでは、三匹木星さんと九紫火星さんの相性についてご紹介させていただきました。さあそれではここで音楽をお届けします。ひなこ泣き顔スマイルをお届けします。こちらですね、白髪おやじさんからのリクエストでございまして、このひなこ泣き顔スマイルは2010年日本テレビで放映されたドラママザーの主題歌でした。このドラママザーは室蘭が舞台だったんですね。主演は松雪靖子さん、そして当時子役の芦田愛菜さんが出演されていました。ご覧になっていたよという方もいらっしゃることでしょう。この主題歌泣き顔スマイルはストーリーをさらに感動的に盛り上げる曲として当時話題になったということです。それでは白髪おやじさんからのリクエストで、ひなこ泣き顔スマイル、どうぞお聞きください。

ひなこ泣き顔スマイルをお届けしました。蘭子の開運ティータイム、加藤さやかがお送りしております。続いては紅茶通信のコーナーです。今日はこれからの季節にぴったりのパイナップルアールグレイをお送りします。ジューシーで甘いパイナップルの香りはじける夏限定のアールグレイなんです。とびきり新鮮な旬のスリランカディンブラ茶を 100% 使っています。そしてこちらの紅茶パイナップルアールグレイなんですけれど、茶葉の中にパイナップルビッツも入っているんですね。ですのでもうティーバッグの袋を開けていただくと、ふわーっと立ち上るパイナップルの香りにまず驚きます。私も最初びっくりしましたね。もうその瞬間心は常夏という感じになりました。パイナップルの爽やかな香りと味わいをしっかり

とご堪能いただける商品なんです。鮮度抜群だからこそどんな飲み方温度でもディンブラ茶の特徴がわかります。夏の定番ドリンクとして、またマイボトルでいつも一緒にぜひどうぞ。また炭酸水で出していただいてティーソーダに、あるいはホットでももちろんお楽しみいただけます。ちょっと気温が低いな、肌寒いなという時、まだ不安定な天気もありますから、そんな時温かいこのホットティーおすすめですね。あるいは逆に気温が暑くて冷房をつけた室内、その冷房で体がひんやりとする時、夏でもホットティーおすすめです。そしてこのパッケージもとっても可愛らしくて、パイナップルを思わせるような黄色のパッケージに白い猫ちゃんが描かれているんですけれど、なんとその猫ちゃんが水着のビキニ姿なんですよね。とても可愛らしいです。まさに夏というパッケージになっております。賞味期限も大変長く、そしてかさばらないのでギフトとしてもおすすめです。ぜひランコ茶タイム紅茶店の方に覗きにいらして見ていただければと思います。よろしくお願いいたします。本日はこれからの季節にぴったりのパイナップルアールグレイをお送りいたしました。紅茶通信のコーナーでした。さあ、メッセージが届いておりますのでご紹介させていただきます。ありがとうございます。こちらですね、白髪親父さんからいただきました。ちょうど先ほどリクエストをおかけいたしました、きなこ泣き顔スマイルリクエストいただいた白髪親父さんですね、ご紹介いたします。名曲をフルで送って頼んだよ、お願いの一句。めいっ子琴音ちゃんの娘歌ちゃんの誕生日が昨日だったので喜び倍増、お礼の写メは春みんたら横にある火山街にけなげに咲いている芝桜といただきました。ありがとうございます、ね、このひなこさんの泣き顔スマイル、ね、喜んでいただけたでしょうかね。本日ねお届けできてよかったです。ありがとうございます。そしてめいっ子さん琴音さんの娘さん、うたちゃんのお誕生日が昨日19日だったんですね。おめでとうございます。ちょうどね喜び倍増ということで嬉しいです。そしてお礼の写メは春みんたら横にある火山岩にけなげに咲いている芝桜ということでね、今お写真見せていただいております。こちらですね、大変味わい深いお写真で、火山岩にね咲いている芝桜、本当にね一生懸命頑張って咲いてるなという感じがいたしますね。なかなか貴重なお写真ですよね。ありがとうございます。見ることがねなかなかできない素敵なお写真までいただきまして、とても嬉しいです。いつも白髪親父さん遠くから店の方にもお越しいただいて、楽しいお話やいろいろなことを教えていただいて、私も本当にいつも心が元気になるんですよね。パワー全開で、本当に私もたくさんの元気と癒しをいただいております。ありがとうございます。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。さあ、私はこの後ですね、午前11時から夜7時まで室蘭市寿町2丁目20番7号にありますランコチャタイム紅茶店の方におります。赤い建物でピンクの看板が目印です。 DCM 寿店や鶴葉室蘭寿町店の裏側の方にあります。お待ちしております。また今日水曜日がご来店難しいよと、叶わないよという方は、明日21日木曜日午前11時から夕方5時30分まで営業しております。お待ちしております。また25日の週ですね、第4週なんですけれども、25日月曜日、26日火曜日は残念ながら所用のためお休みをさせていただきます。申し訳ございません、ご不便おかけいたします。27日水曜日、28日木曜日、29日金曜日営業いたします。27日水曜日と28日木曜日は午前11時から夜7時まで、そして29日金曜日は午前11時から夕方5時30分までの営業でございます。よろしくお願いいたします。考えてみましたら、もうね、5月も今週来週で終わりなんですよね。いや、早いですね。つい先日、桜前線がまだかな、なかなか北海道北上しないなと思っていたところ、わあ、やっと桜が咲いたな、街はピンク色一色だなと、そして徐々に桜も散っていって、今度は緑の色に街は覆われてと、そんな季節をね、ご紹介をさせていただきながら、ふと、あ、もう5月がね、もう終わっていくんだなと、そんなことをね、今ご紹介をさせていただいて、日付を読み上げさせていただきながら思いましたね。早いですね。そして来月は6月ということでね、衣替えの季節にもなってきますよね。いろいろなね、イベント、お祭りシーズンもこれからね、室蘭、登別、伊達の方でもありますので、楽しみですね。さあ、それでは締めくくりの曲をご紹介させていただく時間となってしまいました。締めくくりの曲なんですけれど、こちらですね、レジェンドというグループなんですけれど、こちらオペラを歌う皆さんなんですね。大変歌声が素晴らしくて、密かに私はファンなんですよね。いろいろメンバーがこう減ってしまったり増えていったりっていう過程はあるんですけれども、メンバーが増えたり減ったりしてもこの歌声は変わらない、このレジェンド、素晴らしい歌声をぜひね、お届けしたいと思います。中でも大好きな曲、ふるさとは今も変わらずをお聴きいただきながら、次の番組へバトンタッチです。それではどうぞこの後もお元気でお過ごしください。また来週までごきげんよう。この番組は蘭こ茶タイム紅茶店の提供でお送りいたしました。

0: 伊達市出身のボーカリスト藤川千秋です。毎週水曜日午前11時からは藤川千秋のマイフェイバリットシングス、心のホッとする話題と音楽で一日を優しい気持ちになっていただく30分です。ぜひ聞いてください。
1: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: お金を賢く上手に活用するためのお役立ち情報を発信する番組です。ライフプランニングと保険のことならお任せのライフコンパスキクリンが毎月1回この時間に放送いたします。キクリンさん、よろしくお願いします。
1: はい、ライフコンパスキクリンです。よろしくお願いします。
0: アシスタントは遠藤夏実です。30分間よろしくお願いします。この番組はライフプラン、ライフデザイン、ライフコンパス、室蘭市中島町ライフコンパスの提供でお送りします。

0: 今回も始まりました暮らしとお金相談室です。改めましてキクリンさん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今月のテーマは、
1: はい、今月は遺族厚生年金が改正になっているので、
0: はい、
1: まあ、それのご案内と、後半にはですね、先月リクエストがあった遠藤さんからね、
0: はい、
1: 独身税って何って聞かれたんで、
0: はい、
1: それの回答を持ってきてます。
0: ありがとうございます。
1: で、まあ、遺族年金っていうと、もう皆さんね、ご存知の通り、まあ、年金に入っている方々が亡くなった時に、残されたね、家族に生活を支えるために国が払ってくれる公的年金なんですね、遺族年金っていうのは。
0: はい。
1: はい。で、遺族年金にも2つあって、遺族基礎年金と遺族厚生年金っていうのがあります。で、今回ご案内するのは、2028年なので、まあ、あと2年後の4月から、遺族厚生年金が変わるんですね。
0: うん。
1: それのお話をね、させていただきます。
0: はい。
1: はい。で、今の遺族厚生年金っていうのは、受け取りの方法に男女の差があるんです。でね、女性の場合は30歳未満で配偶者と死別、
0: はい、
1: まあ、30歳未満で、まあ、ご主人が亡くなった時には5年間だけ遺族厚生年金がもらえる。
0: お、
1: で、30歳以上で配偶者と死別した時には無期給付っていうので、まあ、終身でもらえる、っていうことなんですね。
0: はい。
1: で、逆に男性は55歳未満で配偶者、
0: はい、
1: まあ、奥様かな、亡くなった場合はもらえない。
0: もらえない。
1: うん。遺族年金はもらえるんだろうけど、はい、遺族厚生年金はもらえない。
0: へー。
1: で、55歳以上でじゃあ配偶者と、死別しました、
0: はいはい、
1: って言った時は、はい、5年置いて60歳から無期給付っていう、
0: はい、へー、こんなに違うんですか。
1: そう、こんなに違うんだよね。なんかびっくりしますよね。
0: そうですよね。いや、大事な方をね、亡くしたという悲しみは男女には差がないはずなのに。
1: そうそう、
0: ね、
1: うん、はい、まあ、どうしてもその昔のね、そのイメージとして専業主婦のね、旦那さんが働いてる、だから奥様が残された時にはちょっと手厚くみたいなところがあるんじゃないかと思うんですよね。
0: なるほど、逆に男性の方は、まあ、はっぱりばり働いて
1: ってことですね。から、まあ、国からね、遺族厚生年金を払うまでもないかなとか、
0: なるほど、
1: そんなような残りがあったんじゃないかと思います。で、今回、その2028年の4月から変わるポイントの一番は男女の差がなくなること。
0: おー、
1: で、もう男女共通して、はい、受け取れる年金は60歳未満で、
0: はい、
1: 配偶者と死別した場合は原則5年間だけもらえる。60歳未満で、旦那さんとか奥さんに亡くなってしまった場合は5年間だけ厚生年金、遺族厚生年金もらえますよ。で、60歳以上で亡くなった場合はこれはもう、無期にもらえるんで、まあ、終身でもらえるということなんですね。
0: はい。
1: うん。で、一応その60歳未満で、5年間もらえるのは原則5年間っていうのがついているので、まあ、原則っていうと何かがありますよね。
0: はい。
1: いつものことですけど、
0: そうですよね。

0: 例外もある。
1: で原則っていうのは、まあ残された遺族が低収入であったり、うん、障害者の方の場合は5年以降も継続で受けることができますと、うん、いうのが書かれてます。
0: はい、そうですか、うん、まあ、今は本当に、ね、男女差がなくバリバリ働く時代でもあるので、
1: もう背景はね、その女性の就業率がね上がってるっていうことだと思いますよね。
0: そうですね、う
1: ん、遠藤さんの言う通りだと思います、うん、はい。で、あとですね、変わることも何点かあるのでちょっとご案内しますが、
0: はい、
1: 有期給付加算っていうのが新しくできて、
0: はい、
1: うん、まあ、受け取りから5年間は現行の年金、遺族厚生年金より 1.3 倍ぐらい多くもらえるですって。
0: へ、
1: うん、これがちょっと新しくできた制度で、
0: はい、
1: うん、それから遺族基礎年金の方に子ども加算額っていうのがあるんですね。
0: うん、
1: なんでちょっと厚生年金からちょっと離れちゃうんですけども、
0: はい、
1: 遺族基礎年金の子ども加算額は1人に対して23万4800円、
0: はい、
1: 年間もらえるんですね。
0: うん、
1: で、3人目以降は8万1300円なの。
0: うん、
1: だけど、その2028年からは1人当たり、28万1700円。
0: へ
1: ー、に増えます。
0: うん、
1: で3人目以降も同額、
0: 同額、
1: うん、8万1000円じゃなくって28万円になります。
0: すごいですね。うん、
1: だここはね、あのいい、改正ポイントになりますよね。お子さんが、3人いても4人いても、1人当たり28万1700円もらえるってことです。
0: そうですか、はい、いろいろ変わるんですね。
1: 変わるんですよ、こういうふうにね。
0: 今もう目線が何か訴えかけてた。
1: いやいや、何も一回訴えてないです、訴えてない。そう、変わるんです。
0: 変わるんですね。
1: はい。で、ただですね、2028年4月から今制度がね変わると言いましたけども、
0: はい、
1: 該当しない人もいます。要は今の現行のまま受け取れる人、
0: ほうほうほう、
1: うん、が、4つあって、
0: はい、
1: まずすでにですね遺族厚生年金をもらってる人、
0: うんうんうん、
1: この人はもう今まで通りっていうことですね、うん、
0: はい、
1: それから、まあ、当然60歳以上に種別された方はもう同じく無期でもらえますから変わりなしと、
0: うんうん、
1: あと18歳未満の子供さんがいる方も今の現行の受け取りになります。
0: はい、
1: はい、で、ここが大事なところで、2028年度に40歳以上になる女性は現行の受け取りが可能です。だから今38歳とか39歳とかの方が40歳超えていれば今の受け取りになるっていうことなので、まあ、40歳以上で、ご主人と亡くなった場合は5年間じゃなくって無期でもらえる、終身でっていう今の受け取りに同じと。
0: そうですか、
1: うん、っていうことなんです。
0: うんうんうんうん、ここポイントですね。
1: ね、ポイントですよね。
0: はい、
1: はい、
0: うんうん、
1: で先日そのこの年金の受け取りが変わるっていうのをちゃんと勉強されてて、で、ライフプランニングをちょっとやりたいっていう方がご夫婦でいらっしゃったんですね。
0: はい、
1: うん、でよく勉強されてて、あの5年間だけになっちゃうんで今の生命保険じゃ足りないんじゃないかと。僕が亡くなった後ね、ずっと年金、遺族年金もらえると思ってたけどそうじゃなくなるから5年間だと少ないですよねっていうことで生命保険の見直しをしたいということと、まあ、老後の、資金作りで、まあ、NISA のご相談があったんですけども、やはりですね遺族年金だけではこう足りないんじゃないかと、残らされた家族の、ね、生活費がね、まあ、それで経済的な補填として生命保険に入っている方がいるじゃないですか。
0: はい、
1: うん、なんだけどもやっぱりその、これからはその家族の構成だとかその奥様とか旦那さんの年齢によって5年間だったりとかっていうことになるので、うん、やっぱりここね生命保険を一回ちょっと見直すいいきっかけかなとは思います。
0: うん、そうですね。
1: うん、まあ、結果的にその、相談に来られたご夫婦も奥様が40歳以上だったので、
0: うん、
1: まあ、結論は現行のね年金制度でいけるんだけども、
0: うんうん、
1: 実際に生命保険を見直してみたら少し安くなる

0: 保険があったんで、そちらの方にまあ切り替えて、
1: うん、
0: あの固定費下がってよかったって喜んでました。
1: あ、よかったですすごいですね、その方ちゃんとこういろいろ調べて、
0: そうそうそうそう、勉強ね、されてきてましたね。はい、
1: 素晴らしいですね。本当にこう家族構成とかね、うん、あの年齢人によっていろいろ変わりますので、はい、
0: そうですね、
1: はいはい、じゃあうちはって思ったらまずはこう相談してみるといいかもしれないですね、
0: はい。
1: まず前半では遺族厚生年金の改正などについてお話を伺いました。ではここで1曲いきましょうか。
0: はい、今日の1曲目ですね、ファルコでロックミアマデウス。

0: さてここからは後半でございます。
1: はい、遠藤さんのね、はい、リクエストで、
0: はい、
1: 独身税、
0: はい、
1: うん、これなんかネットかなんかで調べたわけではない、
0: はい、ちゃんと調べられてはいないんですけど、うんうんうん、やたらその流れてくるんですね、独身税がどうのこうのとか、これから何年後に独身税ってのが始まったら、うんうん、じゃあその本当に独身の人はどうなるのみたいな、いろんな人のこう意見とかがあるのを見て、うんうんうん、それも私も独身税って聞くけど、うんうん、あんまり分かってないなと思って聞いてみました。
1: なるほど、はい、なんとなくどんな感じで受け止めてました。
0: 本当言葉だけで聞いたら、うんうんうん、なんか独身の人に課せられるものなのかなって、
1: ね、
0: 今その子育て応援系が多いじゃないですか、いろいろ。なので子育て世帯は免除されるけど、うん、お子さんがいない世帯に何か新しい税が課せられるのかなって思っちゃいました。
1: なるほどですね、うん、まあ、でもやっぱり独身税っていう言葉を聞くと、その独身だけになんか別にね、うん、こう税金が増えるんじゃないかってイメージですよね。
0: はい、
1: うんうん、で、今回、

0: まあ、ネットの方でね、流れてるその独身税っていうのは、子供子育て支援金制度のことなんですね。
1: うん、
0: うん。で、この子供子育て支援金制度は、独身の方だけの話じゃなくって、
1: うん、
0: ですね、例えば健康保険、協会健保とか、会社の組合健保とかに入っている方、
1: うん、
0: それから、自営業者の国民健康保険とか、うん、あとは75歳以上の後期高齢者医療制度に入っている人全員がちょっとこう払わなきゃいけないものになってます。
1: うん、
0: だからどっかのカテゴリーだけ独身だけとかっていうことではなくって、うん、もう保険に公的保険に入ってる人はみんな払うんですって。
1: へ
0: ー、うん、少し安心しました。
1: 安心しました。
0: で、これはね、税金でなくって今年も始まってるんですけど、
1: はいはい、
0: 4月から社会保険料に上乗せされてます。
1: そうなんですね、
0: うん、税金なので、うん、例えば所得税とか住民税が増えるんではなくって社会保険、
1: うん、
0: 健康保険とか厚生年金保険に、はい、プラスアルファされて皆さんが負担します。
1: うん、うん、
0: で社会保険なので、会社員の方は労使折半っていうね、
1: はい、
0: 会社とご本人で半分ずつになりますよね、
1: うんうんうん、
0: でどれぐらいの金額を払うのかっていうと、まあ、その健康保険でいうと標準報酬月額っていうのがあって、
1: はい、
0: 皆さんのまあ年収のまあ割る12みたいなイメージなんですけども、うん、それにですね 0.23% をかけたものの、
1: はい、
0: 労使折半だから会社員は半分だけ、
1: うーん、
0: まあ、そんな感じなんですね。
1: ふん
0: ふ
1: ん
0: ふん、うん、で、子供子育て支援金制度の、まあ、ちょっとこう年収でこれぐらいかかりますよっていう表があったんですけども、約年収400万ぐらいで、月380円ぐらいがその社会保険に上乗せされるということみたいです。
1: は
0: い。
1: なんか思ったより金額が小さかったので、
0: うんうんうん、
1: はい、
0: そうですね。うん、うん、月380円ぐらい。
1: そうですか。う
0: ん、まあ、年収が低い方は金額も低くなるし、うんうん、まあ、年収高い方はもう少し多くね、負担することになります。
1: へ、
0: はい。でも、なんで独身税って言われてたか。
1: うん、いや、本当ですよ。だってみんなにかかるものなのに。
0: そうそうそうそう。うん、そうですよね。
1: はい、
0: で、例えば、社会保険の今回、上乗せされた、その、負担額っていうのは、主に、子育て世帯向けに使われる制度ですよね、
1: うん、
0: 子供子育て支援金制度だから、
1: うん、そうですよね、うん、
0: そうするとね、まあ、子供さんがいるとかいないとかに関係ない仕組みがさ始まるとね、
1: はい、
0: 独身なのに、
1: まあ、ね、
0: ね、私には恩恵はないねとか
1: なっちゃいますね。
0: でしょ、なんだ負担が、ね、多くなるだけであんまり関係ないんだとか、
1: うんうんうんうん、
0: それからまあどうしてもやっぱり独身の人だけじゃあ相対的に損するのかいとか、
1: うんうんうん、
0: そんなまあ、批判とかね不満とかも含めてなんか独身税って呼ばれているのではないかっていうことです。はい。
1: ちょっとこう、まあ、皮肉じゃないですけど。
0: そうそうそうそうそう。
1: うん、そういうことなんですね。
0: そうそうそうそうそうそう。まあ、外国にはあるみたいですよ、独身税っていうのは。本当に独身だけに課せられる税金って。
1: え、そうなんですか、う
0: ん、あるんですって。
1: 急いで結婚しないと、う
0: ん、いや外国に行くんだらね。
1: あ、そうですね。そうだった。
0: なんだけども、まあ、今、そのね、インターネットとかで、ちょっと騒がれてる独身税っていうのは、そういうようなことです。
1: うーん。なるほど、はい、安心しました。
0: 安心しました、よかったよかった、
1: はい、
0: それで、まあ、せっかくなのでね、その子ども子育て支援金制度ってどんなことに使われるかを、調べてきました、
1: はい、
0: でまずは、児童手当の拡充ということで、もうこれスタートしてますけども、子ども手当がね、15歳から18歳まで伸びました、
1: はい、
0: うん、それから第3子以降は月3万円に増えました、
1: うんうん、
0: これもうね、始まっている制度です、はい、こういうのにお金をこう使おうということですね、
1: うんうんうん、
0: それから、ですね、育児時短就業給付っていうのがあるんです。
1: うーん、
0: これは子どもさんが2歳未満の間に、時短勤務を選択しました、
1: はいはい、
0: でちょっとお給料が下がりましたっていう時にちょっと支給される制度なんですって、
1: うん、へー、うん、
0: それから育児期間中の 国民年金の保険料を免除

0: 助しますよ、
1: うん、
0: これは自営業者の方がですね、うん、お子さんを育てている間は国民年金の保険料払わなくてもいいよっていう、そういうのもあるみたいです。
1: うん、うん、
0: あとはですね、妊婦の方に、10万円給付されるとか、育休を取った後の手取り額が減るからそれを、10割 100% に戻してあげるとか、なんかいろいろあるみたいです。
1: すごいですね、
0: うん、そういうのに使われます。
1: へー、はい。
0: あとはですね、去年からだったかな、スタートした子供誰でも通園制度ってあって、
1: うんうんうん、
0: まあこれは6ヶ月から3歳未満の、保育園とか幼稚園に通っていない子ですね、
1: うんうん、
0: その有効を、1人ですね1ヶ月10時間を限定ですけども、預けることができる、まあ、そういうお金をね、使っているというようなことが書かれてました。
1: いろいろあるんですね。
0: ね、たくさんありますよね。
1: うんうん、
0: だから遠藤さんが、毎月300円ぐらい多く払うことによって、
1: はい、
0: 今ご案内したような制度ね、使われていると。
1: なるほど。
0: いうことなんですけどね。
1: それでね、なんか助かってる人がいるんであれば、
0: はい、
1: よかったなと思います。
0: ありがとうございますだね。
1: そうですね。そうでしたか。
0: そうそうそうそう。
1: ち
0: ょっと皮肉った言い方だったんでしょうね、独身税ってね。
1: そうなんですね。確かに、本当言葉だけ聞くとね、いろいろと憶測が飛びますので、
0: うんうんうん、
1: 子供いるけど独身の人はどうなのとかね、
0: うんうん、でもおじいちゃんおばあちゃんでも一人の人は独身だからね。
1: 独身ですよね、うん、
0: だからその人たちも国費高齢者医療保険制度では払わなきゃいけないから、
1: うんうん、
0: 同じ独身税なんだよね、きっとね。
1: そうですね、
0: うん、若いね女性だけではなく、
1: そうですね、
0: うん、おじいちゃんおばあちゃんも独身の場合は負担する。
1: そう、
0: まあ違う違う、全員が負担するんだ、ごめんなさい。
1: だんだんこんがらがってきました。
0: 全員が負担します。
1: はい、はい、そうです。蓋を開けてみれば独身ではそういうものです。
0: はい、そうそうそうそう、はい。
1: なるほど、ありがとうございます、勉強になりました。今回後半では独身税ってよく聞くけど何なの、うん、というところでいろいろお調べいただいて、はい、はい、お話聞きました、ありがとうございます。では今日の2曲目いきましょうか。
0: はい、今日の2曲目、ハワード・ジョーンズでニューソング。

0: ということで、あっという間にお時間となりました。今月もきくりんさんありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございます。
0: さて、来月のテーマは、
1: まあ、NISA に関しては、この番組でもね、何回も取り上げているんですけども、
0: はい。
1: もう一回改めてですね、こう、NISA の選び方とか、どんな風にこう、チョイスしていったら、自分に合ったね、NISA を選べるのかとかっていうのをちょっと深掘りした話をしてみたいなと思うんですけど、
0: はい。
1: ちょっと遠藤さんに助けてもらいながら、
0: 私が助けになりますか？
1: なります。
0: あ、なります？はい、あ、やった。ちょっと嬉しい。う
1: ん、はい。まあ、そんな話をちょっと来月してみたいなと思います。
0: わかりました、はい。やっぱりね、気になってる方も多いと思うんですけども、うん、なんせまだちょっとよくわからないとか、うん、もう商品の数ありすぎて、うん、どれがどれやらみたいな。
1: そうそうそうそう。ね。
0: うん、いますよね、うんうん。そんな中で、もう私もちょっとじゃあ、一緒に、
1: うん、はい、はい、お手伝いしていただいて、
0: おお、わかりました、は
1: い、よろしくお願いします。
0: はい、はい、では来月はNISAについてお話をいただくということです。お楽しみに。さて、お送りしてまいりました暮らしとお金相談室ですけれども、皆様からの質問ですとかご意見などお待ちしております。番組自体についての感想などについては FM ビューまで送ってください。メールアドレスは 842@fmview.jp 842@fmview.jp です。またこういうお金についてのご相談をしたいんですけれどもとか、それこそNISAについてですとかね、などなど、何か聞くキクリンさんにお話を聞いてほしいよという場合には、ライフコンパス室蘭で検索をしていただくとホームページが出てきますので、そちらのお問い合わせフォームから送ってください。お待ちしております。ここまでのお相手は
1: ライフコンパスのキクリンと
0: FM ビュー遠藤夏美でした。 FP 事務所の暮らしとお金相談室は、ライフプラン、ライフデザイン、ライフコンパス、室蘭市中島町ライフコンパスの提供でお送りいたしました。

0: そろ疲れてきたあなたへ送る
1: 心と耳への栄養補給 M サプリ、
0: 毎週木曜日午後2時からミワと
1: ミキがお送りします。
0: ぜひ聞いてください。
2: 火曜日の夜8時からはアッキーの日の当たる介護、介護の情報やゲストの体験談など精一杯思いと願いを込めてお届けさせていただいています。

0: 皆さんこんにちは。藤川千秋のマイファイバリットシングス始まりました。この番組は心のほっとする話題と音楽で一日を優しい気持ちになっていただく30分。お相手はウェルのボーカル藤川千秋と
1: 鹿児島学がお送りします。
0: あのね、
1: うん、
0: の前、
1: はい、
0: 美容室に行ってきたの、
1: うん、
0: でね、初めての挑戦したんだよ。
1: おお、どうしたんですか？
0: あのね、
1: うん、
0: 今までは、
1: はい、
0: 髪を茶色くしたりとか、
1: うん、
0: 全体的にね、
1: はい、
0: で時にはちょっと高校生の時には金髪にしたりとか、
1: うん、
0: それは自分でやったんだけど、
1: うん、
0: 今まであるんだけど、
1: うん、
0: あのね、あのたまにさ、髪の一部だけ髪がさ、
1: うん、
0: 色が違う人がいるなーって。
1: ああ、いますね。
0: いるよね、
1: うん、
0: でそういうのやってみたいなってずっと前から思ってたんだけど、うんうん、なかなかやろうっていうね、
1: うん、
0: 勇気が出なくて、
1: うん、
0: でもね、チャレンジしたんだよ。
1: おなってますね
0: そうなの。
1: ヘッドホンの隙間から
0: 見える、
1: 違った色の髪が飛び出してますね、
0: う
1: ん、
0: そう、飛び出してる
1: 飛び出してますね
0: でそれをね、やってよかったなっていう、ね、
1: うん、おお、それはなんてオーダーするんですか？
0: そのまま言う、髪のこの一部分だけを色変えたいんですけどそしたら
1: なんて言うんですか？
0: うん、なんか多分いろんな名称がその部分部分によってあるのかもしれないけど、うんうん、私はこの表面じゃなくて、うん、ちょっと髪をかき上げた時に、
1: うん、
0: そのさりげなく見えるのが、
1: うん、
0: 多分インナーカラーって言って、
1: うん、
0: そういうのをやってもらった、
1: はい、うん、あれメッシュって言わない？
0: メッシュって聞いたことあるけどね
1: 古 い,
0: いやでも高校生の時とかメッシュとか聞いたよね、
1: うん、ねえ、
0: 20年、ね、30年ぐらい前から。
1: そうだよね、古いんですかね。死後ですか？
0: いや、死後ではないと思うけど最近聞かないけど。
1: ソバージュ？
0: ねえ、ソバージュはまた違うの
1: 死後ですか
0: それをね、うん、やってよかったなーっていう。
1: ああ、いいですね。
0: 何事もさ、やっぱりね、
1: うん、
0: 人はね、いくつになっても、
1: うん、
0: このふと自分の心に思った、あ、これちょっとやってみたいなとかさ、
1: うんうん、
0: 食べてみたいなとか、
1: うん、
0: 行ってみたいなとかっていうことって多分日々いろいろあると思うんだけど、
1: そうだね、
0: なかったことにされてるその自分の願望っていっぱいあると思うの、
1: うん、
0: それをね、ちょっとね、無視しないでやっていくことも大事かなって。
1: ソバージュ、
0: うん、ソバージュじゃないって思ったよっていう。
1: ああ、そうだね。
0: そう、それを伝えたかった。
1: ああ、僕もね、明日美容室に行くんですよ。
0: あ、そうなの？
1: そう。
0: みんなから？
1: いや、しないですよ、
0: うん、
1: しないんですけど、ついつい男性はね、特にね、うん、なんか伸びた分だけ切ってくださいとかっていう人が多いような気もするんですよ。
0: オーダーの仕方が、
1: そう、めんどくさいからね、新しい髪型とかね、どうかなっていうのも、失敗したら嫌だなとかさ、あるじゃないですか、
0: うんうん、
1: でさっきね、うん、そういえば明日美容室だよなと思って、うんうん、どんな髪型にしてみようかなと思って、そういうメンズ髪型みたいな、
0: ヘアスタイル集みたいな、
1: そうそう、ああいうのを調べて、うん、写真を見つけて、あ、これいいなと思って、自分の顔の写真とこの人の髪型を組み合わせてくださいって、
0: うん、
1: AI にお願いして画像を作ってもらったんですよ、
0: う
1: ん、
0: 似合うかどうかみたいな、
1: そうそうそう、っていうのが、そういえばできるなと思ってね、
0: やってみたの。
1: やってみたんです。
0: どうだった？
1: なんか髪質が違いすぎて全然分かんなかったですね参考にならなかったですね
0: そうなんだ、
1: はい、でも明日それちょっと美容師の人に見せてみようかなと。
0: あ、じゃあチャレンジするんだ。
1: そうですね。
0: おー、楽しみ。
1: 伸びた分だけ切ってくださいっていうことから卒業しようと思ってますよ。
0: いいね、
1: はい、
0: どうなるんだろう
1: ね、髪が、うん、髪を切った僕にぜひ注目してください。
0: 注目
1: ラジオですけどこれ、
0: ね、はい、っていう、そんなね、チャレンジは大事じゃないかっていう話でした。では今週もね、30分お付き合いよろしくお願いします。
2: 藤川千秋のマイフェイバリットシングス。この番組は須藤建設、大光、栗本石油の提供でお送りします。
0: ではここで一曲聴いてください。山下達郎でムーボン。

0: 藤川千秋のマイフェイバレットシングス。藤川千秋です。外壁や屋根の張り替え、補修、雨どいの取り付けは大工にお任せください。電話 0142-23-6931。 硬い技術、柔らかい触れ合い、株式会社大工。
1: 土地が家を決め、人で家が決まる。北海道デザインの家づくり、快適なだけじゃない、楽しみ膨らむ暮らしのために、新ス1918、100年ブランド須藤建設株式会社須藤ホーム。
0: 国元石油、安全快適なカーライフをサポート、親切丁寧笑顔のサービスステーション、伊達市大町のガソリンスタンド国元石油。
2: 国元石油は FM ビューとワイラジオを応援しています。
0: 藤川千秋のマイフェイバリットシングス、お送りしています。この番組で、時々、番組メッセージいただくんですけれど、今回ご紹介したいと思います。なんかあれだね、時々いただくんですけど、
3: なんか人気ないみたいな言い方だどしどし来てますよ
0: そうだね、
3: いっぱい来てますよ
0: じゃあ紹介していくね。
3: はい、
0: ラジオネームピーリカイサラマオさんからです。
3: はい、
0: 千秋さん、皆さん、ちょっと待って、これ、千秋さん、皆さんっていうね、まなぶさんの名前がね、ちょっとないところにちょっと割れちゃったんだけど、読むね。
3: いいですよ、その他大勢ですから。
0: いきます。千秋さん、皆さん、こんにちは。はじめまして、イラストを描くことと、アンサンブルスターズと、青のミブロが大好きな、ピーリカ、イサラマオです。好きな食べ物は、マカロン。好きな色は、紫。千秋さんの、弾き語りをラジオで聞いているとすごく楽しくてお気に入りです。そして千秋さんに謝らなきゃいけないことがありまして、サポーターズクラブ追い風の CM の歌を歌っているアーティストを千秋さんが歌っているものだと勘違いしてしまいました。ごめんなさいっていうメッセージいろいろ、
3: おい、ちょっと待てい
0: ろんなことがすごいちょっと違うっていうね、
3: 情報量がいろいろありますけど唯一一つだけ訂正させてください。
0: はい、
3: 千秋さんの弾き語りではないんですよ俺は。そうです、その他の人がギターを弾いてるんですよ
0: ピーリカイサラマオさん、はじめましてだと思うんですけど、メッセージね、
3: はいはい、
0: ありがとうございます。そうなんです、この番組は私藤川千秋と鹿児島学ぶっていうギタリスト、はい、私たちユニットでね、はい、二人でやっていて、千秋と皆さんっていうか、それ以外は学ぶさんしかいません。
3: はい、まあ、番組名がね、藤川千秋のマイフェイバリットシングス。まあまあ、それはまあメイン MC として千秋さんがいらっしゃるのは、
0: うん、
3: まあいいですよ。
0: うん、
3: 僕も喋ってるんですよ。
0: そして、私は弾き語りはしていなくて、私は歌を歌っていて、はい、そのユニットのパートナーでいつも喋っているマナブさんが、マナブさんがギターを弾いているっていうことでした。はい、なので、ユニットでいつもラジオでね、演奏している形になります。はい、そしてそのね、サポーターズクラブ追い風の CM は私は歌っております。
3: 歌ってませんね。まあ、それは気づかれたみたいなんですね。
0: そうだね。
3: はい、
0: でもね、そうやってなんかたまにね、うん、イオンで歌歌ってるよねみたいな、イオンで流れてる歌聞いたよみたいなことを半崎

0: さんの歌をね、
1: そうね
0: 言っていただいたりとか、あの、なんていうの、嬉しい間違いっていうか、
1: 嬉しい間違い、
0: ね、うん、そういうのあるので ね、
1: そうですね、
0: 私が認識されてるってことなんだなと思って、
1: ああ、そうですね、うんうん、そうですね、いいな、ね、羨ましいな、
0: でもどう、最近そういえばさ、まなぶさんもラジオ番組自分で持ってるじゃない？
1: はい、
0: でなんか最初はさ、あの、私と一緒にいたらいつも私の番組聞いてますよみたいな、うん、よく声かけられてて、うんうん、俺は何も言われないみたいなさ、うんうん、何年か前は言ってたけど最近はどう、うん、
1: 特に変化はないですね特にないですね。
0: そうなんだ、ね、
1: はい、街を歩いてて声をかけられることはないですね
0: 鼻の鼻広がってるよそっか、
1: はい、
0: なんて言って声かけてあげればいいかちょっとわかんないんだけど。
1: そうですね。
0: うん、
1: あの、楽しい番組を僕も頑張ってやってるんで、ぜひね、聞いてくださいね。
0: あ、そうだ、ピーリカ、イサラマオさん、ぜひね、鹿児島学ぶのミュージックラボもぜひ聞いてください。
1: そうですよ、月曜日の夜7時からね、うん、放送してますんで、
0: はい、
1: こちらもぜひよろしくお願いします。
0: はい。ではね、番組メッセージ、どうもありがとうございます。では、次のメッセージを読みたいと思います。ラジオネーム、ガクさんからです。千秋さん、まなぶさん、こんにちは。エディモで初めて FM ビューを聞きました。いつものライブの MC を聞いてるようで楽しかったです。はるばるコンサートに行きますよということです、うん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。えらい、
0: 何が、何、
1: 僕のことを知っていてえらい
0: よかったねでもね、いつもライブもね、来てくださる、
1: ね、
0: ガクさんだから、
1: ありがとうございます
0: 、うん、ありがとうございますね。レディモでね、こうやって初めて聞いてくださる方も、あ、いるんだなと思って、
1: うんうんうん、
0: 逆にどうやって、あの、普通のラジオの箱で聞いてるってことなの、
1: ラジオの箱って何ですか？
0: なんかよく昔からあるじゃない、ラジオ聞く専用の機械、
1: ラジオね、
0: ラジオっていうのかな、うん、はい、で今でも聞いてるってことなのかな。
1: あ、それ以外の方
0: ですか？そう。
1: ああ、そういう方もね、もちろんいらっしゃるでしょうし、車とかね、聞いてるとか、まあ、ラジカセとかの方もね、
0: 持ってる人、
1: うん、多いんじゃないですか？
0: あれ、最近全然見ないからさ。
1: あ、そうですか。
0: うん。
1: うん、そうだね、確かに。
0: 持ってる？
1: 持ってないですね。今日僕、千秋さんの番組、
0: うん、
1: レディも、で聞きましたよ。
0: うん、あ、本当？
1: うん。
0: 聞いてくれてるんだ。
1: 聞きましたよ。
0: ありがとう。
1: ちょっと、あの、用事があってね、
0: うんうん、
1: あの、外に出てたんで。
0: ああ、そっか。
1: 待ち時間でちょっと、ね、聞いてましたよ。
0: いやー、嬉しいです。ね、あの、はるばるコンサートでも待ってます。番組メッセージ紹介したんですけど、
1: はい、
0: あのね、私、すごいね、
1: うん、
0: 話したいことがあって、
1: どうした？
0: 全然話変わるんですけど、
1: うん、
0: 今、
1: うん、
0: 伊達市に、
1: うん、
0: いっぱいさ、空いてる大きい店舗があるじゃない、
1: うん、
0: ほら、まなぶさんも言ってたように、
1: うん、
0: サイゼリア入ったらいいよね、みたいなこと言ってたじゃない。
1: あ、そうですね。で、
0: あの、それはね、私たち二人の勝手な思いなんですけど、うん、私もサイゼリアがすごい好きで、
1: うん、
0: で、ほんと伊達にさ、うん、オープンしてほしいってずーっと思ってて、
1: うんうん、
0: サイゼリアか天屋、どっちかしてほしいなんてずっと思ってて、でね、私本当にね、あのサイゼリアにさ、空き店舗情報を送る専用のさ、
1: うん、
0: アドレスがあるの知ってる？
1: 知らないです。
0: 調べたことあって、知ってて、それは、でさ、私送ったの、この前2件ほどね送ったの、サイゼリアの方に、特に返信はないんだけど、多分、あ、これがいいなって思う店舗があったら、返信が あるのか、どうなのかわからないけど、そのね、もしね、オープンする際は、
1: うん、
0: ぜひ、あの、オープンスタッフでね、
1: うん、
0: 協力させてくださいっていう一言を添えて
1: そこはあれなんですね。なんか歌いますとかそういうことじゃないんですね。いや
0: 私はね、そのね、うん、オープンスタッフで自分の地元のサイゼリアで、
1: うん、
0: オープンスタッフで働くこともね、
1: うん、
0: すごい夢だった
1: の。そうなんですか。うん、サイゼリアね、あの、こっからだと、
0: うん、
1: 伊達だったら一番近いのは、苫小牧ですか？あ、苫小牧にあったっけ？
0: 苫小牧、そうだね。イオンに入ってたよね、確か。
1: 苫小牧とか札幌まで行かないとね。
0: そうだね。
1: ないですもんね。
0: それか、逆の函館
1: とかね。
0: 3時間ぐらい、
1: うん。うん。だから、行ったことないっていう方もね、
0: うん、
1: きっと多いと思いますけどね。
0: そうだね。
1: とってもリーズナブルで美味しい、
0: うん、
1: イタリアン

0: そうだね。
1: の専門店ですね。うん。うん、ぜひ来てほしい。
0: そうでしょう。
1: 僕大好きですからね。
0: だって函館で演奏で行ったらさ、はい、すごい行きたがってるもんね。
1: そうですね。必ずサイゼリアに行きたい。うん、
0: だからもし伊達にサイゼリアをオープンしたら、あの、私がね、あの空き店舗を送って教えたんだっていうことをね、あのちょっと自慢したいなっていう。
1: 自慢してるんですか。なるほど。でもきっとこれを聞いてね、うん、あ、その手があったかと思ってね、うん、あの送りまくる人たちが続出するかもしれないですからね。
0: サイゼリアファンが。
1: そうそうそう。
0: でもそれだったら逆に嬉しい。
1: ね、いやいや、そうそう、たくさんね、うん、来たら、なんか北海道の伊達市にすごい需要があるぞみたいな ね。
0: 暑いなみたいな。
1: 本部の方が見てくださるかもしれないですからね。ね、うん、ぜひその際はみんなでオープニングスタッフ、ね、働きに行きましょう。
0: 働いて、そして食べに行きましょう、みんなで。はい、それをね、言いたかったもん。
1: はい、気が済んだか。
0: 気が済んだよ。また進捗があったらちょっとね、伝えていきます。
1: そうですね。
0: うん。ではね、ここでちょっと近々のライブのお知らせをしたいと思います。5月23日土曜日です。室蘭にあります、モルエン中島 A と、メガネサロンルック前で午後1時より藤川千秋が、ソロで、ライブをします。5月23日土曜日午後1時からモルエ中島 A とルック前にて1時から演奏します。これは20日に聞いてくださってる皆さんはまだ開催前なんですけど、27日にお聞きの皆さんはごめんなさい、もう終わってしまっています。そして24日日曜日ですね、これは七飯町でアースデーというイベントがあります。そこで私たち演奏します。投げ銭ライブとなっております。24日七飯町のナユラビレッジというところで、アースデーというイベントがあります。そこでウェル私たちが演奏します。ぜひね、ちょっと、この胆振地方からは遠いんですが、ぜひ皆さん遊びにいらしてください。そしてモルエの方もぜひ聞きに来てください。藤川千秋のマイフェイバレットシングス。
2: 国元石油。安全快適なカーライフをサポート、親切丁寧笑顔のサービスステーション、伊達市大町のガソリンスタンド
3: 国元石油。
4: 国元石油はFM ビューとワイラジオを応援しています。
5: 土地が家を決め、人で家が決まる北海道デザインの家づくり。快適なだけじゃない、楽しみ膨らむ暮らしのために、新ス1918、100年ブランド須藤建設株式会社須藤ホーム。
6: 藤川千秋です。外壁や屋根の張り替え、補修、雨どいの取り付けは大工にお任せください。電話 0142-23-6931。 硬い技術、柔らかい触れ合い、株式会社大工。
0: 藤川千秋のマイフェイバリットシングスお送りしています。今日も生演奏したいと思います。私の弾き語りではないですよ。私は歌を歌って、はい、ギターは鹿児島学ぶが演奏します。で、今日の曲は発売日が1989年7月。
1: うん、あ、そうなの。
0: うん、
1: 89年
0: って書いてるよ。
1: へ
0: ー、これえ、でも発売日ってことはあれかな、発表とはまた違うのかな、
1: もっと前からあるんだ ね、うん、
0: なんかすごい私が生まれる前の曲かなって思ってたんですけど、
1: 多分そうだね。
0: そうだよね、うん、とても有名な曲です。この曲は、私たち、病院とかね、
1: うん、
0: 慰問演奏とか、ある時に、結構演奏する曲です。では、聴いてください。坂本九さんの、明日があるさ、をウェルでカバーします。

0: 藤川千秋のマイフェイバリットシングス、エンディングのお時間となりました。そういえば今月5月末に、
1: うん、
0: 他にもイベントがあったね。
1: そうですね、
0: 5月の31日
1: 日曜日ですね。
0: 何時からですか？
1: お昼の2時から、うん、僕の運営する東亜湖畔の音楽スタジオ、東亜音楽研究所でオープンマイク開催いたします。
0: うん、
1: オープンマイクっていうのはね、誰でも自由に参加できる、イベントで、うん、ギターの弾き語りとかね、いろんな楽器を演奏したりとか、歌だけだったりとかね、何でも OK なので、うん、とにかく音楽をやって楽しみたいという方、参加できるイベントとなっております。
0: うんうん、
1: 参加者は1500円で、うん、参加できるイベントです。
0: 今まではさ、うん、あの音楽以外にもさ、
1: うん、
0: 手を使った人形、
1: 手を使った、ああ、手を使った人形、パペット的なね、
0: パペットマペット的な、あれ、パペットマペットは笑い芸人、
1: それは芸人さん
0: そうか、
1: はい、
0: を披露した方もいたね。
1: う
0: ん、
1: そうだね、マジックもいらっしゃいましたね。
0: そうだね、
1: うん、前回は、うん、ハープ、
0: うん、
1: ね、
0: すごい素敵だった、
1: いらっしゃいましたね、うん。
0: うん。お笑い芸人の人はいないね。
1: お笑い芸人はいないですね。
0: うん。来てほしいなって思うけど。
1: ああ、そうですね。
0: この近郊でそうやってお笑いしてるさ、人いないのかな。
1: ね。
0: 知ってる？
1: あれじゃないですか。落語をやってる久保拓磨。いるじゃないですか。お笑いじゃないけどね。
0: そうだね。
1: ね。拓磨くん待ってますよ。
0: あと他に、うん、参加できるの何でも OK って感じかな。
1: そうですね、うん、ピアノもねスタジオにあるので。

0: もちろんピアノ演奏したいっていう方もね、いらっしゃいますしね。うん。とか、なんだろうね。バイオリンとか。ああ、なかなか、普段、音が大きくてね、楽器って演奏する場所に困るっていう人もいるじゃないですか。ね、例えばサックスとかさ、そういう楽器って結構ね、家で吹くの大変っていう方もいらっしゃると思うんで、ぜひね、そういう練習がてらというか、練習の成果をね、発表しにっていう形でもいいと思うんでね、来ていただけるといいかなと思いますよ。
1: あと、あれだね、歌う方は、カラオケの音源でもいいけど、まなぶさんがね、希望すれば演奏してくれるっていう。
0: そうですね、僕がギター一本でね伴奏したりすることもほぼ毎回やってるかな。
1: そうだ ね何組かの方がやってるなって、
0: ね、という感じでいろんなミュージシャンとね僕も交流できて楽しい時間だなと思ってますんで、ただ要予約に、ね、なってますので、お席に限りがありますというか、ですのでご参加の方はぜひ早めにご連絡ご予約いただけたらと思います。
1: 特に予約すれば
0: トヤ音楽研究所のインスタグラムの方にダイレクトメッセージで送っていただくか、電話番号でね、電話でお申し込みの方は 050-7131-8993 050-7131-8993 トヤ音楽研究所までお電話いただけたら、詳細またねお話できますので、ぜひよろしくお願いします。
1: はい、興味ある方恥ずかしがらずに一歩踏み出してください。
0: はい。
1: オープニングの話と繋がると思うんだけど。
0: そうだね。新しいことをね。
1: はい。
0: やってみましょう。
1: はい。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。メッセージの宛先は、メール 776@yradio.info。776@wiradio.info。ファックス 0142-82-3499 0142-82-3499 でお待ちしています。なんかふと思ったんだけど、
0: はい、
1: 一歩踏み出してくださいみたいな一言がさ、ちょっとさ、なんか、やばい詐欺師みたいだったかなと思って大丈夫だったかな。
0: 大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。
1: ふと思った。
0: そんな素敵な髪の色をした詐欺師はいませんから大丈夫ですよ。
1: そういうことです。
0: はい、
1: はい、今週も最後まで聞いてくださりありがとうございました。皆様にとって素敵な午後になりますように。藤川千秋のマイフェイバリットシングス、ここまでのお相手は藤川千秋と
0: 鹿児島学でした。
2: 藤川千秋のマイフェイバリットシングス、この番組は須藤建設、大光、栗本石油の提供でお送りしました。
3: 西ゆぶりの皆さん、大山慎介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山慎介の復活北海道、道内コミュニティ FM20 局をつないでお送りしています。放送は土曜夕方5時、再放送は火曜朝10時です。
4: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。お聞きの番組は FM ビュー 84.2MHz と Y ラジオ 77.6MHz で西イブリ地域に放送しています。

27日水曜日、時刻は11時30分、もうすぐ31分になるところです。皆さんこんにちは。ここからの時間は FM ビューラフ。

0: お送りしてまいります。お相手の遠藤夏実です。あなたとのお昼時間を肩肘張らずのんびり過ごす2時間半どうぞラフにお付き合いください。あったかいんですけれども、なんかね、青空が見えそうで見えない、そんな状況のワニシ周辺でございます。朝結構霧すごかったですよね。今はだいぶ落ち着いたんでしょうかね。まあ、ワニシ周辺一部まだね、あの霧が出てるなって思うところもあるんですけれども、だいぶこう見通しは良くなってきたような気がします。今雨などは降っておらず、路面は乾いている状況で、だいぶ暖かくじゃない、明るくなってきました。皆様の近くどんな様子でしょうかね。週のちょうど真ん中、水曜日でございますので、お疲れも溜まってくる頃なんでしょうかね。今日もラフ、この後2時までです。どうぞお付き合いください。さあ、今日はですね、5月の第4水曜日にあたりますので、コーナーいろいろとあります。例えば、12時台でいうと伊達ラジ宅配便ですとか、1時台だと寒天防腐機、1時台後半だとすいすい水族館などが入ることになっておりますので、まあ、コーナーとしても盛りだくさんなんですが、テーマも今日もあります。今日のラフトークテーマは葉野菜、葉物野菜とかね言ったりしますが、葉っぱの野菜ですよね。今日5月27日というのが、527でかな、小松菜の日という記念日がありました。小松菜もまあ葉野菜、葉物野菜って言われたりしますけれども、野菜のねテーマをすることはラフの中でもちょこちょこあるんですが、もう今日はこの葉野菜に限定しております。例えばレタスとか、まあ、キャベツとか、さっき言った小松菜とか、あとほうれん草だとか、春菊とか水菜とかもそうですよね。そういう葉野菜、葉物野菜を普段はよく食べますか？特に好きで、この葉物野菜、葉野菜をよく食べてますという好きなものだとか、あんましょっちゅうは食べられないんだけれども、まあ、好きですとか、気になってていつか食べたいと思ってるんですよねみたいなお話ですとか、あとはもう食べ方とか、こういう風にお料理するのが好きなんですとか、いろいろなそういった葉物野菜、葉野菜についてのお話、今日はお待ちしております。どうぞメッセージお寄せください。メール 842@fmbu.jp、 ファックスは0143-84-1663 番、お手紙おはがきでという方は郵便番号 050-0084 室蘭市みゆき町 2-13-1 4階 FM ビューでお待ちしています。FM ビューのホームページや無料スマホアプリレディモからもメッセージを送ることができます。ラフの X にも今日のテーマ、アップしておりますので、そちらにコメントを書き込んでいただいても OK です。あなたからのメッセージをお待ちしています。ではこの後2時までの生放送、どうぞ最後までお付き合いください。この番組は FM ビュー 84.2MHz、ワイラジオ 77.6MHz の共同制作でお送りします。
1: 伊達市網代町の鈴木圭一税理士事務所です。地域社会の担い手として頑張る事業者の皆様と共に、地域に貢献する税理士を目指します。伊達市網代町鈴木圭一税理士事務所。
2: 日本製鉄室蘭シャークス背番号2番田中銀河です。
3: 気合だ気合だ気合だ。
4: 6月2日3日4日は第97回都市対抗野球北海道地区2次予選ベストクリエイト室蘭は、日本製鉄室蘭シャークスを応援しています。

気象情報をお伝えいたします。現在の輪西周辺、冒頭でも触れたんですけれども、青空が見えそうで見えないような薄い雲というかもやがかかっている状況でしょうかね。まあ、比較的明るくはあります。雨なども降っておりませんので路面も乾いています。風も穏やかな方でしょうかね。公園の木を見ていてもそんなに動きがありませんので過ごしやすそうな印象ではありますが、今外で聞いてくださっている方はどんな様子でしょうかね。今日は暖かいですか。西胆振各地域の気温と風の様子見ていきます。観測データ11時20分現在のものです。室蘭の気温は 15.1 度、南の風風速 2.2 メートル、登別 19.7 度、南南東の風風速 1.4 メートル、伊達市伊達 16.9 度、南南西の風風速 1.3 メートル、伊達市大滝、こちらは 21.4 度、20度超えてるんですね。南の風風速 2.4 メートル、豊浦町大木市17度、南の風風速 1.4 メートル、白老が 12.5 度、南南東の風風速 1.6 メートルです。続いて警報注意報です。現在室蘭市、登別市、伊達市伊達、洞爺湖町、豊浦町に濃霧注意報が発表されています。伊達市大滝と壮瞥町には警報や注意報の発表はありません。続いて外況です。北海道付近は今日27日は気圧の谷の中でしょう。明日28日は日本海の低気圧が夜にかけて発達しながら近づく見込みです。室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気、曇り、昼過ぎから夕方晴れ、ところにより霧が出るでしょう。南の風が吹き、波は1メートルのち1メートル50センチの見込みです。今日この後の降水確率、正午から夜6時までと6時から深夜0時までそれぞれ 10%。 今日日中の予想最高気温は17度です。明日28日木曜日は曇り、昼前から雨でしょう。明日朝の室蘭の最低気温は12度、日中最高気温17度の見込みです。ここまでは気象情報をお伝えいたしました。

交通情報をお伝えいたします。はじめに道路状況です。国道の情報です。この地域の一般国道に通行止めのお知らせは入っていません。続いて高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、北海道内高速道路通行止めはございません。続いてバスです。道南バスによりますと、現在室蘭市内線、都市間高速バスともに運休情報は入っていません。最新情報は道南バス各営業所までお問い合わせください。続いて JR です。JR 東室蘭駅によりますと、現在北海道新幹線在来線ともに遅れ運休の情報は入っていません。何かありましたら JR 東室蘭駅まで直接お問い合わせください。フェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、現在室蘭青森航路は通常運行ということです。交通情報をお伝えいたしました。

0: 何？電気がつかないだって？それは大変だ。すぐに解決してやる。トントン。
1: おう、サンキュー。電気のことで。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: いち早く地域をお知らせウェブ室民、じっくり地域をお知らせ室蘭民放。新聞だからできる正確な情報発信、地域に寄り添う室蘭民放。

この時間はニュースをお伝えいたします。まずは室民ニュース。本日5月27日水曜日、ウェブ室民からお伝えいたします。日鉄興和不動産農業などは25日、登別市富浦町で加工用さつまいもの共同実証事業を開始しました。気候変動による栽培適地の北上を背景に、道内での生産地域拡大を探る取り組みです。将来的には30ヘクタール規模での栽培や地域ブランド化も視野に入れ、新たな産業づくりを目指します。4月下旬から圃場整備を進め、土壌の保温や雑草の抑制に効果がある黒いシートを畑に張りました。この日は関係者たちがおよそ20センチの紅はるかの苗およそ300本を定植。市の職員も参加し、丁寧に苗を植え込んでいきました。差し込んでいきました。今後は冷涼地でも収量が確保できる雪小町などの栽培も予定しているということです。日鉄興和不動産農業は5月上旬室蘭市幌萌町で高密植栽培によるリンゴ事業を開始しており、今回のさつまいもは道内での多品目展開を見据えた第2弾の事業となります。鈴木社長は、新たな流れを作るものにしていきたい、多くの関係者の協力に感謝していると述べ、リンゴを含め地域の独自産業を目指していきたいと話しました。次です。室蘭地区サッカー協会は24日アンダー6キッズゲーム交流会ピッコロランド2026を室蘭市入江町の日光室蘭スポーツパークでスタートさせ、参加した子どもたちがサッカーの楽しさに触れました。本年度は来年3月まで月1回のペースで開催するということです。この日は市内外の園児や小学生10人が参加しました。子どもたちは全力でボールを追いかけ、ゴールにシュートを決めると歓声を上げていました。妹と参加したという港小学校1年生の岩村さんは、シュートの遊びが楽しかったと話しています。ピッコロランドはボールに触れる機会を提供し、サッカーへの興味を持ってもらうのが狙いです。次回は7月4日午前10時から同じ場所で開催予定です。ここまでは室民ニュースをお伝えいたしました。同心ニュース、本日5月27日水曜日、北海道新聞朝刊からお伝えいたします。登別の話題です。登別市観光交流センターヌプルの活性化に取り組む市民団体ヌプル友の会ミナプルは、施設1階にある人気おもちゃレゴブロックの遊び場に新しい木製テーブルを設置しました。地元建築士事務所がデザインを手掛け、子どもから大人まで使いやすい工夫を盛り込みました。テーブルは4月27日に設置されたものです。多模材を使用し、高さ60センチと45センチの

異なる三角形のテーブル2台を組み合わせた構造で、利用者の体格に合わせて遊びやすい設計となっています。設計には登別市内の建築士事務所防洋スタジオが協力しました。デザインを担当した建築家の山下代表と妻で一級建築士の真由子さんは、高さの異なるテーブルを組み合わせることで大人も子どもも遊びやすくなったと語っています。製造は札幌市内の家具会社に依頼しました。ミナプルの坂本共同代表は観光客を含めていろんな人に使ってほしいと話しています。次です。洞爺湖町の話題です。西胆振行政事務組合洞爺湖消防団は、本町地区を担当する消防団第一分団に多機能型積載車1台を新たに配備しました。火災対応に加え、噴火や津波など自然災害の時の活動を想定した資機材を充実させたのが特徴で、4月20日から運用を始めました。車両は6人乗りの4輪駆動車で、排気量は3リットル、全長 5.1 メートル、幅 1.8 メートル、車高 2.3 メートル。後部にはエンジンカッターやチェーンソー、コンクリート破壊器具などを搭載し、倒木や建物の倒壊といった災害現場での活動に対応できるということです。消防団をめぐっては、これまで火災救助を中心に装備の充実が図られてきましたが、近年は全国各地で頻発する地震や津波、噴火など大規模自然災害への対応力強化が課題となっています。今回の導入では、2025年度の国の緊急防災減災事業債を活用したということです。ここまでは同心ニュースをお伝えいたしました。

0: 七つ道具って知ってる？
1: しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子供新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル。
5: 同心。FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュ
6: ー。室蘭民放みんなの水族館のシーズンパスポート好評発売中。1枚1000円などでとってもお得。これさえあればペンギンやお魚たちも見放題。もうこれはマストアイテムですよね。ご購入は水族館か室蘭観光協会の窓口まで。

この時間は街角伝言版行政情報をお伝えいたします。まずは室蘭市からのお知らせ。今日は後期高齢者医療制度のお知らせ、8月以降の資格確認書などの交付要件が変わりますという話題です。7月31日まではマイナ保険証の有無にかかわらず被保険者全員に資格確認書を交付しますが、8月以降は次の通り変更になります。まずは資格確認書はがき型が届く人、8月1日時点で85歳以上の人、84歳以下でマイナ保険証を持って

いない人が該当します。こちらの方は資格確認書はがき型のものが届きます。資格情報のお知らせという A4 サイズのものが届く人というのもいまして、84歳以下でマイナ保険証を持っている人、資格情報のお知らせは資格情報を把握するためのものです。資格情報のお知らせのみを医療機関などに持参しても受診できません。必ずマイナ保険証を持参の上受診してください。資格情報のお知らせが届くという方でマイナ保険証での受診が困難な場合はお問い合わせください。とこのように8月以降は変更となります。7月31日まではマイナ保険証の有無にかかわらず被保険者全員に資格確認書を交付しますが、8月以降は今ご紹介した通り変更となります。これについてのお問い合わせは室蘭市の保険年金課、電話0143-25-3026 0143-25-3026 番までお電話ください。また今ご紹介した内容は広報室蘭5月号の14ページでも見ることができます。こちらもご確認ください。室蘭市からのお知らせでした。

伊達市からのお知らせです。新たに取り組むまちづくり活動を応援します。チョコまち応援金についてです。市民の皆さんが主体となって取り組むまちづくり活動を応援するため、活動費の一部を助成します。令和7年度は伊達市内の学生が地元事業者と協力して伊達市の魅力を発信する新商品の企画だったり、大田地区で多世代が交流できるイベントの開催など、さまざまな取り組みに活用されました。今回募集しています期間なんですが、5月15日から始まっていまして、6月30日火曜日まで、6月30日火曜日までが募集期間です。主な、要件対象団体ですが、伊達市内を拠点に活動していること、3人以上で構成されていること、市民が主体となって活動すること、継続的な活動の見込みがあることなどが主な要件となります。助成金額や対象経費などを詳しくは伊達市のホームページをご覧いただくか、広報などでご確認ください。お問い合わせ先、電話番号は0142-82-3114、 0142-82-3114 番、伊達市の企画課企画調整係までお願いします。なお、この情報は広報伊達5月号5ページで見ることができます。ご確認ください。伊達市からのお知らせでした。

していきましょう。まずは室蘭市小学校、今日5月27日のメニューは小型コッペパン、ペンネボロネーゼ、白身魚香草フライ。続いて室蘭市中学校、ご飯、豆腐の中華煮、つまみ揚げチリソース和えが2個。続きまして上り別、ご飯、小松菜とえのきの味噌汁、いわしの三平煮、瀬戸風味ふりかけ。伊達歴史の森食育センターからは、今日ラーメンの日ですね、塩ラーメンに揚げ餃子が2個です。今夜の小学校中学校ともに、ご飯、大根の煮物、ちくわのツナマヨ焼き、もやしの小魚あえ。アブタ給食センターから、ターメリックライス、スープカレー、フルーツヨーグルト。

0: 和え、そして豊浦町、ご飯ワンタンスープ、酢豚です。給食情報をお伝えしました。街角伝言版でした。
1: お墓の最近お墓の後継ぎとか結構問題なのよね。うちも考えなきゃね。
2: そうだな。
1: ねえ、聞いてるの？
2: 聞いてるよ、大和石材に。
3: お墓のことならお墓ディレクター一級のいるお店、登別市登別東町大和石材。
4: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

時刻は11時56分です。ごめんなさい、57分です。まもなく58分になるところです。さあ、今日のラフトークテーマは葉野菜、まあ、葉物野菜ですよね。野菜の中にもいろいろ種類はありますけれども、今日はその葉っぱのね、この葉野菜にちょっと特化してというか限定してテーマにしております。今日5月27日が小松菜の日らしいんですよね。そこから今日のテーマを設定したんですが、普段どんなのをどれぐらい食べますか？お気に入りでもほぼ毎日のように食べてますよという葉物野菜があったりですとか、食べたことないけど気になっているんですよね、海外のこういう野菜みたいなお話などなど、この後もぜひお寄せください。メッセージお待ちしております。お知らせを挟みまして、もうすぐ12時です。お昼ご飯でね食べますっていう方ももしかしたらいるかもしれませんね。この後もラフにお付き合いください。

0: ベストクリエイトムルランは自動車保険、火災保険、事業用保険などの損害保険や生命保険を通じ、個人・法人のお客様に対して最適な保障と安心をお届けします。地域の皆様の発展に貢献できる企業を目指すベストクリエイトムルランは FM ビューを応援しています。
1: 日本製鉄室蘭シャークス背番号31船引烈士です。渋いヒット打ちます。
0: 6月2日3日4日は第97回都市対抗野球北海道地区二次予選。大和工業株式会社室蘭事業所は日本製鉄室蘭シャークスを応援しています。
2: 住まいのうち一軒で家を建てます。
0: ハウスオブザイヤーインエナジー2021、2018年に続き2度目の大賞受賞。日本一のエコハウスをあなたに。住まいのうち池が正午をお伝えします。

は12時となりました。お送りしている番組は FM ビューラフ、お相手の遠藤夏美です。今日のラフトークテーマは葉野菜、葉物野菜です。野菜というテーマでお送りするのは、まあ、これまでも何度かあったんですけれども、もう、ね、今日はこの葉っぱ系葉物野菜に限定して

のテーマでございます。今日5月27日が小松菜の日らしいんですね。まあ、小松菜ももちろんそうですし、あとほうれん草とかキャベツとかレタスとか、春菊とか水菜とか、まあ、いろいろ種類はあるわけですよね。あなたの好きな葉野菜よく食べます、もう必ずもう常備してありますとか、ほぼ毎日食卓に並びますという葉野菜、葉物野菜、どんなものがあるでしょうか。好きでよく食べるよっていうものですとか、そんなにしょっちゅうは食べてないんだけれども気になっているんですとか、海外のねものとかもいろいろあったりしますし、あとは好きな食べ方ですよね、調理方法ですとか、多分サラダとかでね食べる機会もきっと葉野菜、葉物野菜ってものによっては多いと思うんですけれども、このドレッシングがよく合うんですよみたいなねお話ですとか、などなどいろいろな葉野菜、葉物野菜についてのお話、今日はお待ちしております。どうぞメッセージお寄せください。メールの方は 842@fmbiu.jp、 ファックスは 0143-84-1663。 お手紙おはがきでという方は郵便番号 050-0084 室蘭市三幸町 2-13-1 4回 FM ビューでお待ちしています。その他 FM ビューのホームページや無料スマホアプリレディモからもメッセージを送ることができますし、ラフの X にも今日のテーマは葉野菜っていうのをアップしておりますので、そちらに書き込んでいただいても OK です。あなたからのメッセージお待ちしています。たびたび私は番組の中でもお話ししておりますが、ま、野菜がそもそも私で好きなんですよ。で、まあその野菜の中でもよく食べるものは、まあ食べないもの偏りはありますけれども、基本的には野菜は私すごく好きなんですね。でサラダとかを食べるってなった時はなるべく私はそのまま何もかけずに、まあ、生のままというか、なんて言うんでしょう、ドレッシングとかマヨネーズとか、まあかけないでそのままいただく場合が多いですね。なのでこの葉野菜、葉物野菜とかも、例えばその食卓で、まあ、サラダみたいな感じでレタスちょっとちぎったのとか、まあ、キュウリスライスしたのとか、まあ、トマトスライスしたのとかっていうのはわーってお皿に盛り付けてあってドーンって目の前に出されたら、もうそのまんま何もつけずにもうひたすらむしゃむしゃ食べるのが大好きなんですけど、仲間はいますか？こういう話をするとね、いつも、あ、わかりますって言ってくださっている方がいるので、私、孤独ではないことは、自覚しているんですけれども、やっぱり少数派なんですよね、この何もつけずに食べるのが好きっていうのが。会社とかでもね、よくサラダ買ってきて私結構そのまま食べたりするんですけど、まあなんか変な目で見られますね。なんかね、納得いかないの。だから仲間を常に求めている状況です。まあそんな食べ方も含めてね、いろいろな今日は葉物野菜、葉野菜というテーマでお送りしていきます。この後もどうぞお付き合いください。

0: 安心、健康、生きがいのある暮らし、我が家のような温かさ、優しい毎日をあなたと一緒に。医療法人社団大和会室蘭市中島町チエロ、伊達市船岡町チエロ伊達、登別市柏木町チエロ登別。
1: 測量技術のパイオニア企業道建コンサルタント、ただいま土木設計、インフラ点検、測量の技術者を募集中。未経験からドローンのプロに、働きながらスキルアップをサポート。詳しくは伊達市梅本町道建コンサルタントのホームページをご覧ください。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー
1: 住まいの内池天気予報。この時間は住まいの内池の提供でお送りします。
0: 日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁台だと苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいの内池

いうことはないので、まあ、割と過ごしやすいのかなという印象を受けています。皆様のお近くどんな様子でしょうかね。気温とか体感的にはどうでしょうか。この西胆振の中でも場所によって結構やっぱり気温の差がありますよね。見ていきましょう。11時50分現在の観測データからです。室蘭の気温は 16.3 度、南の風風速 1.8 メートル、登別 21.1 度、南東の風風速 1.2 メートル、伊達市伊達 18.8 度、南西の風風速1 メートル、伊達市大滝 21.5 度、南西の風風速 2.4 メートル、豊浦町大木市 16.7 度、南の風風速 1.1 メートル、白老 13.1 度、南東の風風速 1.6 メートルです。続いて警報注意報です。現在室蘭市、登別市、伊達市伊達、洞爺湖町、豊浦町に濃霧注意報が発表されています。伊達市大滝と宗別町には警報や注意報の発表はありません。続きまして概況です。北海道付近は今日27日は気圧の谷の中でしょう。明日28日は日本海の低気圧が夜にかけて発達しながら近づく見込みです。室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気、曇り、昼過ぎから夕方晴れ、ところにより霧が出るでしょう。南の風が吹き、波は1メートル後1メートル50センチの見込みです。今日この後の降水確率、夜6時までと6時から深夜0時までそれぞれ 10%。 今日日中の予想最高気温は17度です。明日28日木曜日は曇り、昼前から雨でしょう。北の風後に南の風に変わり、波は1メートル50センチの見込みです。明日の降水確率、今夜深夜0時から明日朝6時まで 20%、 朝6時から正午まで、正午から夜の6時まで、6時から深夜0時まではそれぞれ 50%。 明日朝の室蘭の最低気温は12度、日中最高気温17度の見込みです。ここまでは気象情報をお伝えいたしました。

0: 日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁平と苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいのうち池で検索。住まいのうち池天気予報、この時間は住まいのうち池の提供でお送りしました。
1: 今日もさぎりはいい湯だな、濃くて気持ちいい。
2: ちょっと近所の温泉へ、天下の名湯登別温泉、温泉銭湯湯本さぎり湯。
1: いい湯だな。
3: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ、レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビュー。

0: 送りしたのはスピッツ若葉でした。
1: ヘルプミ
2: ー。何？電気がつかないだって？それは大変だ。すぐに解決してやる。トゥトゥトゥ。
1: おう、サンキュ
3: ー。電気のことで困ったら助けて電気の110番フリーダイヤル0120-51-0086。高電節へ。
4: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

時刻は12時17分です。お送りしている番組は FM ビューラフ。さあ、ここで一つお知らせです。ネクスコ東日本からのお知らせです。皆さん、高速道路の情報が LINE で受け取れるのをご存知ですか？ネクスコ東日本では工事の予定など高速道路に関する情報を LINE 公式アカウントで配信しています。よく使う高速道路を選ぶと、その道路の情報だけを受け取ることができ、夜間工事や通行止めの予定も事前にチェックできます。さらに、出発地と到着地を入力するだけで高速道路の料金やルート検索ができるほか、目的地周辺の天気や道路状況をライブカメラで確認することも可能です。お得な料金プランの検索やチャットボットによる問い合わせにも対応しています。友達追加はネクスコ東日本のホームページ、または LINE の ID 検索でアットマーク eNEXCO、アットマークアルファベット小文字で e-NEXCO と入力してください。高速道路をご利用の際は便利な LINE 公式アカウントネクスコ東日本をぜひご活用ください。あなたにベストウェイ、ネクスコ東日本からのお知らせでした。

時刻は12時19分です。さあ今日のラフトークテーマは葉野菜、葉物野菜でございます。まあ、野菜というテーマではちょくちょくラフでもやっているんですが、まあ、今日はこの葉っぱ系ですね、葉物野菜、葉野菜に限定してのテーマでございます。普段食べる葉野菜、そんなしょっちゅう食べるわけじゃないんだけど好きなんだよねというものや、気になってるんですよ、一回食べてみたいんですよねみたいなお話ですとか、あとはその葉野菜、何らかの葉物野菜を食べる時の食べ方、調理方法ですとか、まあ、サラダでいただくとしてもこんなドレッシングを自分は好きでかけてますとか、その食べるその葉野菜の種類によってもしかしたらドレッシングを使い分けてますという方もいるかもしれませんし、まあ、私遠藤のように何もつけずに食べたいよというタイプの人もいらっしゃるかもしれませんし、いろいろな葉野菜、葉物野菜についてのメッセージお待ちしております。ちょうどね、今お昼休み中でお昼ご飯食べてますという方は、今日のお昼ご飯の中に野菜は入っていますかね、そこに葉野菜、葉物野菜は入ってたりしますかね。まあ、代表的なので言うとキャベツとかレタスとか、あとほうれん草とか春菊とか水菜とか小松菜、あ、そう、今日5月27日が小松菜の日なのでこのテーマにしたんですけれども、小松菜とかね、いろいろ本当に種類はあるので、もしかしたら皆様のこのお昼ご飯の中にも何らかの葉野菜が入ってるんじゃないかなと思うんですが、何をお食べになっているんでしょうか、気になります、などなど、ぜひメッセージで教えてください。この後メッセージお待ちしております。メール 84@fmbu.jp、 ファックスは 0143-84-1663 番です。いただいているメッセージご紹介いたしましょう。こちらはとしぼうさん、こんにちは、室蘭のとしぼうです。こんにちは。今日のテーマは葉野菜ですが、間もなく6月になりますが、この時期になると僕が大好きな伊達の道の駅の野菜売り場に葉野菜がたくさん並びますが、僕が好きな葉野菜は伊達の名産

品の一つのキャベツです。好きなキャベツの食べ方は千切りです。千切りの時にかけるのはビールを飲む時はソースで、ご飯とコロッケなどを食べる時は醤油をかけて食べてます。もう一つはキャベツとキュウリとピーマンと人参をざく切りにして作るオール伊達さんの浅漬けが大好きな私としぼうですといただいています。ざく切り浅漬けいいっすね。美味しそう。いやこれからの季節ねいいですよね。浅漬け本当美味しいの。あの季節問わずもちろん美味しいものなんですけれども、なんかこう浅漬けってなんかこうこのちょっと暑くなってきた時期とかになんか食べたくなりません？そんなことないですか？好きなのはキャベツですということでした。好きな食べ方は千切りですということです。千切り美味しいですよね。私自分で千切りしようと思うとあんまり上手ではないので、結構厚めというか太いというかになるんですが、ちゃんとお店とかでね食べるときって本当に薄くこうふわっふわに仕上がってるじゃないですか。でもシャッキシャキでみずみずしくって美味しいですよね。キャベツの千切り甘いのに当たったらもう延々食べられちゃいます。でも食べる時の状況によってかけるものを変えるんですね。まさにこうビールを飲む時はソースをかけて、でご飯とかコロッケとかで食べる時は醤油をかけて食べますということでした。わかるわという方も多いんじゃないでしょうかね。気になりますね。皆さんこのじゃあキャベツの千切りに今回その固定した場合、キャベツの千切り食べるときは皆さん何をかけて食べますか？サラダね、その野菜の種類によって変わると思うんですが、もうキャベツの千切り、キャベツの千切り今目の前にドーンってあります、食べますってなったときに、もう好きなドレッシングも好きなように選んでくださいってもうよりどりみどりだった場合、あなたは何をかけて食べるんでしょうか？同じようにこうソース派の方、醤油派の方、何もつけないよという方、どうもうドレッシングにも本当に今ね種類ありますので、こう和風ドレッシングがいいのかとかね、いろいろあるじゃないですか。ごまどれがいいのかとか、皆様の好み気になりますね。としぼうさんメッセージありがとうございました。ね、本当にいい季節になりましたね。野菜がね美味しいの本当に、続きましてこちらはさくにゃんさん。遠藤さんこんにちは。こんにちは。もうツバメの巣作りが始まっていて初夏の訪れを感じています。今日のテーマですが、葉野菜はよく食べます。小松菜やほうれん草は栄養価が高い気がして冷凍してストックしています。今の季節だと春キャベツが好きです。葉っぱのこの巻がふんわりしていてみずみずしく甘みも強いのでサラダにして食べています。菜の花もこの時期ならではですよね。子供の頃は苦味が苦手でしたが、今はその苦味も美味しく感じられるようになりました。葉野菜は生のままかさっと茹でてお浸しや和え物にすることが多いです。冬の白菜はお鍋や汁物、お漬物に欠かせません。葉野菜のサラダには母から教わった即席ドレッシングをよく使っています。オリーブオイル、醤油、お酢、鶏ガラの粉末、ブラックペッパーを混ぜるだけなのですが、冷蔵庫で少しなじませるととても美味しくてペロッと食べられてしまいます。市販のドレッシングは余らせてしまうことが多いので最近はこればかりです。遠藤さんはドレッシング何種類くらい使っていますか？今日の放送も楽しみにしていますといただいています。菜の花をですね、私ちゃんとそもそもまず自分で料理をしたことはないですし、いただく機会もこれまでの人生でそんなに多くなかった気がしますね。食べたいな。菜の花のその私結構苦味好きなんですよ。だからきっとすっごいハマると思う今食べたら。

0: はおひたしとかにするのかな。いやいや食べたいですね。そして遠藤家のドレッシング事情聞きますか。ゼロですびっくりでしょいや子供にはね申し訳ないと思ってる、子供には本当申し訳ないと思ってるんですけれども、本当にね私が何もつけずにそのまま食べたい派なものですから、自然と買わないわけですよドレッシングまあないですよね家にね。ないのがもう当たり前の状況なので、まあ、うちの子もそんなに疑問には思っていないというか、まあ、そのまま食べてますね。で一回マヨネーズとかをね勧めたことあったんですけど、なんかあんまりハマらなかったみたいなので、まあ私に似たのか私に気を使っているのか分かりませんが、まあ親子揃ってサラダは基本、まあ、生のまま何もつけずに食べていますので、遠藤家のドレッシングはゼロです。はい、本当にゼロです。完全にありません。マヨネーズもないです。ケチャップはオムライスとか作りたいなっていうタイミングで買うぐらいですね。ソースもないです醤油はある、塩もある、味噌もあるけど、そうですね、いわゆるその本当にサラダにかけて食べる系のあらゆるものはないですね。そうなのでね、一回ママ友のお家で夕食をお呼ばれしたことがあって、うちの子とそのお友達とで私たち母親同士との4人でご飯をね食べたことがあったんですけど、でサラダ出していただいて、もうドレッシングブワッとテーブルに何種類ぐらいあったのかな、5種類とかあったのかな、並べてくれて、もう何でも好きなの好きなようにかけて食べてねって言ってくださって、びっくりしました。こんなにあるものなんだと思ってとても我が家にはご招待できないって思ったぐらい、すごいたくさんのドレッシング出していただいて、好きなもの本当自由に取って食べてねって言ってくれたことがあって、ありがたかったですね。はい、なんか玉ねぎのとか和風のなんかこうしそのとか、あとごまどれもあったし、あとシーザーサラダのやつとかもありましたね。メッセージありがとうございました。
1: 日本製鉄室蘭シャークス背番号6番松島和正です。代表権取れるように頑張ります。応援よろしくお願いいたします。
2: 6月2日3日4日は第97回都市対抗野球北海道地区二次予選、和光商会は日本製鉄室蘭シャークスを応援しています。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: 皆さんこんにちは、伊達ラジ宅配便の時間です。本日の元気配達人はキツツキの会の皆さんです。
2: この番組は伊達市の提供でお送りいたします。

0: 本日のたてらじ宅配便、元気配達人はこの方です。
1: キツツキの会の代表しておりますつぼみゆきです。趣味はファイターズの試合観戦です。
2: 副代表、送別から参加させてもらっている谷岡のり子です。趣味は美味しいものをたくさん食べることです。
0: よろしくお願いします。ファイターズハムホー、
3: そうです、
0: 合ってます、
3: 合ってますよ、
0: 合ってます。美味しいものですって、ね、まあ、これはもぐもぐ担当としてね、はい、とてもとても今日気が合いそうです。
3: はい、
0: はい、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: はい、それではなんですが、キツツキの会どのような団体か教えていただけますか。
1: はい、キツツキの会は昭和53年、1978年ですねの11月に、若い人は知らないと思う

0: んですが、伊達市の体育館の福祉センターっていうところがありまして、そこに図書室があったんです。で、図書館長の要請を受けるような形で絵本の読み聞かせが始まりました。キツツキの会という名称がついたのは昭和55年4月に現在の市立図書館ができて、活動の場を移すのに合わせたようです。
1: なるほど。最初は福祉センタースタートって初めて知りました。
2: 私も初めて知りました。
1: すごい。
3: ちなみになんですけれども、会員になられている方の人数とかってどのくらいいらっしゃるんですか？
0: トータル18名です。で、普段の例会っていうのは、図書館で行われる読み聞かせ会が、第2第4水曜日にあるんですけど、その時に10名ぐらいはだいたい来ます。第1土曜日にお話し会って、少し幼児の大きな子たちがから小学生までね来るんですけど、その時なら出れるよっていう人もいて、まあ、同じ人が出る場合もあるんですけど、合わせて18名っていう形です。
3: はい、ありがとうございます。それではその18名の皆さんで活動されているお話し会ですとか読み聞かせ会の内容ってどういうものなんでしょうか？
4: はい、絵本とかお話、紙芝居などを行ってまして、お話の中にはパネルシアターとかペープスアート、エプロンシアター、それから素話などを取り入れています。
3: 私の想像を超える数の活動内容だなと思うんですけれども、ちょっと聞き慣れない言葉で、ペープサート、あと素話、パネルシアターとか、ちょっと私個人的になんですけどあるんですけど、もしよかったら教えていただいてもいいですか？
4: はい、お話の中身をパネルに絵を描いたものを貼っていくパネルシアターというストーリーとか、ペープサートは、棒をつけたものに絵を描いて、それを動かしながらお話を進めるとか、素話は、物語を全部暗記して、それで語るっていう、子どもたちの顔を見ながら何も見ないで語っていくというのがストーリーテイリングとして、素話として行われてますね。はい、
3: ありがとうございます。素話を全て暗記ということで、ちょっと技術が、技術というか記憶力というか、ね、大変な活動ですけれども、人気のちなみに種類というか、その活動、これはわーっとやっぱり盛り上がるなとかってありますか？
0: パネルシアターとかテープサートはすごく盛り上がりますね。
3: あ、
0: ただ小学校に読み聞かせに行った時には、その一番印象に残ったものが素話だった。非常に感動的な話もありました。
3: なんですね、
2: 人のめり込むんですね、お話の世界にね。
0: で、どういうところが良かったのって聞いたら、絵も描いてない、絵も見てないのに頭の中にその世界が広がったって言ったんですよね。
3: 素敵、いやー、素晴らしい感想ですね。もうちょっと
0: 涙出るぐらいですよ。
3: いやー、ちょっともう私もうそういう感想を言えるようになりたいと思います。はい、ありがとうございます。
1: さまざまな活動をされていると思うんですけれども、活動を通して感じるやりがいはどのようなものかありますでしょうか？
0: そもそもそのキツツキの会っていう、その会の名前をつけた由来っていうのは、キツツキのように外からコンコンとコツコツとドアを、子どもの心の扉をコツコツ叩いて中から子どもに開けてもらうっていう、そういうイメージで付けられた名前だそうなんです。
1: なるほど。
0: で、だから私たちが読んでる時、あるいは終わった時に目がキラキラと、子どもの目が輝いているのを見た時です。やりがいは。
1: なるほど、なるほど。谷岡さんはいかがでしょう？
4: そうですね、やっぱり子育てに頑張ってるお母さんたちとか子どもたちの笑顔に会えることがとっても幸せを感じれる時なので、それはやりがいですね。
1: ありがとうございます。はい、ミュージアムでも実は読み聞かせ会を、
3: ね、
1: はい、お願いしておりまして、いつも大好評で、子どもたちもお母様お父様も非常に楽しまれているので、そのあたりがやはりやりがいなのかなと、はい、思います。はい、ありがとうございます。46年の歴

0: 史に幕を閉じる現伊達市図書館なんですけれども、その活動の中で印象的な思い出などはありますでしょうか。坪さんいかがでしょう。
1: あの年に1回なんですけれども、クリスマス会、そのクリスマス会に向けてみんなでそのカード、子供たちにカードと手作りのカードとプレゼント、絵本にあのまつわるような形のプレゼントを毎年してるんですけれども、それを考えるのも楽しいし、で子供たちが喜んでくれるのも楽しいし、サンタさんが出てきてみんなで喜んでくれるっていう、それがとても毎年の印象的な思い出です。
0: ありがとうございます。谷岡さんは、
2: はいはい、なんて言ったってそのサンタさんなんですよ。それをサンタさんの登場の仕方が壁から出てくるんですよね、鈴の音とともに。それでわっと登場した時はもうお母さんも子供もびっくり仰天というところで、これはもう現図書館での活動の印象的な場面ですね、思い出ですね。
0: なるほど、結構ドラマチックな演出がなされてるっていうことで、ありがとうございます。
3: はい、新図書館に移行するまで若干時間があるのですが、その間の啄木さんの活動はどのような感じなんでしょうか。活動場所ですとか活動期間はどうですか。
1: 図書館で行われている読み聞かせに関しては全部カルチャーセンターの、和室の方でさせていただくことになっているので全く変更はありません。それ以外にもともと小学校とかミュージアム今年も、
0: はい、
1: いただけるかなと思うんですけど、はいはい、そういったところも全て同じようにしていく予定でいます。
3: はい、これまで通り読み聞かせを楽しむ時間ができるということなんですね。
1: はい、はい、ぜひいらしてください。
3: はい、引き続きよろしくお願いします。それでは最後に、聞いている方々へメッセージをお願いいたします。
1: 子供ちゃんたち静かに聞いてもらうっていうことは全く必要ないので、お話だんだんと聞けるようになったら静かになっていくものなので、心配しないでどうぞ来てください。お待ちしています。
2: お母さんも子供さんも忙しい時代です。こんな忙しい時代だからこそ、絵本を通して親子で深い絆を作っていってほしいなと思っています。
3: はい、ありがとうございます。
4: そろそろお時間となってまいりました。本日の伊達ら自宅配便の元気配達人は啄木の会代表坪美由紀さん、副代表谷岡のり子さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
3: 次回の伊達ら自宅配便の元気配達人は6月24日水曜日のこの時間、伊達騎馬武者保存会の皆さんです。どうぞお楽しみに。
0: この番組は伊達市の提供でお送りいたしました。
5: いったー、力投の安い打たれた。
6: ここで監督がゆっくりとマウンドに。安い変えますか。
7: 変えるでしょうね。
6: あ、ここで安い変えます。交代です。
7: 安井くんも良かったんですけど、これは打ったプロモードを褒めるべきですね。
8: 登別市新成長車のプロのプロモード。
9: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

したのはあいみょん、ポプリの葉でした。今日のラフトークテーマは葉野菜、まあ、葉物野菜でございます。今日5月27日が小松菜の日なんだそうで、このテーマにいたしました。まあ、小松菜もそうですし、レタスとかキャベツとかほうれん草とか、水菜とか春菊とか、本当にいろんな種類がある葉野菜、葉物野菜ですけれども、普段どんなものをよく食べているのか、しょっちゅうは食べてないけどこれが好きですとか気になってますっていうものもあるかもしれません。12時台ですのでね、お昼時です。ちょうどさっきお昼ご飯で食べたお弁当に粉の入ってましたよみたいなお話ですとか、葉野菜、葉物野菜を食べる時の食べ方、調理方法、サラダとかでいただくにしても、じゃあどんなドレッシング普段使ってるのかですとか、いろいろ、あなたからの葉野菜、葉物野菜に関するメッセージ、この後もお待ちしております。どうぞお寄せください。さあ、いただいているメッセージご紹介していきましょう。こちらはずさん、

にちは、こんにちは。テーマの葉菜、ポパイが食べているほうれん草が影響してか、子供の頃からおじさんになった今でもほうれん草が好きですね。ポパイが食べているほうれん草は缶のやつなので、おそらく煮込まれてべちゃっとしたアメリカンなほうれん草なのでしょうけど、日本人はやっぱり美味しいほうれん草のおひたしですかね、といただいています。調理方法いろいろありますよね。ほうれん草も美味しいですよね。どんな風にして皆さんは食べてますか？今ラフを聞いてくださっているそこのあなたは、ほうれん草じゃ食べましょうってなった時にどんな風にして食べるのが一番多いんでしょうかね。やっぱおひたしなのかな。おひたしにする方多いですかね。あとそのさっともう炒めるだけですぐもう火がね通っていくので、もうベーコンと一緒にこうソテーしますっていう方も多いでしょうかね。我が家はやっぱおひたし率多いかな。遠藤家で言うとほうれん草バンって切って、そのままジャッて切あの焼くだけとかもよくやるんですけど、おひたしでいただくことが多いかもしれないですね。やっぱ美味しいの美味しいんですよね。食べたくなってきました。ポパイの影響でほうれん草、子供の頃からおじさんになった今でも好きですといただきました。ズさん、メッセージありがとうございました。続いてこちらはイノドンさん。エノさん、普通にこんにちは。普通にこんにちは。テーマ葉菜というよりドレッシング、いつだったかのテーマで1日 300g くらい野菜を食べます的なメッセージを送りました。レタス、キャベツが中心でそのままでもいけますが、ドレッシングをかけたい派ですね。ちなみにノンオイル系の和風系のやつ、葉っぱも喜ぶと思うんだよな。ドレッシング浴びせて浴びせて、また明日といただきました。ドレッシングかけたい派、ノンオイル系の和風系のやつがいいということでした。すごくさっぱりいただけていいですよね。葉っぱも喜ぶ、浴びせて浴びせて、どれぐらいかけるんだろう。なんかこの文面からだと結構な量のかけてる気がしますけどね。でも本当ドレッシングも人によってね、もちろん好きなドレッシングの種類も異なってきますし、かけ具合もやっぱだいぶきっと個人差出ますよね。もうサッとでいいんだという方もいれば、もうできるだけ浴びせたいという方もいるかもしれませんね。野菜をたくさん食べます、でドレッシングはかけたい派ですと教えてくれました。イノドンさん、メッセージありがとうございました。続きまして、あ、ズさんから、通信もらっておりますね。リクエストもらっておりました。サカナクションのモスをリクエストいただいています。昨日、北海道マラソン2026のテーマソングがサカナクションのモスに決定しましたね。北海道マラソンは2022年から5年連続、北海道にゆかりのあるサカナクションの楽曲が採用されていますよ、と教えてくれました。そうだったんですね。知らなかった。そのサカナクションの曲が毎年使われているのは、さっきちょっと調べてみたらですね、今調べてみたら多分風とかが使われていたのかな、昨年までは。で今年の2026のこの北海道マラソンのテーマソングがモスに決定したということなんですね。そう、北海道にねゆかりがあるということで、私もサカナクション結構好きなので、こういう風にいろんなところで楽曲使われていると嬉しいですね。でなんか最近またなんだっけな、 TikTok か何かでその夜の踊り子がすんごいまた流行ってるって何かで見ました。結構前の曲ですよね、あれもね好きなんですけど、なんで今なのかなって思いながら、なんか今爆流行りしてるらしいですね。来てますね、サカナクションずっとなんかもう活躍されてますけれども、なんかより一層な感じがしますね。ではそんなズさんからのリクエスト、サカナクションのモス、ここでお送りします。

カナクションモスお送りしました。さて今日のラフトークテーマ、葉野菜、葉物野菜というテーマでお送りしております。こちら X にもコメントいただいてました。さすらいのガードマンさんから、ほうれん草のおひたしとか野沢菜の漬物、レタスのサラダとかキャベツのサラダが好みかな。サラダにはキューピーのフレンチドレッシングをかけるわよといただいています。お野菜お好きなんですね。いろんな食べ方をされておりますが、サラダで食べるときにはフレンチドレッシングかけますということでした。いいですね。野沢菜の漬物とかもいいですね。本当に美味しいもの多いですよね。同じく X、チップカーさんから、夏美さんこんにちは。こんにちは。最近何度か口にしたのが葉大根です。実家の母が家庭菜園で植えたものができてきたともらって味噌汁に入れて食べました。葉、葉っぱですね。といえども栄養価は高いそうですね。美味しくいただきましたといただ

0: 考えています。一般的に想像する大根のあの白い部分がものすごく極力にゃーってちっちゃくて、葉っぱがバーってでっかいみたいなイメージでしょうかね。この画像をねつけてくれているので X 見られる方はぜひラフの X 見てほしいんですけど、で AI に聞いてみたそうです。この葉大根栄養で調べてみたみたいですね、そしたら AI に答えてもらったそうで、ベータカロテンですとかビタミン C、 ビタミン K、 カルシウム、鉄、食物繊維が豊富な緑黄色野菜で、根よりも栄養価が高い部分となりますというふうに大根の葉っぱの説明をしてくれております。そこは他にもねいろいろわーって書いてあるんですけども、そうですね、大根の葉っぱはそうですね、もうそもそも葉っぱついてない状態で私は買ってしまうことが多いんですけれども、もう葉っぱごと丸ごとドーンって大根を手に入れた時はそうですね、葉っぱも私はお味噌汁に入れたりとか塩漬けにしてなんかご飯にのっけたりとかすることがありますね。なんかやっぱり食べたくなっちゃう大根の葉っぱもやっぱりね、よほど状態が悪くない限りはそこも美味しくいただけるのでね、大根の葉っぱについて、葉大根についてメッセージいただきました。チップカーさんメッセージありがとうございました。お母様育てていらっしゃるんですね、ぜひ画像ついているので皆様 X 見てみてください。さあ他にもですねメッセージいただいているんですけれども、ちょっと時間が短くなってきたのでまた後ほど時間があればご紹介いたします。時刻は12時58分、この後お知らせを挟みましてもうすぐ午後1時です。今日は5月の第4水曜日、この後1時からは寒天望気お送りいたします。ちなみに1時台後半はですね、今日はすいすい水族館もありますので、この後のラフもどうぞお付き合いください。また引き続き葉野菜、葉物野菜についてのメッセージもお待ちしております。メール84@fmbu.jp までぜひお寄せください。
1: 土地が家を決め、人で家が決まる、北海道デザインの家づくり、快適なだけじゃない、楽しみ膨らむ暮らしのために、新ス1918、100年ブランド須藤建設株式会社須藤ホーム。
2: 日本製鉄室蘭シャークス背番号5番前田勇です。めちゃくちゃ頑張ります、応援よろしくお願いします。
3: 6月2日3日4日は第97回都市対抗野球北海道地区二次予選、新和産業は日本製鉄室蘭シャークスを応援しています。
4: 安全運転してますか？日の出運輸は今日も元気に町から町へ皆さんの暮らしを運んでいます。午後からも安全運転でお願いします。 FM ビューを応援する日の出運輸が午後1時をお知らせします。

0: ここからは観天望気のお時間です。毎週金曜日ラフの中で室蘭地方気象台の方とお電話をつなぐコーナーがあるんですが、そこでは聞ききれないようなお天気の話や、お仕事の話などをより掘り下げてお伺いする月1回のコーナーです。さて今回はですね、室蘭地方気象台から高村さんにお越しいただいております。高村さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日は新たな防災気象情報というテーマですが、防災気象情報と聞くと、いろんな情報があって少し難しそうな話題ですね。
1: そうですね、これまでの防災気象情報は複雑で分かりづらいという声をよくいただいておりました。そこで今回分かりやすくするために改善を行いました。
0: 分かりやすくですか。
1: はい、この情報を見たら次に何をすればよいのかがすぐに分かるように整理したのが新たな防災気象情報なんです。今日はそのポイントをできるだけ分かりやすくお伝えできればと思います。
0: では本日の話題、新たな防災気象情報について聞いていきたいと思います。気象情報が新しくなるということですが、どのように改善されるんでしょうか。
1: はい、今回の改善により注意報や警報が避難情報の5段階の警戒レベルに対応し、避難の判断がしやすくなります。
0: 警戒レベルという新しい言葉が出てきましたが、
1: はい、居住者などが災害時に取るべく避難行動が直感的に分かるように内閣府が整理したものが警戒レベルです。具体的にはレベル3が高齢者等避難、レベル4が避難指示となります。気象庁では大雨や河川の氾濫、土砂災害、高潮といった災害について危険度の変化を住民の皆さんの避難行動につなげやすい形で伝えるために整理改善を行い、新たな防災気象情報は5月29日から運用を開始します。
0: 新しくなるということでポイントについて教えてください。
1: はい、大きなポイントは情報の名前が変わることと、警戒レベルごとに取るべき行動が分かりやすくなることです。
0: まず情報の名前が変わったというのはどういうことなんでしょうか。
1: はい、新たな防災気象情報では大雨や河川の氾濫、土砂災害、高潮といった各災害について警戒レベルごとに統一した名称になります。そのため警戒レベル4に相当する情報として危険警報を新設しました。また警戒レベルの数字を付加して情報を発表します。
0: 具体的にはどのような言い方になるんですか。
1: はい、例えば大雨警報はレベル3大雨警報、警戒レベル4に相当する情報であればレベル4大雨危険警報というように名前を聞いただけで危険度が分かるようになります。またこれまでは警戒レベル4相当の情報として土砂災害警戒情報がありましたが、この情報はレベル4土砂災害危険警報と名称が変更になります。
0: なるほど、名前に数字がつくとイメージがしやすいですね。
1: さらに警戒レベルごとに色分けもされます。レベル1は白、レベル2は黄色、レベル3は赤、レベル4は紫、レベル5は黒で危険度ごとに色が決まっています。
0: 見た目でも危険度が伝わるようになっているんですね。
1: はい、名前と色の両方で危険を直感的に伝えることが大きなポイントです。警戒レベルは今どれくらい危険かだけでなく、今何をすればよいかを示す目安です。
0: そうなんですね。ではレベルに応じて私たちの行動はどのように変わりますか。
1: はい、レベル1は今後の気象状況に注意して心構えを高めていただきたいです。レベル2では避難場所や避難経路を確認するなど自分の避難行動を確認する段階になります。
0: なるほど、ここからが実際の避難につながってきそうですね。
1: そうなんです、レベル3になると高齢者や障害のある方など避難に時間がかかる方が避難を始める段階になります。
0: では一般の人はいつから避難を開始すればいいですか。
1: はい、レベル4になります。危険な場所にいる全員が避難する段階で、内閣府ではこのレベル4までに避難を完了するよう求めています。レベル4までに避難を完了と言いましたが、警戒レベルだけにとらわれるのではなく、危ないなと感じたらレベルを待たずに行動してください。
0: レベル5になるとかなり危険な状況ですね。
1: はい、レベル5は逃げる合図ではなく、すでに災害が発生している、または非常に切迫した状況で、その場で命を守るための最善の安全確保行動を取る段階になります。 必ずレベル4までに避難を終えている必要があるというのが大切なポイントです。
0: なるほど。改めて新たな防災気象情報の一番のポイントは何でしょうか。
1: はい、レベルと色を目安に迷わず行動につなげてもらうことです。情報が新しくなったからといって全部を細かく覚えるのは難しいかもしれません。ですが紫のレベル4が出たら全員避難、このことをぜひ覚えておいてください。
0: 新たな防災気象情報についてもっと詳しく知りたい場合はどこを見ればいいですか。
1: はい、気象庁ホームページをご覧いただくのがおすすめです。新たな防災気象情報の特設ページがあり、レベルや色の意味、取るべき行動が分かりやすく詳しくまとめられています。スマートフォンでもご覧になれますので、気象庁新たな防災気象情報と入力し検索していただければと思います。
0: 何か災害が起こる前に見ておきたいですね。
1: 平常時に一度でも見ておくと、いざという時に落ち着いて行動しやすくなると思いますので。

0: お送りしたのは畑基博、琴の葉でした。
1: そういえばお父さん、お兄ちゃんの会社ってどんなことしてるの？
2: 鉄を作る機械の部品なんかを直しているって言ってたよ。
1: 鉄を作る機械の部品ってなんだかすごそうだね。
2: そう、お兄ちゃんが直した部品を使って作られた鉄は世界中で使われているんだよ。
0: 室蘭のものづくりを世界へ、メイドイン室蘭、西野製作所。
3: ワイヤーギオクラブ。
4: そろそろ疲れてきたあなたへ送る
5: 心と耳への栄養補給、Mサプリ。
4: 毎週木曜日午後2時から、美和と
5: ミキがお送りします。
3: ぜひ聞いてください。

は1時13分です。お送りしている番組は FM ビューラフ、お相手の遠藤夏実です。今日のラフトークテーマは葉野菜、葉物野菜でございます。今日5月27日が小松菜の日というところからこのテーマにいたしました。小松菜もそうですし、まあ、他にもほうれん草とか水菜、キャベツ、レタス、チンゲン菜もかな、春菊とかもそうですよね。もういろんな種類の葉野菜、葉物野菜がありますが、普段どんなのが好きでよく食べるのか、食べるときはどういう風にお料理をして食べるのか、サラダでいただく場合はドレッシングは何を使うなどなど、いろいろな葉野菜、葉物野菜のお話お待ちしております。この後メッセージを寄せください。メール84@fmbu.jp、 ファックスは 0143-84-1663 番です。いろいろとこう葉野菜ってどんな種類があるのかなとか番組前にね調べていたんですけれども、まあ、本当にいろんなこうサイトで紹介がされているのでね、どんなものが世の中に葉野菜としてあるのかっていうのはもう調べればすぐ出てくると思うんですが、農林水産省のホームページからですね、この野菜についてのいろんなことが特設ページとかがされていて、数年前の情報にはなるんですけども、2023年に発行されたこの野菜を特集している特設ページの中から葉物野菜についてのページが出てきたので、ちょっとそこをね触れてみようと思います。まあ、葉物野菜本当に種類がいろいろあるんですが、ここでは代表してキャベツや白菜、小松菜、あとはレタス、春菊、ほうれん草などがこの時は特にピックアップして紹介されておりました。冬だったのかな、季節が冬にも美味しいということで紹介されておりますね。いろんな食べ方とかもねあるんですけども、例えばキャベツだとどういうものを買うときに選んだらいいかみたいなのとかもね載っていたので、すごく勉強になるなと思って眺めておりました。あとその収穫量、日本国内のそのキャベツだったらキャベツの収穫量トップ3のこうデータが出てきたりとかしていて面白かったんですよね。どこだと思います？ちなみにこれね、令和2年令和2年産野菜生産出荷統計をもとに作られたものなんですけど、キャベツの収穫量トップ3、日本国内でトップ3、第3位は千葉県、第2位は群馬県、では第1位はどこでしょうか。チチチチチチチチ、答えは愛知県でございます。結構第1位と第2位の差がそこまでないのかなという印象なんですけどね、出荷量トンで表示されてるんですけど、2位と3位の差が結構あるかな、群馬県と千葉県の差がある気がしますね、みたいな感じでいる。

ろとデータが出てくるので面白かったです。いろんなね本当にサイトがありますけれども、ご覧になってみてはいかがでしょうか。春菊一番取れてるのどこだもう私手元に資料あるからって強気で喋ってますけど、春菊はねこの名前の通りに菊の仲間で、原産地は地中海沿岸なんだそうです。欧米では花が咲くまで育てて観賞用にしているんですが、東アジア諸国では若いこの茎ですとか葉っぱを食用にしています。で、日本には室町時代に伝わったと考えられていて、一般的に菊の花が秋に咲くのに対し春に花が咲くのでこの名前がつきました。春菊も春菊ですよね。春菊という名前がついています。関西などでは菊名と呼ばれているというふうに説明文が書かれていますね。そんな春菊の収穫量、これは令和2年産野菜生産出荷統計によるものですけれども、日本国内春菊の収穫量トップ3、第3位は福岡県、第2位は千葉県。千葉県すごいですね、さっきキャベツも入ってたから。第1位は大阪府なんだそうです。私知らなかった、これそうなんだと思いながら資料を眺めておりましたよ。農林水産省のホームページからですね、こういう特設ページなんかもありましたので今ちょっとご紹介いたしました。改めて葉野菜、葉物野菜、いろんな種類があります。いろんな食べ方ができます。改めて調べてみてください。いただいているメッセージご紹介いたしましょうか。こちらはですね、ひめたんさんからいただいてました。ナッチ、お刺身はブリだね。お久しぶりって言いたいのかな、お刺身はブリですね。テーマの葉野菜、今日の給食にキャベツの千切りがあったのでごまどれをかけて食べたひめたんなのでし、ジュルといただきましたもう食べてるんですけど、なんかさらに食べたくなっちゃってますよね、このジュルな感じが。ごまどれ美味しいですよね。いや、そう、私ではあんまりドレッシング類を使わないんですけども、ドレッシングを使うとしたら和風の何かがもうごまドレッシングなんですよね。ごまがすごく好きなので、私ごまドレッシング大好きですね。美味しいの、またなんかあの風味とかね、いいですよね。いくらでも食べられるんじゃないでしょうか、キャベツの千切り。ひめたんさん、メッセージありがとうございました。

のはガリレオガリレイ、四つ葉探しの旅人でした。時刻は1時24分、もうすぐ25分になるところです。お送りしている番組は FM ビューラフ。さてここでですね、一つお知らせです。多分皆様のとこにももう届いてんじゃないかなと思うんですけれども、自動車税の納期限6月1日月曜日です。忘れずに納めましょうというものです。まあ今ご紹介した通りなんですけれども、早いものでもうなんか来週月曜日は6月なんですって早くないですか？もう今日今5月27日ですからね、今週いっぱいで5月は終わるわけですよ。もう来週月曜日は6月に入ります。自動車税の納期限6月1日月曜日です。忘れずに納めましょう。納税通知書は令和8年2026年の5月7日に発送を開始しています。もしお手元に届いていないという場合は、ご連絡いただいてちょっとご確認をねしていただければと思いますが、納税方法はね、いろいろとあります。キャッシュレス納税ですとか口座振り替えですとか、今いろいろやり方があるんですけれども、納期限6月1日月曜日ですので忘れずに納めてくださいということで、一つここでお知らせでした。さあ時刻は1時26分です。この後ですがお知らせを挟みまして、北海印刷天気予報、さらにその後お知らせを挟んだ1時30分からは、今日は5月の第4水曜日、すいすい水族館をお送りいたします。この後もラフにお付き合いください。天気予報、この時間は北海印刷の提供でお送りします。

象情報をお伝えいたします。現在の輪西周辺ほぼ変わらずですね、薄く曇っていてそんなに暗くはなく、

0: 雨は降っておらず、風もまあ割と穏やかなようです。西振り各地域の気温と風の様子見ていきます。あ、ごめんなさい、気温を見ていきます。1時10分現在の観測データからです。室蘭の気温が 15.4 度、登別 22.2 度、伊達市伊達 17.7 度、伊達市大滝 23.1 度、豊浦町大木市 17.9 度、白老 13.6 度です。続いて警報注意報です。現在室蘭市、登別市、伊達市伊達、洞爺湖町、豊浦町に濃霧注意報が発表されています。伊達市大滝と壮瞥町には警報や注意報の発表はありません。室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気、曇り、昼過ぎから夕方晴れ、ところにより霧が出るでしょう。この後の降水確率、夜6時まで、と6時から深夜0時までそれぞれ 10%。 明日28日木曜日は曇り、昼前から雨でしょう。明日朝の室蘭の最低気温は12度、日中最高気温17度の見込みです。明日の降水確率、今夜深夜0時から明日朝6時まで 20%、 6時から正午までは 50%。 ここまでは気象情報をお伝えしました。若葉ちゃん、私たちもホームページ作ったら聞いてくれる人増えるかな？
1: 増えるかどうかは遠藤さん次第ですが、ホームページを作るなら直接会って納得いくまで打ち合わせができて、完成後もしっかりサポートしてくれる北海印刷がいいと思います。
2: ありがとうございます。
1: つながる、伝わる、北海印刷。
0: 天気予報、この時間は北海印刷の提供でお送りしました。
3: 新たな友情と冒険の扉を開く、
4: ケンエスコートダンシング、
3: 一歩踏み出す勇気、
4: ケンエスコートダンシング、
0: 笑顔が踊り愛が広がる、
4: ケン
5: 日本製鉄室蘭シャークス、背番号12番、西川新太です。サラッサラヘアに注目。
3: 6月2日、3日、4日は第97回都市対抗野球北海道地区二次予選。スガテック室蘭支店は日本製鉄室蘭シャークスを応援しています。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。すいすい水族館。こんにちは、遠藤夏実です。始まりました、すいすい水族館。このコーナーは北海道最古の水族館として地域の皆さんに愛され親しまれている室蘭民放みんなの水族館の魅力をスタッフの皆さんの声とともにお届けしていきます。それでは今月もすいすい行っちゃいましょう。すいすい水族館は室蘭民放社の提供でお送りします。すいすい水族館ニュース。2026年は好調な滑り出しのようです。
1: 毎年ゴールデンウィークは、まあね、シーズン中は一番入る時でして、今年はさらにそれにオベーションオブザシーズンっていう5000人クラスの客船が宿津港に着いたおかげさまで、去年を大幅に上回る来館数をいただきまして、今のところホッとしておりますが、はい、いつも爪が甘いんでまた届かなくなっちゃう。今年はいけるんじゃない、8万人いけるんじゃねえかな、このペースだとっていう感じではあります。今のところなんとか夢の8万人、はい、5月5日って一番入るときは3000人、今年は3500人、500人は乗せてきて、今のところ累計でも結構プラスで来てるんでね、いい感じでした、はい。
0: 今シーズンも皆さんのお越しをお待ちしております。次のニュースです。そこものごっさり水族館でおなじみ室蘭民放みんなの水族館です。

0: ですが、現在非常に珍しい個体が展示されています。
1: 室蘭水族館、そこものごっさり水族館でちょっと私ちょっと最近言ってるんですけど、まあ、いろんなそこものがいるんですけれども、あのカレー類もかなりたくさんいるんですけれども、その中でサメガレというあの壁とかに張り付いてて、まあ、サメ肌をしてるカレーなんですけれども、4月27日にですね、あのサメガレの裏側ってぬるっとしてるんです。柔らかい皮膚をしてるんですけど、それが表側、目がある方もぬるっと、ザラザラゴツゴツじゃないぬるっとしてるやつが白老の深海からやってきまして、あ、すごい珍しいなと思ってたんです。でそしたら今度あの5月の10日にですね、両面ゴツゴツの子がやってきまして、あらら珍しいと思ってたら、両面ゴツゴツの方が両面有色っていうんですけれども、両面有色より両面ぬるっとしてる子が両面白化っていうんですけれども、両面白化がかなり珍しいと研究者の方からご助言をいただきまして、でそれがあの通常両面白化両面有色が揃って展示してるっていうのが、おそらく世界初なんじゃないのっていう話で、今あの関係各所に本当なのかっていうのを調べてもらってるところです。
0: なお、底物とは砂の中や水槽の底付近で生活する魚たちのことだそうです。世界初かもしれないこの貴重な機会をぜひお見逃しなく。次のニュースです。今年もブドウの季節がやってきました。
1: 今年もやってまいりました。室蘭水族館といえばクラゲ、クラゲといえばブドウナタデココゼリークラゲと私が呼んでいます。水クラゲ属の一種で、あの紫色をした綺麗なあの水クラゲの仲間なんですけれども、今年もですね取ってきまして、現在3匹展示しております。美しいクラゲで、まあ、あの状態が悪くなってしまったら展示終了となってしまいますので、皆さんお早めにあのご来館して、あの綺麗なブドウナタデココゼリークラゲを見ていただけたらなと思います。
0: なお、今回の採取をしたのは大西さんで、高山さんは今年も見ることはできなかったということです。これについて大西さんは、欲深いからだとのコメントを残しています。また昨年、ブドウナタデココゼリーなのか芝ワカメなのかで館内を二分しているかに見えた故障論争についても、実際に議論を交わしていたのは高山さんと館長のみで、他のスタッフは学術名で呼んでいることが明らかになりました。以上、すいすい水族館ニュースをお送りいたしました。夏美の、食べてもいいんですか？室蘭民放みんなの水族館に展示されている生き物たちの中に、うまいレベルが書かれているのは皆さんもうご存知でしょう。このコーナーでは、三つ星レディオパーソナリティの私、遠藤が、そのうまいレベルを自らの舌で確かめていきます。
2: ということで、今回もですね、三つ星魚類飼育員の高山さんにご用意いただきまして、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: あの、今回はお鍋が目の前にあって、はい、いつもあのお皿にこう、はい、お料理を乗せてくれていて、なんだろうってある程度こう予想しながら見てたりするんですけど、はい、なんか可愛い。
1: そうなんです。
2: はい、
1: なんか今あのフランスでカンヌ映画祭やってるじゃないですか。でなんかちょっとフランスっぽい感じだけです。あ、そうです、そうです
2: 、はい、可愛らしいね、黄色いお鍋、はいはい、小ぶりなお鍋でご用意いただいていって、蓋もされてるので、はい、全くわからないんですよ、この段階では、はい、先に見た方がいいですか、それとも何かを聞いてから

0: オープンしますね。
1: はい、はい、え、なんかすごい褒めるじゃないですか。
0: いやいやいやいや、普通、はい、普通ですよ。
1: オープン、
0: オープン、
1: ベビーホタテ、
0: はい、
1: はい、
0: 今年室蘭水族館でもホタテの桁を吊るしたりして、漁師さんがどういう風にホタテを作ってるかっていうのをちょっとだけですけど展示するようになって、今回は去年生まれたホタテの白ワイン蒸しを
1: おしゃれ、
0: まあ、カンヌっていうこと
1: フランス、
0: そうフランス
1: 白ワインですから、
0: あ、そうそう、南フランスっていう、もうプロヴァンス、いや、よくわかんないですけど
1: フランスの香りがします。
0: フランスです、
1: ね、磯の香りが、はい、すごいぎっしり入ってるじゃないですか、はい、これ貝殻ごとね、
0: 貝殻ごと
1: 本当に今香りがすごく、蓋開けた瞬間の香りがよくって、
0: カンヌ映画祭でムール貝の白ワイン蒸しをこんな入れ物でパクパク食べてる、あの日本の俳優さんがいて、ホタテでやっても美味しいんじゃないのって、
1: うんうん、
0: で今日
1: 作ってください
0: 、はい、
1: 改めてレシピをお伺いしても、
0: あのホタテの違いの周りをたわしできれいに洗って、オリーブオイルジャーって入れて、ニンニクペッて入れて、で匂い出して、でホタテ並べて、で白ワインバーっとかけて蓋して、殻がパパって開くまで待つ、で開いたら出来上がりっていう、すごく簡単な、
1: 先に全部入れるものを入れて、あとはもう待つだけ、は
0: い、待つだけ、
1: それでこんな美味しくて、はい、おしゃれなものができるんだからいいですよね、うん、この地域にいてよかったって
0: 思います。いや本当、本当そうですね。
1: そのホタテの成長というか、その漁師さんのことをしてもらうための展示ってさっきおっしゃってたんですけど、はいはい、それの詳細も改めて、
0: まあ、本館に入って正面のあの半円形水槽にホタテの桁って言って丸いカゴが連なったものがあの水槽の中に吊るされてて、その中にホタテが入ってるんですよ。で漁師さんは年に何回か桁を上げて、その桁についてるあの付着生物を落として中のホタテもきれいに手入れして、でまた海に戻してっていう作業を繰り返し行って、2年貝3年貝って大きなホタテになるまでもう本当に丁寧に育ててるんです。でそれを少しだけですけど水族館でも見ていただけたらなということで展示してます。
1: 入り口入っての、 あの大きな円形水槽のところにありますので、はいはい、ぜひ皆様改めてご覧いただければと思います、はい、ホタテは結構身近なあの、ね、存在ではありますけれども、改めて生態などをお伺いするとすると、ホタテは
0: 不思議なんですよ。あの耳の周りに耳って、
1: はい、
0: 耳って呼ばれてる部分に無数の目が、
1: はい点々ですよね。
0: あ、そうそうです。あれが全部目で、あの、まあ、敵が近寄ってきたらパフパフパフっていう感じで逃げたり、まあ、人でなんかが結構外敵になってしまうので、
1: 人ではホタテを食べる、
0: 食べちゃうんです。
1: バリバリ行くんですか。
0: あの包み込んで、
1: はい、
0: 人手の星型のちょうど真ん中が口なんですけど、口からふわっとちょっと膜を出して隙間にこう入り込んで、
1: はい、
0: チューチューしちゃう。
1: へえ、吸って食べるんですね、
0: はい、溶かしつつっていう感じ。
1: へえ、ホタテバンって閉じたら痛いってなんないですか。
0: いやだたまにあのタッチプールで足挟まれてる子とかが
1: いるんですね。
0: そうです。
1: それは知らなかったです。
0: やっぱり桁にホタテを入れて人手がつきすぎると、人手にホタテが食べられちゃったりで、まあ、人手が少なすぎると周りにたくさん生き物がつきすぎちゃってホタテ の成長が悪くなっちゃうとかっていう話を漁師さんから聞いたことが、多すぎてもダメだし少なすぎてもダメだし、
1: バランスなんですね。
0: そうですね。
1: 今日はいっぱいご用意いただいたのでどうやって食べるべきですか？
0: 私は殻取って、
1: はい、
0: 開いた反対が身っこがついてない方の殻で作って、
1: はい、
0: で鱗の部分を外してパクッと
1: なんという鮮やかな手さばき取るみたいな、はい、削りというかこそ取るみたいな感じなんですね、はい、ちょっとそのやり方やってみていいですか、はい、いただきまーす。よいしょ、あー美味しそう。取って貝殻2つに取りました。でこっちでえのこ他の緑きれ
0: い
1: に取る、あ、ちょっと取った、はい、取れました、取れました。でここを取っちゃうんですね、はいはい、でいただきます。うんまうんまいや、うまみがすごいですね。
0: そうですね、
1: うん、何こう身自体は 1.5 とか2センチぐらい直径なのかな、うん、の大きさなんですけど、本当にホタテのうまみギュッて詰まっててめちゃくちゃ美味しいですね。
0: 止まらなくなります。
1: 止まらないです。ぜひ皆様のご家庭でやってみてください、はい、一般的にも手に入りますよね。
0: そうですね、季節ものなのでもうそろそろスーパーとかでも出回らなくなるので、
1: 今のうちです。
0: そうですね、食べたい方はお早めに
1: ということです、
0: はい、
1: はい、ぜひ手に入れてください。毎回美味しいんですよ本当に。なんか星何個ですって言ってる意味あんのかなって悩むんですけど、今回星3つです。
0: ありがとう
1: 美味しいです。今回はホタテの違いを白ワイン蒸しいただきました。フランスの
0: 香りが
1: 多分今ラジオを通して皆様にも伝わってると思いますので、
0: カンヌの風が
1: 吹いてま す。ビュービューです。
0: ビュービューです。
1: 風速8メートルぐらい、
0: 8メートル
1: そこそこある夏美のえ食べてもいいですかのコーナーでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。次回は何かな、お楽しみに。
2: 水族館からのお知らせ。エビ、カニをしのぐ濃厚な旨味が味わえるオホーツク本ヤドカリのヤドカリ汁を5月31日午前11時30分から50杯限定1杯300円で提供します。魚類の姉さんが未知の旨味と語る出汁の旨味をぜひご賞味ください。なお雨天の場合は中止となります。6月21日室蘭民放みんなの水族館は73回目の誕生日を迎えます。これを記念して水族館の思い出写真展が開催されます。来館者の皆さんから寄せられた水族館での思い出の写真を展示する企画で、懐かしい風景や心温まる一枚を楽しむことができます。開催は6月21日午前9時30分から本館2階イベントスペースで行われます。続いて6月28日アザラシプールをお花で飾ろうが開催されます。アザラシプールの周りに花を植え、来館者みんなで彩りを加える体験イベントです。開催は午前10時からで、定員は先着20名、参加費は500円となっています。参加者には室蘭民放みんなの水族館オリジナルアザラシシール3枚セットをプレゼント。なお、好転の場合は中止となります。続いて、海の生き物触れ合い体験。6月は6日、13日、20日の午後1時30分から2時まで本館前の特設テントで行われます。なお雨天の場合は中止となります。水族館名物浜焼き、 6月は7日21日に行われます。いずれも午前10時半からを予定しており、なくなり次第終了となります。メニューは当日のお楽しみ、こちらも雨天の場合は中止となります。

ご紹介したイベントなどは変更になる場合もあります。詳しくは室蘭民放みんなの水族館のホームページや SNS などでご確認ください。すいすい水族館、今月もありがとうございました。次回は6月24日のこの時間にお会いしましょう。すいすい水族館は室蘭民放社の提供でお送りしました。

0: いかがだったでしょうか。今月もね、たくさん楽しいお話を聞かせていただいて、私自身も楽しく収録をいたしましたが、一つ、補足といいますか情報なんですけれども、先ほど水族館からのお知らせの中でお話しした写真展について、改めて室蘭民放みんなの水族館の X などでも写真募集していますという情報出ているので、改めてご案内いたします。 X 見られる方はぜひ水族館の X も見てください。先ほどご案内した6月21日から行われる写真展についてなんですけども、アルバムの中に室蘭水族館で撮った思い出の一枚眠っていませんか。子どもの頃に見た生き物たち、家族や友達と過ごした懐かしいひととき、今とは少し違う昔の館内の風景など、皆様がお持ちの室蘭水族館の写真を大募集します。お寄せいただいたお写真は6月21日より、水族館にて開催する写真展で大切に展示させていただきます。であるよという方、応募ルールや注意点についてです。皆様がお持ちの、ご自身やご家族が撮影された写真に限ります。インターネットや他の人の SNS などから保存した画像、いわゆる拾い画は対象外となりますので気をつけてください。で、画像データでの受付となります。手元に現物の写真しかないという方でも大歓迎です。アルバムのお写真をスマートフォンのカメラでパシャリと綺麗に撮影したデータでお送りいただければ大丈夫ということです。水族館の X アカウントに掲載された写真の無断利用ですとか転載はお断りいたします。リプランへの投稿を含みますよ。で、応募の際にお知らせいただくこととしては、撮影年代分かる範囲で大体何年の何月頃撮ったみたいなのを教えてほしいのと、あとお名前ですね、アカウント名やハンドルネームでも可能です。あとは誰と何をしている、またはどのような写真なのか、その思い出のエピソードなどもぜひ、例えば家族旅行でペンギンの前で撮った写真ですよとか、友達と遊具に乗ってるところですよみたいな風にちょっとエピソードを教えていただきたいです。この写真今募集しているんですが、応募の締め切りは6月14日、6月14日日曜日までです。応募方法はこの室蘭民放みんなの水族館、X アカウントへのダイレクトメッセージ、またはこの投稿のリプ欄コメント欄に写真データと先ほど言ったその名前とかエピソードとかそういうのをこう添えて送ってください。皆様の大切な思い出で作る写真展です。たくさんのご応募お待ちしています。例えばこんな写真どうですかというか、その写真こんな風に送ってくれたらいいなみたいな写真例も X のアカウントに載っているので、ぜひ合わせて見てみてください。ということで、少し補足といいますか、現在皆様からの写真を募集していますということですので、6月21日から行います水族館での写真展について、現在皆様のアルバムに眠っている室蘭水族館の思い出の写真たち大募集しております。ぜひありますよという方はご応募してみてください。ということで、お送りしてまいりましたすいすい水族館、来月の放送もお楽しみに。
1: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ、レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々、無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

ラストナンバーをお送りしたのは柳凪、三つ葉の結び目でした。さあ時刻は1時57分に今なったところです。お別れの時間迫っております。

0: 紹介しますね。こちらはですね、ムナゾンさんから、遠藤さんこんにちは、この後聞けないけど一言、ナッパといえばわさびな、大好きですよ。子供たちはちょっと嫌がってたけど、あのピリッとしたのがいいんですよね。道の駅とかで見かけたら必ず買いますよ。食べたことありますか、といただきました。多分あります、あるけど、ちょっと私には辛みが強かったかもしれないですね。その時はおーってなったような気がします。ムナゾンさん、ありがとうございました。続きまして、こちらみやこさん、なちゃんこんにちは。こんにちは。葉物は今キャベツがあるくらいで、たまに小松菜とか食べます。最近は根菜や他の野菜食べるのが多いです。ズッキーニやブロッコリーや玉ねぎ、人参とか、といただきました。そしてチップカンさんから、夏美さん、ときめきは特効薬、読みました。こっぱずかしくないいい記事でした。どんどんときめきましょう、といただきました。これあの今朝のムロミンコラムについてですね、私の番だったので書きました。あのぜひ皆様読んでください、お願いします。ということで、別れのお時間です。この後なんですが、2時過ぎよりですね、今日は J アラートの訓練放送入ることになっています。訓練なのでびっくりされませんよう、お願いいたします。登別市からの割り込み放送、 J アラートの訓練放送がこの後2時から入ることになっております。訓練ですので、びっくりされませんよう、お願いいたします。明日のラフトークテーマはゴルフです。やったことある方も、やってみようかなって思っている方も、いろんなゴルフについてのお話をお待ちしております。明日もどうぞメッセージを寄せください。ここまでのお相手は遠藤夏美でした。
1: 伊達市網代町の鈴木圭一税理士事務所です。地域社会の担い手として頑張る事業者の皆様と共に、地域に貢献する税理士を目指します。伊達市網代町鈴木圭一税理士事務所。
2: 日本製鉄室蘭シャークス背番号14番石井達也です。渾身の150キロ投げます。応援よろしくお願いします。
3: 6月2日3日4日は第97回都市対抗野球北海道地区二次予選。福田歯科医院は日本製鉄室蘭シャークスを応援しています。
4: 頭には浮かんでいるけど、なかなかうまくいかなくて、
5: そんな時は私に任せて。印刷するだけじゃなくて、一緒にいいもの作りましょう。イメージに虹色の効果を。
6: 日光印刷。
5: 虹です。

皆様こんにちは。水曜2時はラジオでヨガ、日常に役立つヨガの魅力をたっぷりお届けいたします。ここからのお時間はマグアートヨガ、私よもぎが30分のお時間をゆるーく力を抜いて軽い動きを取り入れながら心と体を柔軟に、この言葉を合言葉にお届けいたします。

ラジオデヨーガお聞きの皆様、改めましてこんにちは、よもぎです。皆様毎日元気にお過ごしですか？今日からですね、札幌ライラック祭り5月20日水曜日から今月末まででしょうかね、開催されているようです。この頃は思いがけず寒い日があったりと、イラビエを感じる季節なので、ストールが1枚あると安心ですね。1959年、私が生まれる前に始まったこの

ライラック祭り。このライラックは花も可愛いですけど、札幌の木にも選ばれておりますよね。ご自身のお住まいの市町村の木、そして花、わかりますか？ちなみに札幌は、花はスズランでしたね。これ、記憶にまだ残ってます。近郊の市町村の木と、そして花を、北海道のホームページで検索してみたんですけど、室蘭市は七かまどの木とツツジの花、豊浦町は梅の木と菊の花、宗別町はもみじとイチョウの木、花はムクゲ。ムクゲって初めて聞いたんですけど、花を調べてみたら、あら？ハイビスカスですよね。いや、これなんで似てるのか。スマホで検索してみたんですけど、どちらもアオイ科腐葉属。この違いって何っていうところなんですが、耐寒性って感じですね。そして今収録を行っているワイラジオスタジオがあります伊達市。国道を車で走っていてもツツジや桜に目が奪われますよね。あー、やっぱりそうだなーっていう感じなんですが、伊達市の木はエゾヤマザクラとヤマモミジ、そして花がツツジとミヤマエンレイソウです。エンレイソウって中国の漢方薬にも用いられるそうですね。これから街を散歩するのも心地よく、暦の上では立夏から小満、北海道の魅力を感じる新緑の季節が到来です。どこか綺麗に見えるスポットがありましたらちょっと知りたいですね。

お聞きの番組は FM ビュー 84.2 メガヘルツと Y ラジオ 77.6 メガヘルツで西イブリ地域に放送しています。

それでは早速ここからはヨーガの世界へご案内いたします。今月のテーマでもありますプラーナヤーマ、呼吸法や長期法、さらに深めていきましょう。今プラーナヤーマと聞いて、あー前回なんかやったよねーと思い出している方もいるかなと思います。あれから呼吸法を取り入れてみた方いますか？聞いているとできそうだなーっていう感じだけど、実際やってみるとなんだかよくわからなくなっちゃった、そんな方もいるかなーと思います。ディルガプラーナヤーマ、完全呼吸法を一回ラジオで聞いてできた、まずそっちの方がびっくりですよね。本当にヨガの入り口として興味を持っていただければ十分です。そしてこれは習慣にするタイミングが大事だなーって最近思う出来事があったんですけど、ヨガのクラスではみんなと一緒にやっているけど、実際一人になると家でやってないですみたいな、っていう感じですよね。ヨガはイベントや特別なことではなくって、生活の中に取り入れて毎日快適に過ごせることが理想ですし、心も体も波風が立たない穏やかに過ごせること、これがすごく大事です。家庭の常備薬みたいな存在あると安心です。習慣にするタイミングを伝えてなかったかなと少し反省。例えば目が覚めて布団の上で呼吸を整える、夜寝る前と朝起きてから、これで1日2回呼吸を整えるタイミングが生まれますよね。あとは歯磨きの回数、1日3回呼吸を意識する時間が増えますよね。そして〇〇をする前とか〇〇の後は必ず、こんな感じで決めるのもいいですね。はじめはそこから少しずつ慣れて、気づいたら気分の切り替えに合わせて上手に呼吸を取り入れてた、そんな感じがいいですね。そんなプラーナヤーマ、皆様はどのタイミングで取り入れられそうですか？朝起きてシャワーを浴びて食事をして身だしなみを整えて学校や仕事へ行く毎日、気づけば一日があっという間に過ぎていく中で、呼吸を思い出すことってあまりないかもしれませんよね。でもこんなことって日常起きてるんですけど気づいてますか？例えば少し急いでいるとき、鼻息が荒くなっていたり、パソコンやスマホを真剣に見ていて無意識に呼吸を止めていたとか、呼吸は私たちの気持ちとすごくつながっているんですよね。そんな切っても切れない呼吸、今月2回目の呼吸法はナーディーショーダナ、片鼻呼吸法です。左右の鼻から交互に息を吸って息を吐く呼吸法なんですけど、ナディーショーダナのナディーはエネルギーチャネル、ショーダナは浄化という意味がありますので、体内を呼吸で浄化する、そして心と体を整えていく魅力のあるヨガの中では代表的な呼吸法です。左の鼻から行う呼吸はリラックスや休息など

につながる副交感神経と結びつき、右の鼻で行う呼吸は集中力を高めたり、やる気を高めて、日中に元気にバリバリお仕事や家事をこなす活動の交感神経と結びついた呼吸です。左右の鼻から同じリズムで吸って吐いて行うことで自律神経のバランスを整えるとされております。それでは一曲挟んで実際に体感していきましょう。オフィシャルヒゲダンディズムでタトゥーお聴きください。

ここからは心とそして体を動かす時間、ナディーショーダナを体感する時間です。先ほどお話しした呼吸、ここで少しだけ一緒にやっていきましょう。今日は左右の鼻を使う呼吸です。日中仕事や家事でバタバタしている時、ふと気づくと息が浅くなっていませんか？吸う方ばかりが強くなって肩が少し上がっている、こういう体のサインが現れたり、知らないうちに奥歯を噛み締めていたり、体に力が入っていることってありますよね。逆に夜になってお風呂に入った後や寝る前、ほっとした時って吐く息も長くなっていませんか？体も少し緩んできますよね。やっとほっとした、やっと横になれる、こんな風に呼吸って一日の中でも自然と変化がありますよね。ナーディーショーダナはその今の状態に気づきながら呼吸を見て観察する方法です。左と右の鼻もその時の体の状態で通りやすさが変わることがあります。今日は右が通りやすいなとか、左はちょっと重たい感じがするなとか、それって今の体の状態がそのまま出ているサインなんですよね。今特にこのサインを感じている方は毎日繰り返し習慣にしながら行ってみてください。それでは楽な姿勢で始めていきます。初めての方もいるかと思いますので、一つずつゆっくり確認をしながら進めていきますね。こんな感じかなとイメージで捉えることができれば大丈夫です。まず右手を使って鼻を塞ぐグリップを作るんですけど、右手のひらをパーにして開いて、人差し指と中指を内側に折り曲げます。親指が右の小鼻用、そして薬指と小指2本は左の小鼻用、この指で穴を左右交互に塞いでいきます。呼吸の仕方は左鼻スタート、そして左鼻でゴール。呼吸のリズムは左鼻で4秒吸って、右鼻から4秒吐く、右鼻から4秒吸って左鼻から4秒吐く、これで1セットです。イメージできましたか？難しそうな感じがあるかもしれませんが、リズムで捉えると意外に簡単にできたりもします。右手で作っているクリップは吸う呼吸とそして吐く呼吸のタイミングに合わせながら鼻を押さえたり鼻から離したり交互に行っていきます。なんだかもうここで混乱している方は、ゆっくりそのまま両鼻で4秒吸って4秒吐いて一緒に時間を過ごしましょう。なんとなくできそうかなという方はチャレンジ。それでは始めていきましょう。親指を右鼻にセットして左鼻スタートです。左の鼻から吸って1、2、3、4、右鼻から吐いて1、2、3、4、右鼻から吸って1、2、3、4、左鼻から吐いて

4、手を外して自分の呼吸に戻します。余韻を感じていきましょう。いかがでしたか？今回は1回目ですから、続けていくことで少しずつ覚えることも楽しみにしながら、呼吸を深めて快適に無理のないペースで繰り返してみてください。

ここでヨガの魅力を深めるプチヨガ情報をご紹介いたします。今日は担当している市民講座でも行っている太陽礼拝です。太陽礼拝はいろいろな太陽礼拝があるんですけど、 A とか B とか、そして伝統的太陽礼拝サンダナバンディア、自分にぴったりの太陽礼拝を見つけることがすごく大事です。心と体にしっくりくる太陽礼拝を見つけて深めてもらいたいなぁと感じますね。伝統的太陽礼拝はアイテサマスティティヒ、ダダーサナから吸ってウティタハスタ、ウルドバハスターサナ、吐いてウッターナサナ、吸ってローランジ、吐いてアドームカーシュバナーサナ、ダウンドックですね。吸ってウールドバームカシュバナーサナ、アップドック、そして吐いてチャトランガダンダーサナ、そして戻っていくサマスティティヒ。心地よいサンスクリット語の響きと快適な呼吸を味わう太陽礼拝の時間をお届けいたしました。ラジオでヨガエンディングのお時間となりました。今日最後にお届けするのは藤井風で優しさ。この曲を聴きながらお別れいたします。

地よい優しい風を感じながら、少しだけ呼吸に優しく意識を向けながら、ゆとりを生み出してくれるのもヨガです。ヨガを日常に取り入れながら、ため息を深呼吸に変える。そんな時間を増やして、これからの午後の時間も心地よく、そして快適にお過ごしください。この番組では、皆様からのご意見やご感想、質問、メッセージをお待ちしております。メッセージの宛先は、メール、776@yradio.info 776@wiradio.info ファックス 0142-823499 0142-823499

1299までお気軽にお寄せください。今日も30分間お付き合いいただきましてありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。ここまでのお相手は私よもぎがお送りしました。

0: ゆうやさん、豊浦町のいいところ教えてください。
1: 何みゆちゃん、そんなことも知らないの？いちご、ホタテ、豚肉、これ豊浦町三大特産品って言われてるからね。
0: まだまだ知らない豊浦町の魅力がたっぷり詰まった番組、豊浦城は毎週金曜日午前10時から放送中。
1: あ、そして他にもね、
2: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 皆様お元気でしょうか。堀江純です。
1: アシスタントの天田絵馬です。さあ今週も始まりました、堀江純のファインミュージックアワー。この番組は全国のコミュニティ FM58 局で放送しています。土曜日から次の週の金曜日まで毎日各コミュニティ FM で聞けますからね。本日も東京都目黒区千束にありますひばり児童合唱団のスタジオで収録しております。ひばり児童合唱団は著名アーティストのレコーディングにも参加している創立84年の児童合唱団です。ひばり児童合唱団で検索してください。
0: はい、
1: それでは今週のゲストさんをご紹介いたします。先週に引き続き阿部律子さんです。
2: よろしくお願いいたします。やった、は
0: い、今週もよろしくお願いいたします。
2: お願いいたします。
1: ここでは出身地についてのお話を伺いたいんですけれども、はい、出身地は、
2: 北海道の札幌でございます。
1: 札幌、
2: はい、
0: ね、
2: はい、まあ、一応その北海道では都会とされてるんですけれども、でもやっぱりね、大都会の東京から比べるとね、うん、でましては生まれた時なんて雪がかなり降った、うん、まあ、自分の背丈も低いから、うん、でサラサラ雪だから、うちちょっと商売やってたんですね、うん、おばあちゃんが、
0: はい、
2: そうすると人が一人歩ける、うん、あのあれではなく、うん、ちょっと幅を広げて、うん、で私の役目があの雪かきだったんですよ、
0: はいはい、
2: でもいくらこうやって書いても、うん、サラサラ雪だから戻ってくるんですよ。
0: 戻ってくるんだ。
2: なかなかはかどらないで、
0: 水分少ないからね、
2: うん、そんな経験もしましたね。
0: まあ、その当時はだって除雪車の性能だって相当違ったと思うしね、うん、なかったかもしれないもんね。
2: あ、ないですね。はい、あら、そうね。そうよ。堀江さん、
0: いやいやいや、でもね、札幌は僕はやっぱり、僕は苫小牧出身なんですけど、はいはい、やっぱり憧れの東京よりもまず最初に北海道、札幌っていうのは都会だなと思いましたからね。で札幌行って、で、あの、まあ、苫小牧にも例えばね、あのジンギスカンもラーメンも美味しいものありますけれども、北海道といえばね、
2: 大好き
0: ありますけれども、やっぱり札幌行ってからのジンギスカンなり、はい、あの専門店ね、あとラーメンね、ラーメンは特に多かったですね。
2: 多かった、美味しかった、
0: もう本当にね、おい、もう美味しくて、
2: うん、で、うん、あの小学校の時に、うん、帰ってくるでしょ、
0: はい、
2: そうするとね、おばあちゃんがね、うん、ほっホクのね、うん、もうあのジャガイモ、
0: ジャガイモだ、うん、ジャガイモ、
2: ね、でリチコおかえりって言って、はい、これまとにかく食べてなさいって言って、
0: うん、
2: だ、もうホッコホコ、それにバターつけて、
0: だから
2: ジャガイモ、
0: ジャガイモを煮て、煮てじゃないの、
2: ふかしてというかね、
0: ふかしてか、それで、ああ、バターね、
2: このバター、でもうちのおばあちゃんは、うん、砂糖をかけるんですよね。
0: 砂糖、もう砂糖か、なんかいきなりスイーツになっちゃうね。
1: あ、確かに美味しそう、
2: うん、とにかくそれで、あの、うん、前にもお話ししたかもしれないんですけれども、カニが安かった。一杯パイってね、一杯に入って数えるんですよね、はいはい、確かその一杯がギュッと詰まってて、うん、それがね、夜のね、ご飯 の、うん、あのおかずなの、それがドーンと出てくるの。
0: まずあのねっちゃんね、
2: はい、
0: カニにもね、北海道で取れるのね、
2: うん、毛ガニ、
0: あ、もう毛ガニ、
2: 毛ガニさ、
0: う
2: ん、
0: 一番ね、味が凝縮されて美味しいんだよね。
2: もうそして、うん、もうそれが一個、あの、うん、メインの、うん、あとご飯とお味噌汁と、うん、なんかあと一品あったかもしれないけども、うん、で冬になると、うん、あの、ほら、あの、なんだっけ、当ててこないわ、この頃、お味噌汁、
0: 味噌汁、
2: うん、味噌汁、ほら、
0: お味噌汁、
2: あ、出てこない、終わるまでに あの、あれするけれども、それがまた美味しいのね、うん、ほいで冬になると、うん、それが、うん、あの室外、うん、ね、物置、うん、ね、そこに置いてあるの、うん、ほいでおばあちゃんが、うん、あの小丼ぶりとお箸持って行って、それで金槌持ってくの。なんで金槌だろう、薄氷が張ってるから、うん、それをパンパンパンって割って、それの大きな丼に、うん、にしん漬け、
0: あ、にしん漬けですか、
2: それをね、これで食卓に出るわけですよ、カニと一緒に。そうするとね、シャクシャクって薄氷が張ってるから、これがまた美味しかったりとか。
0: だってね、冷蔵庫よりね、外の方が寒いんだからさ、
2: そう、ビール冷蔵庫に
1: 干して
0: るとか、あれってね、そう、瓶、ね、ビールなんて割れちゃうんだから、
2: うん、
0: 大変ですから、
1: 割れちゃうんだ、
2: うん、でよくね、よくあの、うん、 T シャツの半袖の T シャツ着て、うん、アイスクリーム食べてる。
0: そうそう、中ではね、中だったから、
2: 暖かいから、
0: はい、家の中暖かいから、
2: ガンガンガンガンね、
0: そういう、そういうそれでもね、あのね、今のお話はね、あの何十年も前の話ですから、皆さん、あの全国の方、今でもそうだとは思わないでくださいね。今そんなことありませんからね。
2: 確かに、
0: はい、外の室とかは使ってないと思います
2: よ。いや、本当本当ですよ ね、 ね、いやでもね、はい、あの障子とガラス戸しかないの、はい、お部屋のね、はいはい、そうすると、は
0: い
2: は
0: い、あ
2: の、
0: いや、そうでしたわ、うん、ああそうだった僕も、う
2: ん、それで前にもお話ししたかと思うんですけども、あのすごい重たい、うん、あのお布団なんだね、うん、それに丹前って分かります？
0: 丹
2: 前ね、はい、
0: 丹前分かんないか、
2: ね、ほら、あの
0: 丹前
2: も、ね、なんだろう、あのね、うん、踊りもあったじゃないですか、ね、うん、一緒って、
0: そう、丹前、
2: 丹前って丹前に浴衣を通して、うん、それをして毛布着て、うん、あのちょっと湿気たような、うん、あのお布団でこう寝るんですよ、うん、そうすると障子とあのガラス戸だから、うん、朝起きるとね、あの息でここに島を降りる、うん、いやこれまた言っちゃうと
0: だからそうじゃないから、今
2: 何世紀前
0: だ、そうじゃないからね、
2: 私の小さい時、うん、はい、うん、はい、38年前さ、
0: いやもっと前だから曲言ってちゃう、
2: はい、すいません、
1: はいはい、ではまずは1曲おかけしたいと思います。
2: はい、
1: 阿部律子さんデビュー55周年記念シングル第2弾として、真っ赤な嘘と花束と

0: どうしてる？
1: はい。
0: はい、改めまして今週のゲストさんは阿部律子さんです。は
2: い、ありがとうございます。
0: はい、はい、このコーナーでは最近の活動やハマっている趣味などを聞こうと思うんですけれども、うん、最近はどのようなことに、うん、
2: はい、コロナ禍っていう時代、
3: ね、
2: う
3: ん、3年ぐらいね、
2: はい、ありましたけども、はい、私だけではなくいろんな業種の方たち、うん、大変な思いをされたと思うんですけど、ね、うん、2020年に雪まつり、北海道の、
3: うん、北海道の、
2: はい、うんうん、でよく何回も歌わせていただいて、はい、
3: 札幌雪まつりですか。
2: うん、札幌、
3: はいはい、もう夢ですよ。
2: それでその年も終わって、うん、で帰ってきたらコロナ禍で、うん、で私の場合は7ヶ月仕事がなかった、うん、7ヶ月ね、うん、それでまあ秋口になってうちのマネージャーが、うん、いやこんなことをしてたら阿部さんの声は声量がなく細い声だから、うん、ダメだなと、これはなんとか、うん、待ってるんではなくてこちらから発信してやっていかなきゃいけないということで、で、うち荷物が多いのね、トランクのね、うん、トランクの数が多かったり、うん、で新幹線に乗るときも予約しなければいけないとか大変だったんで、うん、じゃあレンタカー借りてヘアメイクと3人で行きましょうって言って始まったのが今にもこう続いてるわけなんですよ。
3: あ、もう車移動なんだ。
2: 車移動なんですよ。もう初めはね、大阪に車でこのちっちゃいのでっていう感じだったんです
3: けど、ね、かどうかは知りませんけどこちらはね、
2: レンタカーのロールスロイスで、
3: はいはい、
2: そこで行くよ。

0: になっちゃって、うん、それがずっと続いて、うん、今も変わらず。
1: あ、そうなの、車移動で。
0: そうなんですよ。なかなかね、でも、うん、慣れるといいですよね、うん、それで私は運転できないけどマネージャーが一人でやるから、うん、やっぱり大変なんで、うん、ノンストップで7時間だそうですね、うん、大阪まで、うん、ノンストップありえないじゃないですか、はい、10時間かけて、うん、それで、うん、お風呂があるんですよ、足柄に、うん、下りも上りも、
1: うん、
0: お風呂、うん、で下りはね、うん、富士山のお水がこう何百年の水で、上りは炭酸泉なんです。先週お話ししてましたよね、エマちゃんの頭の髪の毛 の、はい、その気泡がいいとかって、はいはい、その炭酸泉、
1: うん、気泡が、炭酸泉、
0: それの上りなんです。足柄にあるんです。
1: あ、そう、うん、だからサービスエリアにってことね、
0: サービスエリア、
1: うん、あ、そうなんだ、うん、じゃあそこで温泉も入って
0: 現地に向かう、はいはい、で10時間かけて、はいはい、帰りもなるべくゆっくりして、うん、炭酸泉に入って、うん、それで疲れを癒して帰るみたいな、うん、そういうのがもう6年目に入りました。うん、
1: なかなか、ね、一番遠くまで行ったのってどこまで、車で行ったの？
0: 長崎
1: は飛行機で行こう
0: 行かないって言うんだもん偏屈なうちのマネージャーがいや車ですって言うから、うん、いいよねって言って。
1: そうですか、うん、まあだから車移動にも まだ
0: 今、うん、
1: 耐えられる
0: 耐えられる体を持っております、うん、
1: 維持していると、
0: うん、でもなかなか楽しいです、
1: うん、はい、ね、そうですよね、うん、まあ、電車とか飛行機と違うところは途中下車できるから、
0: ね、そうですね、そうそうそう、いろんなとこ見ながらね、
1: そうね、うん、それはそれで楽しいですよね、うん、
0: はい、はい。

0: 聞いてくださいね。
1: それでは
2: 聞いていただきましょう。
3: オープニングでおかけした真っ赤な嘘と花束と の、うん、あの PV についてのお話を伺いたいと思うんですけれども、はい、
1: PV 作ったんですかこれ、
4: うん、チキンジョージの社長さんにご紹介をいただいて、うん、今はあのキャバレーの常務はしていないらしいんですけれども、うん、あの月世界というキャバレーをお借りして、うん、3時間で、うん、
1: それは どちらの
4: あごめんなさい、うん、真っ赤な嘘と花束とこちらのソロの方ですね、
1: うんはい、神戸の
4: 神戸のチキあ、あの
1: 神戸の月世界、
4: あ月世界キャバレ
1: ーキャバレーで、あ
4: ーあーあー、うん、でも3時間という短時間で10回ぐらいフルコーラス、
1: う
4: ん、
1: いやそうです
4: よね、歌い踊り、
1: そうですよね、う
4: ん、でここだけの話ってあちこちで言ってるんですけど、あのまあ口パクですよねまだね、
1: はいはいはい、
4: それだからそうです、で動いてくださいって言うから、うん、目いっぱい動いて、うん、で歌詞も覚えてないから監督さんが入れてくれてるわけですよ、うんうん、あいつなんてさ、はい、あいつなんてさなんて言って、うんうんうん、それに合わせてこう踊り歌っているわけなんですけどもね、うん、でもすごくこうパワフルでいい映像になりましたのでね、うんうん、それで人生花吹雪の場合はやっぱり神戸にありますあの有馬温泉の一番奥なのかな、うん、奥の細道というホテル旅館、うん、そこで撮らせていただいて、うん、それでお相手の

0: あの恋ちゃんも来てもらって、うん、でどうもね、うん、私晴れ女なのよ、うん、それなのにね小雨が降るの、
1: うん、
0: あの願いの時もねちょっと小雨が降りましたし、うん、今回もただジャジャぶりにはならなかったので、はい、それなりにとてもいい映像を撮ることができましたけれども、
1: うん、
0: はい、だからなかなかこう、うん、とカラオケにね、ジョイサウンドが親会社ですから定築もうね、うん、発売してるんだからポンと入れてくださればいいのに、うん、ここで愚痴ってもしょうがないんですけど、うん、もう入れてくれないんですよね。
1: あ、そうなんですか。
0: もうちょっとしたら入れてくれると思うんですけど、
1: ね、ちょっと待って、じゃあその、ね、2曲の PV は、うん、YouTube で、うん、は、うん、あの検索して、
0: 検索すれば、はい、見ていただけると思いますので、
1: うん、はいはいはい、
0: もう本当に息切らして歌い踊ってますので、はい、
1: もうでもね
0: 楽しかった、
1: 歌ってないよって言っちゃってるからもうね。じゃあそのね温度の方ですよ、はい、温度、
0: あ、温度、ね、温度も有馬温泉で ね、
1: うん、いいね、それも、
0: もう
1: え温度踊ってるわけじゃないでしょ、でもこの PV の内容は、うん、
0: ただいたずらにあのいたずらに動いてるだけです。
1: ちょっと見たくなるよねやっぱりね、
0: はい、本当にね、
1: 有馬温泉のなんかお高いホテルらしいですよ、
0: そうなんですよ、一人一8万円なんですよ、
1: ちょっと言っちゃったかし
0: ら、まあ違う、
1: でも
0: あの全然話違うんですけれども、、はい、堀江さん、はい、エマちゃんって口角が上がっててとっても、はい、あの素敵ですよね。
1: ラジオだからお伝えしづらいんですけどね、はい、
0: ああ
1: はい、
0: ですよね、うちのお母ちゃんね、リツコちゃん、うん、はい、あの口角下げちゃダメなのよ、
1: うん、
0: いつもね口角上げてないと運が回ってこないわよって言われて、うん、もう笑いたくないのにってやって、はい、努力はずっとしてたの、でもエマちゃんはちゃんとピュッと上がってるから、うん、さ最高最高、
2: ありがとうございます、ね、
1: 大先輩から、
2: ね、嬉しい、
0: うん、はい、忘れないでよ、
2: はい、忘れません、
0: ね、
2: 口角を上げて、
0: うん、いや違う違う、はい、りっちゃんを忘れないでよ、どなたでしたなんて言わないでね、ブレイクしてもね、よろしく。
2: では阿部律子さんで人生花吹雪。

0: 今週は先週に引き続き阿部律子さんをお迎えして、真っ赤な嘘と花束と人生花吹雪をお届けしました。2週にわたりありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: これからも口角を上げて頑張っていきたいと思います。はい、そして6月の26日の金曜日に阿部律子さんのライブが神戸のチキンジョージさんにてあります、はい、会場は18時30分、開演は19時30分からとなっております。こちらのご予約は神戸チキンジョージさんのお電話番号 078-332-0146 078-332-0146 か、チキンジョージさんのホームページ等でご確認をお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: はい、そして阿部律子さんの情報はホームページなどからご確認いただけますので、はい、そちらもよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、そして私天田は、最近あの SNS を頑張っているんですけれども、うん、特に X 頑張ってて、
2: ね、つぶやいてんの。
0: はい、う
2: ん、
0: 今年の目標がフォロワー2000人なので、だいたいあと500人ぐらい、
2: お
0: あとまあ半年はあるので、うん、ちょっと頑張っていきたいと思
2: います。半年はあるって何、あれ期限決めてんの、
0: う
2: ん、
0: あの今年中、
2: あ今年中ということでね、
0: はい、2026年はあとまあ半年ぐらいあるので、
2: そしたら今もうリスナーの方に言いなさい、はい、別にあのどんな何の義理もなくてもいいから
0: あのよかったら
2: フォローしなさいと、
0: はい、フォローしてください。よろしくお願いいたします。
2: はい、そして私の方の予定はですね、6月の6日、6月6日ったらあれじゃないの、ちょっとオーメンの日じゃないの、
0: あのドラえもんの
2: ドラえもんの
0: 絵描き歌の日。
2: え、何、
0: 6月6日に UFO がっていうドラえもんの手、うん、手のところの絵描き歌が確かそうだった、
2: うん、なんか面白い。6月6日に佐渡島、はい、新潟県の佐渡島行って、堀江純と佐渡島出身のね、うん、大和さんというアーティストと、はい、ジョイントコンサートがありますので、ぜひ、お越しいただけると嬉しいです。はい、そして6月の20日はですね、元 H2O の中澤健二と私堀江純と、古時計のジェームス西田さんのこの3人で、大阪での3人のライブがあります。そして6月21日日曜日はですね、その、ジェームス西田さん、なんと50周年ということで、岡山で、コンサートがありまして、そのゲストに中澤健二堀江純が、一緒に行くということになっておりますので、その辺も、ね、ぜひチェックしていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ということで2週にわたり、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: そして、ね、改めましてデビュー55周年、はい、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
2: これからも、ね、ぜひ、はい、まあ、お互い頑張っていきましょうと。
1: 80過ぎても歌います。
2: はい、よろしくお願いします。あれ38じゃなかったっけ。よろしくお願いします。
1: はい、
2: 堀江純のファインミュージックアワー、ここまでのお相手は堀江純と
0: 天田絵馬、そして
1: 阿部律子でした。
2: それでは来週もこの時間に
3: ファインミュージック。

0: 西いぶりの皆さん、大山信介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山信介の復活北海道、道内コミュニティ FM20 局をつないでお送りしています。放送は土曜夕方5時、再放送は火曜朝10時です。
1: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ、レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

皆さんお元気ですか。シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海湯河原をキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 熱海海上花火大会中継テーマソング、佐久間ひろ子、打ち上げ花火。

送りした曲は佐久間ひろこ打ち上げ花火でした。シンガーソングライター佐久間ひろこが毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろこの音部屋。先月パラオ政府観光局が池袋サンシャインで開催されたマリンダイビングフェスティバルのために来日されました。私もお伺いさせていただき、局長のインタビューも叶いましたので、そのお声とともに今日は海マリンをテーマに歌曲をセレクトしていきます。 An interview with the director of the Palau Government Tourism Bureau along with a song featuring marine as a keyword. カルロス・トシキ&オメガトライブ、アクアマリンのままでいて。

聴きいただいています。先月池袋サンシャインで行われたマリンダイビングフェスティバルはアジア最大級のイベント。毎年多くの海好きファンが集まります。こう見えて私もダイビングのライセンスを持っていますので、ラジオなので見えないかもしれませんが、ダイバーというカードを首から下げて入場いたしました。伊豆大島、西伊豆、八丈島、国内はもちろん、パラオ、タヒチ、フィリピンなどたくさんのブースがあり、それぞれの魅力を楽しめるようになっていました。ひろこの音部屋は FM 石垣、宜野湾シティ FM でも放送されていますが、私はまだ生まれて一度も沖縄に行ったことがないんです。石垣ダイビングセンターのブースもありましたね。もう行きたいな。ライブで伺える日が来たら最高と思い描いています。杉山清貴とオメガトライブ、君のハートはマリンブルー。

0: ライター佐久間宏が毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りしています。宏子の音部屋。 An interview with the director of the Palau government tourism bureau along with the song featuring marine as a keyword。 海、マリーンをキーに楽曲をセレクト。来日されたパラオ政府観光局、私も、パラオ親善大使としてお伺いし、可動局長にインタビューしてまいりました。たくさんの来場者、イベント会場の盛り上がりとともにお聞きください。
1: I'm from Paradise FM, yes.
2: Please tell the radio listeners about the appeal of marine dining in Palau.
1: Well, thank you, Hiroko-san. I think Palau has very pristine and pristine marine environment. And the underwater environment is so vibrant. We have a lot of fish, a lot of healthy corals. And the water visibility, if you're a diver, Palau is a paradise for you because the visibility is so clear compared to other island destinations.
0: これでもなんとか人混みを避けて場所を探して可動局長にインタビュー、イベント会場をね、こう移動していただきながら録音したんですが、聞き取れましたでしょうか。可動局長は、パラオ人の方なので、公用語はパラオ語と英語ということになります。英語でお話をいただきました。パラオは自然のままの海、水中環境も活気に満ちているとお話をしてくださっていますね。たくさんの魚、健康なサンゴ、透明度も高い。ダイバーにとってパラオは楽園であるという言葉でした。2024年日本パラオ外交樹立30周年、私がコンサートでお招きいただいた際にはタンクを背負ったダイビングまではできなかったんですが、シュノーケリングを楽しみました。魚の群れの中に自分がいる、海に潜っている感覚さえ忘れるほどのクリアな世界でしたよ。渡辺満里奈、マリーナの夏。

マリンをキーに楽曲をセレクトしてきました。コメコメクラブの石井達也さんとアンリさんのデュエットにもマリンがありました。石井達也 with アンリ、マリンブルーメモリーズ。

今日のひろこの音部屋はマリンをキーワードにお届けいたしました。最後に私の曲を聴いてください。佐久間ひろこ、願い。

Finally, while listening to this music, ひろこ佐久間、まばたきをしたくない。公演のお知らせです。7月4日土曜日、13時30分から、静岡県高田郡神奈美町役場2階大会議室にて、ライブ映像、画像を交えながら、パラオ親善大使として文化交流の公演を行います。参加無料とお問い合わせ、神奈美町都市文流協会。アルバム生まれてから願い消えた時間3枚の CD を Amazon で販売中。 Please stream and download my distribution songs。 楽曲のダウンロードストリーミングは iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで。最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで佐久間ひろこを検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、パラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。チャンネルひろこの音部屋を登録してくださいね。Please register my channel of YouTube。スタジオ宛ておはがき、お手紙はこちら。郵便番号 413-0018、静岡県熱海市上宿町 9-5、FM 熱海湯河原、ひろこの音部屋。メールはこちら。佐久間ひろこ @gmail.com。 The message to this address sakumahiroko@gmail.com。 来週もひろこの音部屋であなたと会えるのを楽しみにしていますね。 See you next week. Bye bye.

Northwave. You got this. Warm, sunny, hot weather around the corner. It's DJ Malachi. How you doing? 皆さん、こんにちは。DJ Malachi です。You got this. DJ Malachi がお送りしていきます。この番組は水曜日の夕方、お仕事や家事を頑張っているそこのあなたに、音楽とトークでポジティブな応援メッセージをお伝えしていきます。日付は5月27日。いやー、もう5月も終わっちゃう。あったかくなってきたね、やっと。もう一瞬で終わっちゃう。夏がもう始まっちゃう。みんな、楽しむ準備はできてますか？よさこい祭り、札幌祭り、いろいろね、始まりますよ。皆さんの今年、今シーズン楽しみにしていることは何でしょうか？ぜひお知らせください。ということで、DJ マラカイの You Got This! 午後4時までお付き合いください。この番組は楽しく続く結果につながるジム、オースタイルの提供でお送りします。

本日1曲目お送りしましたのはライムガーデンでダウンタウンラバーでした。イギリスブライトン出身のウォンクポップバンド、4月17日リリースのニューアルバム Maybe Not Tonight からの1曲でした。さあメッセージの紹介参りましょう。たまちゃん、たまちゃんさん、ラジオネームたまちゃんさん、ありがとうございます。メッセージ、マラカさんこんにちは。このお便りは現在新千歳空港で飛行機を待っている間に書いています。火曜日水曜日の楽天戦エスコンに行きました。今シーズン初エスコン、そして人生初の 424C でマラカイさんにもお会いできて嬉しかったです。ありがとうございました。試合は2日間とも長く、同点に追いつかれたりハラハラした時もありましたが、2連勝良かったです。現在木曜日なので週末のソフトバンク戦はどうなるかなとドキドキヒヤヒヤしています。それにしても北海道は素敵なところですね。改めて思いました。帰るの寂しいなと思いましたが、また仕事とか頑張ってすぐに北海道行けるようにしようって思います。最後にマラカイさんの神川端のコールがめっちゃ好きになりました。2日連続神川端選手スタメンだったので毎回味わって聞いていました。エスコンという素晴らしい球場でマラカイさんの素敵なコールがあって、なんて贅沢な空間なんだろうって思いました。基本ビジター球場観戦民としてはホーム球場ってやっぱり特別ですね。楽しかったな。長くなりましたが今年もよろしくお願いします。とたまちゃんさんありがとうね。楽天戦面白かったね。いやよかったよかったよかった、勝ててね。神川バーターがやっとね一軍に戻ってきてくれたから、僕もね神川バーター選手のねコールするのね、なんかね好きなのよ。なんかなんだろうね、なんか好き、わかる、聞いてるみんなも同じ気持ちだと嬉しいな。なんか好きで、はい、お願いします。そして木曜日、先週の木曜日のメッセージね、ありがとう。週末ソフトバンク戦どうなるかなと、またしてもコテンパにやられました。なんでなんだろう、なんで勝てないよね。本当に8連敗、満塁ホームラン初回で打って、これなりいけると思ったら2回裏で同点に追いつかれる。へーな、わからん。別にだって調子悪いわけじゃないし、他のチームにも負けてるわけでもないし、 に対してソフトバンクも他のチームにもめっちゃ勝ってるってわけでもなく、ただただ相性的にソフトバンクとファイターズね、ファイターズが良くないってだけなんだよね。まあいいんだよいいんだよ、最終的に143試合終わった時点で勝数が前に出てればいいので、もう今シーズン初めてホークスにそこで勝つでもいいの。嫌だけど、その前にはもう勝っておきたいんだけど。いいいいいい、大丈夫大丈夫大丈夫。こっからこっから、昨日から交流戦が始まりましたよね。その交流戦なんですけど、ただいま水曜日、私はなんと、はい、大阪に行っております。兵庫県行って、人生初の甲子園行ってきます。2年ぶりのね甲子園ファイターズが行きますけど、もう2年後までちょっと待ちきれなく、私もう行っちゃおうと思って行ってきます。もう一泊だけしてきます。もう試合見て帰ってきます。ただ予報が 80% 雨と言いまして、絶賛雨男のマラカイさすがだなって自分でも思っております。無事に試合が見れるように、今頃ね、試合が始まる直前ということで、皆さんこの後マラカイがちゃんと試合見れてますようにって思ってくれたら嬉しいです。ということでね、はい、明日の朝一飛んで、水曜日のね朝一飛んで行ってきます。さあ、これ今僕甲子園含めて12球団のうち行ってるのが楽天、甲子園、京セラ、福岡、神宮5個かな。

あと7個、え、嘘、エスカもあるから6か、ちょうどこれで半分か、あと6。まずはね、ゾゾとね、ベルーナ行って、そこからね、どんどん攻めていきたいななんてね、思っております。こっからまだファイターズをね、応援していきましょう。まだまだシーズン長いですよ、皆さん。引き続き大応援よろしくお願いします。ということで、最近のね、マラカイは、この間イケア行ってよ。ぜひ皆さん、近くにいましたら、ぜひ今、ポップアップで11月までやってるイケア行ってみてください。そうだね。隣のイケア、東別町の、道の駅。ね、すごいね。2024年の道の駅ランキングトイレ第1位って書いてる、看板を見て、へえと思って、まあ、それはトイレ行くじゃん。いや、すごかった。なんか、アイランドキッチンじゃないんだけど、アイランド洗面台があって、ぜひ皆さん、行ってみて、IKEA がてらね、ぜひいろいろ探検してみてください。

2曲続けてお送りしました。マドンナ&サブリナ・カーペンター、 Bring Your Love、 そしてレディー・ガガで Shape of a Woman、 2曲続けてました。マドンナの曲に7月リリース予定のニューアルバム Confessions 2からサブリナ・カーペンターを迎えた先行シングル、そしてレディー・ガガの曲は現在公開中の映画プラダを着た悪魔2のサウンドトラックから、豪華な2曲でした。さあそれでは参りましょうか。皆さん勉強する頭持ってますか。いきますよ、今週の DJ マラカイの雰囲気英会話へと参りましょう。パチパチパチパチ。さあ今週のテーマ、英語をね話すよりも英語を使ってコミュニケーション取る、そんな願いで皆さんお送りしておりますが、今週はリアクション英語。英語話すとき、特に映画とか見るときさ、リアクションすごいよね。やっぱり英語喋る人ってなんか顔の表情もそうなんだけど、とっさになんかワーオとかさあるじゃん。みんなも外国人を真似するとき出るじゃん。そういうのをちょっと今日は見ていきたいなって思います。やっぱりその反応がね大事だし、日本人はその感情をすぐに出す、顔に出すっていうのが苦手なんだよね。ただそのやっぱり雰囲気よく喋りたいんだったら、ここら辺もねマスターしていった方がいいよね、なんて相手が何言った時ちゃんと聞いてるよ、共感してるよって伝える一言、これがすごく大事なんだよね。まずは最初の表現参りましょう。まずはこちら、 No way。 もうみんなねこれなんかふざけてても使ったことあるよね。 No way、 No way、 日本語で言うと嘘マジでって感じです。驚きを表す時の定番フレーズ。ポイントはね、文字通りNo way、 その道はないでは意味ではなく、信じられない。

はいっていう感じを表しているんです。長年ファイターズファンの皆さん、今誰のモノマネしたか分かりますよね。はい、信じられない、今シーズン末言いたいな。はい、例えばどんな場面でこの言えるのか。友達が昨日駅で BTS のメンバーを見かけたんだよねって、そしたら No way ってそれは出るよね。いや嘘でしょって、本当に No way。このフレーズ、やっぱりトーンがめっちゃ大事で、明るくびっくりしたトーンで言えば、わーすごいになるし、ちょっと低いトーンで言えば、それはちょっとないんじゃないみたいな。No way。なんか、なんだろうな、スポーツとかで絶対勝つであろうって思われたチームがまさかのジャイアントキリングにあって負けてしまった。No way。で、ちょっとね、トーンを落としたら、同じ No way なんだけど、全然ニュアンスが変わってくるっていう。やっぱりこの単語だけじゃなくて、その雰囲気、トーンがまた大事になってくるんだよね。で、ちょっと軽い否定のニュアンスになりますので、ぜひ使いこなしてみて、あの表現の幅を広めてみてください。続いて、4単語。Tell me about it. Tell me about it. Tell me why it ain't nothing but なんてね、Tell me って、教えてって、about 何々について、it、それ。それについて教えてっていう直訳。面白い表現で、ね、それ教えてよって感じなんだけど、実際全く逆で、わかるわかる、もうほんとそれよねっていう深い共感を表しているんですよ。英語ってこういう皮肉じゃないけど逆転があるからまた面白いんだよね。なんか例えば友達がさ、最近仕事多すぎてしんどいわーって言ったとします。そこで、同じテンション感で、Tell me about it. Tell me about it. ほんとそれ、私もそう思うっていう気持ちが一言で伝わるんです。いちいち長く説明しなくていいんだよね。私も同じ気持ちですって言うんじゃなくて、この Tell me about it. って言うだけで、そうだよね、ほんまそれみたいなね、意味になります。まだ大阪行く前から関西弁が出てしまってます。すいません。注意点としては、これは初対面の相手よりもある程度親しい間柄で使うのがナチュラルです。同僚、友達との会話にぴったりな表現です。Tell me about it. 続いて、That's fair. That is fair. That is を省略して、That's fair. 日本語の表現、日本語の雰囲気が、まあ、それはそうだね。確かに分かった、みたいな。相手の意見や理由を、それは納得できるって受け入れるときに使う表現です。直訳したら、that's, それは fair, fair trade, その公平、均等だよね、みたいな。例えば、友達と映画見に行く約束していました。今日ちょっと体調悪いから別の日にしてもいいって言われたときに、That's fair. Let's reschedule. なんてね。いや、それはしょうがないよねって。そりゃ体調悪い時に今はね、外出したくないよね。また日程決めようねっていうスムーズに伝わります。That's fair. で、これはさっきとは違ってビジネス場面でも使えます。会議で誰かが意見を言って、確かにそれは一理あるなって思った時、That's fair.で、一言言うだけで、相手をちゃんと尊重してる感じが出ます。日本語の、おっしゃる通りですね。に近い感じに、雰囲気がございます。That's fair. 四つ目行きましょう。四つ目。I feel you. I feel you. 私は feel, あなたを感じる。私はあなたを感じる。え?あなたの気持ち、わかるよ。それすごく共感するっていう意味です。I understand you よりももっと温かみがある表現で、気持ちもっと寄り添ってる感じが強く出るんですよ。例えば、なんか最近さ、5月病じゃないけどさ、ちょっとやる気が出なくてさ、って話してくれた時、わかるよ。I feel you. It happens to everyone. みんなに起こるよね。I feel you. 誰でもそういう時期あるよねって、すごく自然に寄り添える。I feel you って表現、もともとはアメリカのスラングから来ていて、特に若い世代、友達同士でよく使います。カジュアルな場面向けなので、上司や初対面のビジネス相手には、I understand how you feel の方が無難です。あなたが今感じていることを理解することは可能です。I understand how you feel。でも日常会話では、この I feel you。
この3単語を並べて使うと一気に距離がぐっと縮まります。というわけで今日はこの表現をざっと振り返ってみましょう。嘘を信じられない No way 深い共感を表す本当され、 Tell me about it 納得して受け入れる That's fair 気持ちに寄り添う、そして I feel

EOU。 ぜひ皆さんもポッドキャストを聞き返してみて、雰囲気よく英語を使ってコミュニケーションを取ってみてください。以上 DJ マルカイの雰囲気英会話でした。

本日最後にお送りしましたのはヘンリー・ムーディー、Miss You でした。イギリス出身、現在21歳のマルチインストロメンタリスト兼シンガーソングライター、5月15日にリリースされたばかりの新曲でした。You got this.

You got this DJ マラカイがお送りしてきました。皆さんいかがでしたか。今日はね、雰囲気英会話で皆さんに反応ね、どのような、リアクションすればいいか、そんな話をしましたけど、本当にね、ポッドキャストで聞き返して、今までのもう50回以上この雰囲気映画をやっているので、ぜひそちらも聞き返して練習してみてください。そしてちょっと次回の予告にもなるんですけど、なんと来週ビッグニュースがございます。お楽しみにしてほしいです。この番組では皆さんからのメッセージを心よりお待ちしております。聞いてみたい、習ってみたい雰囲気英会話、熱くなるスポーツの瞬間、そして悩み事などなどなど、ぜひお聞かせください。来週はね、スポーツ、ワールドカップの話などもしようかなと思っておりますので、ぜひそちらもお楽しみに。メッセージ送る際、メールアドレス ygt@fmnorth.co.jp まで、またノースウェーブのホームページからもメッセージお送りいただけます。 X ではハッシュタグ YGT825 をつけてポストしてください。 Make a post on X with hashtag YGT825。 You got this。 お相手は DJ マラカイでした。この後もお仕事、家事、頑張っていきましょう。今日は水曜日、今日、明日、明後日、頑張れば週末だぜ。皆さん、また来週。 Thank you all for tuning in and see you guys next Wednesday.

0: FM Northwind from Sapporo, Hokkaido brings the pulse of the world to your ears, connecting you to the rhythm of life. FM Northwind
1: from 4 to 7 on your groove.
2: Glow Cross.FM ノースウェーブグロークロス、本日は水曜日ジャズドキュメントがお送りします。今日1曲目にお届けするのはグレン・ルイス、先週リリースのニューシングル GYAML。

送りしたのはグレン・ルイス、先週リリースのニューシングル GYAML お送りしました。 FM のスウェーブグロークロス、本日はジャザドキュメントがお送りしています。月曜日と火曜日は DJ のゆかさん、そして水曜日と木曜日は私ジャザドキュメントが担当です。夕方の4時から夜の7時までの3時間、ノーセーブのスタジオから生放送、ノーセーブらしい素敵な音楽のセレクトでお届けしていきますので、今日もお付き合いください。そして5時20分からはグローセッション、今日はブラックの先週リリースされたニューアルバム Love is the New Gangster を特集してお送りします。そしてグロークロスではメッセージも随時受け付けています。毎週たくさんのメッセージありがとうございます。宛先はノースウェブのホームページ番組メッセージフォームから、そして E メールはグロー @fmnorth.co.jp、 X はハッシュタググロークロスをつけてポストしてください。ということで今月最後の水曜日、平日の折り返しになりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。誰が喋ってるんだと思っている方いるかもしれませんが、毎週ですね喋らせていただいてますジャザードキュメントです。先週ですね土曜日にイベントがありまして、皆さんお越しいただいてありがとうございました。とっても大盛況でですね、たくさんの人が集まってくれて、全国から僕も友達をですね呼んで楽しい一日になりました。大盛り上がりでした。そしてやはりクラブ、イベントに行くとですね全力でライブを、してですね、すごく楽しかったんですが、ここまで全力でライブをしたのは、久しぶりかもしれませんでですね、土曜日に終わって、ありとあらゆる薬を飲み、初めは全く声が出なかったんですが、なんとか他人の声は出せるようになりました、ジャズドキュメントが喋っているんですが、来週以降ですねまた違う人間が出てくるなと思うかもしれませんが、今日はこのバージョンのジャズドキュメントお楽しみいただければと思います。

送りしたのはジェシーゴールド、ジェシーバレラ&ゲイブボンドック、デイトナイト。そして今お送りしているのがラサン・パターソン、1997年のアルバムからワンモアナイトをお送りしました。続いてお送りしているのはアメリカコロラド州オーロラ出身のシンガーソングライター、キーナン・トレボン。先週リリースのニューアルバム Buy Me Flowers からの一曲です。グラマーシー。

Night Awakens FM Northwave Glow CrossFM のスウェーブグロークロス、本日は水曜日、私ジャザドキュメントがお送りしています。タイムラインも、声とご心配をおかけしていますが、本物です。ジャザドキュメントがお送りしています。メッセージもですねたくさん来ています。ありがとうございます。この声でメッセージを読むと自分のことなのかとちょっと心配になりますが、行ってみようと思います。ラジオネーム仲良しさん、ジャザさんこんにちは。こんにちは。俺ちょっと治ってきてるよ。週末はビッグなイベントお疲れ様でした。インディードな CM が流れてくるたびに気になっていることがあって、とってもいい声なんですが、技術部社員って相当言うの難しいワードですよね。技術部の社員を募集しているんだから仕方ないのか。でもよりにもよって技術部社員って何回も書いてしまいましたが、わざとじゃないんです。ちなみに私はキャリーパムパムが言えません。呪術回戦ってのも無理ですね。手術も難しいです。わざとじゃないんですけど、ということで、そうですね、この喉の調子がねちょっとの声が枯れてしまっているので、私がジャザドキュメントだと証明するためには早口言葉しかないということで、仲良しさんお気遣いいただきありがとうございます。技術部社員はね、インディードの CM でやったんですけど、先週かな、そのお話しした時に、技術部社員言うのやっぱ難しいんですよ。で、収録の前にマイクの前で何回も技術部社員みたいな練習をしてですね、ノースウェーブのスタッフの皆さんが応援しに来てくださったんですけど、なんかクスクス笑われてるなと思ったら、私のこの練習の技術部社員がそっちに響き渡っていたようで、すいませんでした皆さん。でもその、練習の甲斐あってですね、インディドの CM ではしっかりと技術部社員と言えるようになりました。続きまして、ラジオネーム常に崖っぷちのサバイバーさん、初めて投稿します。 ありがとうございます。昨日の夕方、北郷にジャザさんがいるのを拝見しました。ジャザさんだと思い U ターンして戻ってみましたが、もう姿はなし。非常に残念でした。またどこかでお会いできれば嬉しいな。いつもリラックスできる選曲、楽しい時間をありがとうございます。いつも応援してます、ということで、初めてのメッセージありがとうございます。昨日北郷にですね、ピッツェリアダマッシモというピザ屋さんに行こうとしてギリギリ間に合わず、悲しくなっていた僕をおそらく見かけていただいたんだと思うんですが、その状態でですね、やっぱり話しかけていただいても多分今日の方がまだ声が出ていて昨日話しかけていただいたら多分これよりももっとですねカスカスした声だったので、道路とかだったらもしかしたら私の声が全く届かない状態だったかもしれませんので、また健康な時に、声かけていただければと思います。他にもたくさんメッセージや X の方をいただいています。後ほどまた紹介させてください。それでは続いてお送りするのは、僕の北海道のクルーレフジーキャンプというグループの先輩の、名曲あるので聞いてください。2023年のアルバムから Tonight Featuring Sal。

お送りしたのはクビババ2023年リリースのシングルラブマイセルフフィーチャリングアクロ&ケージュ、お送りしました。続いてお送りしているのは日本を代表するファッションアイコンとしても注目を集め続けるアーティストの JP ザ・ベイビー。こちらの楽曲は2024年リリースのシングルです。アラキッドフィーチャリングヨーシーレックスイオン。

送りしたのは JP The Way B 2024年リリースのシングル I Like It Featuring Yoshi, Rex and I をお送りしました。 FM のスウェーブグロークロス、本日は水曜日、私ジャズドキュメントがお送りしています。今グロークロスのスタッフの方にオリーブオイルを買ってきてくださいとお願いして、インターネットでオリーブオイルを飲むと喉にいいと、声帯にぴったりとくっついてですね、声が出やすくなるということを聞いて、買ってきていただきました。オリーブオイルだけを初めて飲んだんですけど、複雑な気持ちです味もそうですが、こちら栄養成分がですね、大さじ1杯 14g あたりで126キロカロリーと、大さじ1杯って結構もう大さじ3杯ぐらい僕今飲んでしまってる感じがするので、これだけで380キロカロリー。やっぱダイエットは脂質を落とせということをよく聞きますが、すごいんですね油のカロリーは。そして僕が今この30分足らずで大さじ3杯飲んでるということは、1時間あたり大さじ6杯7杯ぐらいのオリーブオイルを摂取し続けて、3時間21杯の大さじのオリーブオイルを飲むと、胃もたれの方がもしかしたらなってしまうんじゃないかなと思いますが、でもさっきよりはちょっと喋りやすい感じはするかな。おっきい嬉しい声ですいません。 X の方紹介していきます。あっちにもちさん、チャーさんこんにちは。こんにちは。土曜日のイベントお疲れ様でした。心地よい疲労感に包まれているようですね。いつかアーティストチャーさんを見れたらいいなぁ。ところでイベントポスターの写真とプロフィールの写真は同じもののようですが、新たに撮ったりしないんですね。猫成分も置いていきますね、ということで。あ、声が枯れていても猫はいつも可愛いですね。本人です猫は可愛いですね、いつも。ありがとうございます、元気になります。そして写真、そうですね、それこそ今回のイベントに使った写真は去年かな、ノースウェブに入るときに撮らせてもらった写真で、その前に使っていた自分のアーティスト写真がもう22歳とかの写真を使っていたので、もうたびたび詐欺じゃないかと10年前の写真を使うのは詐欺だろうというお声に応えてですね、さすがにちょっと、まあ昔から自分を見てくれてる人たちだと、まあ昔は確かに昔は痩せてたもんねってなるんですけど、さすがにノースウェーブのページに載るということで、十何年前のちょっと痩せてる写真を使うのは良くないなと思ってですね、撮りましたね。そして安心してほしいのが、頬をへこませたりとか、顎を削ったりとかの加工はしてないのであれがありのままの撮ったままの私の写真になりますので。というか先ほどメッセージでもいただきましたけど、街中で私を見かけて私ってわかるのがすごいですよね。皆さんやっぱりちゃんとホームページで写真まで見られてるということですよね。いや、ありがとうございます。元気な時に声かけてくれれば、しっかりとした声で対応しますので、いつでも声かけてください。

0: お送りしたのはアバラ What did you think club with me でした。この後はウェザーインフォメーション、お天気の情報をお伝えします。
1: FM Northwave Weather Information。
0: ウェザーインフォメーション、道内のお天気です。まずは午後4時現在の各地の気温です。札幌は 20.3 度、旭川は24 度、苫小牧は 13.3 度、室蘭は 16.3 度、函館は 19.3 度、帯広は 23.5 度、釧路は 11.1 度でした。今日これからはオホーツク海側は割合晴れますが、その他の地域は雲が広がりやすくなるでしょう。沿岸や峠付近を中心に濃い霧がかかるところもありそうです。車を運転される際は見通しの悪さに十分注意してください。明日は全道的に天気が崩れる見込みです。各地とも一日を通して雲が広がりやすく、宗谷地方では朝から雨となるでしょう。その他の地域でも昼前後には雨が降り出す見込みです。山沿いを中心に時折降り方が強まる恐れもあり、まとまった量の雨となるところもあるでしょう。最高気温は道東方面の沿岸や稚内は15度前後で、その他は広い範囲で23度くらいの見込みです。平年並みか3度ほど高いところが多いでしょう。続いて今日これからと明日の各地のお天気です。札幌は曇り、昼過ぎから夕方晴れ。明日は曇り、昼過ぎから雨の見込みです。明日の予想最低気温は16度、最高気温は24度。旭川は曇り、昼過ぎから夕方晴れ。明日は曇り、昼過ぎから雨でしょう。明日の予想最低気温は14度、最高気温は24度。室蘭は曇り、昼過ぎから夕方晴れ。

明日は曇り、昼前から雨の見込みです。明日の予想最低気温は12度、最高気温は17度。函館は曇り時々晴れ、明日は曇り、昼前から雨でしょう。明日の予想最低気温は15度、最高気温は21度。帯広は夜曇り、明日は曇り、昼前から雨の見込みです。明日の予想最低気温は14度、最高気温は20度。釧路は曇りでしょう。明日は曇り、昼前から雨。明日の予想最低気温は11度、最高気温は16度の見込みです。これから帰宅する方、お車運転中の方、どうぞ安全運転でお願いいたします。以上、ウェザーインフォメーションでした。そしてここで通行止めの情報が入っているのでお伝えします。道央自動車道落としべインターチェンジ、八雲インターチェンジの両方向が事故のため通行止めとなっております。お近く走行中の方はお気をつけください。

2曲お送りしました。初めにお送りしたのがジャーコイ、先週リリースのシングルクロムハート、続いてお送りしているのがクリス・ブラウン、インマイヘッドでした。続いてお送りしているのはアメリカコロラド州デンバーを拠点に活動するシンガーソングライターケイラ・レイ、先週リリースのニューシングルです、ネバーテル。

送りしたのはニーオン&ジェレマイ2020年リリースのシングル You to Love をお送りしました。 FM の西部グロークロス、本日は5月27日水曜日、私ジャズドキュメントがお送りしています。先ほどインディードの CM で話題の技術部社員さんから、浅田飴の水溶性アズレン配合、シュガーレスブドウ味ののど飴をいただきまして、どんどんといろいろなものが届いて、徐々に元々のジャズドキュメントの声にちょっとずつ戻ってきてるのではないかなと思います。お優しい職場ノースウェブありがとうございます。それでは X で紹介していきましょう。 X のアタロウさん、先日陽子港で酢豚と握り寿司食べてきました。同じカウンターに座りつつ町中華と町寿司楽しめるのは稀有な存在だなと実感。パーカーを着てオムライスを食べているジャジャさんがいらっしゃらないか探しましたが、今回も見つけることができませんでした。ということで、陽子港今月行けてないかもな。いいですね。そしてこの酢豚、僕陽子港食べたことないですね。悔しいな。やっぱりあのアタロウさんは僕の食のライバルなので、常に僕の一つ先を行ってる方で、この酢豚いいな、美味しそう。この器どこで買えるんだろうこれなんかなんて言うんだろうな、この器。中華料理とか、中華料理屋さんのチャーハンとか、入れるときも、この色の、なんて言うんですか、ちょっと青みがかってるというか、このタイプのお皿の中華ってほんと美味しそうですよね。お寿司も美味しそうですね。いいな。いつかちょっと、陽子港でお会いできることを楽しみにしています。続きまして、ゆかりんごさん。じゃあさん、こんにちは。こんにちは。突然ですが、うちの猫はシルバーベンガル。その拍子は水を怖がらないとか、だからなのか水遊びが好きなんです。飲み水容器をひっくり返して掃除が毎回大変なので、洗濯物を入れるバケツを水飲み場にしました。おてんばなビビちゃんです。ということで、あら、水が得意というか、なんなら好きなんですかね。じゃあお風呂とかもおとなしく入るんですかね。

猫ちゃんがお風呂入るときに前足後ろ足をバタバタバタお水は基本的に苦手っぽいですもんね。シルバーベンガルベビちゃんも可愛いですね。ありがとうございます。続きましてネルさん、ジャーさんこんにちは。こんにちは。休日の夕方のんびり拝聴します。来週は真夏日に迫る暑さという予報を目にしたので今日はエアコンの試運転をしました。ジャーさんは新居で迎える最初の夏かと思いますが快適に過ごせそうでしょうか。写真は昨夜遅くに食べた山岡屋南二条店のネギラーメンですということで、あーネギラーメン、ネギも喉にいいですし山岡屋は油もたっぷりですし、ネギラーメン食べちゃおうかな。オリーブオイル飲み切って山岡屋食べてどんなことになっちゃうのかって感じがしますが、そして僕もエアコン、新居の方はねエアコンがついてるので今年は快適になりそうかなと思います。それではネギラーメン後でちょっと食べに行ってこようと思います。ありがとうございます。

送りしたのはロージェンス2016年リリースのアルバムエルドラードのからの1曲です。パーミッションお送りしました。 FM の西部グロークロスジャズドキュメントがお送りしています。時刻は間もなく午後5時になります。

0: 皆さんこんにちは。5月27日水曜日、時刻午後5時となりました。ここからは情報をぎゅっと詰め込んだ60分、 FM ビューオレンジお送りします。本日のオレンジは井川靖子がお送りします。この後午後6時までお付き合いよろしくお願いします。
1: 地域を知る室蘭民報、今欲しい情報、今知りたい情報、室蘭民報本誌とウェブ室民で正確な情報をお届けします。地域に寄り添う室蘭民報。

室民ニュース。ここからは本日5月27日ウェブ室民からご紹介します。伊達市主催のノーリフティングフェスタ2026が24日伊達市松ヶ江町の伊達歴史の森カルチャーセンターで開かれ、介護する側される側双方の体への負担を軽減する福祉機器の体験などが行われました。伊達市は医療・介護現場の人材確保と腰痛などを予防しながら安心して働き続けられる職場を目指し、心身に無理な負担をかけない環境づくりを進めるノーリフティング普及推進事業を実施しています。会場では介護が必要な人を移動するための介護用リフトや介護ロボットなどの体験・展示が行われました。講演では持ち上げる介護が必要な場合に体に負担をかけない正しい体の使い方について実演が行われ、来場した医療・介護従事者や市民が職場や家庭で活用できる介護のコツを学んでいました。ここまでは室民ニュースをお送りしました。

同心ニュース、本日5月27日北海道新聞デジタルからご紹介します。別海町の地域おこし協力隊、しげりゆうやさん24歳が別海の自然や産業、文化をテーマにしたカードゲームベカベカを制作しました。緻密に動植物などを描き上げた50種類以上のカードを使い、楽しんで地域の生態系を作り上げ理解できる内容で、しげりさんは別海の自然に興味を持ってもらう入り口になったらとゲームへの思いを語りました。プレイ人数は2人から4人で、小学校高学年以上が対象です。ヒグマやオオワシといった生態系のトップにいる動物が描かれた超

天カードで、指定された複数の餌のカードを揃え、いち早く生態系を完成させた人が勝利となります。頂点カードの餌はカエル、サケなどの動物カードで、欲しい動物カードを得るためにはその動物の餌の草花や植物プランクトンといった植物カードを得る必要があります。新酪農村展望台や打たせ船など別海の名所や産業が記された別カードは、相手から欲しいカードを奪えるなどの効果を持たせ、形勢逆転といった要素も盛り込みました。ベカベカは別海ビルドエコシステムズ、別海の生態系を構築するカードゲームの略語です。神奈川県出身のシゲリーさんは野鳥観察が好きで北海道をよく訪れていたといいます。自然環境に惚れ込み、昨年4月に別海の地域おこし協力隊に着任しました。観光客や町民に自然を楽しんでもらい、別海町の魅力を発信したいとカードゲームを発案しました。ルール作りからデジタル描画でカードの図案を描くなど、完成まで1年弱かかりました。相手が何のカードを出そうとしているか予想して阻止するなど、戦略性にもこだわり、何度も試作を重ねました。カードの下の部分には動植物の解説もあり、図鑑的な役割も備えました。しげりさんは別海に住む生き物たちの魅力を身近に感じ、地域の魅力を再発見してほしいと話しています。販売元は一般社団法人別海ブランドストーリーで、道の駅お台島で販売しています。ここまでは同心ニュースをお送りしました。

0: 選挙の七つ道具って知ってる？
1: 椎茸って雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル。
5: 同心。
6: ありがとうも、おめでとうも、頑張っても、毎日が誰かの記念日です。
7: アレンジメント、花束のご注文は、414187、良い、良い花の花工房夢をご利用ください。
8: 日本製鉄室蘭シャークス背番号15石澤大和です。都市対抗を出場するよう頑張ります。応援よろしくお願いします。
9: 6月2日3日4日は第97回都市対抗野球北海道地区二次予選。株式会社江尻建設は日本製鉄室蘭シャークスを応援しています。

ここからは交通情報をお送りします。はじめに道路の情報です。現在この地域の一般国道に通行止めの情報は入っていません。ただ私も市内今日走ってきた時に国道などで工事のため車線規制が行われているところなどがありました。この時間も午後5時を過ぎておりますので、そういったところ少なくなっているかもしれませんが、明日以降もどうぞいつも通り慣れた道路でもお気をつけください。なお6月5日に冬季通行止め最後の1箇所解除の予定でしたが、すでに先週の金曜日午前10時をもってこの地域のすべての冬季通行止めは解除になっています。続いて高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、現在北海道内の高速道路に通行止めの情報は入っていません。先ほど午後4時10分現在で道央自動車道の落とし部インターと八雲インターの間、両方向とも交通事故のため通行止めとなっておりましたが、

現在までに解除になっています。続いてバスです。道南バスによりますと、市内路線バスおよび都市間高速バスともに運休の情報は入っていません。7月からの変動運賃の適用額について、今週の月曜日新たに情報が発表になっています。

問い合わせください。続いてフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、室蘭と青森、函館と青森、函館と大間を結ぶ便はいずれも通常運航を予定しています。ここまでは交通情報をお送りしました。住まいの内池天気予報。この時間は住まいの内池の提供でお送りします。日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁平と苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいの内池で検索。

ここからは気象情報をお送りします。現在窓の外は曇り空ですね。最近この時間帯晴れているとちょっともうカーテンも開けられないくらいの眩しい西日がスタジオの中に入り込んでくるんですが、今日はこの穏やかな雲に守られてといいますか、今もカーテンを開けた状態で街の中を見渡しています。目の前では西公園の木、今日はピタッと止まっています。現在は路面乾いている様子、それほど風はないように見えています。では現在の気温と風の様子をお伝えしていきましょう。先ほど午後5時現在です。室蘭は 16.1 度、東北東の風風速 2.5 メートル、登別 18.2 度、北西の風風速 0.7 メートル、伊達市伊達 14.8 度、南西の風風速 0.9 メートル、伊達市大滝 20.7 度、南西の風風速 1.3 メートル、豊浦大岸 16.2 度、南の風風速 0.5 メートルを観測しています。この他白老では 13.0 度、苫小牧では 13.3 度となっています。この地域で一番気温が今日高い、今の時間帯も高い大滝ですが、今日はお昼12時24分の段階で 14.2 度まで上がっています。昨日は 14.6 度ですから、昨日と同じくらいに大滝は気温が上がったということですね。続いて注意報です。現在西胆振全域に濃霧注意報が発表されています。胆振地方では濃い霧による見通しの悪さにご注意ください。続いて天気の概況です。北海道付近、今日の夜は気圧の谷の中でしょう。明日28日は日本海の低気圧が夜にかけて発達しながら近づくため、気圧の傾きが大きくなり、大気の状態が不安定となる見込みです。午後5時、室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気です。今日27日水曜日は曇りでしょう。ところにより夜遅くに雨が降るでしょう。南の風のち南東の風が吹き、海の波の高さは1メートルでしょう。降水確率は午後6時から深夜0時まで 30%。 そして明日からお天気さらに崩れそうです。明日28日木曜日、曇りのち雨でしょう。曇りで昼前から雨が降るでしょう。東の風のち南の風が吹き、海の波の高さは1メートルのち1メートル50センチ。降水確率深夜0時から朝6時が 40%、 朝6時から正午は 50%、 正午から午後6時が 60%、 午後6時から深夜0時は 70%。 室蘭の明日の朝の予想最低気温は12度、日中の予想最高気温は17度となっています。週間予報は現在来週の水曜日まで発表になっています。それによりますと、明日降り出した雨、どうやら明後日金曜日も続きそうですね。金曜日曇り一時雨となっています。土曜日が曇り、日曜日から日月は晴れ時々曇り、来週火曜日曇り時々晴れ、水曜日は曇りの予想です。で、今日もうこの曇り空ですけれども、明日明後日土曜日までは10度台の予想最高気温なんですが、土曜日は19度なんですが、日曜日以降は20度を超える気温となりそうです。日曜日が21度、月曜日火曜日22度、水曜日

曜日20度ということで、この時期の室蘭の平年値の最高気温 16.7 度に比べると5度ほど高い日が多くなりそうです。ここまでは気象情報をお送りしました。日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁平と苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいの内池で検索。住まいの内池天気予報、この時間は住まいの内池の提供でお送りしました。

0: 世界を支えるレンガを積む大和工業。
1: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

27日水曜日、時刻午後5時17分にもうすぐなるところです。今日のオレンジ、お相手は井川靖子です。さあ、ここからは地域の情報をいくつかご紹介していきましょう。まずは5月31日次の日曜日に行われる催しについてです。高校3年生向け進路座談会のお知らせです。5月31日の日曜日午後2時から行います。会場は室蘭市高砂町5丁目の面白勉強部屋おもスタです。今年の春、お子さんを大学に進学させた保護者の生の声をお届けします。入学した大学1年生からの入学して大変だったことについてのお話もあります。こちらは LINE でということです。そして保護者と学生さんが協力して大学受験に迎えるようワークも行います。このほか受験情報の提供を行います。高校3年生とその保護者のためのその進学、本当にそれでいいですか、というちょっとギクッとするようなタイトルの催しとなっています。今年の春進学した保護者との座談会、お金、入試、大学生活のリアル、親子で一緒に考える時間、こんな方におすすめということなんですが、どれぐらいお金を準備しておくといいのか、一般入試、年内入試、うちはどっちを目指す、私立と国公立の違いはお金だけ、うちの子一人暮らしやっていけるの、行きたいところよりも行けるところ、本当にそれでいい、すごく悩むところですよね。そして一緒に話しませんか、ということで入試方式の違いと選び方、お金のリアル、学費や生活費、仕送り、奨学金など、大学生活のリアル、こちらは勉強、人間関係、時間の使い方、一人暮らしの大変さと乗り越え方、親子での進路の向き合い方、こういったものを一緒に考える時間となっています。そしてそれぞれの立場から本音でお話ししますということで、保護者のお話、入試方式の違いと選び方、この時期にかかるお金のリアル、学費や生活費、仕送りの実際、

奨学金のこと、親としての覚悟と夫婦の支え合い。一方、ここまで保護者のお話でしたが、実際にこの受験生側ですね、今年北海道外へ進学した大学生のリアルな事情を本人から話してもらいます。これは電話を通じて、大学生活のリアルな事情を本人から、一人暮らしの大変さ、思っていた大学とのギャップ、受験前の自分に一言メッセージ、ここでしか聞けないリアルな声をお届けします。そして親子で乗り越えるためにワークを行います。親子で一緒に考える時間をご用意しています。こちらは5月31日日曜日に開催です。時間が午後2時から3時30分まで、受付が午後1時30分からです。こちら定員がありまして、4人4組限定です。少人数制だからこそ本音で話せます。参加費は1000円で当日お支払いください。対象は高校3年生とその保護者です。私今中学3年生の娘がいるので、すごく大学受験に向けても気になるという話題が満載なんですが、今回は高校3年生とその保護者が対象となっています。ですので私のように気になるけども今回は違うなという方は、またね、近づいてきた時にまた参加いただければなと思っています。今回は高校3年生とその保護者が対象となっていますので、今お聞きの皆さんの中でまさに今高校3年生にこの春なったばかりなんだけども、大学進学に向けてすごく悩んでいるっていう方など、ぜひぜひお問い合わせお申し込みください。お問い合わせお申し込み先、電話 090-8271-8038、 電話番号 090-8271-8038 番まで。会場となる面白勉強部屋おもスタは、北海道室蘭市高砂町の 5-28-18 ハイツ六本木の1階となっています。このおもスタにおきまして、5月31日次の日曜日午後2時から午後3時30分まで、その進学本当にそれでいいですかというイベントが行われます。定員4人という4組限定ということですので、もしかしたらちょっともう今回はいっぱいという可能性もあります。事前にお申し込み、お問い合わせ、電話番号までしてみてください。まずは次の日曜日に行われる催し、一つご紹介いたしました。続きましては、お忘れなくという話題。この地域にお住まいの方、車に乗っている方も多いんじゃないでしょうか。自動車税の納期限迫ってきております。今回自動車税の納期限6月1日、来週の月曜日です。忘れずに納めましょう。納税通知書について5月7日木曜日あたりに発送を開始しています。お手元に届かない、手元にないよという場合、届いてないよという場合は、札幌道税事務所自動車税部電話011-746-1190までご連絡ください。お手元に納税通知書届いてない、もうこの段階で届いてないってことはかなり急ぎですけれど、その場合は札幌道税事務所自動車税部電話011-746-1190までご連絡ください。払ったよっていう方も多いかもしれませんね。5月7日に発送されていますので、まあ、5月中旬くらいにはすでにお手元に届いて払い終わったよっていう方はいいんですが、もうちょっと後でやろうと思って忘れていた方は、来週月曜日までに期限迫ってきておりますのでお忘れなく。そして最近便利なんですよね、キャッシュレス納税ができます。なんかこういう国とか北海道みたいな行政に納めるお金ってやっぱ現金のイメージってあったんですけれど、最近はキャッシュレス納税も本当に進んでいます。スマホ決済アプリ、それからクレジットカード、インターネットバンキング、ダイレクト納付などを行うことができます。 LQR 地方税お支払いサイトで LQR という二次元コードがついております、この納税通知書に。ですのでこれを読み取り、またスマホ決済アプリで LQR を読み取ってお支払いいただくことができます。詳しくは地方税お支払いサイトをご覧ください。それから口座振替納税なども

このサイトでも見ることができます。またこの他の納税について、自動車税は北海道内金融機関のほか、全国の LQR 対応金融機関、郵便局、コンビニエンスストアで納付することができます。インターネットで送付先の変更もできますが、今もね送付先、お願いしていると間に合わなくなると思いますので、先ほどの今もしお手元に届いてないという場合は、札幌道税事務所自動車税部にすぐにご連絡してみてください。今日ちょっと午後5時過ぎてしまったので、明日以降にでもお問い合わせくださいね。もう一度電話番号をお伝えします。011-746-1190です。自動車税の納期限、来週月曜日6月1日という話題ご紹介しました。

0: 送りしたのはリーガルリリー、ニコの涙でした。
1: めっちゃ並んでる。
2: すごいね。
3: プラカードから
1: 並んでください。ねえ、何買うか決めた？
3: はい、後ろの方プラカードからお並びください。
2: プロコードプロモード
1: 聞いてる？
2: はい、車
1: プラカードで上別市新生町車のプロのプロモード。
4: 日本製鉄メロランシャークス背番号16岡田圭人です。強気のピッチング見てください。
0: 6月2日3日4日は第97回都市対抗野球北海道地区2次予選。グランディールは日本製鉄室蘭

ここからは室蘭市からのお知らせをお伝えします。今日は後期高齢者医療制度のお知らせです。8月以降の資格確認書などの交付要件が変わります。7月31日まではマイナ保険証の有無にかかわらず被保険者全員に資格確認書を交付しますが、8月以降は次の通り変更になります。まず資格確認書はがきの形のものが届く人、8月1日時点で85歳以上の人、そして84歳以下でマイナ保険証を持っていない人、この方は資格確認書というはがきの形のものが届きます。そして資格情報のお知らせ A4 サイズのものが届く人、84歳以下でマイナ保険証を持っている人、資格情報のお知らせは資格情報を把握するためのものです。資格情報のお知らせのみを医療機関などに持参しても受診できません。必ずマイナ保険証を持参の上受診してください。資格情報のお知らせが届く人でマイナ保険証での受診が困難な場合はお問い合わせください。ご紹介した内容について詳しくは保険年金課電話0143-25-3026、電話0143-25-3026番まで、広報室蘭5月号の14ページに掲載されています。ご覧ください。後期高齢者医療制度について今日ご紹介しています。8月以降の資格確認書などの交付要件が変わります。7月31日まではマイナ保険証の有無にかかわらず被保険者全員に資格確認書を交付しますが、8月以降は資格確認書はがきが届く人と資格情報のお知らせという A4 サイズの資料が届く人に分かれます。資格確認書が届く人は8月1日時点で85歳以上の人、もしくは84歳以下でマイナ保険証を持っていない人、一方 A4 サイズの資格情報というものが届く人は84歳以下でマイナ保険証を持っている人です。ただこの資格情報のお知らせは資格情報を把握するためのものです。資格情報のお知らせのみを医療機関などに持参しても受診できません。必ずマイナ保険証を持参の上受診してください。資格情報のお知らせが届く人でマイナ保険証での受診が困難という場合はお問い合わせください。詳しくは保険年金課電話0143-25-3026、電話0143-25-3026番まで、広報室蘭5月号の14ページに掲載されています。ご覧ください。ここまでは室蘭市からのお知らせでした。続いて今日は水曜日です。伊達市からのお知らせをお伝えします。今日は知って安心、子育て世帯を支える制度いろいろ、医療、学び、暮らしを支える主な制度を紹介します。今日ご紹介する内容が広報伊達5月号の2ページと3ページに掲載

載されておりますので、ぜひこちらご覧ください。子育て世帯の負担を軽減し安心して暮らせるよう、さまざまな手当や助成制度があります。手当や制度ごとに所得制限などの条件がありますので、詳しくは担当にお問い合わせください。すべての子育て世帯の方へ、児童手当、子ども医療費助成、そして一人親家庭の方へ、児童扶養手当、一人親家庭等医療費助成、続いて障害のあるお子さんを養育している方へ、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、重度心身障害児福祉手当、重度心身障害者医療費助成、そして就学や検定への支援を知りたい方へ、就学援助制度、児童生徒検定チャレンジ支援事業補助金、こういった様々な制度がございます。ちょっと今時間の都合上全部詳しくはご紹介できないんですけれども、広報立て5月号の2ページと3ページにはそれぞれについて詳しく掲載がありますので、ちょっと当てはまるとか悩んでるという方いらっしゃいましたら、ぜひこちらのページご覧ください。ご家庭の状況に応じて利用できますので、当てはまる内容をご確認ください。今の時間はすべての子育て世帯の方へという部分について詳しくご紹介します。児童手当と子ども医療費助成が対象となります。まず児童手当は18歳到達後最初の3月31日を迎えるまでのお子さんを養育している方、手当の月額が第1子第2子は3歳未満が1万5000円、3歳以上から18歳までは1万円、そして第3子以降は一律3万円です。支給月は偶数月となります。また子ども医療費助成、対象は18歳到達後最初の3月31日を迎えるまでのお子さんで、所得制限はありません。助成内容は医療機関にかかった時の医療費のうち保険診療の自己負担額2割から3割を助成します。お子さんの年齢や世帯の課税状況によって助成内容が異なりますので、詳しくは担当にお問い合わせください。不安や負担を少しでも軽くできるよう、子育て全般のご相談も受け付けています。障害の有無に関わらず、子育てでお困りの時はお気軽にご相談ください。健康推進課子ども家庭係、電話 0142-823194、 電話 0142-823194 子ども家庭センターまで。この他の窓口電話番号なども広報立て5月号2ページ3ページに掲載しています。ご覧ください。伊達市からのお知らせでした。

世界を支える、レンガを積む、大和工業。室蘭民放みんなの水族館は楽しさいっぱい。たくさんのお魚や海の生き物がみんなを待ってるよ。楽しいイベントも盛りだくさん。お得なシーズンパスポートも1枚1000円で販売中。笑顔あふれる水族館にさあ出かけよう。

5月27日水曜日、時刻午後5時39分です。今日のオレンジ、お相手は井川靖子です。毎週水曜日のこの時間はアイラブシネマをお送り。

しています。私が選んだ映画についてご紹介していくコーナーです。あなたの見たい作品に出会えますように。さあ、これまで様々な映画をご紹介しておりまして、先週はですね、あの鉄道員ポッポ屋という高倉健さんが主演の邦画ですね、日本の映画をご紹介いたしました。そこから今日はだいぶ振り幅が大きくいきますが、本日ご紹介する映画は映画クレヨンしんちゃん爆睡夢見ワールド大突撃です。だいぶね、振り幅がねあるんじゃないかと思いますが、できるだけいろんな作品をご紹介したいなと思っておりまして、今上映中の作品などはいつも、毎週金曜日のティーモンキーさんフライハイの中で映画の情報、最新情報をたくさんいつもご紹介いただいておりますので、ぜひ今映画を見たいよ、映画館で見たいよという方はこちらもチェックしてみてください。で、私はですね、アイラブシネマ、このコーナーの中では今上映されているものではないんだけれども、過去に上映されていたり、そしてちょっとこう印象的だったり、いろいろなジャンルのものをご紹介できればと思っています。で、今日ご紹介するのはそのクレヨンしんちゃんなんですが、子供の映画と侮るなかれでございます。私クレヨンしんちゃんの映画全部見てるわけじゃないんですけれども、何作か見てるんですが、その中でも私はダントツにユメミーワールドが大好きで、はい、クレヨンしんちゃんから一作ご紹介するとしたら、ユメミーワールドをいつか紹介したいしたいと思っておりまして、ね、理由が今日という日に絶対これをしたいというのがあったわけじゃないんですけれど、室蘭つながりでいうと、このユメミーワールドの中でゲスト声優に安田顕さんが出てらっしゃるんですよね。ちょっと渋い声でね、すごく物語の中の大事な役割なんですけれども出てらっしゃいますので、そんなところからもね、ちょっと興味を持っていただけたら嬉しいなと思ってるんですが、では簡単にあらすじご紹介しますが、毎晩楽しい夢が見られる世界、夢見ワールド、何でも叶う夢の世界にしんちゃんたちは大喜び。だが次第に恐ろしい悪夢ばかり見るようになってしまうというものなんですね。夢見ワールド、爆睡って言ってるくらいなんで、夢の中のお話などが出てきます。詳しいあらすじは例によって、私本当いつもねネタバレを最大に恐れているので、本当に映画をいろいろ語る番組としてコーナーとして成り立ってるんだろうかっていうぐらい、あんまり中身に触れない、このコーナーなんでございますが、夢見ワールドでいうと、ちょっと一部分、一部分っていくつか、まずね、すごく子供向けだと思ってちっちゃいお子さんが見るとちょっと結構怖いかもしれないです。数週間前に紹介したシックスセンスのような怖さとはまたちょっと違うんですけれども、結構子供向けにしてはね、絵が怖い瞬間があったり、その悪夢をテーマにもしているので、確かに夢の中でこんなの見たら嫌だなっていう、そのシーンとしても、大人もね悪夢見るタイミングがあるんですけど、大人の立場でもこういう夢嫌だなっていうのも、そういう意味での悪夢もあるんですけど、もう本当に 絵として怖い、画面を見るだけでもちょっとその瞬間目を背けたくなるくらい怖い絵が出てくるので、ちょっとそういうのが苦手なお子さんがいるお家はクレヨンしんちゃんといえどちょっと注意が必要かなというふうに思っております。見た目はめっちゃ怖かったりするんですけれども、ただ私がその一番好きって言ってるってことはですよ、感動もあるわけでありまして、で、思うにこの映画の中は、この夢見ワールドの中は結構子供向けの映画って善悪がはっきりつけられていることが多い。アンパンマンで言うなれば、アンパンマンは正義の味方でバイキンマンは悪者っていう、そんなイメージがあります。あれも、ね、厳密に見ていくとバイキンマンも大事だみたいな、ね、こともいろいろあったりするんだけど、一旦置いといて、でその夢見ワールドで言うと、その分かりやすい、子供たちが見ても分かりやすい善悪が一見あるように見えるんですが、突き詰めて見ていくと、あ、この映画って誰も
誰も

くないんだなっていうのをすごくね感じる映画なんですよね。本当にそれぞれがそれぞれに思いがあって、ですごくねグッとくるんです。で特に見ていただきたいのは、あの子育て中の方、もしくはあの遠い過去に子育てを終えたよっていう方も含めて、でもしかしてまあこれからね子育てをする方にもっていうと結局全員になっちゃうんですけど、まあ、あのあえてターゲットを絞って説明するとするならば、子育て経験のある方は後半のねミサエの一言にね、私はもうちょっと思い出しても、あのいいんですよ本当。ミサエね、ミサエがいい、あのしんちゃんのお母さんですね、ミサエって、あのよくしんちゃんがミサエって呼んでますが、あのお母さん普段アニメの中とかだと、まあ、これはあのドラえもんしかりですけど、頼りなかったりちょっと嫌なやつキャラだったりするのがすっごくこう大事なねシーンを決めたりするんですが、この夢見ワールドの中ではもう私にとってミサエがもう大ヒーロー、もうミサエのあのシーンを見るために見てたと言っても過言では、もしかしたら人によってはそこがそんなに、感動の頂点となるべきシーンじゃないのかもしれないんですけれど、母の強さと愛情の深さと思いの深さとみたいなものを感じられて、私はすごくあのグッとくるシーンです。何がどうとは言いませんけれど、どこで何がどうなってとかね、そういうことはネタバレになるので言いませんが、ちょっとお子さんと一緒に、怖いのが苦手な方はお子さんと一緒に、ちょっとまだちっちゃいお子さんとかだと難しいかもしれませんけれど、例えば小学生の中学年高学年くらい、低学年ちょっと怖いかな、夜一緒に寝るってなっちゃうかもしれない怖さがあるかもしれません。まあ夢見ワールドですからね、夢の中のお話ですけれど、それでとてもとてもクレヨンしんちゃんという子供向けのアニメではあることはもちろん間違いないのですが、あとね結構ね、そうそう、あのこれ10年前の映画なんで、調べたら2016年なんです。2016年に、なんでしょう、人気を博していたお笑い芸人さんとかが映画の中に登場したりしますので、あ懐かしいって思ったり、あと私はねちょっとグッとくるんですけれども、あのコロナ禍でね本当に悲しいんですけど、旅立ってしまった方、まさかそんなに早く旅立つと思ってなかったある女優さんに関するところが2016年の映画なので出てきたりとかありまして、ちょっと分かる人が見るといろいろグッとくる場面がね要所にあるんじゃないかな。あの当初上映当初は想像していなかったグッとくる場面、そうがあります。でちょっとこの後紹介する曲も公開当初まさかこんなにグッとくるものになるとはと思う曲でございます。この、今日ご紹介しております映画クレヨンしんちゃん爆睡夢見ワールド大突撃の中からエンディングでかかったこの曲をご紹介します。

0: 今日のアイラブシネマのコーナーはクレヨンしんちゃんの映画からなんですけれども、ちょっと映画じゃない部分でもこの曲の PV を見ても今でもちょっとグッとくるような気がします。先ほどね、映画の中でもコロナ前のこれ映画なので、まさかその後亡くなると思わなかったという方がね出てきたりもしますが、お送りしたのはこちらはケツメイシ、友よこの先もずっとでした。さあ今日ご紹介しましたのは、そうこちらね、劇団ひとりさんが監督務めてるんですよね。映画クレヨンしんちゃん爆睡夢見ワールド大突撃でした。以上アイラブシネマをお送りしました。
1: 昭和21年創業、吉田屋秘伝の味をお店でテイクアウトしてお家で、 U パックで遠くのあの人にも食べていただきたい。室蘭市中央町2丁目、電話 23-2948、 室蘭焼き鳥吉田屋。
2: 西胆振の皆さん、大山信介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山信介の復活北海道、道内コミュニティ FM20 曲をつないでお送りしています。放送は

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー測量山ライトアップメッセージ。このコーナーは室蘭ルネッサンスの協力でお送りします。

本日お寄せいただいたメッセージをご紹介します。5月27日測量山ライトアップの明かりに毎日癒されています。いつもありがとうございます。これからもみんな笑顔で過ごせますように、祈りを込めて、会いた美智子。測量山ライトアップメッセージ。このコーナーは室蘭ルネッサンスの協力でお送りしました。

0: さあ今日もオレンジお送りしてまいりました。先ほど気象情報のところでもお伝えしたんですけれども、今日は大滝が昨日と今日と気温が上がりまして、日中は、まあ、夏日の25度まではいかなかったんですが、今日が 24.2 度、昨日が 24.6 度とあわや夏日というところまで上がっています。で、一方そんなに気温が上がった大滝なんですが、伊達市伊達ではそこまでではなくてですね、今日は 19.5 度まで上がったんですが、昨日は 16.1 度までということでした。そして室蘭はもう今日ねずっと曇りだったので、なんとなく差しはついてるかと思いますが、今日の最高気温が 17.5 度、午後3時49分に観測しています。で、今はこの16度17度くらいという気温、さらに明日明後日には傘のマークもついて、ちょっとお天気は下り坂の予想なんですが、その先日曜日それから月曜日は晴れ時々曇りということで、だいぶ暖かくなりそうです。気温も20度を超えそうです。さあ、その天気のことについてお話なんですけれども、実はですね、今週の金曜日5月29日から気象情報というものが新しく変わります。これは FM ビューがっていうわけではなくて、気象台などからも発表されているものなんですけれども、新しい気象情報に変わります。で、これがレベル付けして、これまでよりも分かりやすく警戒レベルというものをつけるものなんですね。警戒レベル4で全員避難とか、警戒レベル3で避難に時間がかかる人は避難を開始してとかっていうのが非常に分かりやすくなりますので、ぜひ今の時間で詳しくは申しませんけれども、いよいよあさって5月29日から運用スタートとなりますので、ぜひチェックしてみてくださいね。さあ、この後の FM ビューの番組にもお付き合いください。今日のオレンジ、お相手は井川靖子でした。
1: 諸君、免許を取るなら東大よりも京大よりも室蘭中央自動車学院だ。
2: あなたにぴったりのプランで楽しく早く良い教習、お申し込みなど詳しくは室蘭中央自動車学園で検索。
1: FM ビュー聞いたで申し込むと入校特典。
3: 日本製鉄室蘭シャークス背番号26、佐野翔喜郎です。フェイスガードに注目してください。
4: 6月2日3日4日は第97回都市対抗野球北海道地区二次予選。後世は日本製鉄

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー
1: Connecting you to the rhythm of life from 4 to 7 on the groove FM Northwave Glow Cross Stay with us。
2: 時刻は午後6時になりました。FM のスウェーブグロークロス、本日は5月27日水曜日、私ジャザドキュメントがお送りしています。月曜日と火曜日はゆかさん、水曜日と木曜日は私ジャザドキュメントが担当です。夕方の4時から夜の7時までの3時間、ノーセーブのスタジオから生放送、ノーセーブらしい素敵な音楽のセレクトでお届けしていきます。この後7時まで残り1時間お付き合いください。そしてグロークロスではメッセージも随時受け付けています。本日も心配のメッセージたくさんいただいておりますが、大体こういうものは声を使うとどんどん悪化してね、枯れていってしまうんですが、なんと皆様の応援と、ノーセーブスタッフ様からの、応援のいろいろもらったものによりまさかの回復してくるという事態になっております。皆様ご心配おかけしてすいません。まだまだメッセージお待ちしています。あす先はノーセーブのホームページ、番組メッセージフォームから、そして E メールは grow@fmnorth.co.jp、 X はハッシュタググロークロスをつけてポストしてください。ということで、先ほど声が出る体勢をいろいろ探してですね、ボブスレーの体勢みたいな体勢で今すごく態度悪い体勢で喋ってしまっているんですが、声は出るんですけど、腹筋がなさすぎてですね、途中で今腹筋がつりました夕方4時からぐらいのところでちょっと腹筋がつってですね、なるべくわからないようにそろりそろりと、普通の体勢になりましたが、腹筋もないと困るということですね、ラジオ DJ はそれではメッセージ紹介していきましょう。ラジオネームルリソラさん、今ラジオつけました。じゃあさん、風邪ひきましたか？寒暖差があって体調崩しやすくなってしまいますよね。暖かくしてご飯いっぱい食べて体を休めてください。お大事に、ということで、お優しいメッセージたくさんいただいてます。ありがとうございます。ルリソラさんは4時58分にこのメッセージを送ってくださっているので、確かにね、4時台が一番声枯れて、声裏返っちゃったりとかしてましたね。さっきよりはね、ちょっとマシになってるんじゃないかなと思います。そしてちょっと今日は早めに帰ってね、ラジオが終わったらしっかり寝ようと思います。ありがとうございます。続きまして、花チムさん、じゃあさんこんにちは。こんにちは。喉つらそうですね。オリーブオイルを飲みながら話してるなんてプロ根性すごすぎです。私は健康やダイエットのため朝にアマニオイルを小さじ1杯飲んでます。さらっとしてるけど、それでも油を飲むのはきついです。オリーブオイルは食欲を抑えたり便秘にも効くそうですが、飲みすぎてお腹壊さないように喉も大事にしてくださいね、ということで、どんどんと皆さんお優しいメッセージありがとうございます。オリーブオイルどうなんだろう効果多分でもあると思いますね。さっきより明確に喋りやすくなってる気がします。そして本当にいろいろなものを摂取しすぎてですねどんどんでも後でまとめてアップしますね。これを全部2時間で体にぶち込めば喉は治ります、ということでね、先ほどお伝えさせていただければと思います。そして油飲むの、確かにね、このびっくりしましたね。オリーブオイルって単品だとこんな味なんだというか、そんな感じでしたが、でもこの僕が体が大きいおかげで、もう普通の人だったら胃もたれしてしょうがない量の油をですね、今摂取することができているので、太っててよかったことは一つかも知りません。それでは7時までなんとか頑張っていこうと思います。お付き合いください。

きずに毎日やってんのかなと思うよ最近。もともと誰に何を言われ始めたわけじゃなく、何も疑わず勝手にやってる。久々な友達に会えば聞かれる現状、音楽と答えりゃそれで食えんの、食えるよ少しのパンとコーヒー。

0: 3曲お届けしました。初めにお送りしたのがトッチ、これだけで十分なのに。その後にお送りしたのがルンヒャン、ラルユー。そして今お送りしたのがジョージ&ギビオン、ピースオブユー。お送りしました。時刻は6時13分、 FM ノースウェーブグロークロス。この後はトラフィックインフォメーション、道路交通情報センターの大熊さん、お願いします。
1: FM ノースウェーブトラフィックインフォメーション。
2: 交通情報をお伝えします。高速道路の状況です。札損道の上り線は札幌北インターや新川インターの出口で混雑しています。この他の路線に通行止めや渋滞はありません。工事のため今夜通行止めになる道路をお伝えします。道央道は大沼公園インターと落としべインターの間、道東道はシムカップインターと十勝清水インターの間が、上下線とも今夜10時から明日の朝5時まで通行止めになります。旭川門別道は愛別インターと浮島インターの間、十勝大津道は北見西インターと北見東インターの間が、上下線とも今夜8時から明日の朝6時まで通行止めです。函館江差道は上下線の函館インターと北斗茂辺寺インターの間が、今夜9時から明日の朝6時まで通行止めになります。峠の状況です。国道230号線の中山峠や274号線の日照峠など、主な峠は曇りの天気で路面は乾いています。知床半島の羅臼とウトロを結ぶ国

0: 道334号線の知床峠は路面が凍結する恐れがあるため夜間は通行止めです。知床峠の通行止めの時間は今日と明日の夕方5時から翌朝8時までです。なおこの規制はあさって29日の朝に解除になります。札幌市内のすすきの交差点が工事のため今夜通行止めになります。札幌市内は南四条西四丁目のすすきの交差点で路面電車の工事のため駅前通りの南行きが今夜11時ごろから明日の朝6時ごろまで通行止めになります。現場の指示に従って迂回してください。札幌市内の磐梯北の沢トンネルが作業のため今夜片側の交互通行になります。札幌市内の道道西の真駒内清田線は中央区と南区の間にある磐梯北の沢トンネルで作業のため今夜10時から明日の朝5時まで片側の交互通行になります。現場の指示に従ってお通りください。日本道路交通情報センターの大熊がお伝えしました。
1: 大熊さん、ありがとうございました。帰宅ラッシュで道路は混み合う時間帯です。お車運転中の方は安全運転でお願いいたします。 FM Northway

FM Northway Glow Cross。FM のスウェーブグロークロス、本日は5月27日水曜日、私ジャザードキュメントがお送りしています。引き続きメッセージ紹介していきましょう。ラジオネームホーズエコロスケさん、ジャーシャンこんにちは。こんにちは。5月23日は元気で熱いジャザさんを拝見しました。ライブは大盛り上がりで、お客さんも演者さんもエネルギーがすごかったです。ラッパーさんは真面目で情熱的な人たちなんだなと感じました。かっこよさと情熱と面白みを兼ね備えたジャザさん、やっぱり最高ですね。 DJ タイムで重低音が体に響くうねりも楽しみましたし、1階のバーで小西さんの大人な選曲も楽しみました。ありがとうございました。帰りは眠くてヨロヨロになりましたが、また行きますよ。きっとお疲れ様でした。ということで、5月23日の土曜日のイベントいらしていただいたということで、ありがとうございます。あんなに大きな声を出していたのにでも本当に久しぶりに、ね、なんというか、なんて言うんですかね、そのずっと10代の頃から知ってる友達ももちろんだし、仙台の友達とか、東京の NF セッション短編っていう友達は今回初めて初の札幌ライブということで、僕呼ばせてもらって、で会うのは3回目ぐらいだったんですけど、今回ゆっくり遊んで、ただまあお互い昔から認識とかしてたので、なんかすごく盛り上がる話もあったりとかで、なんというか熱くなりましたね、久しぶりに。その結果がこのガラガラしてしまってるんですが、いらしていただいてありがとうございました。やっぱりね、遅い時間、結局その日何時までやったんだっけな、僕らは家着いてもう寝ようってなったのが朝の8時半とかで、ね、お客さんも多分6時とかぐらいまで最後の方はいらっしゃったので、すごい時間に改めてやってるなと思いますが、まあその夜中の時間帯以外のイベントもこれからまあ何回かあるかと思います。タイミングが合うことがあればまたいらしてください。ラジオネームまーちゃん。

三毛さん、じゃあさん喉の調子大丈夫でしょうか。僕も先週喉がおかしくなってしまって、これは辛いという感じでした。声を使う方は特に苦しいですよね。その時オリーブオイルをスプーン一杯ぐらい飲むと少し楽になるかもと感じることがありました。もちろん薬というより喉を保湿保護するイメージなんですが、乾燥している時にはちょっと助かる感じがしました。番組無理しすぎず喉を大事にしてくださいということで、こちらもお優しいメッセージありがとうございます。やっぱりオリーブオイルはいいんですね。僕も結構ネットで見かけて、なんか最近ラッパーでもライブ前にガブ飲みしてますみたいな子がいたりとか。でも油、油分はやっぱりね、しっかり取った方が喉に効く感じはしますね。ちょっと終わったらすぐ休もうと思います。続きまして、ラジオネーム大五郎さん。ジャズさんお疲れ様です。お疲れ様です。ジャズインフォメーションを聞いてロイヤルホストのカレー食べたいなぁと1年経ってしまいました。風の噂で最寄りのロイホといっても小1時間かかる距離ではあるのですが、江別店が閉店してしまったと聞きました。残念です。時代が移り変わっていますね。ということで、ロイヤルホスト確かに昔よりなんか減ってるイメージがありますよね。僕も地元の新札幌とかひばりが丘のあたりにも、駅のすぐ直結のビルの2階とかだったかな、ロイヤルホストあったりとか、白石駅の近くにね、24時間のロイヤルホストがあったりとかでよく行ってましたが、どんどん減っちゃってますよね。ただビーフジャワカレー、ロイヤルホストのビーフジャワカレー本当に美味しいので、ぜひぜひ食べてみてください。

0: fishing.
1: Hey, y'all, hold on. Y'all turn it down real quick.
2: Hey, King. Hope you're
3: okay. I'm super sorry that I had to meet. I want to tell you this, but your grandpa passed away. Whenever you do get this, you know you can call me and I'll be here.
4: 2曲お送りしました。今お送りしたのがケニー・メイソン、レリーフ。その前にお送りしたのが K1、タッチ・マイセルフでした。FM ノースウェーブ、グロークロス。本日は5月27日、水曜日。私、ジャザドキュメントがお送りしています。引き続き X 紹介させてください。ヌーさん。ジャザさんの声、オープニングから比べたらかなり声が出ている気がする。カロリー高いとはいえ、オリーブオイルで喉を潤しているのが大きく効果を出しているのかなということで。そうですね、やっぱ3時間の放送ということもあり、もういい検証ができますよね。この3時間通してオリーブオイル飲み続けると声がだんだん出てくるというね。いやでも効果感じますね。ある気がします。続きましてググーさん、こんばんは。こんばんは。チャーさん声が誰お大事になさってくださいねということで、ありがとうございます。いや確かにさっき自分で喋ってて、これ今ラジオ放送してる時って自分の声がヘッドホンから聞こえる状態なんですよ。で、あ、まあちょっと枯れてしまってるなと思って、でその後 CM でインディードの技術部社員募集中の CM が流れて、このスタジオで一番爆笑したかもしれませんね。あ、これは別人というか同じ人がやってると思わないなというぐらいに声が違くてですね、なるべく早く帰ってこれるように頑張ります。なおちままさん、ジャザーボブスレーということで、いやでもボブスレーの体制、声が出ない方は皆さんにお勧めしたいですね。今はちょっと良くなってきたので、普通に座ってちょっとだけ胸を張って喋る状態に戻ってるんですけど、やっぱボブスレー体制は一番声出る感じしますね。続きまして、カズ太郎さん。ジャーさん、こんにちは。こんにちは。子供の頃、喉の調子が悪い時に、母親がネギと味噌を混ぜたものをラップに包んで、その上から手拭いで覆って首に任せられた記憶があります。効果と真意は未だに不明です。早く喉が良くなるように、レゴと戯れる猫の画像をペタッとしていきますね。ということで、いつも可愛い猫ちゃん、ありがとうございます。レゴって、踏んだら痛いじゃないですか。猫ちゃんやっぱレゴ踏まないんですかね。キュンとした目で可愛いですね。そしてネギ、確かに風邪とかの時ネギを巻けって言いますけど、あれなんなんでしょうね。でもあそこまで言われてるってことはおそらく何らかの効果があるだと思うんですけどね。ちょっとまあネギを首に巻きながら山岡屋を食べネギを首に巻きながら山岡屋のネギラーメンを食べ、よく寝るということでね、明日にはより復活できるように頑張っていこうと思います。

今お送りしたのがローラミッシュ、6月5日にリリースされるニューアルバムカラーソフテン。はじめにお送りしたのが宇多田ヒカル、2022年のアルバムバッドモードから誰にも言わない、お送りしました。水曜日はジャズドキュメントがお送りしているグロークロス、この後午後7時までお付き合いください。 FM Northwave Keep on Grooving

送りしたのはニューヨーク出身のジャズドラマーカーディス・ノボサド、キャリーユーホームフィーチャリングジョーイ・ランドレス&ジョアンナ・マジョコ、お送りしました。続いてお送りしているのはオーストラリアメルボルン出身のネオソウルジャズシンガー、そしてキーボーディストでプロデューサーでもあるアリーシャ・ジョイ。メルボルンの音楽コレクティブ3070のボーカルとしても知られています。2024年リリースのアルバム The Making of Silk からの一曲です。 Hold on

お送りしたのはアリーシャ・ジョイ2024年リリースのアルバムからホールドオン、お送りしました。 FM の西部グロークロス、本日は5月27日水曜日、エンディングのお時間になりました。オープニングよりはちょっと声が出てるぐらいな感じでしょうか。それでは時間が許す限りメッセージ紹介させてください。ラジオネーム小野のいもっこさん、千田さんこんにちは。こんにちは。イベントお疲れ様でした。今回は伺えず残念でしたが、いつかぜひ行きたいです。私は声が枯れた時、お湯をちびちび飲むのが一番効きます。蒸気というか湯気を吸いながら喉を温める感じです。あとは龍角散ダイレクトも少し効きました。ピンクのやつが美味しいので好きです。でも喉を使わないのが一番いいですから、放送が終わったら喋らずにいてくださいね。お大事にしてください、ということで、皆さんもう本当に先生か母親かみたいなお優しい方しかいませんが、ありがとうございます。確かに蒸気ですね。湿度をちょっと家も上げて暖かくして、龍角散ダイレクトも、でも結構いろいろなアイテムをもらいすぎて、これは用法用量的な問題が出てきそうな感じですが、龍角散の粉末のものは家にあるので、ちょっとそれも使って頑張って明日には元気に戻ってこようと思います。続きまして、ラジオネームリカコさん、大丈夫ですか。皆さんの心配メッセージ優しいです。声を絞り出している、辛そうなのが聞いていて伝わります。オリーブオイル聞きますか。あと残り無理なさらず早く休ませてあげたいと思いながら聞いています、ということで本当にすいませんただただすいませんです。いやでも本当にこの番組がね、グロークロスは音楽番組ですんで、いい音楽はいつも通り盛りだくさんお届けできたかなと思いますので、本当に優しいメッセージばかりですいません、ありがとうございます。続きまして、ラジオネーム小豚の花さん、ジャズさんこんばんは。こんばんは。今日は代打の人かなとよくよく聞いたらちゃんとジャズさんでした。体調不良ではないとしてもお大事になさってください。久々に餃子を作りながら聞いてました。娘と一緒に包んでました。それぞれの形になるので面白いですよね。今日は白米が大変大量に食べれそうなので多めに炊きます、ということで、餃子いいですね。美味しそうだな。でも多分この今喉の感じは酢がお酢が染みちゃいそうな感じがするな。治ったらちょっと餃子は僕もたくさん食べようと思います。まだいけるかな。続きまして、病院に行っても一人いたさん、ジャザさんこんにちは。こんにちは。今日はジャザさんじゃなくて違う方が代打してるんだ、どうしたんだろうと思いましたが本人でした。オリーブオイルといえば最近豆腐

フにオリーブと塩コショウをかけて食べるのが大流行りしているエビ煮です。オリーブオイルついついドバドバかけちゃうけど油ですからカロリー気をつけないとですね。じゃあさんお大事にということでありがとうございます。お豆腐にオリーブオイル合いますよね。これにトマトをねスライスして混ぜたりするとカプレーゼみたいな感じですごく美味しいですよ。標準体型みたいなこと言ってすいません。とても美味しいので試してみてください。それでは本日こちらの曲でお別れです。最後にお届けするのはティアナメジャーナイン&キーヨンハロルドでエナジー。明日またこの時間にお会いしましょう。ここまでのお時間ジャズドキュメントがお届けしました。明日には復活して帰って

FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

84.2MHz FM ビュー、 77.6MHz Y ラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。高桑正信の水曜ビューでしょう。今日も始まりました。今日の一曲目、聴いていただいているのは高桑正信でひまわり、お届けしております。改めまして、 84.2MHz FM ビュー、 77.6MHz Y ラジオ、高桑正信の水曜ビューでしょう。室蘭市出身のシンガーソングライター、高桑正信が案内人となって、皆さんに音楽をお届けしていく30分です。最後まで楽しんでいただけたら嬉しいです。ということで、今日は5月27日ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。高桑はですね、最近この間据え置きのピアノ、すごい重いやつね、あれを持ち上げようと思って腰をやりました。腰をやっております、高桑。そんな中、今日も元気に参りたいと思いますが、さあ今日は何の日かと言いますとですね、ちょうど1年前、ちょうど1年前の今日、2025年の5月27日、前人未到の歴史的記録が生まれました。アメリカビルボードホット100、最新の100曲のヒットが並ぶっていうチャートですね。それに連続チャートイン記録っていうものがあって、それは今まで91週だったんですね。でも91週もすごいんだけれど、それを92週塗り替えたのがテディースイムのルーズコントロールという曲です。その塗り替えた日っていうのが1年前の今日なんですね。この曲、最終的には112週まで記録を伸ばすんですが、でもね、すごい話なのよ。このビルボード側がこの曲含め、あまりにもチャートに居座り続けて若手の曲が上がってこられないということでですね、ビルボード側が78週以上チャートにいる曲はトップ5から落ちたら自動的に除外する、トップ100から除外するというルールを作ったんですね。このルールが通称、まあ通称だよ、通称テディスイムズルールなんていう風に言われるんですね。このルールが適用されたから、最終的に112週約2年と6ヶ月という伝説的な記録を残して、殿堂入りみたいな形で、このテディスイムズのルーズコントロールが外れました。今日はこのテディスイムズにスポットを当ててお届けしていきたいと思います。それではお仕事中の方も、帰り道の方も、家でのんびりの方も、30分お付き合いください。高桑正信の水曜ビューでしょう、始まるよ。高桑正信の水曜ビューでしょう、今日はテディスイムズ特集をお届けしていきます。まずはやはりこの曲、伝説になりました。トップ10に滞在していたのも80週という、これも史上最長、化け物な記録を残しました。テディスイムズでルーズコントロール、

お届けしたのはテディスイムズでルーズコントロールでした。続いてはブロークという曲をお届けしていこうと思いますが、タイトルは一文なしみたいなことですね。音楽を諦めそうになりながら YouTube にカバー動画を投稿してチャンスをつかんだテディスイムズ、俺はついに金を手に入れたぞと歌う、そんなサクセスストーリーの曲、ファンキーな曲ですね。お届けしていきましょう。テディスイムズでブローク。

お届けしたのはテリー・スイムスでブロークでした。続いては彼の原点ともいえる YouTube のカバー動画からお届けしていきましょう。世界中がこの声は一体何者だと大騒ぎしたそうですね。カントリーの女王の名曲、とっても素敵な曲ですね。シャナイア・トゥエインのカバー曲、テリー・スイムスで You Are Still The One。

お届けしたのはテリースイムズで You are still the one でした。続いては彼の最新のナンバーをお届けしていきましょう。タイトルは何でも知ってる俺。クールな男が一人の女性に恋をした瞬間真っ白になってわからなくなっちゃうっていうラブソング、テリースイムズで Mr. Know It All。

お届けしたのはテリースイムスでミスターノイトールでした。高桑雅信の水曜ビューでしょう。今日はテリースイムス特集をお届けしています。さあ、めちゃめちゃいい声に浸れたテリースイムス特集も最後の曲ですね。全米の大ヒットナンバーをお届けしていきましょう。自分自身を守るために君の部屋のドアを開けて僕は出ていくっていう曲ですね。テリースイムスでザ・ドア。

84.2MHz FM ビュー、 77.6MHz ワイラジオ、高桑雅信の水曜ビューでしょう。今日はテディスイムズ特集をお届けしました。続きましては水曜ビューでしょうをお聞きの皆さんに、高桑雅信の声を曲をたくさん聞いてもらおうというコーナー、歌え高桑のコーナーです。現在関東で音楽活動を頑張っている高桑です。正直なかなか地元の皆さんに聞いていただく機会が少ないということで、少しでも雰囲気を感じてもらって、少しでも応援してもらおうと、そういうコーナーであります。今日は高桑雅信 YouTube チャンネルの中から特撮の曲のカバー曲をお届けしていきたいと思います。僕はリアルタイムではないんですが、ずっとこうギャバンの曲はいい曲だっていう風に方々から聞いていて、歌いたかった、歌ってみた曲お届けしていきましょう。バラードバージョンでお届けします。高桑雅信 YouTube チャンネルの中から、宇宙刑事ギャバンのカバー曲、高桑雅信で宇宙刑事ギャバン。

0: 高桑雅信の水曜ビューでしょう。
1: 84.2MHz FM ビュー、 77.6MHz Y ラジオ、高桑雅信の水曜ビューでしょう。今日もお別れの時間が近づいてまいりました。今日は1年前の今日、ビルボードのホット100で92週連続チャートイン記録という史上最長の記録を打ち立てた日にちなんで、テディスイムズ特集をお届けしました。今日のオープニングは高桑雅信でひまわり、テディスイムズ特集、テディスイムズでルーズコントロール、テディスイムズでブローク、テディスイムズで You are still the one、 テディスイムズで Mr. No It All、テリースイムズでザ・ドアをお届けしました。高桑の曲を聴いていただくコーナーでは、高桑雅信 YouTube チャンネルの中からカバー曲、高桑雅信で宇宙刑事ギャバンをお届けしました。そして今聴いていただいているのが今日のエンディング曲ですね、高桑雅信で痛みお届けしております。さてさて、室蘭市出身のシンガーソングライター、高桑雅信です。どうぞ応援していただけたら嬉しいです。北海道でライブをするときはまた告知しますので、ぜひ遊びに来てください。それではまた来週水曜19時からあなたのお耳とお会いできるのを楽しみにしています。高桑雅信の水曜ビューでしょうでした。またね。

0: 諸君、免許を取るなら東大よりも京大よりも室蘭中央自動車学院だ。
1: あなたにぴったりのプランで楽しく早く良い教習、お申し込みなど詳しくは室蘭中央自動車学園で検索。
0: FM ビュー聞いたで申し込むと入校特典。
2: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: この番組は皆さんの働くを応援しようとボランティアパーソナリティが担当しております。この番組は働くことをテーマにいろいろな視点でお伝えしております。おかげさまで月1回程度イブリに関わりのある素敵なゲストの方をお招きしていろいろなお仕事をご紹介いただいております。具体的にどんな仕事なのか、どんな気持ちで働かれているのか、などなどお話ししていただいております。本日も素敵なゲストの方、おいでになってます。本日のゲストは、ハンドラー、ドッグトレーナーの小野寺さんです。
1: こんばんは。NPO 法人、北海道災害救助犬の理事長をやってます、小野寺さとえです。
0: 小野寺さん、本日はお忙しいところお越しいただき、ありがとうございます。小野寺さんもね、私すごい何回も新聞で拝見してるんですが、ラジオは初めてですか？
1: いえ、ラジオは犬の訓練所を開いて2回ほど、うんうん、はい、で NPO の話題でも2回ほどあったかと思います。
0: はい、あ、もうじゃあ私よりもバッチリだと思います。ありがとうございます。私はですね、ついさっき15分ぐらい前に始めましてというところで、私の方が緊張しております。どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、はい。小野寺さんが理事長を務めていらっしゃいます NPO 法人北海道災害救助犬はですね、我が町、もう私すごい嬉しいんですけど、我が町、登別市薩内町にありまして、実はですね、私自身は随分前から存じ上げておりました。数年前ですね、まあね、皆さんご存知ですけど、高校の進路指導とかをお手伝いする中で、ある女子高生が、災害救助犬に行くんですって、インターンシップ行きますみたいなお話をしていまして、それからなんかずっと気になっておりました。もう何年になるのかなと思います。登別に素晴らしい団体があるなと。まあ本当にタイミングが合えば、市民としてなんか応援できればなと思っておりました。まあその応援ついでにですね、私に気軽に、よかったらラジオ出ませんかとお声掛けしましたところ、今回ですね、快諾いただきました。本日は本当にありがとうございます。さて、ゲストの皆さんにお聞きしております。小野寺さんはどちらのご出身ですか？
1: ずっと登別人です。
0: そうなんですね。なんかいいですね。生まれも育ちも登別ということですかね。
1: はい。
0: はい。はい。ジークと、ハンドラーの小野寺さん。なんかもう本当に新聞とか見るために、私切り抜き撮ってるんですけども、かっこいいです。登別市民として誇りに思っております。この番組はですね、仕事を知るということ、その仕事を頑張っている人をご紹介という、番組になっておりますが、そのお仕事に焦点を当ててお話ししていただく前に、ぜひ皆さんに知っていただきたい。まあ、知ってる人も多いと思うんですけれども、恐れ入ります。小野寺さん、発足の経緯からご紹介お願いします。
1: はい。はい。私自身、犬の仕事を、訓練の仕事ね、してるんですけれど、はい、災害救助犬の育成を始めたのは、東日本大震災がきっかけなんですね。うん、で、その後に、胆振東部地震が起こって、その当時は JKC のハンドラーとして愛犬のアクセルっていう救助犬がいるんですけど、
0: アクセル、
1: うん、はい、それと出動したんですが、うん、現場では救助犬チームがない、北海道にはないっていうことで思うような活動ができなかったんですね、うんうん、でこれではいけないと思い、当初一緒に行ってくれた同じ志の訓練士仲間とともに、うん、任意団体で北海道災害救助犬っていうのをすぐ立ち上げました。
0: はい。
1: 法人にしたのは2022年なんですけど、ね、発足当時は6人の訓練士でスタートしていたんですが、現在は応援や協力などなんとか30名ほどの正会員さんで運営できています、
0: はい、
1: また現在は航空自衛隊千歳基地や北海道警察の救助犬たちと合同訓練したりと、お互い切磋琢磨で頑張っています、はい、当会の救助犬たちは IRO といって国際救助犬連盟ですね、
0: うん、
1: その国際救助犬の認定試験に合格することで出動に備えています。 IRO の認定試験は非常に難しく、犬もハンドラーも大変なことばかりなんですが、皆さん人助けがしたいという気持ちで高い訓練もして頑張っています、
0: はい、ありがとうございます。これが台湾なんですね。
1: あ、
0: うん、また別、
1: ま、そうですね、台湾はまた別な、
0: また別、あ、じゃあまたはい、はい、わかりました、ありがとうございます。ちょっと小野さん、ね、ご存知ない方は今の説明が

0: 分かりやすかったというふうに思います。東日本大震災から15年がきっかけで、そして、まあ、忘れもしません2018年、胆振東部地震。私当時ですね、苫小牧にいまして、地震の時も苫小牧と白老、竹浦、私登別という行ったり来たりという大変な時に、小野寺さんはそこに行ってたんですね。
1: はい、厚間の方に。
0: 厚間に、はい、ああそうでしたかね。なんか感謝しかないです。踏切の遮断機がですね、上がんないんですよね。なんかそんな状況だったなっていうふうに振り返っております。リスナーさんもですね、気になってると思いますが、災害救助犬のトレーナー、もうハンドラー、これちょっと素朴にどう違うのっていうのをこう簡単に教えていただけますか。
1: はい、基本的に犬を教育するっていうのは、どちらも同じなんですけど、ドッグトレーナーの仕事だけで言うと、相手は教育を必要とする家庭犬と、その家族ですね、飼い主さんが対象。犬にも飼い主さんにも特別な資格等は必要はないですね。災害救助犬となると、犬の方はやっぱり救助犬に向いてること、そうでないっていう、こう、どうしても差が出てきますし、ハンドラーの方はね、犬の知識ももちろんなんですが、被災地に行くことがあるので、最低限のスキルも必要になってきます。出動は自己責任自己完結で行っているので、例えば防災士の資格を取得したり、ね、最低でも救命講習はもう受講しててくださいって頼んでますし、何よりね、被災地のことを思って行動できるね、犬とね、ハンドラーさんであるべきと思ってます。両方で一番違うのは、結局犬の訓練の先に人助けっていう目的があるかないかという感じかなと思ってます。実は一般家庭の訓練に来たら、災害救助犬に向いてるっていう、ね、ことになっておすすめして、で訓練をして、飼い主さんがもうボランティア活動にも今度賛同してくれて、ついには試験を受けて救助犬とそのハンドラーになったっていう方もいます。
0: なんか運命みたいなもんですね。なんかこうすごい分かりやすかったです。目的が違うということですよね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。この番組は口回ってない、この番組はゲストの方の働くお仕事をお聞きする番組なんですが、小野寺さんはなぜ、皆さんね、なぜドッグトレーナーになろうとまず思ったんですか。なんかきっかけとかあったんですか。
1: まず動物が大好き、
0: はい、
1: 小さい頃から、ね、動物と関わる仕事がもう夢ですね。
0: はい、
1: で高校卒業の年にマリンパークニックスがオープンで、オープンの募集がいっぱいあってね、でアシカの調教師に募集して、まあ、見事アシカの調教師の方をやって4年ほど、はい、やってたんですけど、その頃に憧れだったね、ジャーマンシェパード飼い始めて、自分で訓練をしてたんですけど、その訓練を見た犬の訓練士さんの方が、あなた犬の訓練士に向いてるよって言ってくれて、今度アシカの調教師から犬の世界にドハマりしてったって形だったんですけど、
0: これもなんか運命というか、ありがとうございます。ドッグトレーナーになるには、そもそもなんか訓練校とかそんななんかあるんですか、学校みたい。
1: 昔はね、そんな専門学校とか少なかったんですけど、今はね、犬の専門学校とか、ドッグトレーナーになる科目がある専門学校っていうのが
0: あって
1: 、はい、で情報も多くて、訓練士を目指したいっていう子は、訓練所に見習いに入ったり、そういう学校を卒業してから勉強していったりって言って、資格を取得目指すっていうことが多くなってると思います。
0: はい、ありがとうございます。まだね、会えてないですけど、災害救助犬のジークですね、研修調べたんですよ、いろいろ。ラブラドールレトリバー、
1: はい、
0: でいいんですかね。
1: はい、大丈夫です。
0: はい、すごいめちゃくちゃ可愛いですよね。ちょっと本当に会いたいんですけど、普段は小野寺さん宅でこう生活してるってことなんですかね。
1: はい、
0: はい、そうなんですね。はい、どんな犬ですかって、なんか性格とかあるんですかね。災害犬になる、さっきもちょっと言ってたんですけど、災害犬になる性格というか資質みたいなのがあるんでしょうか。
1: そうですね、まずジークは可愛いっていうのは、もう誰もが承知のことなんですけど、
0: そうですね、今更
1: 自慢の愛犬の
0: 一頭なんです。
1: で、まあ、日頃うちの愛犬の一頭として、一緒にも暮らしてますし、で犬、そうです、救助犬に向いている犬ということで言うと、もう人が大好きであったり、人と作業するっていうのがもう大好きっていうのが

0: まず一番のところで、うん、
1: はい、
0: そんな感じなんですけど、うちの犬たちは例えばの私生活と、
1: はい、
0: 私と暮らす生活とこの救助犬としてのお仕事っていうのを意外とこう区別をしてまして、救助犬のお仕事の時、災害捜索開始します、はい、探せっていう合図がない限り、はい、どこで見ても、うん、このうるさい犬が救助犬なのってびっくりされるぐらいですね。はい、でジークと会ったのもね、はい、アクセルの次の救助犬にするために、うん、救助犬に向いている素質の血統を探して、
1: うん、
0: ね、でジークの他にも4頭ぐらい北海道に一遍に連れてきたんですけど、まあ、その他の兄弟犬2頭も、
1: うん、
0: ちゃんと救助犬になり、うん、そしてジークの甥っ子姪っ子、
1: はい、
0: ね、それも救助犬目指してもう現在も特訓中って感じで、そういう作業に優れた血統の犬たちっていう感じですね、う
1: ん、本当になんか血筋みたいのはあるんですね、
0: はい、
1: なんかすごいですね、お仕事と私生活が分かれてる、
0: はい、
1: いやーすごいプロですねプロ、はい、ありがとう、そうするとちょっとねリスナーさん絶対気になって、小野寺さん家にはワンちゃん愛犬は何匹いるのかってちょっと多分気になってると思うんですけど、今何頭というか何匹何頭、
0: はい、頭数でいうと11頭いますね、
1: はいはい、
0: シニア犬からも若いのとか、
1: うん、はい、
0: 現役から、はい、まあ、ちょっと今引退気味の、
1: あ、はい、
0: そういうこう、もう全部含めて11頭ぐらいですね、
1: はい、そうなんですね、なんか賑やかですね、はい、ありがとうございます。今日は NPO 法人北海道災害救助犬ハンドラーの小野寺さんをお迎えしていろいろお伺いしております。ではここでですね、小野寺さんにお願いしてお好きな曲のご用意をお願いしました。なんという曲で、選曲の理由とかあれば教えてください。
0: はい、
1: はい、
0: 札幌にシンガーソングライターのかりんさんって方がいらっしゃるんですけど、この方が北海道災害救助犬の応援ソングって作ってくれまして、はい、で実際にうちのジークとアクセルに会って犬を見て創作を見て触れ合って作ってくれたっていう一曲です。
1: はい、
0: その曲はアイデンティティって言います。
1: はい、ではですね、いきなりでごめんなさい、曲紹介やってみますか。ちょっと、どうでもいいんで、言いやすいようで大丈夫です。お願いします。はい、
0: かりんさんのアイデンティティ、北海道災害救助犬のテーマソングです。
1: どうぞ。

0: はい、今日は北海道災害救助犬ハンドラーの小野寺さんをお迎えしていろいろお伺いしております。さて小野寺さん、今までお仕事なんかすいません番組の肝にぐいぐい行きたいと思います、はい、今までお仕事の中で何か印象に残っていることですとか思い出に残る出来事とかありましたら教えてください、
1: はい。たくさん犬たち訓練してきたのですが、本当にみんなそれぞれ生活、はい、性格がですね、違っていて、同じっていうのは一つもなかったので、そういった意味では関わった全ての犬たちが思い出になってるんですけれど、うんうん、最近で言うと昨年11月にジークと台湾に IRO の、はいはい、国際出動適正試験っていう受験に行ってきまして、はい、初めて海外に私自身も行ったんですけど、しかも愛犬と、これもすごいことだなと思ってたし、まして難関の試験なんですけど、一緒にジークと合格できまして、まあ、今でも興奮する出来事ですね、
0: はい。
1: これ台湾で言葉の壁で緊張の私を見てもいつも通りのジークで、はい、もうジークには本当感謝しかないなと。あとですね、はい、ジークの話がね、救助犬の活動の話が児童書に乗って探知犬物語っていう、はい、児童書で発売されてて2章分ぐらいジーク紹介されてるんですね。それも去年に至っては思い出の一つとなってます。
0: 探知犬物語、
1: はい、
0: 探知っていうのは、そうです、探す、
1: そうです、探知、探すシールの探知です、
0: ね、うんうん、あ、そうなん、覚えましたか皆さん。ちょっと確認してください。ありがとうございます、はい、国際出動適正試験おめでとうございます、はい、そしてジーク、自動車を乗ったんですね。それは素晴らしいというふうにちょっと私今聞いたので確認したいと思います。引き続きまして小野寺さんはお仕事をされる上で工夫していることですとか、なんかこれだけは大事にしてるよっていうことがありましたら教えてください。
1: はい、うん、一般の犬の訓練も災害救助犬の訓練も、はい、一つのことにとらわれないっていうことがですね、
0: はい、
1: 行く先が同じでも道は複数あるぞっていうのを、うん、考えるようにしてますね。あと人との関わり方、そして、ね、うん、何より楽しむことを忘れない、これ大事にしてます。
0: はい、貴重なお話ありがとうございます。シンプルなお答えですけど深いです。これいいですかね皆さん。はい、さて、私はまあキャリア教育っていうのが好きで、仕事にはいろんな働く力が必要だというふうに、まあ、子どもたちにお話ししているんですが、小野寺さんのお仕事ではですね、どんな力があるといいというふうに思いますか。まあ、要はですね、どんな人が適任だというふうにお考えですか。なんか例とか言った方がいいですかね。例えば生き物相手なのでコミュニケーション力とか忍耐力とか運動能力とか、まあ、瞬発力とかですかね。あと体力と、で個人のご意見でいいのでお願いします。
1: はい、うん、犬が大好きっていうのは もちろんなんですけど、はい、人が好きっていうのも大事で、あと相手が動物ですので思い通りにいかないことがもう本当に多いんですけど、うんうん、そんな時に短気にならないっていう人ですね。訓練方法や扱い、まあ、運動神経や体力といったことはもう真剣に向き合ってくれれば身につくものだと思ってます。
0: はい、あ、そうなんですね。そしたら犬も人も好きっていうのは大事なんですね。
1: はい、
0: 人も、
1: 飼い主が必ず、
0: うん、
1: 犬には飼い主が絶対つきものなので、そういうことなんですね。
0: なるほどで、ありがとうございます。はい、話はちょっとまた変わります。これ聞きたかったんですけど、小野寺さんはちょっとこうね、私ワークライフバランスとかってすごい休みは大事って思ってるんですけど、なんかこう気晴らしとかなんか趣味とかされてるんですか。はい、
1: お休みの日、
0: うんうん、
1: 実は私自身あまり休みが取れずにいるんですが、はい、出かけるときは愛犬の誰かを車に乗せて、うんうんうん、
0: はい、
1: ドライブですね、して買い物に行くんでも乗ってたりとかなんですけど、
0: はい、
1: 本当は絵を描いたり写真撮ったりすることが大好きで、実はもう

0: 一つ、あの、うん、石拾いが趣味っていうのも、
1: 海岸、あの川とかに、
0: 海のとことか川とかで、ちょっとこう、はい、いい感じの石を拾うっていうのが趣味で、うんうん、お客さんにちょっとよくわからないと言われてます。
1: いや、そんなことないで、それは大事だと思います。はい、ありがとうございます。でちょっと大事なことを聞こうと思うんですが、まあね、東部地震、北海道東部地震、能登半島ですね、それから、まあ、最近ね、昨年ですね、カムチャッカ地震でありまして、津波警報とか避難指示がありました。私も実は避難したんですけど、なんか何があってもおかしくないこう毎日だなっていうふうに本当に思っております。小野寺さんは今後どのようなことをしていきたいですか？仕事でも夢でも個人的なことでも何でもいいので、何かあればお聞かせください。
0: もうあの、うん、もう本当に救助犬のことばっかりなんですけど。
1: いいです、いいです。ぜひぜひ。
0: 有事の際にですね、迅速に動けるっていう体制作りと、うんうん、あの、災害救助犬の育成っていうのはもう本当今後も力を入れていかなきゃならないのですが、うんうん、あの、何より広い北海道、この北海道にあの災害救助犬チームがいるぞっていう周知がやっぱり広すぎてちょっと届いてない場所もいっぱいあるんですね。うんうん、なんであの、この周知の方にも力入れたい。災害救助犬のことを耳にしたときに、うんうん、北海道災害犬、ね、救助犬のチームだって、ね、思い出してもらえるようになったらいいなと思ってます。
1: はい、本当にそうですね、応援しております。最後になりますが、何かご案内があればお願いいたします。
0: はい、あの、はい、昨年あの NPO 法人北海道災害救助犬は、うん、あの認定 NPO になりまして、うん、あの寄付とか税額控除になるっていう対象になりました。はい、うん、はい、で、あの、実は、あの、出動しても、国とか自治体などの公的機関からの援助っていうものは一切ないっていう状況なので、うん、あの、活動がもう本当に自己責任、自己完結っていうことになってるんですね。なので、あの、皆様からの寄付、応援っていうので、あの、頑張ってやらせていただいてます。
1: はい。
0: 詳しくは、あの、ホームページで見ていただけたらなと思います。また、SNS なんで、X とか Instagram っていうのも、本当に時々なんですけど、
1: はい、
0: あの、更新してるので、
1: はい、
0: あの、イベントの周知とか、救助犬の活動、見てもらえたらと思います。検索してみてください。よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。先だってもですね、あの、イオンさんで黄色いレシート活動とかやってるので、あの、私2番なんですね、はい、災害救助犬2番、あの、2番でお願いしますって、ちょっと本当にわずかなんですが、そんなのやらせていただきました。皆さんもですね、どうぞご興味を持っていただきたいなというふうに思います。命に関わる大切な活動であるのにですね、どう思います？自己責任、自己完結の活動っていうのはどうなのかなって、まあ私は本当に、まあ本当に思います。あと、私、ちょっとあまり理解力低いのか分かんないですけど、YouTube が一番分かりやすかったですよね。ね、小野寺さんいっぱいいろんなところにお顔出ししていただいて、ね、いいなというふうに思うんですが、ジェイコムさんの命を見つけるですかね。見つけるという YouTube がすごい分かりやすいので、ぜひですね、こう、ググっていただければというふうに思います。いろいろサイトをやっていただいております。実際に、あの、救助訓練の様子などが取材されてますので、ぜひぜひご覧ください。どうぞよろしくお願いいたします。あっという間の30分になりました。今日は北海道災害救助犬ハンドラー、ドッグトレーナーの小野寺さとえさんをお迎えして30分お送りしました。小野寺さん、ラジオはいかがでしたか？
0: ね、30分、うん、こんな長いラジオ、うん、初めてなんですけど、
1: はいはい、
0: あの、ジークの、うん、ね、自慢もできちゃって楽しかったです。
1: はい、ありがとうございました。はい、登別発キャリアコンサルタントです。ではまた。はい、ここからはですね、少しお時間があるので、今年の1月21日北海道新聞さんの記事から、補足として私が、拙いですがご案内しようかなと思います。昨年11月に台湾で行われた災害救助犬の難関試験 MRT ミッションレジネステストに合格したというところで、今後2年間台湾で災害が発生した際、出動要請があれば支援活動に参加できるということですね。で、小野寺さんは、災害がいつどこで起こるかわからない中、海外でも仕事ができることが証明されたと、お話しされました。

というふうに書かれています。台湾って救助犬育成の先進地なんですね。あ、なんかそうなんだ知ることができました。試験では36時間の野営を行い、この野営も、予告なしというところで、夜間操作を含め、1回20分の操作を計5回行うということで、要救助者に見立てた人の呼吸などですね、わずかな生体反応を頼りに発見する能力が求められるということで、出動要請が予告なく出され、操作場所も瓦礫エリアとか多重事故が想定されたトンネルなど様々ということで、ジーク頑張りましたね、本当に頑張りましたねって、なんか私がね一生懸命褒めてもあれなんですけれども、なんか目の前のマイクの目の前にいらっしゃる小野寺さんのお話を私は今日30分お聞きしながら、ああなんてすご素晴らしい、すごいとか素晴らしいとかしかなんか語彙力なくて本当に申し訳ないんですけど、そのこんな素敵な方がこう胆振、登別にいてくださって、で一生懸命いろんなことをされてて人のためなんだよっておっしゃっていただいてという、なんかな、姿に触れって言ったらいいのかな。で、私がこう反省しきりというか、なんか私の番組に出てくださってありがとうって、そんな風に何回も何回もこうお話を聞きながら思いました。で、私が何を応援できるかなって思ったんですけど、救助犬ジークのことを一生懸命機会があることにあるたびにお話ししたりとかすればいいかなとか、何かささやかでも応援できればいいななんていうふうに本当に思っております。 FMB は、レディモという災害ラジオを、やっております。皆様もですね、レディモを聞いていただいている方もいると思いますが、小さなところから、私なんかも小さなところから、なんか地域の貢献ができればと思っております。今後ともよろしくお願いします。小野寺さん、ご出演本当にありがとうございました。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー、室蘭工業大学ラジオ放送部プレゼンツ
2: ミッドナイト。
1: 皆さんこんばんは。今週もミッドナイトが始まりました。
3: この番組は現役大学生のリアルな視点によるトークや企画を室蘭工業大学ラジオ放送部の私たちが週替わりでお送りするラジオ番組です。
1: X では番組の実況をしています。アカウントはアットマークラジオアンダーバーサークル、アットマーク小文字で RADIO アンダーバー CIRCLE です。放送と一緒にお楽しみください。
3: またインスタグラムでは普段の活動や放送の告知なども行っています。室蘭工業大学ラジオ放送部で探してみてください。
1: 今週

0: のパーソナリティはノノと
1: ゆきでお送りします。
0: はい、
1: はい、ということでお願いします。
0: はい、実はね、はい、あんまりね我々
1: そうですね
0: 頻繁には出てない。
1: そうですね、我々どちらも出てない、
0: はい、なんなら、はい、今回の収録で初めましてというか、
1: はい、初めましてですね、
0: ほぼほぼ初めましてみたいな
1: そうですね、喋ったことはあるんですけど、
0: あるけどね
1: 収録はしたことがないっていう、はい、
0: ということで新入生インタビュー大収集、
1: はい、そうですね、
0: はい、
1: ここまでは6名ですかね、
0: 6名ですね、
1: 6名の新入生を紹介してきましたが、
0: はい、
1: 今日は7人目、
0: はい、どんな方？
1: そうですね、今までは男性6人でしたが、
0: はい、
1: ついにね、はい、女性です。
0: お
1: お、ついにここ以降はねやっぱ本人に喋っていただいた方がいいかなと思いますので、
0: はい、じゃあ、はい、もう本編いっちゃいますか。
1: いってしまいますか。
0: いっちゃいましょう。
1: はい、
0: ということで本編スタートです、はい、
1: スタートです。
0: ここからの放送はののと
1: ゆきでお送りします。
0: はい、ということで、
1: はい、
0: 新入生インタビュー、
1: はい、
0: 最後の
1: 一人、最後の
0: なんかすごい圧かけちゃいましたね、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: はい、
1: だいぶプレッシャーがかかっているかもしれませんが、
0: はい、それを跳ね返してくれるくらいの、ね、
1: そうですね、はい、
0: さらにプレッシャーかけましたね、
1: さすがに、はい、
0: さらにプレッシャーかけちゃいましたけれども、はい、新入生の方に、
1: はい、
0: いただきましょう、
1: はい、
0: 自己紹介をお願いします。
2: 2年生のシステム理化学科数理情報コースのまやです。
1: お願いします。
2: お願いします。
0: お願いします。2年なんですね。
2: そうなんですよ、
0: はい、
2: 2年生、
1: はい、僕と同級生です。
0: あ、
1: はい、
0: あ、そうなんです、
1: はい、
0: なるほどね。そうです、4年のおじさんが本当に申し訳ないですけど、
1: いやいやいや、たかが2つですよ、
2: うん、変わんないです、はい、
0: 本当かな、
1: はい、
0: 2つ結構でかいです大丈夫かな
1: 大丈夫です。
0: 大丈夫かな、若者の会話に混ざれますか、
1: はい、いやいや、これは全然大丈夫ですよ。
0: 大丈夫ですか、
1: はい、
0: 今ね学部聞いたのでなんでこの外学選んだのってところをちょっと聞いてみてもいいですか、
1: う
0: ん、
1: お、確かに、
0: この兵学室蘭工業大学、うん、なんで どういう志望動機ですか。
2: まず道内道内出身なので、
0: はい、
2: まあ、あんまり道外には出ないかなって方向でそもそも考えてて、うん、でその中で、まあ、トカチ帯広出身だったら、まあ、畜産大学あるけど、
0: うん、
2: まあ、畜産はちょっと違う、うん、もともと理系に行きたい気持ちはあったんで、
0: はいはいはいはい、
2: 畜産は違う、北見もちょっと違うな、
0: うん、
2: であって室蘭工業大学に、でもともと本当は高校生の時は、
0: うん、
2: 科学の勉強がしたくて、
0: ほう、
2: でってなったら一番その近いことやれそうなのってここだったんですよ。
0: はいはいはい、はい、
2: だったので室蘭に決めました。
1: なるほど、
0: なるほどね、
1: やっぱ自分のやりたいことを追い求めに来たということで、
2: うん、ね、でも実は違うところに入ったという
0: ね、私ちょっとあの間に入り込んで自己紹介させていただくんですけど、はい、私室蘭工業大学科学生物コース
1: あれ
2: あれ
0: システム理化学科科学生物コース4年の野野と申すものなんですけれども、はいはい、
1: あれ
0: あれ先生ちょっと数理情報とお聞きしたんですが、
2: そうなんですよ、
0: はい、
2: 結構に1年生の後期ぐらいまで悩みに悩みまくって、
0: はいはいはい、
2: 出しちゃえと思って数理情報にしたら数理情報に入ってしまった、
0: はい、ああ、なるほど、ね、まあ、
2: どっち行ってもよかったかなっていう気持ちがすごくあったので、まあ、その入ってから変わったので気持ちが、
0: ね、室蘭工業大学 そのコース分属っていうもののいいところって、はい、やっぱその入ってから選べるっていうところでもあるので、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: ね、うまいこと生かしたんじゃないかなって、
1: はい、いや、いいと思います、ね、急に変わるのも、まあ、ありなんじゃないかなとは思います、
0: ね、大学入ってからやりたいことなんて無限に変わりますからね、
1: はい、
0: いい選択、
1: はい、
2: 頑張ります、
1: うん、はい、
0: 入った理由ってちょっと聞いてみてもいいですか、
2: は
0: い、
2: 入った理由はもともと1年生の時に入ってたんですけど、
0: うん、
2: 別のサークルに、
0: はい、はいはいはい、
2: まあいわゆる幽霊部員になってしまい、
0: あ、
2: 学校とバイトと友達と遊ぶだけの生活にちょっと飽きてきちゃったので、
0: あら、
2: サークルを探してたところゆきくんに誘ってもらったので
0: なるほど、
2: はい、2年目にして、
0: え、僕もね2年目から入ったので。
2: あ、そうだったんですか。
0: そう、実は1年目別のサークル入ってて、で、まあ、1年目のさ入ったサークルもやってたんだけど、なんかラジオ部面白そうだなってなって 2年目に入り始

0: 始めたんで、はい、いやまあ全然あり、
1: はい、いや全然なかなかいますよね、ラジオ放送部で2年生3年生から入った方々、なんなら僕の姉は、うん、まあ吉川
0: は
1: 2年生から入っているので、全然途中から入ってる人もおかしくはないというか、
0: 全然あの今考えてみてもさ、あの本当に両手の指で数え切れるか怪しいくらいには人がいるから、そういう人、
1: はい、
0: めちゃくちゃいるんで、
1: はい、
0: ご安心ください、
1: 本当にご安心ください。ここは
0: ね、我々は特にその恩恵を受けていると言っても過言ではない。
1: そうですね、本当に
0: ね、半年間、
1: はい、
0: 収録を出ていない、
1: はい、なんという、
0: ね、なんという幽霊部員度合い、はい、でしかしそれはそれとして遊びには来ているっていう。
1: そうなんですよ
0: ね、
1: すごく都合のいい奴らですよ ね
0: ちょこちょこ貢献はしていく、
1: はい、
0: ちょこ
1: ちょこは、
0: そうでもそのくらいね、緩めにやってるサークルではあるので、
1: はいはい、ぜひ楽しんでいただきたい。
2: ありがとうございます。
0: ゆきくんから質問なんか一個、
1: そうですね、
0: やってもらっていい？
1: じゃあ今出身地、まあ、入った理由というか、
0: うん、
1: 基本的なところはね、
0: はい、
1: 小野さんに聞いてもらったので、じゃあまずは趣味とか最近の趣味だったり、うんうん、最近ハマってるものって何かあったりしますか？
2: 最近は散歩をずっとしてるのと、
0: お散歩、
2: そうなんですよ、はいはい、趣味は、うん、旅行に行くこと、今年入ってから、
1: はい、
2: 神戸、大阪、
1: うんうん、
2: 仙台、東京、
0: ちょっと待って、月1ペース
2: あぐらいのペースで、
1: すご、
2: 結構頑張ってバイトして飛行機乗ってみたいな、
1: すごい
2: 感じですね。
1: それは人と行ってる感じ？
2: 仙台以外は人と行って、はいはいはい、仙台は一人で行きました。
1: けど仙台一人で行くのなかなか、
0: なかなか
1: 勇気ありますよね、うん、
2: 春休みに当日に撮りました、飛行機行こうと思って当日に
0: え
1: 驚き
0: ちょっと待って、え大学生ってそんな柔軟なスケジュールで動けるの？
2: 春休みだったので
0: ああそっか、
2: はい、
0: なるほどね、
2: 春休みで、
0: うん、
2: 本当にその何もなくて、バイトもお休みだったし、うんうん、サークルも入ってるわけじゃないんで、
0: はいはいはいはい、
2: 特に本当に予定がなかったので、
1: うん、
2: これ暇にして過ごしたら絶対後悔するぞと思って、
0: うん、そ
2: したら仙台行きの航空がちょっと安くなってたんで、
0: はいはいはい、
2: 買っちゃったみたいな。
1: いや行動力が
0: すごいね、
1: すごいですよね、
0: 即断即決って感じで、はい、ええってことは宿もその日に取って、
2: その日に
1: 行
2: き当たりばったり、
0: すげ
1: ー、すごいっすよね。
0: え、それは何泊したの？それ
2: 2泊しました。
1: 当日に決めて
0: 当日に決めて
2: 2泊3日、
0: あ
2: もったいないなと思って、
1: すごい、
0: わすっげえ、まあ、確かに1泊2日で帰るのちょっともったいないから、
2: バタバタしちゃうんで、
0: あすごいね、
1: してもじゃないですか、
0: いやもうすごいよ、
1: 行ったことがない地に一人で飛び込む勇気ですよ
0: ね、いや本当に、でしかも当日だしね、
1: そうですよ、
0: やば
1: 行動力がありすぎる
0: 暇だなでさ、
1: いや行かないです、
0: 行かないね、
1: はい、僕らなんて寝てますよ多分、
0: ね、
1: 暇だなと思ったら、
0: 暇だなって思ってあ映画見に行こっかなあでもそれもいやいや、ああもう6時みたいな、
1: あるあるです、
0: なってるよね、
1: はい、
0: いやすげえな行動力、
1: いやそうですよね、
0: まあね2年目から入るっていうのもねまた行動力ではあるので、はい、
1: そうですね、
0: すごいよ、なるほどね、ハマっているもの、散歩、
2: 散歩、
0: 散歩、
2: 散歩、これ結構なんか、はいはい、適当に言ってんじゃないのって感じだと思うんですけど、
0: 今のね声色的にそうかもね、
2: うん、違うんですよ、
0: はい、はいはいはい、
2: もともと歩くの好きで結構高校生の時から歩いてたんですけど、はいはいはい、最近で言うと、もともと鷲別川のところに桜がすごい綺麗に咲くっていうので桜を見るだけのつもりだったんですよ、うん、
0: はいはいはい、
2: そしたらなんか友人と歩いてたんですけど、うん、天気もいいし楽しいしで、登別のカラオケまで歩く、
0: ん
2: 歩いて帰ってくるっていうのを週に1回開催してって、
0: え
2: 朝から
0: え
1: 朝それは何時ぐらい、
2: 朝たまたまなんか授業がなかったので、うんうん、10時半出発、
1: 10時半出発
2: で3時帰宅ぐらいな、昼の15時
1: 3時帰宅、
0: なるほど、
2: 解散みたいな、もう早い時間で終わらすっていう、
0: 登別のカラオケ
2: ここから3キロ4キロぐらい
1: ってことは登

0: 別の監獄カラオ
1: ケとか
0: ですね。とかですね。
2: はい。
1: え、遠くね。
0: いや遠いですよ、なかなか。
1: 散歩ガチ勢でした。
0: ガチ勢ですね。
1: これはちょっと会議の目を向けてしまって申し訳ないというね。
0: これはラジオ放送部に散歩する人たちが

0: 第2回散歩会も。
1: 散歩会も発生するかもしれないね。
0: じゃあ、今趣味や最近ハマってるものを聞いたので、
2: はい、
0: じゃあ僕からもう一個ね、質問をしたいと思います。
2: はい。
0: じゃあもう一つ。じゃあちょっと過去をね、振り返ってもらって、
1: はい、
0: 高校時代やってたこと、部活だったり、いろいろ、まあ、さっきハマっているものを聞きましたが、うんうん、高校時代は何をやっていたんですか？
2: 高校時代、部活は茶道部入ってました。
0: うんうん、
2: こう見えて副部長でした。
0: こう見えて。
2: こう見えて、実は何もしなさそうだけど。
1: ラジオ部の何も見えないんですね。
0: ラジオだから。けどなんだかんだ言って、うん、僕もあまり収録してないんですけど、うん、副部長なので
1: 。あ、そうですね。
0: はい、そうですね。
1: 実はね、
0: あまり、はい。大差はないんですけど。茶道部ですか。結構、ここも結構、僕、まやさんと共通点がありすぎているんで、
1: はいはい、
0: 出身も結構近いんですけど、
1: はい、
0: 僕も茶道部だったんですよ。
1: へぇー、
2: はい。
1: すごい。高校時代部活やってなかったからさ、
0: はい、
1: 茶道部って何するのっていう純粋な疑問がある。
0: はい、
1: 何するんですか？
2: お茶を立てます。
0: はい、
1: お茶を立てる。
2: お茶立てて、
1: はいはいはい、
2: おしゃべりして、お菓子食べてっていう、ゆるい高校の、ゆるい部活でした、はい、うちの高校は。
1: すごいなんか、深夜アニメみたいですね。
2: 楽しかったです。
0: 僕のところも、結構ゆるめではありました。
1: へ、
0: けどやっぱ、場所によっては、ちゃんと競技というか、
2: はい
0: はい、ちゃんとした茶道の大会があるんですよ、はい、実際。
1: え、あるんだ。
0: はい。校大連みたいな感じで、校文連みたいな感じで、一応茶道も項目にあって、いろいろ極めようと思ったら、結構奥が深いものなんですよ、茶道って。
1: すごい、今ゆるいところとさ、ガチなところをさ、半々聞いたからさ、
0: はい、
1: 今、その、俺の中の採点項目がさ、なんか、ダラダラしているのとかさ、
2: でも、うん、ゆるかったんですけど、ちゃんと校文連も出てたし、私は一応その学年、部内の代表で立てました。
1: へぇ、
2: なので、はいはいはい、ゆるいながらも、まあ、練習はぼちぼちやってた。
1: へぇ、
2: 感じ。練習なんですよ。
1: 練習って何やるの？
2: お手前って立てるだけじゃなくて、
1: はいはいはい、
2: 道具を用意したりとか、片付けたりの動作が全部含まれてるので、
1: はいはいはい、
2: それの練習、
0: はい、
1: 型というか、
0: なかなか、奥が深いんです。お手前にも結構種類があって、
1: はいはいはいはい、
0: 一番最初にみんなが習うのが盆略出前っていうお手前なんですけど、それがものすごく一番簡単、
2: うんうん、
0: 入門なんですけど、そこから本当にいろいろ季節ごとのお手前だったり、いろいろ使う道具も変わってきたりして、
1: 季節ごと、は
0: い、いろいろあるんですよ。
1: ほうほう、
0: なので結構おのおののお手前のおのおのの動作をそれぞれ極めていくので結構やりがいはあったかなっていう感じです。
1: へえ、あ、そうなんだ。
0: 常に新鮮味があるというか、
1: へえ、すごい知らない世界じゃん。へえ、
0: はい、
1: そんな茶道の世界を、
0: はい、
1: でその中で副部長をやってたと。
2: 仕事は特になかったです。
1: あ
2: 肩書きだけでした。
1: そっか。じゃあこの話は終わりだ。副部長に関しての話は終わりだ。
0: 副部長の関しの
1: なかったか。
0: なかったですね。
2: 引退するときにちょっと喋っただけです。本当に。
1: そっか。あ、いい仕事いい仕事。へえ、あ、そうなんだ。
0: けど、ね、僕のところはそもそも大会に一切出なかったんで、
1: あ、
0: 多分僕の方が緩かったかもしれないです。
1: 本当にお茶立てて、
0: 本当にお
1: しゃべりして、
0: はい、おしゃべりして
1: お菓子食べて、
0: お菓子食べて
1: 帰る。
0: はい。先生から、なんか、いろいろ知識を教わって、
1: うん、
0: へーってなって、毎回帰るっていう。うん、
1: なるほどな。へー、茶道ね。面白、はい。はい。ということで、
0: はい、
1: あらかた聞いてきたんですけれども、
2: はいはい、
1: 新入生インタビュー恒例で、
0: はい、
1: 我々ですね、FM ビューさんのご好意のもと、
0: はいはい、
1: 曲を流すことができる。
0: ああ、ありがたい。
1: ねえ。
0: すごいです、
1: ね。ありがたいね。
0: はい。
1: ってことで、
0: はい、
1: 新入生の皆さんにですね、曲を、好きな曲を流してもらえるっていうことをしているのですが、
0: はい、
1: なんか、かけたい曲とかってありますかね？
2: あるんですよ。
1: おー、よかった。
2: あります。
0: 破綻しますよ。

0: ねえ。一旦曲名だけ教えてもらってもいいですか？
1: はい。イコールラブの特別してです。
0: ほー。
2: ほう。
0: あ、なんか、反応がいいね。
2: はい。胸が、鼓動が高まってきました。僕の推しへの思いが。
0: あららららら。
2: ってなわけで、僕も、まあちょっとだけ今補足させていただきますと、イコールラブっていうグループはですね、元 AKB48 の指原莉乃さんという方が2017年にプロデュースして結成したグループなんですけど、僕もですね、イコールラブ大好きなんですよ。
0: おー、なるほど。二人ともイコールラブ好きと。
2: はい。
0: 僕はちょっと本当にリアルアイドルに疎いんで、はい、ちょっとお二人に紹介してもらってもいいですか？
1: はい、イコールラブとにかく可愛いんですよ。なんて言ったらいいんでしょう。可愛いのもそうなんですけど、うん、いろんな曲調の曲を表現ができるアイドルグループなんで、その今回かけさせていただくのはもう可愛いに全振りみたいな感じの曲なんですけど、他にもそのちょっとダークで暗めな曲もあったりとか、ありとあらゆる幅の広いアイドルなんです。
2: そうなんですよ。
0: あ、すごい。
2: 途中で
0: 追撃が
2: 行くんですけど、
0: はいはい、
2: やっぱ押してて思うのが、うん、いろんなアルバムが出るじゃないですか、
0: はいはいは
2: い、いろんな曲が出ていろんなモチーフ、
0: うん、
2: その暗めな、さっき言った通り、うん、暗めなとか明るめなっていうところで、うん、やっぱいろんな一面というか、
0: はいはいはい、
2: やっぱりすごくどの曲もキャッチーなんですよ、うん、
0: はいはいはい、
2: 歌詞も結構いいものが多いですし、曲調も先ほど言ってくれた通りいいので、どんどん新しいアルバムが来るじゃないですか、
0: うん、そうね、
2: でやっぱどれも新鮮味があるというか、
0: うん、
2: やっぱずっと応援してて飽きないというか、う
1: ん、ずっとワクワクさせてくれるような、
0: はい、なるほどね、
2: はい、
0: はぁ、いいね、やっぱアイドル、ね、は
2: い、いいですよ
0: ね、やっぱアイドルっていいね、はい、
2: そうなんですよ。なんですけど、うん、イコールラブって結成からもう9年経ってるんですよ。
0: え、マジで？
2: はい。
0: え、な、ちょっと待って。ちょっと、生地ちょっと知識があるゆえに、
2: はい。
0: びっくりなんですけど。
2: なんですよね。けど、うん、一応、2017年に、
0: うん、あ、はいはいはいはい。
2: 結成して、そこから、今年2026年なので、一応9年経ってるという、ところなんで。
0: もうベテランの、はい、
2: そうなんですよ。なんですけど、うん、ここ最近で一気に流行り出したじゃないですか、
0: う
2: ん、
0: そうね、
2: はい、なのであまり9年前に結成したよっていうのも知らない人がやっぱり多いんですけれども、うん、なかなかなベテランというか、
0: ね、
2: でなかなか遅咲きのグループなの、うん、なんですけど、
1: ずっと頑張って頑張って、はい、地道に、
2: はい、
0: でもあれだもんね、メンバー結構結成した時からお若めだったから、
2: そうですね、
0: 今でも全然、
2: うんうん、若いです、
0: バリバリの若めの、はい、方たちで、
2: そうですね、
0: もう完全無欠じゃないですか、
2: はい、やっぱ、うん、最近の新しい曲を聴くじゃないですか、
0: うん、はいはい、
2: で昔の曲を聴くんですよ、
0: うん、
2: でそしたら僕が個人的に好きなのは、
0: うん、
2: 一番最初にファーストアルバムで、うん、イコールラブっていう曲が出たんですよ。
1: イコールラブのイコールラブ、
2: はい、イコールラブのイコールラブっていう曲が出たんですけど、
0: なんかタイトル回収してるわみたいな、
2: はい、
0: そんな、
2: はい、
0: ね、大丈夫、終盤とかに出さなくて大丈夫です
2: か？あ、全然大丈夫です。
0: あ、そうなんだ、
2: はい、
0: は
2: この曲が、はいはい、僕は個人的に一番好きです。
0: は
2: けどやっぱ今日紹介してくれる特別しても、
0: はいはい、
2: さっき言った通りザ・アイドルって感じで、
0: はいはいはい、
2: やっぱそこもいいんですけど、そのなんて言うんですかね、一番最初の方の曲に辿っていくと、
0: うん、
2: イコールラブのメンバーたちのすごいなんて言うんですかね、ここまでの道のりというか、
0: はいはいはいはい、
2: やっぱり9年間あるので、はいはい、いろんな曲があった中で、
0: うん、
2: やっぱ苦労も経験して、
0: うんうんうん、
2: 最近ガッと売れたというか、はいはい、そういうグループでもあるので、はい、本当にいろんなところで押せるんですよ、
0: うん、なるほどね、
2: はい、
1: 遡れば遡るほど好きになってくる、
2: はい、
0: ほー、
2: は
0: い、とか9年も歴史があると、
2: そうですそうです、
0: メンバーのね、
2: はい、
0: 面々の成長というか、
2: はい、
0: 感じられて、
2: はい、
0: はー、なるほどね。そしたらちょっと改めて曲振りをお願いしてもよろしいでしょうか、
1: はい、それではお聞きください。イコールラブで特別して。

0: 今回のミッドナイトエンディングのお時間です。
1: 番組の感想や質問、曲のリクエストなどもお待ちしています。メールアドレスは midnight842@gmail.com、 ローマ字小文字で mitnight 数字で 842@gmail.com です。
0: ラジオ放送部の YouTube チャンネルでは毎月第2土曜日の生放送に加え、ミッドナイトの加工音源を聞くことができます。室蘭工業大学ラジオ放送部で検索してみてください。ということで、
1: はい、
0: 新入生インタビューラスト、
1: はい、
0: マヤさん回終わりました。
1: 終わりましたね。
0: ね、
1: はい、
0: これで、ね、皆さんも
1: そうですね、
0: マヤさんについて知られたかなと思いますが、
1: はい、
0: じゃあちょっとね、ラジオ放送部の抱負いただいてもよろしいでしょうか。
2: はい、私は喋ることが大好きなんですけど、
1: はい、
2: ちょっとより面白い話をできる人になりたいなって思ってて、はいはいはい、ここはお話をする場なので、
0: はいはい、
2: これを機にいろんな人といろんなお話ができる、そんなコミュニケーション能力がつくといいなって

0: 思ってます。
1: なるほどね、
2: なるほど、
1: いいです
2: ね。いや、いいですよね。
1: なんかね、なんかわかんないんだけどね、室蘭工業大学ラジオ放送部ちょっと落語研究会にが入ってるって話を聞いたことがあるので。
2: なるほど、
1: ね、OB の方々とかから、
2: そうですね、
1: なんか非常に言葉遊びが お上手な方々がいっぱいいるので、はい、大喜利をやったりとかして、
2: はい、
1: たりするので、
2: はい、
1: 多分面白くなれる。
2: いや、僕はいつも感心してます、皆さんの大喜利もそうですし、
1: はい、
2: 普段のお話でもそうなんですけど、こんなボケができるのかっていう。
1: 、ね、いっぱいね、はい、そのおもろい人結構、
2: いや、そうですよね、
1: そ、取り揃えてますよって、
2: はい、取り揃えて
1: ます、ね、我々が言ったらちょっとそれはそれで、ね、はい、プレッシャーなんですけど、まあね、
2: はい、
1: そんなサークルなので、ね、いや、果たされると思いますよ、その抱負は。
2: 本当にたくさん喋ってください。
1: はい、収録出たり、まあ、収録出なくてもね、
2: そうですね、
1: 出てもらって、
2: 迎え出たり、
1: うん、良いと思います。
2: はい、
1: 非常に良い抱負だ
2: と、はいはい、頑張っていきましょう、
0: はい、
2: これから
0: 頑張ります。
2: はい、
1: なんかどんな番組撮ってみたいとかってあります？
0: なんだろう、どんな番組、どんな番組があるんですか？
1: あ、すごいカウンターが来た、はい、まあでもこんな風にトークというか、
2: はいはい、
1: したりする企画とか、変わり種で言うと人狼ゲームしたりとか、編集めっちゃ難しかったらしいとか、まあ、あとは音楽かけまくったり、
2: そうですね、
1: あともう一個なんか定例企画になりつつあるやつで、かける音楽の題材でトークするみたいな、それを曲をテーマにして雑談するみたいなのもあるらしくて、それこそ散歩会とかもいろいろあるんで、自由に、
2: そうです、とにかく自分がやりたいと思った企画は提案して人が集まりさえすれば、なんなら一人で撮っても大丈夫ですよね。
1: そう、一人会っていうね。
0: すごい、
1: あの、まあ、そもそもラジオってね、一人喋りの人とかもいますから、
2: ね、
1: はい、我々でもやってもいい、
2: そうです、
1: ことです。
2: はい。
1: なんか、なんならね、YouTube チャンネルだったらね、もっと自由な企画とかもできたりしますから、
2: ね、
1: いろんなことやってみてほしいですね、
0: はい。楽しみです。
2: はい。
1: はい、
0: 今週のミッドナイト、お相手は、まやと、
2: ゆきと、
1: ののでお送りしました。それでは皆さん、良い夜を。
3: 諸君、免許を取るなら東大よりも京大よりも室蘭中央自動車学院だ。
4: あなたにぴったりのプランで楽しく早く良い教習、お申し込みなど詳しくは室蘭中央自動車学院で検索。
3: FM ビュー聞いたで申し込むと入校特典。
4: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今週も始まりました。ニビ色の街。室蘭市在住シンガーソングライターケントと
1: 大ちゃんです。
0: お願いします。さあ、今年も5月にもなりましたけど、大ちゃん5月といえば、今年でもう3回目を迎える、ちょっと定番になりつつある室蘭つつじ祭りが今年も開催されますけども。
1: はい。
0: はい。実は今日室蘭つつじ祭り実行委員会のお二人が来てくれてるということで、長谷川空さんと小林空さん、
2: ありがとうございます。
0: 二人とも空さんということで、まさか二人とも空さんだとは思いませんでした。いや、今日よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: いや、でも今年で3回目、結構最近ね SNS とかラジオでも PR されてますよね、空さん、長谷川空さん。
2: そうですね、はい、いろいろと、SNS 上げまくってます。
0: はいはい。なんかこのラジオ収録入ってくる時も、なんだ

0: なんかよくわかんないの撮ってましたけど、あれなんですか。
1: あれは適当に、はいはい、
0: あれも SNS 活動の
1: まあちょろちょろ感、
0: ラジオに入る瞬間のみたいな。
1: そうですね。いや今年からやってます。
0: なるほど。僕ね、長谷川そらさんのね、朝5時ぐらいの唐揚げ揚げる動画のストーリー見て、あれでね仕事前の元気もらってますよ。
2: お腹減るとかではなく、
0: お腹減るとかじゃなく
1: あれはもう本当朝から気持ち悪いからやめてくれって言われてるんですよ。はいはいはい、すいません。
0: でも長谷川そらさん、この相方の今日小林そらさんとは、
2: はい、
0: この名前が一緒だから実行委員会に入れたっていうことですか。
1: そうですね。
0: そうなんですか。そうなの。
2: そうなんですか、はい、
0: ちょっとねなんか突っ込んでほしかったんですけど、そう本当にそうなんですね。
2: 初めて聞きました、
0: ね、はい、ということでちょっと今日はじっくりお二人に話聞いていくので、つつじ祭りなんかね、階段ダッシュもこの間僕やってきましたけど、その辺も詳しく聞いていきたいと思います。それでは今日もこの曲からいきましょう。ケントで鈍色の街、室蘭。

0: そらさん、
1: はい、
0: 長谷川そらさん、小林そらさんに今日はお越しいただいております。はい、間もなく室蘭つつじ祭りが開催されますが、じゃあ代表の長谷川そらさんにお聞きしたいんですけども、はい、まあ、今年の目玉企画はやっぱ、これですよね。
1: そうです、
0: はい、これ何でしたっけ。
1: ステアウェイトゥヘブンレース。
0: ステアウェイトゥヘブンレース、
1: 元安市八幡神社階段ダッシュ選手権ですね。
0: これね、全部で173段あるんですけども、これ僕ちょっとこの間おふざけでどんなもんかなと思ってやったんですけども、もうかなりしんどいっすよ、あれ。あれね、ぜひ長谷川そらさんにも出てもらいたい。
1: いや、俺登ったことあるからな。なんか
0: やったことあるんですか。
1: いや、
0: あの走って、
1: タイムはね測ったことないですよ。
0: はいはいはいはい、うん、
1: タイムはないけど、
0: はい、
1: 大体わかるよ。
0: 大体わかる、
1: 大体わかる。
0: ちょっとね、俺も長谷川そらさんとやったら勝てそうだなっていうので、
1: 舐めんなって。
0: あの、やりたいんですけど、
1: やりたくないもんな
0: 俺。今日一緒に来てくれてる小林そらさんもこれ出るんですね。
2: はい、もちろん5万円を狙って、
0: はい、5万円狙って、
2: おっす。
0: いや、小林そらさんね、すご

0: 若くてねすごいスポーティーな感じでイケメンでね多分僕勝てないんですよなんで長谷川さん
1: おいなめんな
0: ちょっと長谷川さんとやって勝ったらさちょっと俺のライブのチケット買ってよ
1: いやそれあのもともと買う予定
0: なのあもともと買う予定なの、
1: はい、
0: いや
1: 何にも面白くない
2: 2枚買ってくれる余分に
0: 2枚も買ってくれるのいやでも勝でもなんかあえてイベント形式にしてまあどうせ俺勝つから長谷川そらさんとなら多分それであの負けて買うっていう仕組みでどうすか。
1: ああ仕組みならいいですよ。そうい
0: いですか、
1: うん、茶番ね、
0: はい、いや出るじゃあ。
1: いや出ないだろうな多分
0: 出ないですか、
1: うん、なんか違うことやってるもんな。
0: あ
1: 他にもだってね
0: ああまあ
1: ステージイベントだったり
0: この担当じゃないっていうことですか。
1: そうここはね担当っていうかなんか最後に多分表彰するときに、トロフィー渡したりとか、
0: はいはい、
1: そういうので
0: ああ
1: って言っていくぐらいじゃないのか
0: な。なるほどね。いやこのねつつじ祭りの第1回このステアウェイトゥヘブンレース階段ダッシュ選手権は初めて開催ですもんね。
1: そうです
0: 今回、
1: はい、
0: つつじ祭り今回第3回つつじ祭りの目玉企画になってます。これまだ応募できるんですか。
1: まだできますね。一応5月17日までの、
0: はいはい、
1: それに書いてないな、うん、一応あの締め切りになっております。
0: はいはいはい、はい、これね結構優勝賞金が、Amazon ギフト券5万円分、
1: はい、一般の部で、はい、
0: 一般の部が5万円分でこれ小学校4年生以下もあるんだね。
1: そうこれは、
0: うん、
1: ジュニアの部
0: はい、図書カード5000円分と、
1: はい、5と5で5。
0: なるほど
1: 5ということで
0: これはね
1: 何ですかこれ
0: これはねソラさんねみんな5万円狙って結構エントリーしてんすか。
1: 今ね、はい、ぼちぼち来てますね。まだ、はい、まだ入れるので皆さんエントリーお待ちしております
0: ね。ほんといやでも運動不足の方はね結構覚悟して臨んだ方がいいなと思います。はい
1: 自己責任だ。
0: いやソラさんとね実行委員長の方のソラさんと僕勝負したいなと思ってます、はい、ちょっと本番まで粘って交渉を続けますのでぜひ。あれこれちなみに、
1: はい、
0: あ2日目なんだこれ。
1: そう
2: 日曜日ですね。
0: 室蘭つつじ祭り今年5月23、24開催ですけど24日の方にこの、スターウェイトゥヘブンレース、
1: はい、
0: 回転ダッシュはやるっていうことですね、はい、なるほど。あじゃあ俺出演23だから個人的にやりませんかこれ前哨戦として。
1: いやまあ、はい、これだ
2: って前に、
0: はい、
1: これ負けてもチケットを買わないといけないというね。
0: えなんで
1: どういうこと。
0: じゃあ負けたらチケット買ってください。いや
1: 勝てばいいのか。
0: そう勝てばチケット買わなくていいよ。
1: なるほど、
0: うん。僕もねワンマンライブのチケット今販売中なんですけども残り1012枚売らないといけないんで1010枚にソロさんの2枚でしたいなと思ってるんで。
1: お
0: っ、はい、いやでも今年もね、5月23、24に辻祭り開催ということですけどなんか今年の魅力といえば他にありますか。
1: そうですね、はい、出展者数が、
0: はいはい、
1: 出展者数の方出展者多いですね。
2: はい、ありがたいことに、
1: はい、
0: なんか年々増えてますよね。
1: そう年々大きくなってきてるので、
0: はいはいはい、
1: ね、ありがたい限りでございます。
2: そうですね。
0: そっか、いやすごいねこれ。キッチンカーもたくさん出てるし、結構飲食は困らなそうですね。これいろんなもの売ってますね。
1: はい、
0: はい、なるほどね。実行委員会にねちょっと若い男性も取り込んで、
1: はい、
0: はい、いやそして今日来てくれてる小林ストラックも、はい、実はミュージシャンで、
2: はい、
0: スペシャル18という今回弾き語りで、
2: 弾き語りですね、
0: スペシャル18という名前で5月24日2日目の方に出演されるんですね。
2: はい、
0: 15時半から
2: ですね。
0: そらさん彼のライブは見たことありますか。
1: ありますよ。
0: ありますか、うん、どんな感じですか。
1: いやかっこいいですよやっぱり。
0: かっこいいですか。
2: ありがとうございます。
1: はい、それでオファーした部分もあるんで。
0: ああそうなんですか。
2: それはもう、ありがたいですね。
0: 俺はなぜオファーしてくれたんですかちなみに。
1: はい、かっこいいからですね。
0: 本当かな。いやでもね、
1: いやもともとなんか、ね、
0: はい、
1: うち来てなんか

0: ギター弾いてったりなんかいろいろしたって
1: 。ああ、なんかね、ソラさんちのホームパーティーみたいので、はい、なんかギター持ってなんかやってましたけども。
0: コロナ前にね。
1: コロナ前だね。
0: 6年ぐらい前。
1: だいぶ前。
2: 聞いたことない。
1: それがね、ソラさんち、ソラさんとの初めてのね。あの時どう思いました僕のこと。ちょっとちょっとちょっとな、うざいなと思いました。
0: あのね、俺全く聞いてなかったんです
2: 。ああ、お音を、
1: はい、
0: そうで、前の日ぐらいに、あの宮崎君がうち来た時に、あの今度はあのね、飲み会やる時にギターちょっと弾いたりしてもいいですかって言われて、
1: はいはいはい、
0: ああ宮崎君はちょっと弾くぐらいなんだろうなと思って、ああいいよいいよっつって、そしたら思いっきりライブやってったから突然登場して、
1: あの時なんか I love 室蘭とか言ってましたっけ僕。
0: 言ってたんじゃないかな、
1: 言ってたかな、あの時あったかな、はい、いやそう、ほんとなんか6年前ぐらいに、実行委員会のソラさんにの家で弾き語りライブしたりね、なんかいろいろあったんですけども、はい、今 何やってるんですかソラさんって。
0: 僕
1: あさっきオープニングで言ったけど、はい、唐揚げ揚げてるじゃないですか毎朝、
0: はい、
1: あれは何でしょうか一体。
0: あ、趣味で揚げてる部分が
1: 趣味で揚げてんの、
0: はい、朝からもう行っちゃいましょう。
1: あ、そうなんだ。
0: そんな形で行きましょう。
1: それ食ってんすか自分で。
0: 食べたり揚げたりと。
1: あ、食べたり揚げ食べたり揚げたり
0: 揚げたり
1: 揚げて食べないこともあると。
0: 揚げて揚げるだけに揚げてね。
1: ああ、なるほど。はい、
0: なんだ失笑この。
1: いやでもなんかね、そう、僕辻祭りのテーマソング一応歌わせてもらってるんですけど、はい、はい、ちゃんと使ってよ今年会場で。
2: だいぶ使ってますよね。階段ダッシュでも使ってるし。
1: あ、本当ですか。
0: そうそう、
1: ああ、ありがとうございます。いやね、辻祭りの第3回ですけど、そのちょうど第1回開催の前にこの曲を作って。でもうこの曲も3年目になるんでね、あのね、中島さんっていうあの辻祭りの神主さんいるんですけども、その方がちょっと辻の愛をねすごい曲作る前に語ってくれて、いや室蘭の辻ってね、室蘭市に認定されてる市の花なんですけどもね、全然知名度ないんですよみたいなこと言って、この曲でステップアップすればいいですよねみたいな話して、
0: はい、
1: あんま変わってないっすね現状ちょっと。
0: いや、なので僕も知らなかったんで、
1: はいはい、
0: ね、死の花がツツジって、
1: いやみんな知らないよね、
2: 死の花があることすら知らない、
0: うん、だから僕は知りましたね、
1: はいはいはい。いやでもなんか曲も一緒に、このお祭りもほんと年々出展数も出てあのレベルアップしてると思うんでね、今年盛り上がっていきたいですけども、ケントはちなみに5月23日土曜日の13時から出ます。今回は室蘭マリン少年少女合唱団の皆さんと道南バスの歌をコラボで発表するんですけども、まあその時に発表するんで、ぜひね、なんかアーティストもアーティスト弾き語りとかダンスとかね、忍者ショ
0: ー、そうですね、
1: ここも結構応募が殺到してたみたいですね。
0: そうですね、はいはい、はい、出してくださいっていう、今年からかな、出展者さんとかも、
1: はいはい、
0: あの向こうからオファーして、
1: ああ、
0: はい、
1: 逆
0: オファ
1: ー、じゃあそれをまあソラさんが腕組んでちょっと判断すると。
0: いや、そんな偉いことはしない、そんな偉いことはしないですけど、
1: はい、
0: まああのバランスよくできればいいかなと思います。
1: はいはい、うん、いやありがとうございます。でもね、あそこでお祭りやるのはすごくね、僕もその後港北に飲みに行くことってあんまないんですけど、あの僕普段流しやってるんで繁華街に、このお祭りの後もちょっとギター担いで歌いに行こうかなと思ってるんですけど、
0: すごい、
1: はい、
0: すごい、
1: なんかそういったきっかけにもなるし、本当元兄氏が盛り上がるいいイベントだと思うんで、はい、ぜひ一緒に走りましょう23日。いや本当に走ろう、
0: え
1: ダメ
0: ちょっと、
1: それであの辻祭り、あの公式でもその動画撮ってもらって、明日開催ですみたいな PR 動画にもなるでしょ。
2: ああいいですね、
1: はい、
2: うん、
0: まあまあまあ、
1: ちょっとおっちゃん2人が走ってるを見て、あ、こいつらで走ってんなら大丈夫だっていう勇気も与えられるやりますか。
0: まあまあまあまあまあ
1: やりますか。
0: まあまあ、まあ、
2: めちゃくちゃ嫌そう
0: 、まあ、いや嫌じゃないんだけど
3: まあ、断言はしない
0: まあ濁わしとこうかない
1: やこれはねでも誰かぜひ、うん、誰かが一緒に走ってくれるなら僕やりたいんで、うん、はい、
0: 誰かね、
1: やりたいなと思ってます。それではちょっとここら辺で室蘭つつじ祭りのテーマソング歌わせていただいてるんで聞いてください。指定花つつじ。

0: はい、今週は室蘭つつじ祭り直前スペシャルとして、自己院代表の長谷川空さんと、小林空さんにダブル空さんに来てもらってます。つつじ祭りのことね、さっきちょっと言い忘れたことがあるということで、はい、はい、何でしたっけ。
1: そうですね、あの去年も、はい、やりましたツツジ探偵団、スタンプラリーですね。子供たちが楽しめるような催し物も今年もありますので、
0: はいはい、
1: 元八幡神社のですね、境内の謎を解き放かせと、
0: はいはい、
1: そんな形でやっていくんだろうなと僕
0: あ、それ去年もあったんでしたっけ。
1: そうなんです。
0: あ、
1: 全く僕の企画じゃないんで、
0: はいはいはい、
1: 今勝手に喋ってるだけなんですけどうん、
0: でもこれ、それ去年参加した子供もう知ってんじゃないですか。
1: まあ去年参加した子供は知ってると思うので、
0: はい、
1: それのも
0: あ、やばい、まずいこと、まずいこと来ましたよ、ね、
1: はい、あのインスタグラムにですね、
0: はい、
1: そのつづみちゃんというねキャラクターが、
0: はいはい、あ、いますね、
1: つづじちゃん
0: と、はい、辻祭りのあのポスターに載ってるこの子ですね。
1: この子とまたもう一人、
2: はい、灰色の髪の白、
0: はいはいはい、はい、
1: そっちの子が、

0: はい、
1: 歌歌ってる動画があるので、
0: はいはいはい、
1: その中にツツジ探偵団にね、
0: はいはい、
1: スタンプラリーにまつわるパスワードが隠されているという。
0: おー、はい、あ、じゃあちょっとは去年とまた違ったってことですね。
1: ちょっと趣旨が、
0: はいはいはい、
2: ま、謎解きが入って
1: る、謎解き入ってます。
0: なるほど、
1: はい、
0: それはね2年連続で出る意味もや、ね、ありますねそれは何歳からでも、
1: 何歳からでも OK です、はい、うん、
0: 上限はあるんですか。
2: あ、出ようとしてる
1: 出たい
0: 上限はない。
1: ないです、ないです。
0: ないですか。
1: はい、
0: おー、なるほど。それ謎なんかご褒美あるんですか、それは。
1: ご褒美あると思いますね。僕
0: あるんですか。
1: はちょっと関わってない部分の企画なので、
0: はいはいはい、
1: はい、また違う 部門の方の。
0: なるほど、
1: はい、ありますよ、
0: 多分。そう、それなんかポスターとかに特に書いてないから、うん、ちょっと裏企画的な。
1: そう、載せるね場所がなくて。
0: あ、なるほど。
1: それでインスタで告知だけはしてるんですけど。
0: はいはいはい、
1: ありますよ。
0: じゃあお子さんが楽しめる企画も、まあ、宝探しみたいな感じですよね、
1: うん、
0: もあると。これはねちょっと僕も参加考えたいなと思ってます。
1: あ、面白いと
0: 思う、はい、でも階段ダッシュあるからな俺、ちょっとまあどっちかに参加したいです
1: どんだけツツジ祭り楽しもうとしてるんだよ
0: いや楽しみたいよね今年は、はい、
2: 前向きで、
0: なるほど。いやでもほんと今年5月23、24土日ですね皆さん、はい、室蘭ツツジ祭りね。天気も去年がね一日雨でしたもんね
1: ほんとそうなんです、
0: はい、
2: 僕がそれで潰れてるんですよ、ね、
0: ああそうなんですか。あ、じゃあ去年出る予定だったのが、
2: そう
0: そっか、いやー今年はねどうなるか。まあでも雨でも走りたいっすね。
1: いや一応
2: 部活みたいな感じなんです
1: 一応雨天中止になって。
0: あ、雨天は中止っていうことで、はい、
1: あとジュニアの部分はですね、はい、みんな子供たち手袋着用で、
0: はいはいはい、
2: 転ばないよう
1: にしてください。
0: ジュニアの部は4年生以下っすね。
1: はい、
0: なるほど。いやね今年も本当にツツジ祭り楽しみですけど、じゃあ最後ソラさんの方から何かありますか、意気込み的な。
1: いや今年ね、はい、去年よりも頑張んないとなと思って。
0: はいはいはい、はい、
1: あんまりね。
0: はいはい、じゃあソラさんの方から何かありますか。
2: はい、はい、もう先ほどおっしゃってた通り、
0: はい、
2: 階段立ちも豪華景品を用意しておりますので、ぜひ、
0: そうだもんね
2: ぜひご参加いただければと思います。
0: はい、
2: 合わせて私の5月24日15時半からスペシャル18、
0: はい、
2: 弾き語りとして参加しますので、そちらの方もぜひご覧ください。
0: はい、はい、ありがとうございます。いや若いソラさんとこっちのソラさんですごいですね違いが。
1: うるせえな何が違うんだよ、同じだよ
0: いやでもね本当に今年ツツジ祭り僕も楽しみにしておるんで、ぜひ皆さんも遊びに来てください。じゃあ今日最後はランランランみんなの水族館という曲で締めたいと思います。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。
1: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー Studio 2, stand by please.
2: Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。
3: DJ のビーズ東京ライブ、メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市桜 FM をキーステーションに FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、鶴ヶ FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、FM ハイホー、ハワイホノルルケーズレディオ、ミュージックバードを経由して61局ネットでお届けしてまいります。というわけで今日はですね、普段とはちょっと違う経緯でお越しをいただきましたアーティストの初登場ということになります。一体どんなアーティストなんでしょうか。普段この番組ではちょっと取り上げないジャンルの音楽かもしれません。お楽しみにしていただければと思います。今日のゲスト、この方です。
4: 捨て猫のゆうです。
5: 捨て猫のひろみです。
4: よろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いします。

0: ビジネビス東京ライブへようこそ。今日のゲスト、ステネコのお二人です。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: そしてアシスタント、おんちゃんです。
2: はい、お願いします。
0: すごい久しぶり。
2: そうなんですよ。
0: 元気ですか？
2: 元気なんですけど、本当に1ヶ月ちょっとぐらい、ちょっと仕事の関係でラジオの方ができなくなっちゃって、
0: ね、
2: それでまさかのその休み明けがお二人初めてなんですよ。
0: まさかのってどういう意味ですか？
2: まさかのっていうか、この待ちわびていたお二人が休み明け初めてなんです。
1: 休み明けに目に悪い。
2: いやいやいやいや、目にチカチカしちゃう。いいですよ、もうめちゃくちゃ冷めます。もう本当にありがとうございます。来ていただいて。
0: なんか、おんちゃんね、はい、売れちゃって。
2: うん、違う。
0: すごいんでしょ？
2: 違う、とか言ってから違うから。
0: なんか。
2: 違う、なんか誤解を生むんですけど、この4月と5月の、まあ、ちょっとぐらいまで、なんかこう、めちゃくちゃ仕事が重なって、それでなんかこう、なんだろうな、確か1日に2、3本ぐらい撮るみたいなことが結構あったんですね。そうすると、ラジオの方がいつもこの夕方ぐらいの時間なんで、調整ができなくなっちゃって。
0: そしてまさかのラジオの仕事を断るっていう。
2: あら、すいません、本当に。
0: そんなことあるんや。
1: とっても売れっ子で。
2: いや、これが本当に売れっ子だったら嬉しいんですけどね。たまたま、うーんってなっちゃったぐらいなので。
0: そうなんですよ。はい、まあ、その間にね、臨時アシスタントパーソナリティとして。
2: そうなんです。
0: はい。素直さんをお迎えしたりしてたわけでございますけれども。
2: ね、ありがとうございました。
0: というわけで、おんちゃんお帰りなさいということで、よろしくお願いいたします。
2: ただいまでーす。
0: だから交代したということでないんですね、なんか。
2: もちろん交代してません。はい。元気にやっております。
0: はい。
2: はい。
0: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: で、今日はですね、おんちゃんの、
2: はい、
0: ご紹介で、
2: そうなんです。
0: お越しいただきました。
2: はい。
0: お二人でございます、
2: うんうんうん。
0: どんな経緯のお知り合いなのかというところをちょっと教えてもらってもいいですか？
2: 今、うん、お世話になっている事務所の、
0: お世話になっている事務所の、
2: めちゃくちゃ仲良くしていただいている方の、
0: 方の、
2: ご親戚でいらっしゃる。
0: なるほど。そこのつながりが強いんだ。
2: そうなんです、そのつながりで、はいはいはい、でも本当にその仲良くしていただいている、うん、名前出しちゃっていいかな、マナさんっていう方
0: がマナさん、
2: そうなんです、はい、よくしていただいてるんですけども、はい、マナさんがいろんなね音楽のジャンルっていうか、今は特にラップとかハマってらっしゃるんですけど、はい、そういうイベントにご一緒させていただくんですよ。で、
0: うん、こう観客として、
2: そうです、そうです、
0: はいはいはい、
2: でなんかそのお話をしてたら、おすすめのねアーティストがいるよっていう風に教えていただいて、
0: おお、なるほど。
2: それがお二人、
0: 突然の
2: さんなんですよ。あ、突然のっていうか、私もずっとアーティスト探してるんですって話はしてました。
0: なるほどなるほど、
2: はいはい、も
0: ちろん。じゃあ以前からお知り合いでいらっしゃって、いろんなこう脈々とつながるものがあり、はい、
2: そうなんです。
0: 今日スタジオにお越しいただいた、
2: ついによ
0: ろしくお願いいたします。
2: お願いします。
1: まさかそんなねとこから、
2: そうな、まさかそういうところからっていうのが、
0: いやでもいいですよ、ビジュアル強めの、
2: 強いですよお二人。
0: お二人が今日はお越しいただきまして、普段はね、割とこうなんでしょう、どこを歩いていてもおかしくないような方々が来るんですよ。
1: そうなんですね。
0: シンガーソングライター前とした方が来るんですけど、
1: 確かに
0: 絶対ミュージシャンっていう、
2: そう、
0: 見た目のね。
2: 今日お迎えに行った時に、もうそのなんだ、自動ドア越しにもうあ、もういらっしゃるなっていうのが分かりましたもん。
0: 光り輝いていたでしょ。
2: 輝いてますもん。
1: あのね、本人あんまりその気ないんですよ。
2: え、
0: あ、そうですか。
1: 本当にそういう気なくて、
0: はい、
2: あら、
1: なんか本当何者だろうなとは思われてるとは思うけども、うん、
0: はい、
1: 音楽やってると思われてないんだろうなっていう気が
0: してて、いや誰でもそう思うと思います。
1: どうなんですか？
2: 絶対思いますよ、
1: はい、うん、すごい自分で勘違いしてる、
0: うん、絶対ミュージシャンと思います。
2: 間違いない。
1: そうなんだ。
2: 逆にミュージシャン以外何に見えるんでしょうかね。
1: いやー、なんだろう、

0: なんか全くだからみんな何者なんだろうなっていうのが第一段階、まあ、
1: そうです
0: ね、音楽やってるって確かに言うとやっぱりとは言われるけど、でも本人はそう普段生活してる中で全く普通の人の中に溶け込んでると思い込んでいるので、あだからこうちょっと驚くんですね、そうやって言われると、あそうなの、
1: イメージとしてはミュージシャンかファッションのデザインとかそちらの方々かどっちかだろうなって、音楽っていうことはやっぱりっていう反応になるのではないかと思いますが、
2: まさにそうですね、
1: いずれにしてもクリエイティブな方々なんだろうなというのはもう
3: クリエイティブだって、
1: もうそれはビジュアルからそうか、
3: ちょっと嬉しいよ、
1: そうですね、
2: クリエイティブなじゃない方は普通じゃないですよ、
1: そうですね、クリエイティブじゃない方は普通じゃない、
2: クリエイティブな方は普通じゃないんですよ、
1: そうです、そうです、
2: それが言いたかった、
1: はい、というわけで今日は捨て猫のお二人をお迎えしております、よろしくお願いいたします。あえてのここで自己紹介をお願いしたいんですけれども、どんな活動を普段されているのか、どんなジャンルなのかというところを教えていただけますか。
0: ジャンルを聞かれるといつもね、うん、迷うんですけど、最初の頃はダーク系ユニットとか言ってたんですけど、最近どうだろうね、いやダーク系っていう感じばかりじゃなくなってきて、
4: 和風が入ってきたから、
1: 和風、
0: はい、とあとなんだろう、こうちょっとキャッチーな感じの、まあ、曲調のものも入れたりとかしつつ、ただ歌詞的にはあまり明るくない、
1: ほ
0: う、私の最初のコンセプトが歌詞を書く上ではこう割とこうなんだろう、見てすぐ綺麗とか可愛いとかじゃなくて、こうやっぱりこうちょっと泥水の中に綺麗なものが一つあるとすごく綺麗に見えるっていう、そういうなんかその綺麗なところにあるから綺麗じゃなくて、ちょっとこう汚いところにふっとある綺麗なものっていうのがすごく綺麗に見えるっていう感じのイメージで作りたかったんですよ。だちょっとまあなんかまあ影ですよね、影も影の中にある光みたいな、
2: うん、
0: そういう感じですよね。
1: じゃあもともとダークではあったんだけれども、
0: もともとダーク系っていうのを考えてたんですけど、まあ、でもなんか作って、まあ、ずっともう十何年なんで、やっぱりやっていくうちにこうどんどんちょっとこう、もともと私はこう一つのジャンルにこう固執できない人だったから、こうなんかちょっとあこういう感じの面白いんじゃないって言ったのを、このひ、まあ、ひろみちゃんが、あのちょっと作ってみたりとかしてくれて、あこういうのいいねっていうんで、こうもうほとんどジャンルとか考えずにこうやっていって、で結局歌詞はでもやっぱりそのちょっとダークみたいな、
1: ゆうさんとひろみさんのその役割分担はどうなってるんですか今は。
4: ゆうが、歌詞書いて歌う、
1: 歌詞書いて歌う、
4: はい、で私が曲書いて弾く、
1: 曲書いて弾く、
4: はい、楽器担当ですね。
1: なるほど、
4: はい、
1: 全般ですか。
4: 全般やってます。
1: ライブの時は、
4: ライブの時は、ギター以外の音をプレイバックで流して、はい、でギターだけ抜いて自分が弾くという。
1: あなるほど、じゃあ、はい、ギターをステージでプレイされつつ、そうです、プレイバックもあって、はい、でボーカルは、ゆうさんがその担当されると、はいはい、へえ、そのスタイルは当初から、
4: うん、一番最初から
0: 歌詞とメロディーだけは私がそのもうこの子が作ってきたものに私が、はい、そのメロディーと歌詞をつけるっていう作業がずっとです。
1: なるほど。あじゃあ原案はいつもひろみさんから来るっていう
0: か。そうしないとできないみたいです。
1: できない。
4: 歌詞から振られたものに関してはもうテーマが決まっちゃってて、はい、で自分が感じたものとズレが起きちゃって先に進まないんですよ作業が。
1: なるほど。
4: なので曲を一旦作って投げて、はい、こここう変えてとかああしてこうしてっていうのですり合わせしていって最後歌詞と重ねて帳尻を合わせるっていうのがいつもの流れなんですよね、
1: はい、ひろみさんの方がじゃあ感覚派みたいな感じですか。
4: 感覚、いや多分こっちの方が感覚派です。
1: ええー、あそうなんだ。
2: そっか。
1: うん、でもひろみさんそのフィーリング、こうそよそから入ってきたフィーリングで何か作るっていうのはちょっと難しいみたいな。
4: どっちかって言えば自分発信じゃないとちょっと難しいかなっていうのもあるんです
1: 。へえ、面白い。
2: でもバランスがめちゃくちゃいいですね。
1: いいですね。そういう意味ではね。
0: いやでもね、多分私はねこの人に会ってなかったらやれてないんですよ。ずっとメンバー探しの長い年月を私は若い頃に過ごしてきていて、でその見つからないわけですよ。私はねすごい楽器もほとんど、まあ、ちょっとは弾けたけど、そんなに

0: けないから、うん、こうすごいこうなんだろう口でメロディーとか伝えるわけですよ、うん、こういう感じのメロディーでみたいな、なのでそれを拾ってわざわざ作ってくれるなんてめんどくさいことする人いないんですよ。だからそうだからで、かといって私あの人の書いた歌詞あんまり覚えられないんですよ、
1: はい、
0: 本当に覚えられなくて、だから

0: やってくれました。
1: 音楽の用語とか知識で言ったらほぼ皆無なんですよ。
2: あ、なるほど。
1: なので、そうです、はい、なので普通にバンドとしてまあ共通会話ができることが、うん、みんなが例えばいるとするじゃないですか、一、うん、人だけ弾かれちゃうんですよね、話に入ってこれなくて、何コーラス目だ、何小節目だ、何拍とか、例えばそういう話があるとして、うん、はいはい、そこに入ってこれないんですよ。
2: へー、
1: 言ってることが理解するのが難しくて、
0: 多分ね、その前にもう入ろうとしてない、うん、最初から
1: 入ろうとしてない。
2: ゆうさん、この捨て猫の前は音楽的なバックグラウンドはあるんですよね、そういう意味では。
0: あ、やってたのは結局だから、はい、昔一番最初は高校生の時に他の高校の子とバンドを組んで始めたんですよ、はい、あのコピーバンドから、はい、それでずっと、まあ、それは高校で終わるじゃないですか、でその後社会人の方とあのバンドを組むわけですよ、やっぱしコピーバンドから、でそれがすごく好きだったんだけど、それも結構あっという間に終わってしまって、その後どうしようってなった時にたまたまあのオーディションにこうテープを送って、テープみたいなんですけど、テープを送りまくっていたら、そしたらまあ一つだけ引っかかって、でそこのレコード会社の方とやり取りをしつつこう時期を 見計らってたんですけど、結局なんかそれももうシューンとフェードアウトしていく感じで終わってしまって、でそっからが結構あのなんだろう、自分がね、あの自分の声が嫌いになっちゃって、でこう一回離れるんですよ。だからもう嫌だなと思って、だけどもう結局その時に誰かのために逆にこう教える立場になろうと思ってボイストレーナーの資格を取りに行ったんです、で、いや裏方に回ろうと思ってたんですけど、結局それをそこまでの年月がもう7年経ったんですよ。で7年経っちゃって、でそこでいやこのままでいいのかなって思い始めちゃって、やっぱ最後にライブ、ちょっとライブぐらいやって音楽やめたいなと思って、でそれでせめて最後にって思ったとこにこの人が現れたんですよ。
2: なるほど。じゃあラスト、最後の挑戦のつもりだったのが、
0: 最後の挑戦で
2: したね。今もう10年以上続いている。
0: 本当そうですね、最後の最後でした。
2: ヨミさんどうでした、最初出会った時は。
1: 最初声かけた時が、はい、あの女性ボーカルを立ててやったことがなかったんですよ、
2: はい、
1: 過去に。で以前から挑戦してみたいっていう気持ちはあったんですけど、周りにいなくて、
2: はい、
1: でたまたまあのライブハウスであったんですよ、で何も聞かずに何もあの歌 の, そのスキルとかも知らない状態でちょっと歌ってよっつって、いきなり言ったんですよね、もうこれ本当多分感覚で言ったんだと思うんですけど、したらそのままや一緒にやることになったっていうのが一番最初のきっかけなんですよね。
2: 出会いも運命的だったんだ。じゃあそこは ね,
1: で, すね。
0: でも私は止めましたよ。
2: 止めました。
0: だってあの聞きもしないのに、あの歌ってよって言われたから、いや聞いてからの方がいいと思うよって言って、うん、何か聞いてからにしようよっていうのに、もういややろうやろうって言われちゃって、いやーと思いながら、まあいいやと思ったら持ってきた曲がめちゃめちゃかっこよくて、
1: わ、
0: 歌もう私はこれっていいのと思って、めちゃめちゃ感動して作った覚えが。
2: じゃあ、そんなお二人の曲を一曲まずお届けをしていこうと思いますが、崇拝というナンバーですけども、これどういう曲でしょうか。
0: これはですね、まあ、ちょっと一見してちょっとあの宗教のことを歌ってるように思えるんですけど、でも世の中っていろいろ崇拝してるものがあるじゃないですか、皆さん、好きなアーティストとか、それにこうまあ溺れるとなんかこういう風になっちゃうねみたいな感じの、まあ、全体ひっくるめての、
1: なるほど、
0: はい、高めた人たちが
2: お届けをしてまいりましょう。捨て猫のナンバーです。スーパーイン。

0: The best variety of the music of tomorrow. DJ Nobby's Tokyo Life. お届けしたナンバーが捨て猫のナンバーでございました。スーハイというナンバーでございました。
1: かっこいい。
0: どうですか？普段この番組ではかからないジャンルです。
1: いやー、そうなんですよ。
0: どうでしょうこれ、今の話、今曲を聞いた限りは、ロックその上のさらにハードなやつ、というイメージにはなるんですけれども、でもジャンルとしては定義されてないって感じですね。そういう
2: 一応最近ライブハウスとかで言わせてもらってるのはゴシックメタル、和風ゴシックメタルっていうのが多いですかね。
3: いいですね、ゴシックメタル。
0: そのジャンルがあるんですね。すいません、僕があまりそっちの方に明るくなくて。
3: 私も明るくなくて、すいません。
0: パッと聞いてゴシックメタルというところをちゃんと言葉が出てこなかったわけでございますけども、さらっと言うと、そのどういうジャンル、まあ、系譜というかどういうジャンルになるんですか、ゴシックメタルっていうのは。
2: ゴシックメタル、ゴシックってあの衣装で、
0: はい、
2: ゴシックロリータとかあるじゃないですか。
0: ちょっとダークな感じ、
2: あっち系のイメージ、はい、衣装がそういう衣装で、でやってる音楽性がヘビーメタルなんですよ、でそれを足した感じの
0: なるほど、そうすると
1: ヘビーメタだ、
0: ね、あのメタルの中のまたワンジャンルみたいな。
2: そうですね、まあ、いろんな人によって捉え方は様々だと思うんですけど、
0: いや多分ね、僕らがライブに行ったら浮くんだと思うんですよ。
3: わかるわかる。いやでもね、昔ね、私も浮いたなって思ったことあって、あの中学生の時だったんですけど、友達がビジュアル系バンドがすごい好きだったんですよ。
1: なるほど。
3: で、なんかそのビジュアル系のバンドに一緒に行こうよって、見に行こうよって言われて、何の知識もないまま行ったんですけど、
1: 勇気あるな、
3: 超浮きましたね。その子なんかバチバチになんかメイクも決めてるし、めっちゃなんかいやーみたいな感じで、私なんか全然普通の普段着あーみたいな、しかもヘドバン始めちゃって
1: あれ困る
3: あれ困るあれは何みたいな、呆然と見てるみたいな。
0: でもその、そのライブに馴染むようになる過程が気になりますよね。要は前はっていうか、そのジャンルを知る前のお客さんはみんなそうじゃなかったわけ
1: でしょうね。
0: ですよね。そっから徐々に、
1: じゃない子もいる、
0: じゃない子もいますよね。そっからこう徐々にそこに寄っていく過程みたいなのが ね、このアーティストを知って、あのライブに行ってみたいなのがあるんだと思いますけど、
1: やっぱりビジュアル系の方々のライブってなんか結構決まりとかもあって、なんかね、
3: ありますよね、
1: 最善がどうとか、
3: なんか最善がどうとか、
1: 私もそういうのは分からなくて、だからあのそうビジュアル系って、昔からビジュアル系ってやっぱあったんですけどね、なんか私もそこはね、やっぱりなかなか踏み込めない、ジャンルではありましたね。やっぱりな、ちょっと私そういうあの規則みたいなものちょっと苦手だからとか思って、ちょっと無理かなとか思ったり、なのでどっちかというとやっぱりメタル、ヘビーメタルっていうところでもやっぱりずっと来てたので、そうだから、そうですね、またちょっと違うんですけど、ね、
0: お二人とももともとメタルのご出身。
2: メタルまでは行くのかな。もともとソロでやってたんですよ、はい、私は。でインストゥルメンタルをメインでやってまして、はい、でそっちだとヘビーメタルもやるんですけど、あのほぼオールジャンルやってやってるんですよ。
0: ギターで
2: 、でギターインストっていう感じなんですけども、
0: はい、
2: でまあそっちで一人で全部の楽器をやって全部そこでインストを完結させちゃって、いまだにソロライブとかもやったりするんですけど、
0: はい、
2: そっちでやらないことをこっちでやったりとか、
0: はあ、
2: でその日によってジャンルを変えてやってる感じですよね。
0: インストはじゃあメタルまではいかない。
2: メタルもあります。
0: もある、
2: あります。
1: でも大体メタル寄りではないよね。
2: メタルの手前ぐらいかな。
0: メタルの手前、メタルの手前
3: 手前
2: 結構ね、際どいところなんですけど、本物のメタラの

0: からするとこんなのメタルじゃないよって言われるかなっていうところへんなんですよ。
1: そうなんだ。
2: なるほど。
0: これはメタルじゃないよみたいな、
2: はい、
0: でもこっちからすると十分激しいんだけどねっていうレベルなんですよ。普通の人が聞くといやこれ激しいですよ、激しいよねっていう曲調です、ね、
1: 激しい。
2: 先ほどの崇拝はメタル、
0: あれはもうメタルですね。
2: メタルでいいですね、
0: はい、
2: じゃあもうちょっと、あ、違う、ゆうさん首をかしげた、
3: うん、いや私はね、でも発信が、あのちょっとこの人と私10以上違うんで、
2: はい、
3: あの時代が違うのでやっぱり最初がビートパンクっていう感じだったんですよ、うん、あの要は分かりやすいところで言うとリンドバークさんみたいな、ああいう、
2: だ
3: から その、そういうのが好きで、こう、あと、なんだろう、ユニコーンとか、あとなんだ、レベッカとかも好きだったし、なんかそういう、ああいうところから入ってきたんだけど、
2: うん、
3: 途中で、その、浜田真理さんが好きになるんですよ。
2: ほう。
3: で、浜田真理さんがもうポップスでテレビに出始めた頃の、だったんで、まだその時は私はあのメタルとかそこのに足突っ込んでなかったんですよ、
2: はい、
3: 浜田真理さんのちょっとポップスな感じでテレビに出始めたのを見て、うわなんて素敵な人なんだろうってなっちゃって、でそれで好きになってその、まあ、コピーバンドしたいなと思って探してたら、あの浜田真理は浜田真理でもヘビーメタルの浜田真理さんをやるバンドに入っちゃって、
1: であ
2: れ、あの浜田真理さんってメタルのイメージないですけどね。
3: あの方は、
2: はい、
3: あの最初は、あの、真理ちゃんはヘビーメタルっていうキャッチコピーのついたメタルのボーカルさんなんですよ。
2: え、
3: 最初が
1: 知らなかった。
3: でもっと昔で言うと、もう小さい頃からあの CM の曲歌ったりとかして、あの結構、まあ、長いんですけど、ただあのやっぱり有名なところでヘビーメタルが、まあ、割と初めの方にやってて、で私もその前その後のところをやろうとしたら間違ってメタルの人メタルのボーカルを
2: 難しいなこのジャンル論
3: メタルのボーカルを、ね、募集してるところに入っちゃったもんで、
1: はい、
3: あの私そうじゃないんですって言ったんだけど、お阻止で、うんうん、いやもう絶対できると似合ってると思うよって言われて、もう言われるがまま始めたらすっごい好きになっちゃったんですよ。
2: まあ、じゃあゆうさんもさっきの話じゃないですけど、こう徐々に染まっていった感じですね。
3: いやもうね、そのマリちゃんのヘビーメタルからメタルにガーッと入っちゃって、でそっからなんですよね。だからそういう音楽を聴くようになって、あもう全部かっこいい、あ私こっちの世界の人だったってすごくその時思う。そうなんですよ。いや あんまりこう高校生でもなんかあんまりこうクラスのこと馴染めなくて、なんでだろうと思ってたら、私そっちの世界の人たちはすごく可愛がってもらって、きっとやっぱし私はこっちでこれからやっていくことがもう生きる道なんだと、私の仲間はこの人たちなんだって。
1: あ、
2: うん、それは結構学生さんの頃にそっちの世界に足を踏んで
3: た。そうですね、高校生の時にもあのやっぱそうでしたね。なんかこう馴染めない自分は一体何なのかと思ってたんですけど、そちら側の人たちはめちゃめちゃよくしてくれたんですよ。
1: うーん、
3: 私こちらの側の人間だったんだと、その時から本当に思って愛してきましたヘビーメタルを。
1: いやまさかのそのね、その最初はそのつもりじゃないけどメタルを歌うところに入り、そこがもう運命の分岐点だったみたいな。
3: 断ったんですけどね、引っ張られた
2: 一応断ったのが面白いですよね。
3: 私は違いますけどって言ったんですけど引っ張られましたね。
1: うーん、
3: 何か見えたんでしょうね、相手方には。
1: 確かに、
3: うん、
1: 後ろになんか見えたのと思うんですよ。メタルの神が、
3: この人絶対メタルじゃないか
2: プロの目から見た時のこの
1: ね。
3: だって似合うよって言われた時に何が似合うのか分からないですが、君絶対似合うよって何が似合う、
1: 導かれたのかな
3: 分かんないですけど
2: ね、
3: そうなんですよ。おかげさまで今ここにいますけど、
2: なんかいろんな話聞いてるとあれですね、あの高校の時に大体人生って決まるんだなって思って
1: わかる。
2: なんかね、大学入ったらもうほぼ決まっていてみたいな、
1: そうですね、
2: ことが多いなっていう気がします。
1: 確かに、大学はもう、まあもちろん人にもよると思うんですけど、私も本当高校で本当にやりたいことが決まっちゃって、そのままもう大学に上がって、これをどうしたらいいかなってなんかずっとこう試行錯誤しながら考えてたかなみたいなところがあります。
2: 特に我々みたいなちょっとエッジの立った仕事をやっている人間は高校ぐらいで決まってるのかなっていう気は、ひろみさんどうでしたか？
0: 高校ぐらいは、私高校行ってないんですけど、
2: はい、年代的にその
0: 16、
2: 18ぐらいの、
0: その頃は
3: 早い、
0: バンド自体やってなかったんですよ、まだ、バンドってあのちゃんと始めたのって20代中過ぎ、中頃ですかね。
2: その頃音楽はされてたんですよね。
0: 音楽をやってました。
2: ギターを、
0: ギターは16から始めてて、
2: 16から始めたの。
0: はい。
2: その前の音楽は、
0: その前の音楽は和楽器やってました。
2: それ面白いじゃないですか
3: 意外なんですよ。
0: おそらくですけど今和風

0: テイストを入れてるのってそれがルーツなんですよね。
1: あ、その時の和楽器というと具体的には
0: 三味線と和太鼓両方やってました。
2: すごい。
1: え、だって小学校中学校でってことですよね。それ
0: もっと小さい時からやってます。
1: それは
0: 初ステージが1歳半なんですよ、
1: う
0: ん、
1: ご家庭がっていうことですか。じゃあ
0: まあ親が好きでやってて、
1: 好きでなんか家元とかじゃなくてですか。
0: あ、でも
2: 家元なん
0: か家元師範でした。
1: 師範で、あ、そうですよね。
0: そうです。
3: ごちど。
1: いや、じゃないと1歳半でステージは立たないですよ。
4: ね、あんまりないですかね。
3: なんか今一瞬歌舞伎がよぎりました。なんかもうみんなそんなちっちゃい頃から立つじゃないですか、
1: ね、
3: そういうのって。
1: でも三味線と和太鼓っていうことは割と伝統的なご家庭で。
0: そう、あ、でもないんですよ。
4: でもない。
0: え、その辺の家なんです
1: よ。そんな
3: 絶対その辺の家じゃないな。
1: その辺の家に師範いないですよ。
2: いないいない。
0: その辺の家にそういうのが好きな人がいて、
4: その辺の家にあんまりいない。
1: 急に一言になりましたけど、
3: その辺の意味が分かんなくなってきた。その辺ってどういうことだろう。
1: 絶対その辺じゃないです。
4: 私も分からない。
1: なるほど。
0: 田舎の一市民ですよ。
1: え、じゃあ本当にその物心つく前から太鼓からですか。
0: 太鼓からですね。親が三味線弾いてて、はい、でそれを見てて、はい、家にあったそのおもちゃの太鼓があったんですよ。でそれをリズムを取って叩いてたって言うんですよね。でやらせたらできるんじゃないかっていうので思いさせて やらされたのがもう1歳半の時で、写真こそあったんですけど全然覚えてなくて。
1: だって1歳半なんかあれですよ、ちゃんと座れるかどうかですよ。
2: あ、本当にそう。
0: 一応座ってましたね。
1: ですよ。
0: はい。
1: 普通の子供ってそんなもんで
2: 覚えてないっすよ。
1: 立つ、まあ1歳手前で立つかどうかですから
2: ね。本当に。
0: しかも初ステージが広島の市民会館なんですよ。
2: でかい。
1: ご出身は広島なんですか。
0: はい。
1: あ、
0: 生まれが広島なんです。
1: そうか。すごいな。普通立てないです。
3: いやいや、だからそうなの。おかしい、ルーツがおかしいよ。でそっと違う
1: からじゃあ、うん、まあだから三味線の素養があれば当然ギターはまあ弾けそうな気はします。そこって共通点あるんですか。
0: 共通点はまあ弦楽器っていうのはありますけど、うん、まず握りの太さも形も違って弦の本数も違って指の使い方も全部違うので、はい、三味線って小指使わないんですよ。
1: へー。
0: もうこの3本の指だけでやるんですけど、うん、ギターって薄っぺらくて小指も全部使うから、うん、
3: あ、確かに、
0: うん、そうなんですよね。
1: じゃあそれが共通点というわけでもないです。なんか、
0: うん、あるとすればもうそのくらいのもので、弾くか叩くかっていう違いもありますし、三味線って叩くって言うんですよ。
4: バチ
0: で叩くって言うんですよ、ね、弾くんじゃなくて。でもギターって弾くじゃないですか、
4: うん、
0: まずそこなんですよ、うん、違うところって。どっちかっていうとベースの方が近いんじゃないですかね、叩くって意味では。
3: あ、そっか、確かにベースはなんかね、
1: そのバックグラウンドの人でもメタルの世界にあんまいなくないですか。
0: いないと思います。
1: ですよね。
0: あんまり聞いたことないと思います、
4: ね、そこからはね。
1: 和楽器から入るは聞いたことない。この番組長くやってますけど初めてです。和楽器から入る
2: は、すごい。
1: 一人だけお琴をやってましたはいましたけどね。
4: それいいですね。
1: それぐらいですね。
4: それ人いいね。
3: なんかこんなにね、いろんなアーティストさんに会うけど、
1: うん、
3: こんなに違うんですね、みんなね。
1: いや、みんな違うし、
3: すごいすぎる。
1: まあ本当に最初の話に戻りますけど、このお二人のビジュアルから和楽器は連想しなかった。正直なところ申し訳ない
2: すごいな、いやいや、
1: ためばっかり言って申し訳ないんですけど、すごいなと思いました。
3: 本当にパンチ効いてるし、そのルーツもパンチ効いてるっていう。
4: みんなね、見に来てくれるといいですけどね、このパンチと言われるやつを。
1: どんなもんかというのはみんな多分興味すごく津々だと思います、今聞いて。
4: でもライブの方がもっと派手なんで、あのね、もうちょっと派手に。
1: あ、そのビジュアルの方もですか。
4: もちろん。
1: すごい。
4: 近づありますから。
0: 2倍以上派手になります。
3: 本当にこれが普通ですからね。これ普段。だから。これが普通。
4: 普通です、普段です。
3: また普通の普通かな。
1: もう一曲聞きましょうか。
2: 聞きたい。
3: 聞きたい。
1: ジャッキ切り。弱気切りとかでジャッキ切りでございます。どういうナンバーでしょうか。
4: これはですね、実はね、最近できた曲なんですけど、本当まだライブハウス1回かな。で、ついこの間やったばっかりなんですけど、ちょっと前にうちの私の愛病がですね、猫、可愛がってた、息子のように可愛がってた猫がちょっと介護に入りまして、で、その介護をずっと見てる時に出来上がった曲なんですけど、私がすごくやっぱりこう見てるとね、どんどん弱ってくる、あの子を見てるとちょっと弱気になるんですよ。で、負けそうになる自分に、中にくじ切りっていうね、くじを切るっていう歌詞が出てくる

0: ですけど、そのくじ切れっていうのを調べてたら、こう自分が負けそうになった時にそれを唱えて自分に気合を入れるみたいな、そういう意味もあったので、なので、あ、もう私はこのじゃあくじを切ってこの子をなんとか、結局気合を入れて、その子をなんとか見取るまで面倒見ようっていう、気合を入れて歌ことのできた曲ですね。なのでみんな聴いてね、一緒にじゃあ、まあ、弱気を切っていこうぜみたいな、くじを切って弱気を切っていこうぜっていう、まあ、自分を励ましつつ誰かのためにもなればという曲ですかね。
1: お届けをしてまいりましょう。ステネコルナンバーです。じゃ

0: 明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。 お届けしたナンバーが捨て猫のナンバーでございました。ジャッキギリでございました。
1: うん、ありがとうございます。
2: あります
0: というわけで今日捨て猫のお二人をゲストにお迎えしております。
1: よろしくお願いします。
0: ポンちゃんでもなんかいろいろ突っ込みたいところあるんじゃないですか。
2: いやーそうなんですよ、なんかえでも本当にお二人はぶっちゃけそのお二人で始めて何年ぐらいですか。
1: 2015
2: 年目ですから、
1: だから10年じゃなかった。
2: 10年とっくに過ぎてるよ。もう2011年からだから。
1: 2011からだっけ。
2: だから15年。
1: 10年じゃなかった。
2: え
1: 2010年の後半12月じゃなかった。
2: だったら16年目かも。
0: 16年目。
1: そうそうそう。
2: いやなんかその音楽ってバンドとか特にそうなんですけど、いろんな人間が同じ志で集まっても、なんかもうそもそも1年2年続くかも分かんないで普通に解散しちゃう人も多いじゃないですか。なんかそのいわゆる方向性の違いみたいなので、だからそれでも本当にそうやって長くやってらっしゃる人って本当すごいなと思って、やっぱりよっぽど
1: なかなかならないですよ、やっぱり、ね、私も本当しょっちゅう決まんないで終わって、決まんないで終わってをずっと繰り返したんで、この人も結局前にやってたバンドとかね、やっぱり
2: 2年ちょっとぐらいで辞めちゃったんですよ。あよっぽどお二人が通じるものがあるんですかね。
1: なんだろう、でも私の場合はもう本当にこの人しかできないから、多分相手したくないと思うんですよな私は。この人は多分使えるから、もう本当にあっちこっちで使えるからって言い方悪いな。
0: ちょっとびっくりしました、
1: ね。よくないよ。よくない。でもね、あの違うんですよ。すごくまあサポートとしても、あちこちで。やらせていただいてるので、だからやっぱり必要とされてるなって思うんですよ。私は別に全然呼ばれないし、もう捨て猫だけだよって言いつつも捨て猫しかないんだよっていう話なんですけど、もうだからなんかいろいろコーラスで参加とかしたりするんですけど、でも結局のところやっぱりね、なんかまあ私は本当この人しか作らないだろうなって、私がやるものは。割とこうなんか一音からうるさく言うんで、この音がちょっと違うんだよな、この一音だけちょっと違う音にしてほしいとかを言うので、そうすごい嫌な思いをさせて
2: どうですかひろみさんは。
3: 結構それで揉めますね。
1: そうなんだね。
3: ただ揉めた曲に限って人気曲になったりだとか、
1: そう
3: 意外と結果オーライみたいな

0: のが結構あって、
1: じゃあ揉めがいありますね。
2: そうですよ、だから私はね、そうでもね、私はそこをね
1: 言うから、うん、いい
2: 曲生まれるんですよっていうことにね、
1: はい、揉めがいあるじゃないですか、やっぱり。
2: そうですよ、ね、私が言わなかったらあの曲はああいう風にはなってないっていう、うん、信じながらね、私は
3: 全曲揉めまくっていったらそのうち
2: もうそうですよ、
3: ね、
1: 全部揉めときます。
2: だからね、いつもね、うん、あの聞いてって言われるのがすごい怖いんですよ。
1: ああ
2: 聞いた時に、はい、あ、バッチリだよって言いたいんですよ、私だってね、
0: うん、
2: 聞いた瞬間からうわ最高だよって言いたいのに、うん、なんか聞いた時にあーここの感じかって思った時にいやまた言わなきゃいけないなーって思いながらこうでこっちも反応を見てるから、
0: うん、
2: またなんか言われたみたいな感じ、
0: うん、でも多分、うん、その揉めるタイミングって、うん、そこが分岐点なんですよ。捨て猫に行くか違う方に行くか、
2: そうそうそう、そ
0: ソロの方に行くか、うん、私がもう一個やってる方に行くか、うん、大体そこで分かれるんですよ。
3: まあなるほど、
0: そう、
3: そこで振り分けになる。
0: 振り分けです。
3: で揉めると、
0: 揉めると捨て猫の方に行ったりするんですよ。
3: そういうことだ。
0: そうです、揉めたやつは大体そっちに行くんです。
3: なるほど。まあ確かに引っかかりがあるかないかってことですもんね。
0: そうです
2: ね、うん、だから結局 そこさえ直してくれればうちの曲になるのにっていうことなので、だからそうじゃない曲っていうのは大体聞いた時に、はい、あ、これ捨て猫じゃない、ここ捨て猫じゃないね、
1: すごいな、
0: もうバッサリ切られますよ。
3: なんか恋愛っぽいですね、そうすると。
2: あ、確かに、
3: まあ、あ、もちろんこの人じゃない、
2: うまいこと言う、
3: 別の人のとこ
0: 行って、潔い、確かに。あ、ごめんごめん、違うわ、
3: ここだけ直してくれたら付き合えるのよ私はみたいな。
2: 確かにそういう話かもしれない、あ、恋愛のようだわ。
0: 確かに
2: 確かに、
0: そうですね、
3: 一生これから恋続け続けていくんでしょう ね、
0: ね、
2: そうやって、あ、そういうことなんだ。いや、続けていこう。やばいなと思って。
0: 曲ができるのが早いかハゲるのが早いかどっちかです。
3: いや
0: そこまで
2: どうしよう、
3: だいぶ先の話をして
1: らっしゃる。だいぶ先ですよ。
3: もう曲がね、まあ、そうやって、何でしょうか、ちゃんと議論の対象になるお二人の間で、
0: うんうん、
3: これをもっとこうしたいみたいな欲求があり続ける限りは、でも音楽として大丈夫なんでしょうね。
2: そうですね、そうでしょうね、やっぱり
3: 二人がいいんじゃんって言い出したら終わりですよね多分。
0: ああ、妥協し始めたらそうかもしれない。そうそうそう、
3: まあいいんじゃんみたいな、とりあえずみたいな、なんかファン喜んでるしみたいな。それが一番良くない。
2: いや、私がファンだったら嫌だ。
3: そうなんですよ。
2: そうですよね。
3: いや、ファンが良くても私が嫌なんだよって言わないと多分ダメなんでしょうね。
2: そうですよね。あ、そうかもしれない。うん、確かに、そう、大事だよ。今より、すごいいい参考になりました。確かに。
3: そうなんですよ。意外と音楽聴いてきてるんで、なんとなく、圧力はあるんだろうなっていう気はしてまして。
2: ねなんかこう売れ線を目指すっていうのもやっぱりこう人間を出るコツだとは思うんですよね。だからうちはね最初からね絶対売れ線じゃないから、最初からもう本当に絶対これ売れ線じゃないねって言ってたから、最初の頃からでもターゲットが本当はこうちょっと闇気味の女の子に向けてっていう、そういう子たちにきっと私たち人気出るよって言って思ってたんですよ、
0: うんうんうん、
2: だから最初もちょっとイメージ作ってなんか挨拶とかもこんばんは捨て猫ですみたいな感じでやってたんですけど、自分がダメになっちゃって、
3: うん、
2: でも あ無理、これ私じゃない、私これもう全然違う私じゃないとかなって、なんかもうダメだ、もう普段通り行こうって言って、なんかこう暗い曲やった後にどうもこんばんは、初めましてスネコですみたいなやってたら、なんかどうした放送みたいな。逆になんかそれで皆さんが感触がすごく良くて、ただ今までこう同じ仲間だと思ったのにって思ってたヤンデル系のなんか一切近づかなくなってしまって、
0: あら
2: 寂しいな、ちょっと寂しいなおばちゃんとか思って、
3: 完全にターゲット読み間違えてるじゃないですか。
2: 確かに読み間違えてるんですよ、本当にびっくりしちゃって、あ、そうだったのとか思って、
0: もう
2: だからしょうがないなと思って。
3: え、今どんな方が多いんですかリスナーは。
2: 今どうだろうね、
0: まあ、様々ですね本当に、
2: なんか全然、まあでもヤンデル系のことじゃないと思うんだけど、
0: ヤンデル系
2: どっちかというと、まあ、本当に何だろう、いろんなジャンルの、まあ、バンド系やってる人から、やっぱ何だろうな、こうそういう元気なものを求めてる方の方が多いのかな、どっちかっていうと。
0: でもね、病んでない人の方が多いかもしれないですね。
2: そうだよね、絶対だ。

0: 対を元気な人の方が多いって言ったの
1: リスナーさんで
0: 同じこと言っちゃった同じこと言っちゃったなんかそうそうそう結局そうですねどっちかっていうとそういう人の方が多いのかなと思いますね
1: いいですねでもそうすると、うんうんうん、なんかあの明るい会場っぽい、
0: う
1: ん
0: そうですね。あの曲くらいからすごいなんか勢いで、うん、なんかこう世界観を持ってボーカル出てくるんだろうなと思ったら、うん、MC ですごいスコココってなってるどうしたどうしたみたいなあれキャラ変わっちゃってるよみたいな
1: みんな楽しそうですね
0: そうですね
1: 確かにな
0: んか結構もうだから客席とやり取りも面白い感じにできてなんか MC 長くなったらなんかね早く歌えとか言って
2: 持ち時間終わるよみたいな。
0: 歌うよみたいな。分かった歌うからみたいな感じですかね。
2: あでもちょっと分かるかもしれない。なんか私もこんな感じのキャラなんですけど、結構暗い曲好きです。
0: あら。
2: あのしっとりめのバラードとか、うん、なんか私が、うん、なんかさ丸々のさ曲聴こうみたいな感じでみんなが言うとなんかリクエストあるって言われてあーここら辺ここら辺って言ったらなんかおんちゃんの言う曲全部暗いって言われてそうかなそうみたい
0: なんかちょっと泣けちゃうような感じ
2: あ泣ける曲好きです
0: ね、
2: うん、
0: あーなるほどね
1: でも別に内面が暗いわけじゃないじゃない
2: いやでも暗いとこあると思いますよあと思いますね
0: だからでもね
1: 笑っちゃった
0: 結構人って結構なんかね、うん、陰キャなとこって
2: あります
0: よねありますよね
2: ありますあります
0: そうそうそうすっごい自分陰キャだなって思う時もあるけど、
2: うん、
0: そうでもなんかそうじゃないとこもやっぱいろいろあるんですよね、うん、
2: いやほら分かってくださるじゃないですか、
1: うん、おいおい分かりますよまあいろんな部分があるんです人には、
2: はい、めっちゃ馬鹿にしてるあれは
1: すごいありがとうございます
2: 無理やり
1: なんか5月30日にライブがあるということで伺いましたけれども、
0: はい、
1: どんなライブでしょうか
0: 今回その5月30日っていうのは、盲目ダイアリーさんの、うん、盲目ダイアリーさんっていうバンドさんがいらっしゃるんですけど、はい、そちらの方たちのイベントに、うん、あの参加させていただくことになりました
1: これはじゃあ、何組か出るような
0: そうですね対バンで、はいまあ、何バンドか出るんですけどあの盲目ダイアリーさん自体が結構昔からちょっと仲良くしていただいていて今回お誘いいただいたんですけど、はい、そこのボーカルさんがあのひろみちゃんとちょっと別バンドを組んだりとかもしてまして
2: そうです、
0: はい、
2: そうなんだ
0: そうなんです
2: 繋がってますね
0: 繋がってるんですようんそうそうそうそちらまた全然違うタイプのバンドなんですけど、
1: うんうんうん、
0: そう、そんな感じで繋がってる方たちの、まあ、一応イベントでさせていただくことになりました
1: 分かりました、5月の、30日ということで土曜日ですね
0: 土曜日ですね
1: はいはい、時間とか分かりますか
0: まだね出演時間が決まってないんですよ
1: 決まっていない分かりました
0: そうなのでまあ X とかねあの、
1: はい、
0: で、まあ、告知はすると思うので、
1: はい、
0: 何か見ていただけると、
1: 捨て猫さんでございますけどもあの、はい、廃棄猫と書いて捨て猫でございます
2: はい、
1: はいぜひとも漢字で検索をしていただければと思います、はい、
2: 間違いないです漢字が、
0: うん
1: 3曲目を届けをしていこうと思いますが
0: 「
1: カツオのエボシが夢を見た」
2: 猫ちゃんっぽいなんか
0: 来た来た
1: カツオのエボシってあれですねなんかクラゲみたいなやつですね
0: あの
1: なんか
0: 猛毒の
1: 猛毒の、
0: はい、触っちゃいけない綺麗な、
1: はい、
0: 綺麗な毒を持った生物ですね、
1: うんうん、が夢を見た
0: そうなんですよこれがですね私がねちょうど夏の時期にいつだろうないつ頃かにあの大量発生した時期やって
1: ありましたねニュース
0: になりました、ね、りましたよねでもう海岸にうわーってもうカツオの虫がうわーいっぱいいてでうわうわうわって思うんだけど綺麗なんですよね一個一個見るとでその人たちがなんかこうねこうなんていうんだろう処理されててぐしゃぐしゃぐしゃぐしゃでわわわわなんかせっかく綺麗に生まれたのにねなんか猛毒持ってるからってもうこんな扱い受けて大変だねとか思ってかわいそうだねと思った時にあそういう女の子っているよねと思ってこう綺麗に生まれたのにこうちょっと毒があってこうみんなからこうちょっとね冷たくあしらわれてしまうっていう部分があるんだけどそんな子もあの実は本当はそうじゃない風に生まれたかったっていう夢を見てるよっていうそうそうそうなんか女の子に例えちゃったんですよ ね、
1: な、
0: んかね
1: なるほど
0: うんだからそのカツオの漁師みたいな子だって夢を見るよどういう風になりたかったっていうなんかそういう感じみたいですね
1: お届けしてまいりましょう捨て猫のナンバーですカツオの烏帽子が夢を見た

0: The best variety of the music of tomorrow.明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ、お届けいたしましたナンバーが捨て猫のナンバーでございました。カツオのエボシが夢を見たというナンバーでございました。
1: ありがとうございます。
0: さあ DJ のビーズ東京ライブに初めてお越しいただいたのでご存じないと思うんですけども、この番組にはウェブスコーナーがございましてノビーに聞けというコーナーでございます。1時間いろんな質問を私からいたしましたので、逆に私に対して、まあ、おんちゃんに対してでもいいんですが、質問をいただきまして、その質問への回答拒否権が我々にはないというコーナーでございます。
2: 怖いコーナーだ、
0: 何でもどうぞ、
1: とんでもないコーナーですね。
0: とんでもないですよ本当に、誰が作ったんや
1: のびさんですよ
2: 自分で作っちゃった、
1: 自分やないか
2: すごいな。でもそうだな、いろいろ考えたんですけどね、はい、私たちはもう本当一般人で全然わからないので、なんかねこういう、まあ、職場で働いてらっしゃると、はい、いろいろな芸能人の方に会われるのではないかと思い、
0: はいはいはい、
2: その時にちょっと誰とは言わなくていいので、うん、すっごい怖かったなって思った芸能人の方知りたいなって
1: これも誰って言わないとダメじゃないですか。
2: 誰とは
0: って言わないと全然面白くないんじゃないですか。
1: 確かにこれは
2: 誰って言わないと、ね、まあ、聞きたいけどね、そんな、まあ、私から聞きたいなんて言えないんで、
0: いやー、
1: いい質問ですね、
2: すごく知りたい、
1: ね、
0: 怖かった人はでも思い込みですからね多分こっちの、
2: うん、ああそういうことか。
0: 基本的にはここに、まあ、出る出演すると言って来られる方が機嫌悪いとあんまりないので、
1: ああなるほど、
0: はい、基本的にはこっちの思い込みですし、この番組で怖かった人はいないね、でも多分
2: いないですね。
0: ちゃんいた？
1: いや私もいないですよ。
0: いないですよね。
1: いない。
2: そうなんだ。
0: そうですね。でもなんかこの番組の外で出会った方としては、うんうんうん、まあ堀江さんが一番怖かったですね。僕はそういう意味では。
2: 堀江さん？
0: 堀江門さん。
2: 怖いんだ。怖いんだ。
0: いやまあ、そう、やっぱりこうトゲが非常にあるし。
2: あるんですね。
0: あれ多分演技じゃないんです
2: よ。じゃあ元々もう見てる。あのまんまって感じなんですね。
0: まんまです。
2: そうなんだ。
0: 僕もまあビジネス厳しいかなと思ったんですけど、うん、マジあの感じでした。

0: それは怖い、
1: はい、
2: いやねえ、
1: ちょっとどこまで出すかはちょっと検討しますが
3: ですね、はい、まあ、でもそうですね、そうですね、職場だとだこういう場所だとやっぱり気持ちよく来るから。
1: そうなんですよ。
3: そんなただね、うん、私はでも見たことありますよ、怖い芸能人。
1: なるほど、ミュージシャンですか。
3: いや普通にアイドルさんですかね、あの時。
1: ああ
3: 、あの当時相当昔ですけど、私あの109の地下に CD 屋さんがあった頃に、うん、もう今ないですけど、はいはい、あの働いてたんで芸能人さんいっぱい来たんですよ。もうあのアイドルさんでちょっとまあ当時、まあ今もう芸能界にいるのかな、いるけど今まあ女優さんとかやってるのかな、なんかその方がもう入ってきた時からもうなんですよ、
1: うん、
3: で後ろを一生懸命マネージャーさんみたいな人が追っかけ回してるんですよ、
1: うん、
3: なんか聞き直してみたいな感じでずっと店の中をもうカッパーンってもう取っちゃうパーン投げて、あやめてくださいみたいな感じでもうカンカンでなんかよくわかんないですよ、顔ももうなんかいつも見てるあのニコニコの可愛らしい顔じゃないんですよ、もうう
2: わ
3: ーはーんみたいな感じ
1: で、ステージにいないとね、
3: もう怖くて怖くて、もうねうーわ怖いうーわ怖い、もうあの人がどんなにテレビでニコニコしようと私はあのイメージしかないから怖くてしょうがないです。
1: でもアイドルさんであーって思い出したんですけど、本当に僕も全然売れてなかった時の番組さえレギュラー戻らなかったような時に、それこそいわゆる地下アイドルさんの、もう本当に地下3階にあるようなライブハウスでやってる
2: 地下3階
3: すごいそ
1: もう控え室もないような
3: はい、はい、
1: ライブハウス、ちっちゃい小箱のライブハウスでこうアイドルイベントみたいなのをやってるぐらいの感じのアイドルさんのイベントの MC を前やったんですよ。
2: そうでもやったんです
1: ね。当然ながら僕に楽屋なんてなくて、もう袖、あれ袖と言えるのかどうかも微妙ですけど、一応かろうじてカーテンで隠れるぐらいのところに僕はずっと3時間ぐらい立ってみたいな過酷な MC でしたけど、まあその時に一応そのまあアイドルさんたちが共同楽屋みたいなのがあったんですけど、まあすごいですよ煙が。
2: みんなヘビースモークなんですか。
1: みんなじゃないんでしょうけどね。
3: まあまあ吸わないとそんな煙には
1: まあだからそこ、まあ地下3階なんでね、換気は悪かったと思いますけど
2: 確かにね。
1: でもそれにしてもですよ、
3: まあ、ね、やっぱりなかなかね表と裏はね違いますかね。
1: あれ以来僕はステージの笑顔は信じない
3: なんか、ね、そういうの一回あるとねどうしてももうね信じられなくなるんですよね。もうだから
1: そう思います。
3: 怖いなあ。いいの聞けた
1: さあどこまでオンエア乗るんでしょうか、というわけでございまして、
2: 本当にそれ
3: それ
1: 5月の30日でございますね、
3: はい、
1: 今週の土曜日でございますけども、ぜひ皆さん、お越しいただければと思います。もう一度じゃ詳細を教えていただけますか。
3: はい、5月の30日土曜日、
1: はい、
3: 池袋にあるチョップ、
1: はい、
3: 首都と書いてチョップという、ライブハウスで、
1: うん、
3: 盲目ダイアリーさんのイベントに出演させていただきますので、
1: やった、
3: はい、よろしくお願いいたします、
1: うん、はい、ぜひお越しください。
3: お願いします。
1: じゃあチケットなどの概要は X の方で、
3: そうですね、 X とかインスタグラムとかいろいろやってますので、そちらの方で、はい、時間など分かりましたらすぐに、はい、報告しますので、
1: ハイキネコと書いて捨て猫さんでございますので、はい、ぜひとも皆様、はい、フォローしてお楽しみいただければと思います。
2: お願いします。
1: ラストのナンバー、赤ずきんというナンバーでお別れでございますが、どういうナンバーでしょうか。
3: これは童話シリーズの中の割とまあ最初にできた曲なんですけど、うん、
1: はい、
3: まあよく聞く赤ずきんちゃんなんですけど、赤ずきんちゃんがちょっと大人になっていたずらしちゃったよみたいな感じですかね。
1: なるほど、
3: 禁断の、まあ、恋ですかね。
1: おだいぶ禁断ですね、
2: はい、禁断ですな
3: 、はい
1: はい、皆さん最後楽しんでいただければと思います。今日初登場でしたが、いかがでしたでしょうか、この番組。
3: とっても話しやすくて楽しかったですね。
2: やった
1: ー、手元に紙の一枚もないというとんでもない番組でございました、ね、
3: 何もないから自由でした。
2: でも
1: なっせん、大丈夫でしたか。
3: 嬉しい、
1: 大丈夫ですか、
3: はい、ね、
1: ショックを受けてないですかね。
2: ショックは大丈夫です、
1: 本当ですか。というわけでございます。ぜひまた、折を見てお越しいただければと思います。
3: よろしくお願いします。
1: はい、というわけでラストのナンバー、赤ずきんでお別れでございます。今日のゲスト、捨て猫のお二人でした。ありがとうございました。

FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。 FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

チェンバリスタ明良美幸のロマン紀行。皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。この番組は人材教育のアチーブメント株式会社、山口銘菓東四郎の里桜庵総本店、創業150年、総本山第五次御用達、京料理精進料理の鳥羽人、大阪市住吉区阿鼻子、真心料理の鶴井、青森県五所川原市社会保険労務士法人東北ビジネスサポート、大阪府池田市子どもたちの未来の笑顔のために、小児歯科ランド小石子ども矯正歯科、香川県さぬき市アクティブライフのお手伝い、徳武産業株式会社の提供で、北海道札幌市白石区 FM 白石が制作し、福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーション、福井県鯖江市丹南夢レディオ、新潟県柏崎市 FM ピッカラ、秋田県秋田市 ACB 秋田コミュニティ放送。

0: 送、京都府京丹後市 FM 丹後、富山県射水市 FM 射水、山口県萩市 FM 萩、京都府舞鶴市 FM 舞鶴、石川県七尾市ラジオ七尾、山形県酒田市ハーバーラジオ、青森県五所川原市 FM 五所川原、北海道室蘭市 FM ビュー、富山県黒部市ラジオミュー、岡山県岡山市レディオモモ、以上15局ネットでお送りしております。
1: 皆さんいかがお過ごしですか？北海道はですね、そう、あの新緑、そしてお花も、もう本当に梅桜え、まだそれなのと言われそうですけれども、梅桜とっても綺麗です。チューリップも綺麗です。そんな季節を迎えております。その春から夏へと、まあ、そのような北海道、もう新緑の季節、もう緑の大地になる素敵な季節なんです。このような季節にですね、皆様にこの北海道からの私たちの言葉をお届けするのはとっても嬉しい、そんな嬉しい人、幸せなひとときでもあります。本日もゲストの素敵なお話、どうぞ楽しみになってくださいね。それでは1曲目ご紹介いたしましょうか。江戸時代の作曲家にもなります、ドイツのヘンデル、水上の音楽の序曲、どうぞお聴きください。

そうなんです。北海道いよいよ緑の大地かと、そんな季節を迎えました。しかしまだまだチューリップも咲き、そしてですね、本当に美しい梅や桜もまだ名残のその桜見ることができます。そしてなんといってもですね、私など昨日も今日もですが床暖房などをつけていました。何と皆さんにびっくりされそうですけれどもね、友人の稚内ではですね、今4度5度ぐらいだったので、うちも暖房つけてるわよというそんなお話をしていたところです。まあ、しかしですね、日本列島北南と長いですよね。兵庫県の豊岡では35度というまあ真夏日、まあ、本当に皆さんね、プールなどもね入りたいよとおっしゃっていた、海辺で足をねこう浸して、ああ気持ちいいですなんておっしゃってるのを見ると、ああこれはこの季節本当に北海道と本州で違うななんて思っておりました。さてですね、こう春になりまして、北前船は春に出港しましたが、私もいろいろな北前船公園で歩くこととなります。まあ、道内ではですね、小樽や石狩、そして江差し、函館、松前といろいろと皆様のね元行かせていただいておりますけれども、本当にその青森でも鰺ヶ沢であったり深浦、まあ、秋田であったり、それからまあ山形県の酒田、そして新潟などね、本当に素敵な方々とご縁をいただいています。そして何よりも素晴らしいのは、それぞれの皆様の歴史、そしてその話を伺うこと、もうそれが私の喜びでもあり幸せでもあります。それぞれが地域のやはり歴史に誇りを持ってらっしゃって、そしてこれを生かしていきたいと、例えば日本遺産の冠をいただいた町では、さらにこれを多くの人に伝えたいんだと、いろいろな工夫をなさっておられます。そしてもちろん日本遺産の冠を持っていらっしゃる地域だけではありません。それぞれが皆さんのこんな歴史があってねと、そしてこれを小学生や中学生が自分たちでガイドできるように工夫してるんだよと、そして、この副教材としてね作ってみたり、それぞれの工夫がですね、皆さんの地域に行きますとそういったものを手に取って見ることができて本当に嬉しいです。そしてご自分のお宅がこうかつて豪商であって、そのいろいろな宝物が残っていて、これを大切にしたいんだと、そのようにおっしゃって施設のものを作ってらっしゃるところもありました。一つ一つにですね、もう宝物のようにこうめでてお話をしてくださるんです。もうそれが何ですとか、もう嬉しくてね、ワクワクしながら聞かせていただいていました。富山であったり、それから高岡もそうですね、あと輪島であったり、それから加賀も、南越前、敦賀、そして宮津の皆様、新温泉町、そして今度私はですね、秋には鳥取の方にも行きます。まあ、その鳥取、島根という山陰の地域の皆さんのですね、思いを私たちとですね、ご一緒に今後も盛り上げていきたい、そんなお話ができればいいなと思っています。そしてその兵庫県などはですね、北にも南にも北前船の寄港地のあるという、本当に恵まれた場所でもあります。その兵庫の丹後などのね、酒蔵にも行ったりします。そんな場合は本当にもう北前船ツーリズムのようにしてですね、皆様と20名ぐらいでツアーを組んで、その酒蔵にお邪魔することにしています。その酒蔵のことを知っていただきたい、そしてそこから北前船に積んだお酒のこともお伺いしたい、そんな思いであります。単にその郷土の歴史というだけではなく、それを五感で感じて、そしてその五感で感じたものをまた多くの人に共感を一緒にこう味わいましょうと、共に

共感し合って、そしてその美しさであったり美味しさであったり、もうそのめでるというそのひとときを持ちたいと、そんな風に思っています。なので私がその地域に行って、その地域の皆様と共にお話をしたり、それから北前船のことをテーマにですね、対談のような形

0: そしてその響きを聞きながら、それぞれの地域の歴史に思いを馳せていただけたらいいなと思って、音楽と歴史を楽しみいただくような、そんなひとときをお届けしています。そういうこともあれば、その兵庫の丹波のようにですね、大きなもツアーとして組んでしまって、皆さんでその地域に一緒に行って学ぼうと、学ばせていただこうと、本当にそれこそその地域の方は一晩でもそのことについて、ご自分の歴史ですよね、酒蔵なら酒蔵の歴史、その地域ならそのふるさとの地域の歴史、もう一晩でも語ってくださりそうな勢いです。まあ、そんな勢い、そのエネルギーをね、いただきに行くような、なんだかそんな思いでそれぞれの地域を訪れています。なので兵庫県の丹後の西山酒造さんという、まあ、そちらに行かせていただくのも楽しみですし、あと京都の醍醐寺ですね、もう本当の歴史がこう深い、その醍醐寺にも行かせていただきます。まあ、京都に関してはね、近江が近いこともあって、やはり北前船に関係する方がたくさんいらっしゃいます。まあ、そんなことで醍醐寺でも講演をさせていただきます。でこの前はその兵庫の津、そして高砂といったところに行かせていただきました。この兵庫の津の皆さんのこの熱心なこと、驚きました。こんなにも上手にコミュニティを作って、たくさんの方を巻き込んでるという、まあ、そのことにですね、あ、素晴らしいなと思ったんです。それぞれ皆さんが大切にしてらっしゃる歴史があります、文化があります、そして伝統として伝えていきたいことがあります。それをいかにして伝えていくかということを、できるだけ多くの方を巻き込んで一緒にやっていこうと、大学生も巻き込んでですね、その兵庫の津のこの北前船の歴史をですね、皆さんに発信してらっしゃいました。なのでそれぞれの地域に行かせていただいた時には本当に勉強になります。あ、こうやって発信していくのか、こうやってたくさんの人を巻き込んでその魅力を伝えていくのか、あ、こうやってその五感に訴える、あるいは旅という形でツーリズムの形で皆さんに楽しんでいただく、まあ、そのようなことをですね、それぞれの皆さんの地域のお知恵を、そのアイデアをね、私も学ばせていただいています。まあ、そんな中で建事の響きも楽しんでもらえたらいいなと、そんなふうにも思ってるんですね。そして北海道からはですね、まあ、私が今ご縁あって住んでいます。まさか自分が北海道に住むとは思っていませんでした。しかしですね、進んでみると、あ、一番ご縁の深いところに引き寄せられるように私は来たんだと、つくづく思いました。そうやって北海道から全国に届けた昆布、まあ、それが京都ではですね、それまで昆布で出汁を取る文化はありませんでした。関西は鰹節、まあ、そういったもので出汁を取っていたのが、昆布で取るのもいいじゃないか、合わせ出汁もいいし昆布だけもいいしと、そのうまみをですね、この自分たちの料理の中にしっかりと土台として入れる、そのうまみが入ったことで和食は世界遺産にもなりましたし、そのことを京都の人に知っていただきたいんですね。こんなにも京都でも愛されている日清そばがどんなルーツで来たのか、知ってる方にとってはそんなの当たり前じゃないと思いますが、意外や意外、京都の方が知らないことが多いんですね。そして、お芋と、そして棒だらの炊き合わせであったり、これもルーツはねと、まあ、本当に語り出したらキリがないぐらい、京都でもいろいろなお話をさせていただいています。これからも北前船の寄港地に行かせていただくこと、とても楽しみにしております。さて、この後はゲストの登場です。さて、本日のゲストをご紹介いたしましょうか。本日のゲストは広島県からのゲストです。鞆の浦歴史民俗資料館にて学芸員をなさっておられます壇上浩二さんです。壇上さんにお話を伺いたいと思います。本日よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 壇上さんはですね、はい、

0: の鞆の浦歴史民族資料館にて学芸員さんをなさっているということなんですけれどもね、もうその学芸員さんのいわゆる業務というのは本当に、まあ、鞆の浦というこの歴史文化の深い、この地域のですね、本当に多岐にわたるお仕事を一手に引き受けられてるんじゃないかと思うんですけれども、ぜひ業務の一端をですね皆様にご紹介いただけますでしょうか。
1: まあ、いろんな展覧会特別展を企画して実施するんですが、
0: 下
1: 前ブレの展覧会もしたことがもちろんありますし、
0: そうですか、
1: あとあと朝鮮通信使、
0: あ、なるほど、
1: あと沖縄からの琉球使節、そして、シーボルトをはじめとするオランダ使節、それと地元に関係しました神社とかお寺の展覧会もしたことがありますし、あと友幕府とか友梶とか青梅市とかそういったともにちなんだ展覧会をいろいろ地元の皆さんの協力のもとに行わせてもらっております。
0: 素晴らしいですね。もうどの展覧会も見逃せませんね
1: そうなんです、まあ、それで非常に私が勉強になって、ともより再発見というか、最初はですね、ちなびた古い港町かなぐらいしか思ってなかったんですが、ここに入って調べていくとですね、奥が深くて港町としていかに大繁栄したかというのが分かっていきまして、また私も想像以上に素晴らしい港町、まあどこも港町すごいんですが、非常にですね今もまだまだ思いが詰まってます。
0: そうですか。もう鞆の浦はね、観光でもそうですけれども、もう現代のその映画ですとかドラマでもね、よく使われる。
1: あ、よく出ますよね。
0: 本当にあの綺麗な夕日、そしてこの海の景色っていうんですか、
1: も
0: う、
1: ね、
0: 憧れなんだなと。
1: そういった歴史と風景が当時のままというか、本当あの江戸時代に金銭タイムスリップできるような街並みが残ってるんですよね。
0: なるほど、そういうことなんですね。こう何かね、郷愁というかノスタルジックな街というんでしょうか、その港町、それがなんだか鞆の浦と言いますとね、憧れですよね。
1: ありがたいですね
0: いや、そしてね、そう今お話しいただいたように、こんなにもね、いろいろなテーマで、あの北前船であったり、それから朝鮮通信使、琉球の使節団、シーボルトのオランダ使節団、まあなんとなんと、もう何百年ものね、このいろいろなこの歴史を地元の人たちと特に身近にですよね、もうどれも逃さずに見ることができ、学ぶことができるっていうのは本当に羨ましいです、
1: そういった史跡歴史が詰まった博物館とか町全体がそういった感じなんですよね。ここの資料館だけではなしに、町全体も歴史の博物館だと私は思ってます。
0: なるほどね。そうでしたか。いや、一回観光に行かれた方も一回ではもちろんね学びきれず、何度もそういう鞆の浦のファンの方いらっしゃるんでしょうね。
1: でしょうね、はい。
0: そうでしたか。それでしたらね、その今たくさんの展覧会を企画なさっているということでしたけれども、歴史民族資料館そのもののご紹介っていうんでしょうか、そのいつ頃できたこと、あるいはそのどういったものが常設展示にはあるのかといったこともご紹介いただけますか。はい、
1: もうあの開館して約40年が過ぎるんですが。
0: そうですか。
1: これ地元の方がですね、あの町に眠っている資料をですね発掘して、あの汗水垂らして集めてくれたんです。そういった住民パワーがですね消化して、一律の歴史民俗資料館として開館をしております。
0: なるほど、一律なんですね。福山市立ということなんですか。
1: そうですね、福山市の、まあ、運営はまあ指定館になってますけど、市の施設です。
0: あ、そうですか。いや、皆さんのこの郷土愛の賜物ですね。
1: そうなんですよ。でこれが異様なくらい郷土愛が強いところなんですね熱烈なところがありますね。
0: そう、なるほどね。そうやって皆さんがね、集められた資料によって、この

0: 資料館ができるなんてすごいことですよ。
1: そうですね。
0: なるほどね。そして主にその歴史民俗資料館ですか、まあ、それぞれのまあ、ね、はい、古いお屋敷残ってたものもあるんでしょうけれども、この地域もともと福山の出身の偉人の方などのそういった何か展示などもあるんですか。はい
1: は
0: い、
1: ちょうどあきらさんも音楽家ですので、もう宮城道夫と聞けばピンときますよね。
0: はい、素晴らしい春の海を、
1: ね、そうですね、これ普及の名作ですよね。
0: そうです、
1: まあ、この名作春の海ですね、
0: はい、
1: 友でできたわけではないんですが、自身はふるさとを友と言われてます。本に書いてます。
0: あ、そうですか。
1: この辺生まれでともゆかりの方なんです。どちら港町で、多分春の海伝統的なことの流れにですね、西洋の要素も取り入れて、港町の特性といいますか、いろんな文化を取り入れて新しいものを作る、そういった中に春の海の名曲ができたんじゃないかな。春の海の万丈な謎も港町にあったんではないかなと思ってます。
0: なるほど。
1: そういった宮城道夫先生ゆかりのですね、こととか、遺愛品を今資料館の常設展でも展示をいたしております。
0: そうですか、
1: はい、
0: あ、そういったものゆかりのものも見ることができるんですね、
1: うん、
0: あ、それはもう、では邦楽をなさっている方にとってはもう必ず行かなければいけない聖地のような場所ですね、
1: うん、お願いで、あきら文化家、現場でしたんで、はい、いつかいつかですね、春の海を聞かせてほしいというお願いがあります。
0: もう喜んで、本当にチェンバロのね、縦ごとの響きの春の海もまた楽しんでいただけたらと思います。いいですよね。あ、そうですか。まあ、その春の海の、まさにその海というのは、友の浦の美しい海の景色を、
1: ね、そうなんですよ。で、私今日ちょっとね、小雨降ってるんで、2階のベランダから海を眺めながら話しております。
0: あ、そうなんですか。
1: ここはですね、瀬戸内海のど真ん中なんです。
0: あ、なるほど。
1: 広島県の東部岡山寄りのとこなんですが、これはまるっきりこう自然のこう恵みといいますか、瀬戸内の真ん中ということで、どういったことが自然現象で起こるかといえば、
0: はい、
1: 干潮満潮の差がですね、非常に激しいんです。
0: あ、なるほど、そういうことなんですか。
1: 約4メーターほどありますかね。
0: そんなに。
1: 多分北海道では1メーター50センチどれぐらいです。多分そんなにないんじゃないんですかね。
0: いや、そっちも知りませんでした。そう、4メートルってすごいです。
1: 干満差がすごいんですよ。
0: あら、
1: で、そういったことで東西から潮が共にやってきて、また流れる、そういった潮の流れによって、昔船の航海してましたから、必ずと言っていいほど共に立ち寄る港町、交通要衝になったんだと思います。
0: なるほどね。
1: ですから私は大げさに言って、この干満の差は月の引力が大きな要因なんですが、
0: はい、
1: 宇宙からの贈り物が友の潮町を起こして、宇宙家の国までが共の歴史文化を作ったと思っております。
0: なるほどね、宇宙からの贈り物ですね、うん、あ、なるほど、素晴らしいですね。なるほど、瀬戸内海の ちょうどその中央に位置するということなんですね、友の浦というのが、うん、
1: はい、
0: なるほど、まあ、多分ね、この番組をお聞きになっている、ね、リスナーさんは、ね、友の浦といったらもう皆さん、ね、憧れの地ですから、はい、あそこねって思っているとは思いますが、このように瀬戸内海の真ん中と言われると、あ、そうだったんですね、真ん中あたりにちょうど当たるんですね、なるほど。そして東からも西からのその潮があるということなんですね。
1: 流れ込んでくるところなんです。
0: なるほど、まあ、そういうことで昔からその交通の要衝でもあり、いろいろな交易が盛んだったということなんですか。
1: はい、潮町の港として古来から万葉の時代から栄えておったと。
0: そう、万葉の時代から、それは素晴らしいですね、はい、なるほど。それで先ほどその展覧会のテーマには困りませんよというぐらい
1: ね、
0: すごく次から次へと、それぞれに歴史があるわけですものね。朝鮮通信使にも琉球の施設にも、うん、

0: ルトのオランダの使節団にもそれぞれに本当にもう膨大な資料があり物語があり、ああなるほど、これはあれですか、男女さんはこの市民講座のようなものであったり何かそういった皆さんへの公開講座のようなこともされるんですか。はい、
1: 時々非常勤で大学に行ったりですね、市民系の講座とかにも出ております。
0: そうですか、それは素晴らしいですね。この鞆の浦のことはですね、例えば全国の方々がね、いやなかなかこの瀬戸内海までは今行けないんだけれども、はい、オンラインでそんなことされてないのなんていう方にはどうなんでしょうか資料館からの発信など
1: っていうのは。オンラインではそれは私の不得意なことでしてないんですが、展覧会ごとに図録を、結構自分で言うのもなんですが、結構立派な図録を100ページとか何ページ、結構分厚い図録作ってますので、そのまま全国の図書館でも見ることができると思いますので、取り寄せて見ていただければ、
0: いいですね、
1: 分かってもらえるんじゃないかなと思います。
0: そうですか、これは今年2026年に予定される展覧会はもう何か企画がいくつかあるんですか。
1: あります。秋はですね、大河ドラマで足利義昭がかなりですねクローズアップされております。
0: なるほど。
1: ですから、後ほどトーンバックのことを話を若干したいと思いますが、足利義昭と鞆の浦という企画展を計画しております。
0: これはまた興味深いですね。
1: でもう一つはですね、青い目の人形が来日して100年目に当たるんです。
0: そうなんですか。
1: 多分ね、青い目の人形のことは若い人多分ご存知じゃないと思いますので、それと今ちょっと世界平和がどうなってるかわからない非常に危機的な状況の中で、
0: なるほど、
1: そういった人形の友情を通して平和をちょっと考えて機会にしようかなということで、ひな祭りに合わせて青い海の人形の同窓会というのを計画をしております。
0: なんだか素敵ですね。なんとおひな祭りに青い海の人形の同窓会、それ2027年の2月3月に向けてということですか。
1: はい、そうですね、これは必見ですので、街並みもレトロでひな祭りぴったし合いますので、
0: ぴったりですね。そうですか、これからも目を離せませんね。ありがとうございます。ではここでね、一曲お聴きいただきまして、後半もまたよろしくお願いいたします。
1: はい、後半私は秘密の場所に移動いたしますので。
0: そうなんですか。どこでしょう。
1: お楽しみに。
0: よろしくお願いします。では曲はヘンデル作曲の水上の音楽のフィナーレです。どうぞ聴きください。

0: さて、進め北前船コーナーに参りましょうか。本日のゲストは広島県からのゲストです。鞆の浦歴史民俗資料館にて学芸員をなさっておられます檀上浩二さんにお話を伺います。檀上さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: さて、このコーナーなんですけれどもね、はい、進め北前船コーナーなどと言っておりますが、はいはいはい、いや、檀上さんにはですね、はい、いやいやいや、鞆の浦はねと、北前船だけじゃないんですよと。もう本当にいろいろと、朝鮮通信使はあるでしょと、シーボルトが来ましたでしょと、琉球施設も来たでしょと、もう本当に宝物がいっぱいある歴史なんですね。そしてもう一つあれですよ。2018年に日本遺産までいただかれたんですもんね。
1: あ、日本遺産のことをお話しいたしましょう。
0: お願いします。
1: 一番関係しますんで、
0: はい、もうぜひ。
1: 日本遺産はですね、やっぱり我が町にこれしかないというのが一番に出さないといけないんですよね。その一番なんだと思いますか。
0: いや、素晴らしい、あの海の風景と夕日ですよね。
1: あ、そうですね。それが映える城やとが一番なんです。
0: なるほど。
1: 日本遺産のトモノーラのです、ね、目玉は城やとなんですね。
0: なるほどね。
1: 城やとは北前船が目印にして共にあってきたシンボルですよね。
0: そうですね。なるほどね。この広島県福山市、この福山市の鞆の浦っていうのが2018年に瀬戸の夕凪が包む、はい、国内随一の金星港町というタイトルで日本遺産をいただかれたんですよね。そのシンボルが常夜灯ということなんですね。
1: はい、そうなんですよ。これ実はね、私申請書をね担当したんですよ。
0: そうなんですか。
1: で、地元がきっと一番なんですね。それに続くのが雁木なんです。
0: 雁木、
1: 雁木ってわかりますかね。
0: これ
1: 石壇状の船着き場です。
0: 石壇状の船着き場、なるほど。
1: でこれは先ほど言いましたように干満の差が激しいもので、満潮でも干潮でもですね、船が作れるように作られた優れものです。
0: すごいですね。この船の荷上げがこうスムーズに行われるようにというふうに作られたということなんですね。階段状の船着き場、はい、なるほど。またでもそれがまた見た目がとても素敵ですよね。階段状になってね、
1: これがね、私は円形劇場と呼んでますよ。
0: 円形劇場、まさにそうですね。
1: で、さらにですね、港を包み込むように守るために鳩場がですね、大きな鳩が作られておるんです。
0: で、
1: そして船を見ある船番所。
0: なるほど。
1: 船立てといいますか、今ドックですよね、船とドック、船をメンテナンスドックもあって、こういった公愛施設に5点も残っているトモだけなんですね。
0: 素晴らしい。そういったものがこうき

0: と残っているその国内随一のというのがまさにその港町としては完璧な形で残っているということなんですね。
1: そうなんですよ。
0: すごいですね。先ほどのその雁木階段状になっている石造りのというのが、うん、まさにねこの現代の風景でねよく私あのポスターでね友の浦の男女がねその石段とか座って夕日を眺めてるような、うん、素敵なドラマのようなねあのポスター、そしてあの鳩っておっしゃいました鳩場の鳩、うん、それがまさにその海中に石を積み上げられて作られた防波堤なのでこうお散歩道のようにしてね、はい、そこを歩いてるような風景であったりね、
1: はい、
0: なんとも言えずこの現代にマッチしてるそれでいて、うんね、この江戸時代の港湾施設なんだという日本の宝ですね、やはり、
1: そうなんですよ、
0: はい、素晴らしいです。あ、そうですか。そうやってこのまさに先ほど瀬戸内海のど真ん中にあってこの東からも西からもこう潮が海の流れがあっていろいろな船がこうやってくるその交易の中心だったとおっしゃるのはまさにこういった施設があった港湾施設があったからこそっていうのもあるんですね。
1: そうです、はい。
0: なるほど。
1: で、まあ、あの日本遺産のことはこれぐらいにいたしまして、あと2つですね今回お話したことがありまして、
0: はい、
1: 1つはですね友幕府なんです。
0: あ、友幕府、友の浦の友ですね、その友幕府、どういったご紹介いただけますか。
1: 多分ねあの大河ドラマ今見てる方はピンとくるんだと思いますが、室町時代の最後の将軍が足利義昭です。
0: あ、15代将軍。
1: そうなんです。
0: あ、なるほど。室町幕府の15代将軍が足利義昭、はい、はい、
1: で京都を追われて西国の鞆の浦に亡命政権を構えたんです。
0: あ、なるほど。こう信長に京都を追い払われたのよ。
1: そうです。
0: あ、なるほど、ね、そして西へと鞆の浦にやってきた、
1: 毛利さんを頼ってきたんですが、ここでもうあの最近といいますかここ10年20年はそんな倒幕とかバカなこと言うなという方が多かったんですが、あの研究者がいろいろですねいろいろ解明してくれたおかげで倒幕というのがかなり市民権を得てきたんです。
0: あ、そうですか。
1: あの足利義昭将軍の位を友でも持ち続け保持しながらですね、全国に先ほど言ったあの友の立地はあのいろんな船が立ち寄ってくるんですよね。ですから御内書という手紙を全国に発信してまた受け取ることができる、いろんな情報をキャッチボールできるんですよね。ですからここから友からいろんな手紙を出して各大名に指令を出して和解とかですね和議を交渉を有利に展開したみたいです。
0: わ、すごいですね。この西へ、まあ、言ってみれば亡命したような形ではあったけれども、うん、しかし力は持ち続けたということなんですね。
1: そうなんです。権威が抵抗もあったみたいです。はい、
0: なるほど。この将軍の命令書といったものがこの送り続けられた、これ何年ぐらいだったんでしょうか。
1: この友一体11年間見たんです。
0: うわー、すごい、11年もないな。
1: あまりに気に入って、それと地元の商人とか支援する方がですね、かなり理解があって協力関係があったからだと思います。
0: なるほど、ね、
1: それとの隠れた要素としては今私非常に景色のいいところにいるんですが、
0: そうなんですか。
1: そういったね、多分義昭将軍という人はあのいろんな名所景色がいいところが好きですからね。それも気に入ったんではないかなと、私はそれはあの勝手には考えております。
0: あ、そうですか。そんないい景色のところにいらっしゃるんですね今。
1: まあ、トンバックは、まあ、もう一つといえばあの大河ドラマで非常にこうクローズアップしすぎるぐらいしまして、足利義昭は将軍職としてですねいかにこう権威があったかというのを大河ドラマでも示してくれて、多分これからどこまでどうなるかはちょっと脚を読んでないと私は分かりませんが、ご期待といったところでしょうかね。
0: なるほど。その幻の幕

0: はどうなるかという、はい、それが大河ドラマで展開されていくんですね、は
1: い、これから面白いことになると思いますよ。
0: なるほど、そうでしたか。いや素晴らしい。この友幕府について、ちょうど、ね、友幕府についてもまさにこれはあの展覧会でも、こちらの友の浦歴史民俗資料館の展覧会でも、はい、展開したことあるんですよなんて、うん、ね、こういうお話でしたけれども、これは興味深いですね、
1: うん、それとあの義明が来たりはいろいろあるんですが、まあ、共に伝統産業もいろいろあったんですよね。友火事というか、
0: 友火事、
1: 多分海外にも輸出できるぐらいのいい製品を作ってました。
0: あ、すごいですね。
1: 海外での貿易もとも昔からやってますんで、そういったともの立地といいますか、とも港町の、特性もよく分かってきたんだろうと思います。
0: なるほどね、そういうことなんですか。
1: 一つ忘れてました。先ほど明さんと打ち合わせで、方名詞を言って北海道もつなごうということだったんですが、
0: ああ、方名詞ですね。宝の命の酒と書く、方名詞、
1: 伝統産業で友火事も有名なんですが、方名詞も江戸時代かなり特産品として知られてました。
0: そうですか。私ね、あの10年ほど前、うん、あの方面書をわざわざ取り寄せて北海道にいただきました。とっても美味しかったです。
1: あで、薬草の入った健康酒なんですけども、
0: そうです
1: 当時ね、久山藩の庇護のもとに独占して醸造販売しておったんですが、その北前船によってで、この方面酒は、ね、北海道にも大量に運ばれてますよ。で、今ちょっと私資料を見たらですね、作っていたら中村さんという大商家なんですけれども、なんかね、あの支配人が三室とか国後、三石、エトロフ、十勝とか小館にこの名酒の販売地といいますか、代理店、特約店みたいなのがあったということで、ものすごく幅広く北海道では流通して売られていたみたいですよ。
0: すごいです。三石、昆布の産地です。函館に近い、マトカチも函館もそうでしたか。クナシリ
1: とか、
0: なるほど。この褒め酒ってのとっくりのようなものに入ってますよね。
1: そうなんです。そのとっくりもまたね、あのデザインがいいんですよ。
0: あ、いやそうですよ、あ、そう。じゃあこれはあちらこちらに残ってる可能性がありますね。
1: 多分ね、北海道はね、もう残ってると思いますよ。
0: なるほど。伝統産業として捉えられるほどすごい、この大きな価値を持ってたんですね。
1: うん、それとあの先ほど友火事の怒りとか船くぎも多分北海道には残ってると思います。
0: なるほど。これ友火事って火事屋さんの火事ですよね。
1: 火事です、はい。
0: なるほど。え、その北前船の怒りを作ったりということですか、うん、その火事屋さんは。
1: そうです。
0: あと船くぎとおっしゃいました。くぎ、
1: く
0: ぎも一緒にね、うん、なるほど。これは刀であったり槍であったり、そういったものが作られてたんですか。
1: そうです、はい。
0: はあ、すごい。これはしかし、その原材料となるものはどこから。
1: これはあの中国産地山陰の方からですね、その原材料をここに運んできて、それも船で運んできて、そこで加工して、さらに船で積み出しているという。
0: なるほど。
1: それが港町のいいとこですよね。
0: そうですよね、うん、なるほど。じゃあ山陰からということ、川船で積んできたということですか。
1: 川船も北前船も両方あると思います。
0: あ、なるほど。そうですか。すごいですね、そういう産業も。これを友火事、なるほどね。はあ、いや素晴らしいですね。伝統的なその火事文化というものがあったんですね、友の浦に。
1: で、それも産業を港町を通じて全国に流通させたという。
0: なるほどね。そうだったんですか。しかしまさにこれはもう北前船よりも前の時代からずっと伝統としてあったということですよね、
1: うん、
0: なるほど。戦国時代もあのそのメイクと言われるような方もいらっしゃったんでしょうね。
1: そうですね、はい。
0: なるほど、そうでしたか。あ、この友幕府といい、友火事といい、いろいろな形でその友の浦というところは本当に文化の花が咲いたというのがお話を聞いていて分かりますね。
1: 時間まだ大丈夫ですか。
0: あ、大丈夫ですよ、はい。
1: で、最後の今日の中心のテーマに移

0: 聞きたいと思いますが、私が今いる場所はですね、久禅寺の客殿の大長老という朝鮮通信使の迎賓館なんです。
1: あ、朝鮮通信使の迎賓館であった大長老という、あ、なるほど。
0: その迎賓館がそのまま残っているんですよね、江戸時代に建てられた。
1: そうなんですか。なんか景色のいいとこなんでしょうね。
0: これもね、景色が、今日ちょっと天気が今一つなんですが、目の前にですね、仙水島、弁天島がですね、この窓越しにもう絵以上にも素晴らしさ、迫力を持ってですね、もう景色をめでるというか、形容詞がないくらいのいい景色を和むような景色が、風景を見れるんです。
1: 素敵ですね。瀬戸内海のね、島々が見えてという、素晴らしい。そうですね、この島、なるほどね、そういう美しい島々が見えて、朝鮮通信使の方々はさぞやね、心が躍ったでしょうね。
0: 友の浦に11回寄港してるんですけれども、で最初のうちやっぱりですね、なかなか上陸はしなかったという。
1: あ、そうなんですか。まあ、
0: 警戒するというか、朝鮮出兵とかって警戒して上陸してないんですが、だんだん回を重ねるごとにやっぱり友好は深まりますよね。
1: はい、
0: そういった中でこの久禅寺大長老で行こってですね、
1: なる、
0: 非常に友の宝物という書をね、ここで書いてくれたんですよ。
1: そうですか。うわ、
0: この景色を見ながら、第一継承、日本で一番景色でいいとこだなというですね、絶賛をしてくれて、それが書として残ってまして、これがユネスコの世界の記憶に登録されています。
1: ユネスコの世界、そうですか。日東第一継承、
0: は
1: い、日本で一番美しい景色という意味ですか。
0: そうですね、これがもらったようなもんでしょうね。
1: 素晴らしい、お墨付きをいただいたんですね、なるほど、ね、
0: こういった景色がいいし、多分パレモンもいいし、友の方々とも友好関係があってですね、
1: なるほど、
0: いい関係をね、いっぱい作ってるんです。
1: あ、そうでしたか、なるほど。いやでもね、今日はこうやって壇上さんにね、鞆の浦のさまざまな歴史文化をねご披露いただいて、まあ、もちろんね、この1回ではとてもとても、ね、まだまだ
0: 1回もなくなりました。
1: もうね、こうやって北前船のこと、そして鞆幕府のこと、鞆鍛冶屋、鳳明酒という伝統産業のこと、そして何といっても朝鮮通信使にお墨付きをいただいた素晴らしい景色、その大長老、もうこれはですね、鞆の浦にもやっぱり皆さん行きたくなりますね。
0: いいですね。本物が残ってるのが鞆の浦の強みだと思います。
1: なるほど。いやもうぜひね、今後私もまた鞆の浦に行かせていただきますけれども、今後ともね、学ばせてください、ぜひまたね、次の機会にもね、さらに鞆の浦の深い物語もですね、学ばせていただけたらと思いますので、またよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。はい、
1: いや本日は本当にありがとうございました。
0: はい、こちらこそありがとうございました。
1: 鞆の浦歴史民俗資料館にて学芸員をなさっておられます壇上浩二さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

いやー、壇上さんのお話は興味深かったですね。この鞆の浦という場所、瀬戸内海の中央に位置するんですよというお話でした。東西からね、潮が流れ込んできて溜まって、それが引いていく、そんな得意な立地にあるのでねと。多くの人々がこの地で潮を待った歴史、潮待ちの港という、まあ、その名を日本中に轟かせたという、ああ、いや、そして美しい、まあ、日本遺産という宝物がたくさん鞆の浦にはあります。ぜひ皆さん鞆の浦にね、一度、

ってみませんか。もうなんだかワクワクしてきました。ぜひぜひこの歴史文化をお楽しみくださいね。さて次回はどちらの地域からのゲストでしょうか。どうぞお楽しみなさってくださいね。この番組は人材教育のアチーブメント株式会社、山口メーカー東城の里桜庵総本店、創業150年総本山第五次御用達、京料理精進料理の鳥羽人、大阪市住吉区阿鼻子真心料理の鶴井、青森県五所川原市社会保険労務士法人東北ビジネスサポート、大阪府池田市子どもたちの未来の笑顔のために小児歯科ランド小石子ども矯正歯科、香川県さぬき市アクティブライフのお手伝い徳武産業株式会社の提供でお送りしました。では最後に私明田美幸の CD 音楽の花束より山田耕作のこの道からたちの花、そしてカッチーニのアベマリアをお聴きください。それではまた。

FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。北海道札幌を舞台に行われている次の社会未来を作るためのクリエイティブな発想や技術が集うコンベンションノーマップス。ここからはそんなノーマップスのメンバーが新しいアイデアや未来の技術、それらに取り組む人を紹介する番組ノーマップスレディオ。さあ今夜もワクワクする地図なき未来を覗いてみましょう。ノーマップスTo design the future.
2: No Maps Radio. Supported by すごいサウナ。FM ノースウェーブからお届けするノーマップスレディオ。今週は
3: ノーマップスのマサと
4: ノーマップスナツコと
2: アンビシャスリサでお届けします。
3: リサちゃん、はい、サウナ好きだよね。
2: 好きです。
3: 最近、はい、ハマってるサウナ。はあります。
4: サウナ場っていうの、
3: なんていうお風 お風呂サウナ場、
2: サウナ場、うん、そういえば最近あの初めて行ったところがあって、うん、文の湯っていう個室サウナ、
4: 個室サウナ、
2: はい、これも菊水とかそちら辺にあるんですけど、女の子と二人で行ったんですけど、うん、個室サウナは個室サウナなりの良さがあったりとかするじゃないですか。
3: で個室サウナ俺ね行ったことないね。
2: 本当ですか。
3: いや行ったことないっていうと、うん、なんか 1,2 回あるような気がするけど、あんまりなんか、うん、メインストリームじゃない、うん、
4: どういうこと。もう、うん、な2人ぐらいしか入れないサイズのサウナがいっぱいあるってこと、はい、個室サウナ。
2: そうです、本当にお部屋の中に水風呂シャワーとサウナがあって、うん、休む場所があって、うん、みたいな感じです。
4: で、
2: う
4: ん、そこをあの2人なり、はい、なりで占有できる
2: とか、はい、
3: いいよね。
2: うん、いい。
3: でもちょっとプライベート空間、ちょっと割高なんだよね。
2: ちょっとだけ高い。
4: へえ、その分、それはあの男女関係なく水着で入るの。
2: うーんと女性だけのか、うん、とかもあったり、まあ、男女で入れるとこもあったりするけど、うんうんうん、なんか施設によって水着着用とかいろいろ。
4: そうか、いろいろ。
3: 着用しなきゃダメっていうルールの場所もあるの？
2: は男女混合になる場所があったりとか、うん、そういうところは多分
3: どっかでね交わっちゃうところね。
2: まあ多分そうだと思うんですけど。
3: なるほど、
2: うん。
4: 家族風呂のサウナバージョンみたいな感じ？
3: いやちょっと。いやそうかな、
2: そんな感じ、
3: うん、そうっちゃそうかもしれない、うんうんうん、
4: へえ。

0: できるサウナ場だね、
1: うん、サウナ場
0: なんていうの、サウナ場、サウナ場
1: なんだろうね、うん、サウナね。
0: 俺はもうこの収録が終わったらもうすぐサウナ行くって決めてる。
1: あ、そうなのだってもう仕事しないって言ってた
0: もん。あ、もう仕事しません、この後。
1: いや、なんかこうサウナにはまりきらないで生きてきてるからさ、うんうん、いつかはまるかな。
0: いや、どうかな、うん、このタイミングではまってなかったらもう、う
1: ん、はまんないかな、ね、やっぱりこう息苦しいのが、うん、なんか嫌なんだよね、うん、
0: 中に入ってる時のね。
1: そう、
2: 確かにこ
1: う、うん、息をさ、うん、吸う、うん、熱いじゃん。
0: 熱いよね
2: 熱い、う
1: ん、それを乗り越えてんのみんな。
2: うん、何ですかね。
0: いや、熱くて嫌だなっていう感覚あんまりない
1: かも。ないの、
0: うん、
1: 息吸いづらいなあってなんないの。
0: いや、あんまなんないかも。
1: あ、そ
0: う
1: か、
0: うん、なんかこの暑さに耐えた後の水風呂と外気浴を想像してるかもしれない。
1: あ、
0: うん、あと1分ぐらい、あと2分入れば水風呂がめっちゃ気持ちいいに違いないみたいなのを想像してるかもしれない。
1: なるほどね、
2: 確かに、うん、
1: あれなのかな、ド M の人はサウナ好きとかあるそういう傾向
0: そんなことある、
1: ない、どう。
2: いや、ちょっとあるんじゃないですかね。
0: あるの、
2: だって
1: と、まあ、マサさんはどうなのってなんか聞きづらいけど
0: やばい、なんかそれ想像するとお風呂にあのサウナにいっぱいいる人がド M だと思うと
1: M の集団
0: すごい嫌な気持ちにな
1: るけどさ、その、うん、あと2分我慢すればみたいなのってさ、うんうん、その辛い状況さ、
0: うん、
1: こう今日こう我慢できるわけでしょ。
0: いや、まあそうかもしれない。いや、その快楽を求めてるかもしれない。
1: あ、そう
0: です
1: ね。
0: その先のね。
1: 先のね。うん。うんうん、そっか、
0: うん。まとめられるこれ。
1: まとめらんない。私はね、あの小金湯温泉久しぶりに行ってきて、うん、もう基本的には露天風呂で、
2: うんうんうん、
1: だから基本外気浴、
0: うん、
1: で。たまにチャポンって入ってまた出てみたいな。
0: ああ、
2: ね、
0: そう、
1: そうか。内湯にはね、一本も入んなかった。
0: あ、そうなんだ。
1: ずっと露天風呂に。
0: 温泉と外気浴をこう行ったり来たり。
1: あ、そうそうそう、
0: そ
1: う
0: ね。それはめちゃくちゃいい。
2: 素敵。
1: はい。
0: その俺そのループはできないのよ。サウナ、水風呂、外気浴、温泉。
1: うん。
0: 外気浴サウナとかはね、あんまり行けなくて、うん、ずっとサウナ、水風呂、外気浴、サウナ。途中になんかお湯挟めないんだよね。
2: あ、私もです。
1: 挟めない。
0: 挟めない、
2: うん。
0: 入るなら最初に入る。
2: そうそうそうそう。うん、
1: へえ、うん。
0: だけどなんか温泉行ったから温泉も入りたいなとかなって、なんか最終的になんて言えばいいの？全然整わないで上がっちゃうみたいなパターンあるかも。
1: うんうん、あ、そうなんだ。うん、
0: 最後にお風呂入っちゃって。
1: うん、
2: なるほど。
0: うん、
1: ちょっとそのループから外れちゃうんだ、温泉入ると。
0: そう、外れちゃう気がする、俺はね。
1: うん
2: うん
1: うん
0: そんなことないかない
1: ろんなパターンがあるんだね。はい、私もちょっといつかはデビューしてみたい気がするけど、
2: うん、
0: デビューしよう
2: ぜひ。
1: はい、
0: この後行く。
1: いや、行かないな行かないわ。
0: はい、
1: はい、
2: ノーマップスレディオ、ワクワクする未来を作る番組です。 X でハッシュタグノーマップスレディオでポストしていますので、ラジオと合わせてぜひご参加ください。

0: ノーマップスレディオ、本日はノーマップスフードのお話、ノーマップスフード事業統括、そしてエアウォーター北海道株式会社事業企画部ファシリテーションマネージャーの宗方裕介さんをゲストにお迎えしてお話をお伺いします。宗方さん、またよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします、はい、
0: ちょうど1年前ぐらいにも、
1: そうですね、
0: 来ていただいておりますが、はい、あのサウナがお好きということで。
1: そうなんですよ。
0: はい、
3: ド M ってことでいいですか。
1: あ、ド M ですよね。最近ダメなんですよね。なんか追い込まれてくると若干楽しくなる、は
3: い、やばい傾向にありますね。
0: サウナ好きな人も、うん、ノーマップスやってる人もなんかド M 傾向あるんじゃないですかね、
3: う
0: ん、
3: あるの、
1: あるよ。しんどいもん。結局やっちゃうもんね。
0: 基本的にさ、ほらね、うん、追い込まれ、追い込んで、うん、やればやるほど辛くなるのにやってるみたいな人たちが多い
1: ん
0: じゃない？
1: そう、なんか自分の成長のためにやってるんですっていう人、多分俺嘘だと思うんだよね。多分追い込まれるから結果成長する
0: んだ。
3: なるほど、そうそうそう、
1: 結果成長するんだと思って
2: ね。なるほど。
3: でもなんか終わった後の爽快感が必要ですよね。
1: そうそうそう、あのなんかこうグッてくる感じを感じたいはあるんだと思うんですけども、けどそれのね、なんか大してやることがすごい多いっていうとか、そうで、サウナもそうじゃないですか。さっき若干聞いてましたけども、あと2分頑張れば水飲むみたいな、
3: はいはいはい、
1: その2分頑張った後に、さらに2分あった先は何があるんだと思っちゃう。
3: 2分の先ね、 そこまで見ちゃうしね。
1: そうだから、はい、ダメなんだと思いますよ。なんか追い込まれたいみたいな。
2: 追い込まれないんだ。
0: ここでもう一個プロジェクト入れといた方が絶対良くなるし気持ちいいはずってなるんだね。
3: いやー、それ考え出したらやばい、やばい、
1: やばいっす
3: よ。これはド M ですね。
0: ド M 集団って
3: 間違いない。
0: わかりました。
3: そんなド M の宗方さんが働いてる会社、
0: はいはい、
3: エアウォーターさん、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、これまたあの前回も聞いたと思いますが、うん、まあ、エアウォーター北海道って聞いた時のイメージがね、
1: う
0: ん、
1: はい、そうですね。ちなみに知ってます？
2: なんとなく、
1: なんとなく、
2: お名前はもうもちろんって感じ
0: です、ね、車もね、見るよね、よくね。
1: そう、何の会社だと思います？
2: 何でも屋さんって感じです。
3: 何でも屋さん、
1: はい、正解、うん、正解、正解に近い、けどね、なんかイメージやっぱりそのエアウォーター北海道って聞くと皆さん知ってらっしゃるんですけども、うん、何の会社ですかって言われたら、うん、なんかこう芯を得ないというか、やっぱり、そう、やっぱり我々としても、まあ、ちょっとまだまだ事業努力が足りないところかなと思うんですけど、うちはガス屋なんですよ、
2: うん、
1: 基本的にはあのインフラ企業で、あの病院さんとか、例えば工場とか、例えばそのご自宅とか、そういったところにガスを届けてエネルギーとして使ってもらったり、

0: 作ったりとか、うん、それとかあの人工呼吸器かとか、うん、じゃ あの手術であのお腹膨らませて手術するんですよね、はいはい、内視鏡とか、はい、そのガスを使うのにじゃ内視鏡がどういったものを我々こう提供できるかとか、うん、なんかそういったこう周辺事業がどんどんどんどん増えていって、うん、今に至るということです。
1: はい、すごい。そしてあの2024年の冬に、はい、あの札幌総園にエアウォーターの森という、はい、まあ、立派な施設ができまして、
0: 皆さん来ていただきました。
2: はい、
0: ありがとうございます。
1: 素敵。
2: はい、あら、レサちゃん行ってないかな？
3: まだ行ってないです。
2: まだ行ってないです、ね。
0: 来て来て。全部案内するから。全部案内する。
1: 本当にあのレストランあり、はい、あの打ち合わせのお部屋もあり、うん、大きな
2: カンファレンス
1: ルーム、カンファレンスルームもあり、研究所としても、
0: う
1: ん。そうですね、動いてると、
0: はい
1: はい、今こういろんな事業を立ち上がっているように見えて、うんうん、であのメルマガも私受信して
0: ありがとうございますいただ
1: いてるんですけど、はい、もう常になんかやってるっていう感じですごいですね。
0: そうですね、あの本当幸いこう皆さんにご認知いただいて、なんかこうエアウォーターの森で何か事業をしてみたいとか、うん、プロジェクトを動かしたいとか、うん、ここに来れば何かこうヒントがあるんじゃないかみたいな人が今増えてきていただいて、はい、うんうん、なんかそこでなんかエアボタンの森としても結構色づけができてきているので、はい、例えばその大学さんがまあ一緒に入居していって、うん、大学さんと一緒に研究をなんかしてみようとか、うんうん、あとはなんかこう食産業みたいなところが、まあ、僕もいろいろ立ち上げしてるんですけども、はい、そういったところをこう一緒にやって、じゃあエアボタンで事業化してみようかとか、うん、あとパートナー企業さんと一緒に何やろうかみたいなことが、うん、なんかちょこちょこ出てきてるかなっていう形ですよね。
1: はい、もうなのですごく機能してるというか、うんうん、良い形で動いててすごいなって思いながら、
0: はい、
1: 見ています。そしてそんな宗方さんが、はい、まあ、ド M
0: ラ
1: そうノーマップスフードの、まあ、今プロデューサーという形に、
0: はい、はい、
1: なってるんですね。
0: はい、あの去年、いや、はい、僕もそのエアボタンの森にジョインして、
1: はい、
0: なんかそういうことをやってみたいなっていうもともと気持ちはあったから、うん、エアボタンの森に来て、うん、なんかそういう新しいこととか、うん、なんかそういう皆さんと交わってなんかいろいろ物事を起こしていくみたいなことをやりたくてこっちに来たんですけども、うんうん、でそれでノーマップスっていうのが札幌にあるっていうのはもともと知ってはいたんですけども、
1: はい、
0: 絡んだことなくて、うん、で絡んでみたいなっていうので2024いや、あのちょっとなんかカンファレンスで出てみたりしながら、うん、
1: はい、
0: あ、やっぱり楽しそうだなって、エアウォーターの森としてもなんかやっぱり一つセッションを持って、うちの会社のためにも北海道のためにもなるような、うん、サポのためにもなるようなことをしたいなみたいなことで、じゃあフード、うん、うちは農業食品をやってるのでフードっていう分野をやってみようということでエアウォーターの森でやったんだよね、
1: はい、やってしまった。
0: そうなの、いい言ってそれそんなこと言ったらみんなに怒られるからいやけど本当に、幸いですね、うん、そのノーマップスフードっていうのをこうやらせてもらって、うん、なんかこう去年いろんな方々にやっぱり来てもらって認知、はい、いただいて、やっぱりそこからなんかこう人と人つながって事業が動いたりとかっていうのがあったりしたので、うん、すごい良かったなっていうのは思いますね。
1: まあ、ノーマップスフードって聞くと、うん、まあ、食についてっていう、うん、まあ、イメージになっちゃいますけど、うん、この食っていうところの広がり方っていうのは、うん、まあ、去年も含めてどうなってったんですか？
0: あの食っていうとなんか本当に食べるっていうことに、うん、はい、まあ、集約されがちなんですけども、うんうん、やっぱりこう作るっていうところから、
1: はい、
0: 提供するっていうところも全部バリューチェーンとしては食の動きなわけですよ、うんうん、例えば去年だったら、生産者さんも来たし、うん、加工会社さんも来て、うん、物流会社さんも来て、うん、で、あ、じゃあフードの新しいテクノロジーってなんだろうみたいなのをやったり、あとは実際こう食べていただける飲食業、
1: うん、
0: そういったところが前回はやっと一つにまとまって一つのベクトリーにできたかなっていうのが前回のノーマップスフードだったのかなと思います。今まではやっぱりバラバラというか、うん、やっぱり縦割りなんですよ、
1: うん、
0: 農業者さんの集まり、
1: はい、
0: 飲食業さんの集まりとか、うん、なんかそういうのを少し交われる場所っていうのがノーマップスフードに昨年やっとこう一つできたかなっていうのはすごい喜ばしいことだったかなと思いますね、
1: うんうん、まあ、そういう意味ではなんかそのうまく交わったっていうところの、うん、まあ、企画とか、うん、どういうことでこう交われたって感じなんですか？
0: 基本的にビジネス社だけじゃなくしたんですよ、
1: うん、
0: 2C って言って要するにこう、うん、顧客の皆さん、うん、一般の皆さんを会場に入れたんですよね、
1: うんうん、
0: そうすることで実際物をお客さんに届けたいっていう人もいる、うん、まあ、そういった人たち

0: も交われるようになるし、うん、じゃあそういう人たちがじゃあ農業ってどういうことでやってるんだろうっていう学びにもつながるし、はい、逆にその加工さんとか例えば物流さんみたいな人もうちの会社って職に対して何をやってるんだっていうのをビジネスの人に知ってもらうだけじゃなくて、うん、その一般の顧客の皆さんに知っていただくことでやっぱりブランド価値も上がるっていうことで、うん、やっぱりこう全体的に巻き込むのにビジネスの人たちだけの交流じゃダメだなと思って、うん、やっぱりその一般の人を入れて試食会も作って、はい、なんかそういった場所を作ったことによってそういう、こう皆さんが同じ方向に向かえるような近しいものができたんじゃないかなと思いますね。
1: 確かにあんまりこのノーマップスのカンファレンスの中でも、うん、消費者側の人間が、うんうん、お客さんが一般客としているみたいなのは、うんうんうん、まあ、食だからフードだから作れるっていう可能性はありますかね。そうですね。
0: 本当は、うん、まあ、ソーシャルもそうだし、うん、エデューとか、まあ、そういったところも本来は誰が使うんだとか誰がやるっていうのはやっぱり消費者なわけじゃないですか、うん、だから消費者の皆さんにもそういった話をやっぱりこう認識していただくっていうのが大事だと思うので、うんうん、少しでもちょっと開かれたものにしていこうっていうのはやっぱフードはやりやすいんだと思うんですよね、うん、実際食べる人が
1: そこにいるから、ね、そうですよね、体験しやすいですもんね、うんうん、そうか、いい流れなんですね。
0: あ、ね、あとで今年の話しますけどね、うん、
1: はい、
0: うん、やばいですよ今年
2: は。気になる。
0: ちょっと僕もドキドキします、
2: もう言って大丈夫なやつですか。
0: 言って大丈夫なキックオフをこの間やったんですよね、はい、範疇のものは話させて。
2: なるほど、
1: まあ、その5月の18日に、はいはい、ノーマップスフードのキックオフイベントということで、うん、まあ、いち早くノーマップスの中では多分今一番進んでる、
0: そうですね、
1: ことになると思うんですけど、今回はそのどんな内容でキックオフイベントやられてるんですか。
0: ノーマップスフードだけでもなんかスポンサードとか取れるようにしようということで、うんうん、スポンサーさんとか、あとはこの、まあ後でコンテンツをお話しますけども、試食会みたいのもやるので、うんうん、その試食会に参加している人、参加してくれる人たちとかっていうのを集めたりとかっていうのを目的にはしたんですけども、何よりノーマップスフードにちょっと携わってみたいとか一緒にやってみたいとか、うんうん、そういう人を集めたいなと思ってまずキックオフやろうということで、うん、はい、コンテンツ発表させてもらったっていう感じです
1: ね。うん、結構面白い人が集まったって感じなんですか。
0: そうなんですよ。うちのそのカンファレンスルームというかそのホール、
1: はい、
0: で大体マックスで150人ぐらい入るところで椅子だけなんですよ。で今回机とかを置いてなんかちょっとした円卓みたいな感じにして、うん、なんか島作ったんですけども足りなくって、うん、そう結局ね90人近く来たんじゃないかな。
2: すごい。
0: そう来てくれて、でなんかこういろんな人、行政の人も来てくれたし、うん、それこそ生産者の人も加工の人も来てくれたし、うん、飲食の方も来てくれたし、うん、で食回りって別にその人たちだけじゃなくて、例えばこうデータ IT やってる人も、うん、例えば今こう飲食業で QR コード読んで注文するでしょ、はい、結局 IT 周りの人とかがやっぱり職にも携わっているとか、
1: うん、
0: で冷凍技術を持ってる人たちだって物流とか冷凍も携わってたりとか、うんはい、だからいろんな人がやっぱり食産業ってなると一気に携わるんですよ、
1: うん、
0: だからもうエンタメもそうだしね、
1: 確かに、
0: だからいろんな人が、本当にいろんな人が来たなみたいな、
1: へー、
0: 面白かったですよ。

0: やっぱりそのノ ー,、まあ、ノーマップスフードっていうものの、うん、まあ、認知度だったりとか、こう携わってる人たちが、うん、の問題意識とかが高いんですかね。
1: うん、今僕と一緒にやってる山沢さんっていう人がいるんですけども、はい、その2人でいつも話しているのは、うん、やっぱりこう食産業って北海道の宝物で、うん、北海道からやっぱり日本全国世界へ出せるコンテンツの一つだと僕は思ってるんですけど、うん、僕ら思ってるんですけども、何より各団体さんとか各いろんな方々がやっぱり自分の仕事が中心になると、やっぱり横のつながりとか、うん、ベクトルがちょっとバラバラになったりとかっていうのはすると思うので、やっぱりね、そこをやっぱり一本にして、一本っていうかその日だけでもちょっとベクトルを近づけるような、
0: うん、
1: 矢印が一つの方向に向かうような、要するに北海道から世界にみたいな形の目標を持ってできるようなのっていうのをしたいねってい う, こう声かけから、はい、そういうのをこう共感してくれる人がこう集まってきたので、うん、なんかそういうこう皆さん熱量高く関わってくれてるっていうのはあるんですよね。
2: ちなみにどんな企画を発表されたんですか？
1: あ、今年ですか？
2: はい、
1: 今年はまずトークセッションで、うん、今決まっている人をちょっと発表させてもらって、うん、
2: はい、
1: まあ、これは去年も来たんですけども、今年のまあ目玉の第1位みたいな説明で話したのは玉木雄一郎さん、はい
2: はい、まあ、玉木さん
1: 今年また来てくださる、うん、ということなので話をしているのと、うん、あと日程調整中ではあるんですけども、まあ、オフィス Q の伊藤さんとか、
0: うん、
1: 伊藤さんとかにも来ていただけたりとか、あとは日本のフードテックを牽引している、まあ、アンロックスっていう、
0: はい、
1: 会社の、まあ、SKS っていうスマートキッチンスタジオだけど、
0: 忘れ
1: たけど、そうそう、はい、の日本版をやってらっしゃる田中さんっていう方も来られます、
0: はい、
1: とか、あとミシュランシェフ、東京からミシュランシェフみたいな、最速でミシュランシェフになった米田さんっていう人も今年登壇していただく、
0: はい、
1: で去年コンテンツでも全部、例えば飲食なら飲食、去年はね、うん、生産なら生産、物流なら物流ってコンテンツ分けたんですよ、
0: はい、
1: で今年はそれやめようということで、
0: うん、
1: 全部バラバラで、なんか課題に対する、要するにイシューに対するなんかコンテンツトークセッションにしようということで、
0: はい、
1: 例えばその、うん、飲食の方も入れば物流の方も入り、うん、例えばエンタメの方も入り、一、うん、つのセッションにしてお話ししようみたいな、
2: 素晴らしいですね、
1: はい、なんか今回はそういったものをちょっとやっていければなというふうに思ってます。
2: うーん、そのゲストの登壇者のほか、はい、そのイシュー的なところで、
1: はい
2: はい、トークしそうな、はい、なんていうんですかね、
0: うん、
2: タイトルってあったりするんですか、
1: はい、テーマ、例えば今まだ仮なんですけども、なぜ東京の発信力と北海道の発信力で東京の方が勝って、北海道はあんまりこう、うん、食こんなに豊かなのに発信力がそんなにないのかとか、
0: うん、
1: なぜこの飲食業と東京と北海道の飲食業の違いは何なのかとか、うん、北海、例えばそういうのがまあ一つの

0: 例えばトークテーマで話せればいいかなとか、うん、北海道から世界に出すためにどういったことをすれば食っていう分野がもっと世界に北海道ブランドとして定着するんだろうかとか、うん、なんかそういった話とか、うん、あとは逆に言えば人口減少みたいな、
1: はい、
0: 生産者に対しても人って少なくなりますけども、うん、それの代替案とかどういったことを取り組まれて今やられてますかみたいなトークセッションにしようとしたりとか、うん、なんかそういうなんかこう大きいテーマもありますし、うん、なんかそういう細々した格論みたいなテーマも、うん、何個か今5種類ぐらい揃えてそれを皆さんにこう提供していこうかなって聞いていこうかなっていうふうに
2: 面白そうですね、う
1: ん、みんなの立場からそれぞれなんか、うん、絶対ありますもんね、うん、
0: で来るその聴講者の皆さんも混ざってほしいなと思ったんですよ、
1: うんうん、
0: けど固めるとそこの周辺の人たちが来る、うん、じゃなくてみんなでこう話した内容が皆さんに当てはまる内容であってもいいし、
1: うん、
0: そのこういう業界ではこういうふうに考えてるんだを違う業界の人が知ってもらえてもいいかなと思うので、そういう横の広がりがやっぱりこうノンアップスフードの特徴になれればいいんじゃないかなというふうに思ってるんですよね、
1: うん、やっぱりこう生産する人も孤独ですよね、
0: う
1: ん、
0: いやそうっすよ、
1: 飲食店の 人、ね、うん、人もそうでしょうし、うん、みんなそれぞれなんか何が正解なんだろうと思いながら、
0: うん、なんかやっぱりこう特徴としては飲食の特徴っていうかこう食産業の特徴って入り口と出口ってこう例えば飲食業を出口として生産者を入り口とすれば全部個人事業主なんですよ、
1: うん、
0: だから横のつながりはちゃんと持っておかないと自分が正しいのか間違いなのかがあんまりわからないくなっちゃうし、はいはい、やっぱり片やこう自分が社長だからこう横につなげた時に自分の損得も考えちゃうので、
1: うん、
0: だからこの団体に入ったらいいんだろうか、自分にとって自分の仕事にとってどうなんだろうかとか、
1: はい、
0: やっぱりそういうのを考えちゃうとやっぱりこう途中なちょっとやっぱりこうなんていうんですかね、一般的なホワイトカラーのやってる昇流とはちょっと違う、
1: うん、
0: まあ、だからこそ魅力もあるし面白いし、なんか各々個性が出やすいっていうのはやっぱり食食産業なのかなというふうに思いますね、
1: うんうん、ちょっと改めて、はい、ノーマップスフードの、はい、今年、はいの、はい、ま、ちょっとダブルかもしれませんけど、うん、はい、こう注目してほしい、注目したい、はい、力を入れたい、
0: は
1: い、
0: そう今年ねもう一個、はい、ちょっと、まあ、去年はそのトークセッションとか、はい、マルシェみたいにやったんですけども、うん、基本的にそのマルシェっていう、 こう野菜とか生産者からの売りたいものとかなんか特徴的にあるものこれをちょっと拡大します。ですので、うん、あの地元住民の方々やまあ、ノーマップスを楽しみに来ていた、フードを楽しみに来ていただいている人に何か物を買ってもらったりとかっていうのを拡大するっていうのと、
1: うん、
0: あと大試食会っていうのもあるんですけども、
1: はい、
0: この試食会もどんどん今拡張してます、
1: はい、
0: で今年ねこれちょっと目玉にしたいなっていうのが、はい、生産者ピッチっていうのをやろうと思ってます。
1: へ
0: ー、これは農家さんだけじゃなく水産とか酪農とか畜産でも何でもいいんですけども、はい、自分がどういう思いで物を買って、
1: うん、
0: 作って、どういう思いで売ってるのか、うん、どういったものが特徴があってどういう風にしたら美味しいのかみたいなところを話してもらって、できればだよ、まだ今企画段階なんだけども、バイヤーさんみたいなのを前に、うん、そう、なんとかの虎みたいなのある、
1: 買いますって、
0: そうそう、なんとかの虎みたいにこう100お金じゃノーマップスのなんかね通貨みたいなの作って積んでみたいな、なんかそういうのができたら、なんかそれが少しずつ拡張していくことで、なんか北海道っていったらやっぱり生産場所であるんですよね、
1: うん、
0: 生産場所であるけども付加価値が作れず、
1: うん、
0: 例えば京都や福岡に北海道のものが行って付加価値ついて高くなる、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、そう、それをやっぱり北海道で付加価値をつけるっていうのはやっぱり生産者がやっぱりそういう付加価値を出せるような人たちになっていけばいいなと思うので、
1: うん、
0: なんかそういったことをやって少し価値をつけていきたいなっていうのを今年の目玉にしたいなと思ってます。
2: いや、めっちゃ面白いですね、やっぱ参加する人も参加しがいがありますよね。
0: そうですね、
2: なんかその場でなんかこの生産者さんが言ってることに反応してバイヤーさんがこう買ってくれるのをこう目の前で見れたりとか、実際にそれを応援できるような仕組みがあったりとかすると、
0: そう、やっぱりこう少しねちゃんとプレゼン力っていうのも、うん、あの今そういうのもあの農家さんだったりとか生産者さんってできない人も多いと思うので、
1: はい、
0: それもこっちでしっかりそういうのをなんかこう、まあ、アプローチしながら、
1: はい、
0: うん、ちゃんとそこであのどういったものをこうやったら相手に伝わるよとか、
1: うん、
0: そういった教育じゃないですけども、うん、そういったお話もちゃんと込みでやれたら少し面白いんじゃないかなって、
2: うん、

0: あのノーマップスの、まあ、始まりというか、うん、よく伊藤さんが、あの実行委員長の伊藤さんが話すのは、うん、やっぱりそのいいものはいっぱいあるのに、うん、それをどういうふうにこう外に出すか、うん、出せるかみたいなところがやっぱり弱いから、うん、あのそこに、まあ、クリエイターとか、まあ、デザイナーとかが混ざってこう発信力を上げていくっていうようなこともあのこのノーマップスの狙いの一つとしてあるっていうような話を聞いてたんですけど、うん、その今のノーマップスフードの、うん、まあ、やろうとしてることとかその、まあ、接点はまさになんかノーマップスの、まあ、原点に近いことを、うんうんうん、今力を入れてやろうとしてるって感じがしましたね。
1: うん、そうなんですね。
2: うん、そうなんです
3: ね。本当にそう思いますね。
0: はい、
1: なんか、うん、ノーマップスってあのすごいこう僕の感想ですよ。僕はサラリーマンなので、うん、サラリーマンからの感想からするともう少しやっぱり裾野を広げるべきだと思うんですよ。
0: うん、
1: あの内輪じゃなくて、うん、もう少しこういろんな人に知ってもらって、うん、いろんな方々が交わっていってさらにこう活力になっていくような、うんうん、なんかこうイベントであり、うんうん、なんかそういうこうカンファレンスビジネスカンファレンスみたいな形になっていくといいなと思ってて、はい、うん、なんかそういった面ではなんかフードは少しのちょっと窓口としてなんか一般の人も入れますみたいなところとか、うんうん、まあ、結局まあビジネスカンファレンスのそのさっき言った特定トークみたいなところはまあ会員さんというかノーマップスのチケット買ってる人限定になってるんですけども、はい、そういう会場とかは足運んでノーマップスって何かなって知ってもらうとか、うんうん、はい、なんかそれでなんかこうもう少しこう裾野を広げていけるような、
0: うん、
1: そういった場所にできればなというふうに思ってますね。
0: うん、
1: 素晴らしい、
0: うん、なんかもうどんどんいろんなこうつながり、いろんな人が関係してやっていけそうな空気感がありますね。
1: いや、そうなんです。だからノーマップスフードをやってまあド M だからやってね、
0: はい、まあ今の言ってたのも多分ド M だからこそなんかそんなピンチやろうみたいなこと言ってるんですよね。
1: そうだからド M だからこそなんで苦しめんだろう、はい、去年の踏襲すればいいのに、
0: はい、より苦しもうとしてる、
1: 拡張すんだみたいな、はい、多分ね、僕の今一緒にやってる相方も多分ド M だと思います。2人 で目標人数去年で800人、1日で800数十人来てるはずなんですよ、
0: はい、
1: 今年の目標1600って言って
0: みました。やばー、
1: 俺も今ねバカなのかな何言ってんだろうみたいな。まあけど、まあ、やるからには、うん、まあ、そういった目標を持って、うん、なんかこうもっともっと皆さんに知ってもらって、うん、北海道の食の魅力を自分たちが感じることがまず大事、
0: はい、
1: で次にその感じたことを友達とか、
0: はい、
1: あの道外世界の人に発信するっていうのを北海道みんなでできればいいなと思いますね、はい。そうだからド M だから大変なんだけど、そうだからね、うん、仕事もなんか変な仕事が来るんですよ、うん、東京から、あのイベントディレクションの仕事が来たけど、意味わかんないですよ。僕だからエアウォーターの社員ですっつってそうだからお手伝いをさせてもらいましたし、食関係のイベントだったのでお手伝いもさせてもらいましたけども、うん、なんかそういうなんかこうやってれば、うん、とかいろんな人と交わってれば、うん、なんか変なことがたくさん起こってくれる、はい、なんか、うん、そういうのをちょっとノーマップスで体現したので、今年もなんかそういうことをやると、うん、また変なことできるんじゃないかな、それちょっと楽しみにしてはいます、ね、
0: はい、いや、そしてまだこれから、うん、あれですね、宗方さんの妄想とド M 魂が、
1: う
0: ん、どんどん加速して、うん、いろんなことが起きそうですね。
1: いや、あのそうあまりしないようにしてますけど本当に、いや本当にね、多分、うん、そう僕と僕 の, その相方の山沢さんっていう人が、うん、この人も本当にもう想像力豊かで、
0: うん、
1: すっごいいろんなことを提案いただいて、うん、まあ、僕はどっちかといえばそっちに従う方でもあるんですけども、うんうんうん、ド M だから基本イエスですよね、
0: はい、
1: 基本お願いしますみたいな、はい、それでいいじゃんいいっすみたいな、はい、そんなのではありますので。
0: なるほど、うん、じゃああれですね、これから関わってみたい関わりたいっていう人に対してのこうメッセージをいただいてもいいですか。
1: はい、はい、なんか食って言われると、はい、なんか食産業に関わってなきゃダメなのかなとか、うんうん、あの自分もそういうものを売り物として持ってなきゃダメなのかなっていうふうに思われがちなんですけども、うん、やっぱりこう北海道に住んでて食ってなると本当北海道民全員に関わってほしいって思うぐらい、うん、なんか食ってすごい身近で皆さんが言うことで売れたり価値が変わったりするものだと思うので、うんうん、あのちょっとしたアイデアでもいいし、うん、ただ関わってみたいという気持ちでもいいし、うん、なんかそれだけで十分関わるあの条件を達してると僕は思ってるので、うん、難しいこと考えずに、うん、まず来いと、うん、そうでまず

0: やりたいって言ってと、はい、そしたらもういろんなことをご提案させてもらうし、うん、いろんなこと一緒にできるかと思うので、うん、なんか本当にもう難しいこと考えずに一緒にやりましょうっていう言葉だけで僕はもう十分いいかなと思ってます。
1: わ、はい、かりました、うん、あのやりましょうって言われたらイエスしかないって
0: そうそうもうそうだねそういうことになるんだ。
1: そういうことになります、ね、
0: あ、なるほどなるほど、はい、そうはいかイエスかかしこまりました、
1: ね、そうです大丈夫です楽しくなりそうです。
0: はい、ありがとうございます。
1: 本日はノーマップスフードの事業統括そしてエアウォーター北海道株式会社宗方祐介さんをゲストにお迎えしました。宗方さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。アイス、yeah.

0: psychedelics because I'm too scared of unpacking. Sometimes I only see myself in my therapist's glasses, but I'm not taking it serious because she's very attractive. I know it's a heavy decision to bury.
1: To design the future. No Maps Radio.
2: このコーナーはいつかは自分たちの番組を持ちたいと思っているアンビシャスが世間のことを知るために巷で噂になっている話題を検証して報告するコーナーです。今日はマホちゃんです。
3: こんばんは、マホです。
2: こんばんは。
3: 今日はマホと整っちゃおう、はい、私の大好きなサウナのお話を伝えていこうと思います。
2: お願いします。今回はどこでございましょうか。
3: 今回はですね、はい、あの札幌市中央区近場なんですけれども、うんうんうん、にある断雪という場所をご紹介したいと思います。
2: ついに
3: 行きました。
2: 断雪気になってはいました。
3: そうだ、断雪だった。いつもこのイントネーション間違えるんですよ。断雪って言っちゃう。断雪です。
2: 断雪気になってたよ。
3: 気になってた。
2: 存在は知ってる。
3: そう、私もずっと気になってて、2025年の何月だったかな、4月ぐらいにオープンしたばっかりなんです。
2: へえ、はいはいはいはい。
3: で、あのホテル型サウナ施設なんですけど。
2: なるほど、ホテルがついてる。
3: そうそう、
2: なるほど。
3: へえ、かなりサウナー向けに作り込まれている施設でした。めちゃくちゃ良くて、
2: いいな。
3: いや、そう、なんか

0: いから、うん、やっぱり札幌市内で泊まるのって、うん、どうなのかなって正直思ってたんですよ。
1: 確かにイメージがね、定山渓とかの方に乗っちゃうから、
0: ちょっとやっぱり近場でも定山渓ぐらいじゃないですか、
1: うんうん、そうだね。
0: そうでもなんかすごい気になってたし、はい、外の親方が作ったってそう聞いて、うん、有名なデザイナーさんと一緒に作ったっていうことを聞いていて、うんはい、そうめっちゃ期待値高くて、うんうんうんうん、高かったんですよ、うん、なんだけどしっかり超えてきました。
1: マジか、聞かせてくださいよ。
0: まずサウナ室なんですけど、はい、木のぬくもりがめちゃめちゃすごくって、はいはい、なんか大きいね、うん、丸太が7個ぐらい置かれてたりとか、全体的にめちゃくちゃ温かい雰囲気のサウナでして、うんうんうん、フィンランド式サウナで、はい、オートローリーもね、うん、あるんですけど、うん、なんか暑さだけじゃなくて、まあ、もちろんめっちゃ暑いんですよ、
1: うん、暑いんだ。
0: そうなんかあの湿度じゃない温度計が、はい、大体84から86度ぐらいになってたんだけど、うん、全然もっと暑いなんか私温度計ってあんまり信じられなくて、サウナ室の中のこれもっと暑くないみたいな、まあ、湿度も相まっての暑さだとは思うんだけど、うん、はいはい、温度計正しいのかもしれないですけど湿度もすごかったの、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 体感温度も高いってことですね。で
0: そうそう、乾燥もしてないし、うんうんうん、なんか空間を楽しむ感じもすごくよくって、うんうんうん、でもなんかねオートローリュってあるっていうのを最初に知らなくて、うん、普通に入ってたの、うん、で泊まって私は全部で 7,8 回ぐらい入ってたの、
1: すごいね、
0: だけど、うんうん、そのうち1回だけしかオートローリに当たらなかったの、でずっとこれオートローリついてるけど、うん、ならないのかなみたいな思ってて、うん、で1回だけ当たった時には、うん、めちゃ暑かった。最高なサウナ施設なんですけど、はい、サウナ室なんですけど、うん、あの外気浴スペースがめちゃくちゃよくって、
1: うん、へえそうなんだ。
0: そうあのねウッドチェアが置いてあるんだけど、うんうんうん、寝そべられるね、うんうん、あれが特注らしくって、うん、そう角度とかにもめちゃくちゃこだわって作られてるんだって。
1: はいはいはい、
0: そうやっぱりあの角度大事じゃないですか、うんうんうん、椅子の整え椅子って。
1: 確かにね、
0: なんかあまりにも直角すぎると、うん、なんか微妙だし、うん、寝そべられない椅子だけのところも、うん、わあこれ絶対ねあの寝そべられる整え椅子が置いてられる方が絶対いいよなとかあるじゃん、うんうん、しかもねそのね実際に寝てみると、うんうんうん、本当に木の香りを感じられるんです。
1: ほうほうほうほう。
0: で木のぬくもりも感じられて、うんうん、なんか自然の中にいるような感覚にな
1: るんだ。
0: そうなる外気浴です
1: ごいね。
0: しかもね、うん、外にあの椅子にさよくかけるお水とか、うん、汲むところあるじゃないですか、うんうんうん、でそれあるんですけど、うん、その、 あの水面が壁に反射して映るのが、うんうんうん、夜になったらめっちゃ綺麗なんですよ。
1: そうなんだ。
0: そうなんかここまでこだわってるんだみたいな。さすがの演出だなと思って。
1: 確かに親方すげ
0: ー。すごいよね、まあ、デザイナーさんもすごいんだけど、
1: うんうん、
0: なんか2人のそのタッグを組んでできたサウナ室と外気浴がもう最高で、う
1: ん、すごいね、こんな街中に。
0: そうだよ。水風呂もね、うん、壁から水が流れるタイプで、
1: はいはい、
0: 水質にもこだわって作られてるらしくって、うんうんうん、めちゃめちゃ気持ちよくって、うんうんうん、私はあのずっと水風呂はそんなに得意じゃないって言ってるんですけど、はい、ここの水風呂はね良かった。
1: うーん、
0: 入りやすかった。
1: そうなんだ。
0: 全部肩まで入れた。
1: あ、すごい
0: そうそう、
1: そうね、
0: ここはねもう本当に総じて最高で、うんうんうん、他にも、うん、サウナ以外にも最高だったのが、うん、なんかおやすみそラーメンっていうのが。
1: かわいい。何ですかこれは。
0: 名前がかわいいじゃないですか、うん、しっかりひらがななんですよ全部でこれって何かというと、うん、はい、あのそのまま、はい、名前の通り、うん、21時から23時まで、うん、無料提供されている、うん、夜泣きラーメンが、
1: そんななの？
0: そうあるんですけど、うん、これ最高じゃん、うん、寝る前のラーメンって。わかる、うん、夜に食べるラーメンって罪だけど、うんうん、
1: 背徳
0: めっちゃしみる、し、サウナ上がった後に食べたりとかする人とかもいたりとか。
1: 確かに。
0: そうたくさんね食べてる人たちいたんですけど、
1: うんうんうん、
0: なんかね、うん、やっぱりあのお仕事終わりのサラリーマンの方とかもいて、うん、なんかいろんな楽しみ方ができるなって思った、うん、そのラーメンも。
1: 確かにね、
0: お仕事終わって帰って、うん、何食べよっかの、ラーメンあるじゃんみたいな、
1: うん、
0: まあ、サウナ後に食べると大優勝なんですけどね。
1: 確かに。 素敵、そんなのあるんだ。
0: そうなの。しかもね、うん、朝食もめちゃくちゃ美味しくて、まあ、朝食はつけるかつけないか、
1: うんうん、
0: 個人の判断で決めてもらう感じなんですけど、
1: うんうん、
0: もうなんかホテルサウナのレベル、このご飯みたいな。もうね、いろんな種類があって、
1: どういうビュッフェ、
0: そうそうそうそうそう、朝食ビュッフェがあって、なんかね、やっぱり北海道のもの、
1: うん、
0: 関係しているものが置いてあったりとか、うん、なんかね、花畑牧場のカタラーナとか、
1: え、美味しそう、
0: そうあったり、その朝からすごくない、
1: すごい
0: とかね、なんかいろいろあったんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: あとあれだ、室蘭かな、室蘭ってうずらの卵が有名なんですけど、うずらの卵の卵かけご飯が食べれる、
1: すごい。
0: 卵って卵かけ ご飯に対して卵って一つじゃん、うん、普通は、うん、なんですけど、あのうずらの卵三つ、
1: へー、
0: 贅沢に入れて食べれるんだけど、うん、濃厚で最高でした。
1: いいね、朝から最高、
0: そう、朝からもう本当にね、うん、最高な気分で贅沢を味わったんですけど、もうなんかね、全体的にサウナ好きが本気で作ったホテルっていう感じで、まあ、札幌来る方とか、うん、まあ、もちろん札幌市内に住んでいる方にもぜひおすすめしたい施設だなって思いました。
1: いいね、これがさ、街中で体感できるってのは結構激アツですよね。
0: 最高じゃないですか、うん、これなんか本当に札幌市内に住んでるから、うん、まあ、試しに一回泊まってみようみたいな気分で行ったんだけど、
1: うん、
0: 絶対また行きたいと思った、
1: うん、なんか気になってどの辺にあるのかなみたいな調べた時に、ホースイススキノから結構近いイメージ、
0: 本当に近くって、うん、あの創生川、ススキノから行くと創生川を渡って、うん、たところにすぐにあるから、
1: うん、
0: すごい行きやすいし、うん、すすきの電話でご飯食べて飲んで、うん、すぐ帰って寝れるっていう場所でもあるから、うん、
1: 確かに、
0: そう、それでこんなに本格的なサウナがついてるのって、うん、マジレベチだなって思う。
1: 確かにこれはいいですね。なんか日頃の、うん、なんだろう、ちょっと贅沢じゃないですけど、自分へのご褒美的な感じでも、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: 使えるんじゃないかなって思うので、
0: はい、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。
1: はい、ではまほちゃんからここでインフォメーションをお願いします。
0: はい、アンビシャス情報をお届けします。
1: はい、
0: 5月30日サンドラボモールさんの方で Be Ambitious リリースパーティーと、うん、北海道名パーティー、私たちの定期ライブですね、うん、
1: はい、
0: この2つが行われます。
1: はい、
0: でリリースパーティーの方はオープンが13時、はい、スタートが13時半となっておりまして、
1: うん、はい、
0: 定期ライブの方はオープンが17時半、はい、スタートが17時50分からとなっています。
1: はい、
0: これ初のリリースパーティー、
1: そうだね、 Be Ambitious は
0: なので、
1: はい、
0: もうなんかいろんなことやりますよね。
1: はい、
0: この日ゲームやったりとか、ね、
1: そうそうそうそう、
0: ちょっと結構いろんな意味で楽しめるライブかなと思いますし、
1: はい、
0: まあ、定期ライブも私たちが大切にしている、
1: うん、
0: 月に1回しか行われないライブなので、
1: はい、
0: ぜひ来ていただけたらなと思います。
1: はい、
0: そして、はい、5月31日は、
1: はい、
0: なんと、
1: あ、はい、
0: リサの生誕ライブがあります。
1: ありがとうございます。
0: 大切な大切な年に1回の
1: そうですね、
0: お誕生日、こちらはスタートオープン16時スタート16時半となっています。
1: うんうん、はい、
0: こちらは何か話しておくことないですか。
1: ですね、
0: はい、
1: 普段やらないものを詰め込みって感じですね。
0: そうですね、
1: はい、まあ私らしいっちゃ私らしい、
0: うん、
1: この間がもうももちゃんの生誕で、
0: うんうん、
1: もうすごいキュルキュル可愛い本人そのままって感じだったんですけど、うん、まあ、次は私そのままって感じのイベント、うん、
0: すごい個性的なあれになってますね、背取り
1: なので、これはまあこれはこれで、生誕って結構この日しか見られないから皆さん楽しみにされてる方多いと思うので、
0: うん、
1: まあ、気軽に来ていただけたらいいなと思います。
0: はい、ぜひ皆さんこちら土日遊びに来てください。
1: はい、
0: その他のイベント情報だったりはアンビシャスの SNS、はい、タイムツリーとかもね、はい、チェックしてみていただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。
1: はい、ではまほちゃんから1曲曲紹介お願いします。
0: はい、アンビシャスでチームアンビシャス。

0: ノーマップスレディオ、本日はノーマップスフード事業統括の宗方雄介さんをゲストにお迎えいたしました。
1: はい、面白かったですね。
0: フード面白くなっていきそうですね、
1: うん、そうね。やっぱド M の人がイベント作ると
0: よくなるのかな。
1: よくなるかもしれないね。追い込んじゃうからね。
2: 確かに。
0: リサちゃんは、
2: はい、
0: なんかあれだよね、ビジュアル的にこう追い込む、追い込む方、何
1: S 側、
0: S 側、
2: S 側、う
0: ん、お前もっとちゃんとやれよみたいなのイメージがあるけど、
2: うん、はい、いやどうなんですかね。
0: 追い込んでいく派、
2: うん、追い込んでいくけど、うん、追い込まれるのも好きですね。
1: あーねー、
2: 追い込むのも好きです。
0: あ、なるほど。
1: あ、なるほどね。
0: 二面性を感じました。いやけどね、いいものを作ろうと思ったらやっぱりね、うん、ちょっと M っぽくなるよね。
1: なるよね。まあ、S だけじゃ成立しないからね。
0: しないってことですかね。いろんな人がいて、いいイベントができていくってことですね。
1: なっちゃん、いいんですか、こんな話で終わっていくノーマップスレディオ。
0: ああ、いや、いいと思いますよ。ノーマップスレディオってそんな感じじゃないですか。
1: ああ、そうですか。
0: はい、
1: なっちゃんがね、今日で最後だということなので、
0: はい、そうなんです。本日ノーマップスレディオ卒業いたしまして、
1: はい、
0: はい、あの白老町にでの事業に 100% 向かおうと思って、うん、はい、おりますので、はい、ちょっと白老で一花咲かせて、うん、まあ、ノーマップスフードなのか、うん、何かにこう、うん、登壇してくださいと。
1: あ、なるほどね、逆にね。
0: そう、うん、だから登壇側で出たいなというふうに思っております、う
1: ん、なるほど。誰ですか、広報担当はっていう聞くタイプです
0: そうだね、追い込んでいく方ですね。
1: 追い込んでいく方ね、はい、なるほど、
0: と思っておりますので、うん、はい、今まで、あ、だから4年ぐらい、
1: うん、
0: 300何回とかだもんね、うん、
1: はい、
0: お世話になりました。
1: お世話になりました。
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: いろんな意見をさせていただきました、うん、ちょっと引き続きね、はい、ノーマップスレディオ続きますので、はい、今たびたび出演していただいてる海さんが、うん、
2: はい、
0: はい、公認ってことになっていいのかな。またノーマップスのメンバーでまた引き続きノーマップスレディオ続いていきますので、うん、はい、夏講師の皆さん、
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 5
1: 年間お疲れ様でした。
0: いや、ありがとうございました。まあ、また応援しておりますので、はい、よろしくお願いします。はい、
2: ノーマップスレディオのアーカイブはポッドキャスト、スポティファイなどストリーミングサービスでお聞きいただけます。ノーマップスレディオで検索してください。番組の感想は FM ノースウェーブ番組メールフォームまで、または X ハッシュタグノーマップスレディオでポストしてみてください。今週は
1: ノーマップスのマサと
2: アンビシャスリサと
0: ノーマップス夏子でお送りしました。

越しの未来を垣間見ることはできましたか？この番組でかかった気になる楽曲は FM ノースウェーブのミュージックサーチで検索してください。ノーマップスレディオ。さて、来週はどんな未来が待っているのでしょうか。楽しみですね。それでは今宵も素敵な夢を。

ただいま。時刻は午前0時。お休みの挨拶を言いそびれた方だけの特別なこの時間。もしあなたが何か物足りないと感じているのでしたら、その何かとは誰かの声かもしれません。ようこそ水曜の深夜へ。今宵あなたに声で伝える30分、ナレーションから見えてくる世界の歴史、文化、風景、心地よい声、フレッシュな声で夜を彩ります。一日の終わりに、あるいは始まりに、どうぞボイスワールドをお楽しみください。

FM Northwave Voice World。Voice World。この番組はラーメンの山岡や総合保険代理店オネスト、愛車の専門店スマイルカーズ、北海道芸術高等学校バー TD2 の提供でお送りします。

0: 今からおよそ400年前、1604年の10月、17世紀が幕開けてまだ間もない頃、夜空の蛇使い座のあたりに突如として明るい天体が現れました。中国では星の客と書いて客星として記録されているこの天体は、今の天文学でいうところの超新星爆発だったようです。超新星爆発、すなわちスーパーノヴァは、太陽よりもずっと大きな星が寿命を迎える時に見せる天体ショー。これを17世紀の当時細かに観測したのが、惑星の運動に関するケプラーの法則などで知られるドイツの天文学者、ヨハネス・ケプラーでした。彼はこの惑星に執着したと言っていいほど熱心に研究。後にこの天体はケプラーの超新星と呼ばれることになります。皆さんこんばんは。今日はどうしてこんな話をしているのでしょうか。それは今回が記念すべきボイスワールドの400回目だからです。これを祝し、400という数にあやかって400年の時間を振り返ってみましょう。今から400年前、17世紀にはケプラーに代表されるさまざまな分野で大発見をした人物、まさに超新星たちが現れた時代でありました。今夜のボイスワールドは400年前の世界へご案内いたします。
1: 超新星、天文学の意味としては星の寿命の終わりですが、一方で彗星のごとく華々しく登場し大きな影響力を放つ人物に対しても使われる言葉です。では天文学の分野における400年前の超新星的人物といえば、それは間違いなくこの人、ガリレオ・ガリレイです。16世紀の終わりにピサの斜塔で知られるイタリアのピサ市に生まれたガリレオ、一体どんな人物だったのでしょうか。肖像画を見てみましょう。長く広い額に首が隠れるほど蓄えたボリュームたっぷりのひげ、深い穴の底を覗いているような落ちくぼんだ瞳と頑固に結ばれた口元。彼が残した功績は振り子の運動や落下の法則もさることながら、やはり地動説についてでしょう。当時の天文学の課題はコペルニクスが提唱した地動説を証明すること。その上で決定的な仕事をしたのがガリレオです。用いたのは望遠鏡による天体の観察。これによって地動説はいよいよ動かしがたい事実と認められていくわけですが、歴史的に興味深いのはこのガリレオの没後1年を待たずして次世代の超新星がこの世に生を受けたこと。名前はアイザック・ニュートン。400年前、なんと劇的な時代であることでしょう。

0: 400年前の世界へご案内している本日のボイスワールド。ヨーロッパにおいてこの時代がどういう時代だったかというと、14世紀のルネサンス、15世紀の大航海時代、16世紀の宗教改革、17世紀の科学革命を経て近代ヨーロッパが形作られた頃、つまりそれまでの権威が崩れ去り、新しい考え方がどんどん生まれていく時代だったのです。ガリレオ・ガリレイが活躍した天文学以外では、医学の分野でも血管と心臓の働きが明らかになり、人体への理解が深まったことで近代医学へ大きく舵を切った時代でもありました。ですが、この人の功績の前には存在が霞むと言わざるを得ません。アイザック・ニュートンはリンゴが木から落ちる様子から万有引力を導き出したことで知られていますが、彼の真の功績は著書プリンキピアによって、地球上でリンゴが落ちる法則から月が宇宙で運動する法則までをも一つの理論にまとめ上げてしまったこと。彼を超新星と呼ばずして何と呼ぶべきでしょうか。こうして17世紀近代への道が開かれました。その影響は400年後の現在にまで続いています。では最後に現在の超新星についても見ていきましょう。
1: 今後世界にはどんな超新星が現れるのでしょうか。予想もつきませんが、ガリレオやニュートンのように世界の見方を一気に変えてしまうような人物が現れるかと思うと、とてもワクワクします。一方で宇宙における超新星爆発もまた研究者の間では大きな価値があります。一体どういうことでしょうか。理由は、超新星爆発やその残骸を調べることで宇宙の成り立ちだけでなく、私たち生命を構成する物質がどこから来たのか分かるかもしれないから。世界中の研究者によって遥か遠い宇宙の超新星爆発はつい最近も観測されているものの、地球がある天の川銀河において地上から目で見えるレベルの超新星爆発はケプラーが観測して以降起こっていません。ガリレオやニュートンが生きた時代から400年間人類は技術を磨いてきました。今ならかつては観測できなかった情報をキャッチし、宇宙の理解を深めることに役立てられます。ケプラーから

0: FM ノースウェーブボイスワールド400回目の今夜は400年前の世界へご案内いたしました。いかがでしたか？お送りした曲はナイブリックスでスーパーノヴァ、そしてコールドプレイでアスカイフルオブスターズでした。今夜のお相手、この声が渋谷奈々子、
1: そしてこの声が岸健介でお送りしました。続いての旅はまた次回。Voice World

0: FM North Wave Voice World。
1: FM ノースウェーブボイスワールド、引き続き岸健介、
2: 渋谷奈々子がお送りしています。今夜は400回目ということで、400年前の世界へご案内いたしました。
1: はい、いかがだったでしょうか。
2: ロマン感じる。
1: というわけで、番組スタートからおよそ7年半、はい、皆様のおかげでなんと400回ということになりました。
2: はい、
1: 第1回の放送がですね、2018年10月3日でございました。うん、長い長い年月積み重ねてまいりました。本当にね、あのリスナーの皆さん、スタッフの皆さん、スポンサーの皆さん、本当皆さんのおかげです。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。

0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ということで、うん、今夜はタイミングもバッチリだったので、はい、山岡屋さんとのコラボ企画ドドンとプレゼント大放出いたします。
1: 何ですか？
0: 今回は山岡屋の餃子無料券2枚を抽選で最大40名様に差し上げます。ちょっと400はさすがに事務的なあれで無理だったんで4にかけて40にしました。
1: ノースウェブが震えますね。
0: いつもは10名様なんでなんと4倍ですから。
1: そうなんです。
0: 岸調べだと多分 80% から 90% という確率
1: そうですよ
0: あるんじゃないかなと思います。
1: これまで当たらなかったっていう方もですね諦めずに送っていただきたいですし、今回初めてなんか、うん、例えばタクシーの中で初めて聞いてるよとかね、そういう方ぜひ忘れずにメモってください。ノースウェブボイスワールドという番組です。ラジコタイムフリーで聞き直せますんで、
0: ぜひぜひ
1: ご応募ください。
0: ご応募いただきたい、
1: はい、
0: 最後に応募方法をねお知らせしますんで最後までお聞きください、はい、というわけでいただいてたメッセージ紹介してまいります、
1: はい、
0: まず3人ご紹介したいんですが、多分ね皆さん初めて紹介するんじゃないかなと思うんで、まずは龍太郎さん、初めて拝聴しました。毎日放送しているのですか？お二人の声がすごく心地よい響きでまぶたを閉じて聞いていこうと思います。
1: ありがとうございます。
0: 放送なんですけど毎週水曜日の深夜24時、はい、まあ、厳密に言うとまあ木曜日の0時なんですけど、うんうんうん、週に1回放送してますの で、
1: そうです、ね、
0: ぜひこれからも聞いてくださいね。
1: あとパーソナリティがですね、うん、結構毎回組み合わせが変わったりするの で、
0: そうです、ね、うん、
1: よりお気に入りの声が見つかるかと思いますの です。毎週ぜひお付き合いください。
0: お願いします、寿司バクバク食い太郎さん、これからも耳の保養になる声待ってます。ありがとうございます。高知さん、いつも楽しい放送ありがとうございま す。ふと耳に飛び込んでくる岸さんの声にいつも元気をもらってます。あら嬉しい。日常の中に彩りと安心感を届けてくれるこの番組は私にとって大切な居場所です。これからも岸さんらしい素敵な声を届けてください。ずっと応援してますね。ありがとう。
1: 高知さん
0: 応援してね。
1: あらファンの方がいらっしゃって、あら自分で読むのね、そういうメッセージくれます
0: よ。
1: ありがとうございます。では続いてプルートさん、ありがとうございます。先日新発様のお店で食べてきました、うん、山岡屋さんのことですね、うん、男性スタッフの方の親切、笑顔で対応していただき、いつも以上に美味しく感じました、うん、人手不足や効率化など世の中の状況の変化によりタッチパネルの注文やロボットが運んできてくれるお店が増えている中で、山岡屋さんは笑顔でスタッフの方が注文を聞いてくれて、油の量や麺の硬さなども家族で行っても一人ずつ確認してくれて、なんかとてもいいですよね。わ、うん、かります。
0: わかる。
1: 私もクーポンのご利用よろしかったですかって確認していただいた。 あ、うん、コロチャとノリいいですか、で忘れずね注文できたことがあります。
0: かさめ少なめ普通で私ね言ってます
1: ほんのり年齢を感じる
0: 注文。あとバリカタにね最近するのもいいんじゃないかなと。
1: あ、
0: たまにバリカタに。
1: お好みと体の調子に合わせてね、はい、注文できます、ね、
0: ルトさんありがとうございま す。続きましてダイモンさん、
1: はい、
0: こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。先日苫小牧の味噌ラーメン山岡屋に足を運んできました。ちょうどお昼ご飯のタイミングだったのでラーメンとご飯物のセットを注文。
1: いいですね。
0: 熱々のスープの札幌味噌ラーメンで体を温め、とろろご飯をかき込んできました。
1: そう、
0: さっぱりとしたとろろが濃厚なラーメンと妙にマッチするんですよね。味噌ラーメン山岡屋の隠れた主役だと思います。皆さんが好きな山岡屋のサイドメニューは何ですか？
1: なるほど。
0: 渋谷さん何ですかサイドメニュー？
1: サイドメニューやっぱり私はもう餃子と瓶ビールです。
0: いいね。
1: タンブラーついてきます
0: か？最高だね。
1: キンキンです。
0: 私やったことないんでね、いつかやってみたいな。毎回車でね行っちゃうんでね。そうなんですよ。
1: 魚多いんですよね。いや美味しいですよ。皆さんぜひ食べ物とビールを私は同時に頼んで、
0: うん、
1: で餃子麺は固めで頼みます、うん、で餃子と具でちょっと始めて、うん、でなんかその麺はこう締めみたいな、うん、ポジションで食べるとちょっと美しく終わるかなって最近思ってます。
0: 完全なるのんべえの飲みねラーメンの具で飲むってのはもう上級者だ。
1: おい山岡屋さんだからいいんですよ。
0: 上級だ。素晴らしい飲み方。
1: ぜひお試しください。
0: 私もライスと餃子必ずつけます。
1: あ、ライスもいいですね。ではちょっとたくさんいただいてるんですけどお時間の都合もありますので、はい、こちらの最後の方にさせていただこうかな、はい、チャキさんありがとうございま す。昨日山岡屋さんにラーメンを食べに行ったら座敷の席に小さいお子さん2人いらっしゃるファミリーっぽい方々がいらっしゃって、店内に流れてくる山岡屋さんの曲に合わせてお子さんが歌を歌っていましたおいしいラーメン見つけたって感じだったんですよね。うん、歌詞をちゃんと覚えていたのでおそらくご家族でいつも歌を聴いてるのかな、お店にいつも食べに来てるのかなとほっこりしましたが、おそらくお母さんだと思いますが、うん、しーお店みんないるから静かにしー って言われていましたが、うん、ちょっとほっこりした時に私のラーメンが運ばれてきて美味しく気分良い時間となりました。
0: ほっこりするな。
1: いいですね。
0: けどね、私みたいなおじさんがね歌ってるとね、お大丈夫か静かにしろみたいなのありますけど、
1: 帰りしなにつぶやくぐらいはしないですか、
0: うん、ついついね、はい、口ずさんじゃうんだよね。覚えちゃう、かかってくると山を買いに行きたくなるもんな、う
1: ん、お子さん連れいいですよね。怖がりのあるお店もあれば、お子様セットのあるお店もあるのでね、うん、のんびりできるいいお店ですよ、ね、本当に。
0: チャキさんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 他にもねたくさんメッセージいただいて紹介したいんですができないので、今回は400回の特別に名前だけでも、はい、紹介したと思います。
1: はい、
0: みなちゃんさん、雷鳳さん、パンダさん、カズさん、北野哲さん、醤油好きさん、バーバさん、シロスさん、ミササミさん、片目多め濃いめさん、アチャリンさん、パパゴリラさん、ソウさん、タキくんさん、ベイアンさん、超予作さん、カムイさん、本当にありがとうございます。というわけで今回のプレゼントは
1: 山岡屋の餃子無料券2枚を抽選で最大40名様に差し上げます。
0: よ
1: ーっ、ふるってメッセージを送りください。プレゼント欲しいという方はノースウェーブボイスワールドで検索して番組のホームページにアクセス、フォームで送るというボタンからメッセージを送ってご応募ください。番組への感想、山岡屋への熱い思いもぜひお願いします、うん、締め切りは5月31日日曜日いっぱいまでです。当選者の発表は発送をもって返させていただきます。たくさんのエントリーお待ちしています。
0: お待ちしてます。今日は400回でございました、うん、本当に皆さんありがとうございま す。FM ノースウェーブボイスワールド、お相手は岸健介と
1: 渋谷奈々子でした。

0: ナレーションから見えてくる世界の歴史、文化、風景、私たちの声で伝えてまいりました。皆様の夜は満たされましたでしょうか。まもなく時刻は午前0時30分。そろそろお別れの時間です。もしまた水曜の深夜にお休みの挨拶を言いそびれ、誰かの声が聞きたくなったら、ナレーションの世界があることを思い出してください。私たちがボイスワールドでお待ちしております。
1: FM Northwave Voice World。
0: この番組はラーメンの山岡や総合保険代理店オネスト、愛車の専門店スマイルカーズ、北海道芸術高等学校バー TD2 の提供でお送りしました。

0: いつも見てますラジオ聞いてますって声かけてもらえるの嬉しいですよね。
1: あ、まあ確かに嬉しいね。
0: なんか街なんかでね、ただ急に声かけてもらった時反応できなかったりしてね。
1: あ、まさか声かけてくれるなんて思ってないからね。
0: いや、これやっぱり自意識過剰ぐらいで考えておいた方がねいいよね、うん、それでそんなことないしね。
1: あ、まあ確かにそうだね。
0: やりすぎとかそんなことなくて、そんなことないし、うん、それは調子に乗ってるとかそんなことなくて、そんなことないしね。
1: ややこしいな。
0: そんなことなくてそんなことないし、
1: そんなことないとそんなことないからややこしいのよ。それなんか、
0: まあ、いつも見られてるという意識でね。
1: まあ大切だね。
0: だからいつも見られてるんだなって思って万引きとかもしちゃいけないよね。
1: 当たり前だろ。
0: あ、この人マナー悪いなって思われるからね。
1: マナーとかじゃなくて犯罪だから、
0: 手癖悪いなって。
1: そんなレベルじゃないよ。
0: いつ誰が見てるか分からないからね。
1: 見てる見てないとかじゃなくてダメなんだよ。
0: まあ時代じゃないっていうかね、
1: 時代の問題じゃないから。良かった時代なんかないから。
0: うん、そういうね、もうコンプラとかなんかいろいろありますもんね。
1: げっこつみたいな感じで言うのよお前。
0: やっぱ SNS がある時代だからね。すぐちょっとやばい
1: っす。 SNS なかったら OK じゃないんだよお前。
0: でも安心してください、もうね最近は全然やってないんでね。
1: あ、全然アウトだ。
0: あんまやってない。
1: ちょっとやってんのかお前。そんなやつ出てくんなよお前。
0: 子供は真似しちゃダメですけど、
1: 大人もダメなんだよ。
0: なんかテレビで見たら明るいなと思ってたのに、プライベートは万引きとかすんだって思ったらちょっと残念ですからね。
1: プライベートは物静かなんですねの感じで言うなって思う。
0: ちょっと残念なんで、やっぱり
1: ちょっと残念とかじゃない。
0: 逆にね、裏表なくてテレビ出てる時に万引きする人とかもいるんですけどね。
1: それ裏表とかなのかな。
0: こういう人はプライベートと差がなくて好感が持てますよね。
1: プライベートも透かしてないみたいな言うなよお前。そんな
0: 芸能人の噂ってすぐね口コミで広がりますから。万引きとかするけどいい人だったな。
1: 万引きするならダメなんだよお前。全て台無しだから。
0: やっぱ芸能人だね。実際会ってみると万引きの額ちっちゃいね。
1: 実際会ってみると顔小さいみたいに言うなと。お前
0: テレビで見るより万引きしてるね。
1: テレビで見るより細いねみたいに言うなよお前。
0: ほらテレビだと横長だから、
1: ワイドに映ってるからって言うけど、実際会ったらシュッとしてるみたいにさ。
0: 喋ってみたらすごい礼儀正しくて敬語で万引きしてたよね。
1: どこに万引きって喋りながらすることあんのそれ。
0: いや、ラジオで声は聞いてるんですけど、こんな感じの万引きする人だったんですね。
1: こんな顔だったんですねの言い方で言ってくんだって。
0: なんかでもミュージシャンとか俳優とか芸人とかね、いい作品作ってくれればいいっていうか、
1: 才能あれば不倫とか本人同士の問題だから関係ないですよね。じゃないのよ、犯罪だから。
0: そんな目くじら立てるようなことじゃねえ。ない
1: そんなやつすぐクビなんだよお前。事務所どうなってんだって言われるぞお前。
0: プライベートは本人に任せておりますので。
1: 熱愛報道出たけど事務所の対応だよそれお前。
0: もし万引きしてるとこね、週刊誌にすっぱ抜かれたりしたら訴訟起こしますよね。
1: 確実に負けちゃうよそれ。
0: 勝手に人のこと取ってね。
1: いや、お前が勝手に人のもん取ってるから。
0: 人のもん取ってるとこ取ってね。
1: またややこしいなお前。
0: 人が勝手に人のもん取ってるとこ勝手に取ってね。
1: ややこしいってだから。
0: 勝手に訴訟起こしますよ。絶対勝って。
1: うるさいなお前。
0: 取らないで勝って。
1: うるさいってだから。
0: 勝手に勝って、そして勝ってよ。
1: ずっと何言ってんねんお前。何回も言ってるけど、まあ、そもそも万引きが絶対ダメなのよ。
0: じゃあこれからは心を改めてボランティアだけにするか。
1: それで帳消しにはならないねお前。やばいよ発想がマジでさ。
0: まあさ、それは冗談として、
1: おじさんがユーモア入れる時のやつお前、話一気に戻してくんねお前ね。
0: とにかく常に声かけられると思って心構えておきましょうっていうことですね。
1: まあ、それ大事よ。でも本当に
0: 今さ、準備できてるから急に声かけられても対応できるでしょ。
1: はいはいはい、
0: 声かけますから今から急にね。
1: 急じゃないけどねこの時点でね。
0: 行きますよ。
1: 逆に構えすぎだから。
0: すいません、今なんかカバンに入れましたよね。
1: 俺万引きしてんじゃないか。 Hey, y'all ready to hang?

0: この番組は送信建設の提供でお送りします。
1: どうもこんばんは。水曜の夜いかがお過ごしでしょうか。
2: 月寒な国にスポットを当てた前代未聞の超ローカルな番組、ヤスと横澤さんと月散歩お届けいたします。 MC 担当しますのは北海道で活動中のお笑いコンビ、ヤスと横澤さんです。私が横澤です。そして
1: ヤスです。お願いします。
2: よろしくお願いいたします。と、
1: 5月も最終週ですけどもね。
2: そうよ、本当にもうあっという間だから、もうちょっとで、ねえー、今年半分終わっちゃうから
1: さ。いやもう本当におじさんですけども、うん、マジでそう、
2: おじさんですけどマジでそう、
1: マジでそう。いや早いなってことね、半分終わっちゃうなって言っちゃう。
2: いやいや言っちゃうよ、ね、
1: あっという間だね今年もみたいな。
2: これ本当にさ、自分が学生ぐらいの時言いたくないなと思ったけど、めちゃくちゃ言っちゃうよね、う
1: ん、
2: 本当に。
1: いやなんか年々やっぱ早くなってってるって感じがしますね。まあ、実際年々早くなってってるんだろう
2: けど、ね、まあ体感的にはね仕方ないけど、これは言いたくなかったけど言っちゃうよねやっぱね。
1: いや実時間がやっぱ年々早くなってってる。
2: 実時間っていうことで、はい、そうなんだ。
1: 実際時間がそのマジで1秒1分1秒早くなってってるから。
2: 早くなってってないよ急に怖いこと言い出す、ね、
1: 本当に早くなってる。
2: 本当に早く、
1: 体感とかじゃなくて、
2: 体感でね、そんな早くなってるは言うけどあれ嫌なのよ。あと勉強しといた方がいいよとか言うのも嫌だなと思ったけど、やっぱ言っちゃうもんね、やっぱね。
1: まあ本当ですけど、
2: ね、おじさんだなと思っちゃう。
1: いやでもだからすぐ夏になるでしょ。もう
2: 早い、もうそれもおじさんよく言うね。こっからすぐ夏だから、
1: ね、
2: あれおじさんなんで言うの、すぐ夏だから。こ
1: っ
2: から
1: すぐ夏だからっていう
2: の、実際には1ヶ月ぐらいあるのに。あれ
1: おじさんやっぱ気象関係には詳しいからね。
2: おじさんなんで天気の話すぐするんだろうね、はい、あれね。
1: 天気の話がみんな共通のあれだから無難なんですよね。
2: 無難は無難だけど、
1: 流行り物とかに左右されないんで。
2: いやいや、まあ確かに流行り物じゃないからね、天気って、
1: はい、天気って流行り物じゃないんで。
2: なんだ天気って流行り物じゃない、
1: 共通言語です。天気ってみんなの共通言語ですよね。
2: 俺も言ったけど、なんか共通言語ではないね別に。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。なんなんだよ全部それで終われると思うんだよ。
1: ありがとうございます。
2: さあ今日もちょっといろんなところに行ってまいりましたので、1時までの30分間お付き合いください。
1: はいはい。
3: 月散歩。
2: さあもういよいよもう初夏になってまいりました、季節も。
1: ええー、そうですね、はい、です。外で遊びたいですけども、
2: はい、公園特集です。
1: ありがとうございます。今日は、ね、公園番組やな、ね、
2: 公園番組でやってたの。小さな公園特集ということで、はい、うん、皆さんがね普段通ってる道のすぐ近くにも、えこんなとこ公園あったんだっていう、この ね、
1: 実はね、
2: 放送、そうそう、放送を聞いて改めてちょっと気づいていただきたいということで、うん、小さな公園特集ということで、今日は何か所か回っていこうと。
1: はい、ランチとかにもねぴったりですからね。
2: まあそうですね、うん、で、今日初めに来たのがですね、月寒東五条十四丁目にございます東月寒ライラック公園にやってまいりました。
1: 名前いいっすね、ライラック公園。
2: これ
1: 札幌だな。
2: ライラックあるんだよねこれ、
1: はい、
2: あれ
1: こちらにありますね、ね、入ってきてなんていうんだろう、これ角のね、
2: はい、ライラックの木もあり、そして、園内にはですね、鉄棒、滑り台、
1: ブランコ、
2: ブランコってこの三種の神器がね、公園の。あ、砂場もあるね。
1: おー、はいはい、いいですね。
2: 最低限は揃っているんですが非常にコンパクト。
1: 砂場まであるんですね、
2: ね、う
1: ん、
2: 本当この隣の家のさ
1: 庭、
2: 庭的なぐらいの広さ。
1: 庭ですね、この隣の家最高だな。
2: 最高で横公園だもんね、
1: はい、まあ、ここやっぱ小高くなってるんで ね、 ここね、はい、気持ちいいですけど風に吹かれて。
2: いやまあ確かにね、うん、でこれ歩道からも段差もなくてベビーカーや三輪車でも利用しやすい公園。
1: いいですね、入り口確かに、うん、絶妙です。確かに結構段差あるとこ多いですもんね、
2: 意外とね公園ってね。あまあまあまあそう、土地生かして使ってるんでこうね段差とかあったりするんですが、ここは平面で、
1: ちょっと車椅子とかでもね入れるかもしれないですね、
2: う
1: ん、
2: でしかも周り高い建物もないから日当たりもめちゃくちゃいいと。
1: うーん、
2: 日向ぼっこにぴったりと。
1: カラスの巣もねあります。
2: これ大変じゃない
1: か、カラスの巣が。いやでもやっぱカラスの巣を撤去することによって攻撃的に、ね、
2: なっちゃうから気をつけてくださいよなんていう看板も。
1: カラスさんも共存してるという、
2: ね、カラスも巣を作っちゃうぐらい日当たりのいい公園。
1: まあそうっすよね、
2: うん、
1: なんかあんま虫もねあんまりいなさそうですね、まあ、
2: 確かにね、うん、本当にいいねこれぐらいのサイズの公園。
1: めちゃくちゃいい、お子さんと ね一緒に、あと全体見渡しやすいですから ね危なくないです ね、
2: うん、お子様と一緒に遊ぶには一番いいんじゃないかなと。
1: ありがとうございます。
2: いう公園ですけども、すいません、公園巡りといえば、うん、恒例の謎かけがありまして、
1: まあ、私といえば謎かけですからね、うん、じゃあ参りましょう。
2: 早い早い、言ってない、お題言ってない、
1: 参りましょう。
2: あ早いって、ライラック、
1: はい、ライラックね、
2: うん、
1: あか、何かしこまりました、
2: 整いましたね、
1: かしこまりました
2: な、俺注文したわけじゃないから別に、はい、
1: ライラックとかけまして、はい、マグロと解きます、
2: ライラックとかけてマグロと解く、その心は、は
1: い、どちらも柵が嬉しいでしょう、
2: あマグロも柵は、
1: ね、マグロもやっぱ柵だとね嬉しいですよね、いっぱい、これ12切れぐらい取れるな、
2: すごい
1: 厚切りでも取れる、
2: あんまりそう、良かっただけにあんまり後乗せしちゃうとなんか変な感じになっちゃうけど、
1: サクサクね、
2: サクサクが後乗せでね、
1: サクっていうね、マグロのあのブロックみたいな、まあ、い
2: や分かるって、そんな説明しちゃうと変な感じになっちゃうからちゃんといいやつだから、
1: ちょっと飲食業界の用語かなと思っちゃった、
2: いやサクマグロのサク分かるけど、
1: 分かります、ありがとうございます、
2: おいい出だしで、
1: はい、
2: じゃあ次の子いきましょう、さあ続いてはですね、月寒東2条11丁目にございます月寒誠公園です、
1: うん、これもう我々大好き月見湯の近くに、
2: そうなんですよ、はい、この番組的にはその月見湯のすぐ近くにあるのがこの月寒誠公園、

0: これあんだね、こんなの。
1: いや俺らさ月見湯なんて何回も来てるけどここにこういうの知らなかった。
0: そうですね、もういつも月見湯来るときはもうほんとサウナのことしか頭にないんで、もう全てのもう視界はないですね。
1: あ、周り見えてなかっただけ、
0: はい、周り見えてなかった、
1: そういうことね、はい、こちら月見湯のすぐそばのミニ公園ということでね、まあ、定番の遊具ございまして、まあ鉄棒、ブランコ、運転、あと砂場もあると。
0: あの運転あるのいいね。
1: ね、いいよね、確かにね、
0: はい、
1: そうそうそう。であとまあ園内はですね基本的には芝生になっているのでピクニックに最適じゃないかと。
0: いいですね、芝も綺麗に刈られてますよこれ。
1: 本当だね、芝綺麗だね。
0: フェアウェイ、フェアウェイですね。
1: あ、ラフじゃない、深めじゃなくてね、
0: うん、
1: 本当にね綺麗なね芝生がある公園となっておりまして、
0: ちょうどね、はい、ブランコでカップルがね、はい、チューしてましたけどもね、
1: うん、そこまで言うのよ。
0: ありがとうございます。
1: 愛を語らい合ってたんだからチューしてたっていう
0: ね。いいっすね、春だね。
1: 春、いやいいね、なんかね公園でのカップルなんか見るとほっこりしますけど。
0: まあでも近所の人なのかな、全然ここなら来れちゃうもんね。
1: まあそうじゃない。でもさ、だからこれからの時期さ暑くなってきたらさ、はい、そのサウナとか入ってさまだちょっと暑いねなんてさ公園で涼んでいこうかなって。
0: 逆にね、
1: そうそうそう、
0: サウナから公園パターンも
1: いけるけど、ね、サウナからそうそうそう外気浴じゃないけど公園で涼むパターンなんていうのもさ、
0: まあさ整いチェアも結構置いてますしね。
1: 置いてない置いてないさ、水平になってるじゃん。
0: あとアギロンダクチェア一本置いてる、
1: なってない、ブランコぐらいしか座るところはないけどちょっとい
0: やいいですね。
1: まあでもいいよね、
0: 砂場も結構広めな砂場ですね。
1: へえ、そうなのよ。
0: 砂場にもなんかベンチあってね。
1: 本当だ、
0: ちょっと一人座ってやってできますけど、
1: はいはいはい、あね、あのお母さんとかがねお子さん見るのにちょうどね、はい、座るにはぴったりの公園、うん、こんなところにあったんだっていうね月さんも誠公園ですよ。
0: 逆にベンチがないねもうね。
1: そうなんだ、まあ、だからその
0: 座るならブランコかな。
1: 芝生だからさ、まあ、レジャーシート広げてとかはいいんでしょう。
0: いやいいですね、そうか、そのままね。
1: あ、そうそうそうそう、
0: そのぐらい芝目多いですから、かなり
1: 芝目っていうのはゴルフ好きだな、さあ謎かけ、
0: はい、
1: 月見湯が近いということで銭湯で謎かけいきましょう。
0: ありがとうございます、はい、銭湯とかけまして、はい、メロンと解きます。
1: 銭湯とかけてメロンと解く、その心は。
0: どちらも夕張りね、バリバリ
1: 銭湯、夕張り、
0: 夕張りね、
1: 夕張り、うん、あーすごい
0: 夕張りね、
1: 言い直した、
0: ありがとうございます、
1: ちゃんと言い直した
0: ね。まあ、ちょっとね桃色吐息でね高橋真理子と迷ったんですけども
1: 全然高橋真理子もそんなにあーってなるかな。
0: あとやっぱ松井秀喜でニューヨークってのし迷ったんですけど、ね、
1: ニューヨークね確かにちょっと焦点っぽいな。でも
0: いろいろ迷ったんですけど、ちょっとやっぱ普通かなと思ってやっぱり夕張りになりました。
1: だいぶ変化球きたな、
0: バリバリ。
1: 次のコーン行きましょう。

0: さあ続いては月寒東二条九丁目にございます月寒東二条ひまわり公園にやってきましたと。
1: はい、結構裏道っていうかね、そうそうそう、あんまり通らない道ですね。
0: 一応これ月寒体育館近くの公園となっておりまして、
1: 確かに
0: 今日来た中ではちょっとまあ大きめの公園ではあるのかな。
1: でかめだね。さっき行ったライラック公園の4倍ぐらいの大きさですね。
0: そうで、ここね、名前が東二条ひまわり公園といいますが、うん、さっきライラックなんて話もやすしましたけども、うん、ひまわりがなくてライラック咲いてんじゃんね。
1: ライラック公園よりライラック公園、
0: そうそうそうそうそう、う
1: ん、ひまわりはないのかね。これは夏来たいね。
0: だろう。でもらしき花もないんだよね。
1: あの奥に、あの今が僕らからね、前方奥の方にあるめちゃくちゃでかいなんか葉っぱのなんか植物なんですけど、でもあれもなんかひまわりではなさそう。
0: ひまわりじゃなさそうだね。なんかその木の植え方的になんかさ、お金持ちの家の木の植え方
1: なんで、そうですね、あの背の低いなんかすごいなってる木がいっぱい
0: とか、あのちょっと盆栽チックの木が植えてあったりとか、
1: なんか趣ありますけどね。あとこの岩、岩、石、はいはいはい、
0: そうそうそう、うん、
1: あるんですけど、ね、これ登別温泉、
0: あと何個かあったらケンケンしたくなるぐらいの感じの岩があったり、
1: もともとだから露天風呂だったのかな、
0: ここ、うん、もういや、これ本当に露天風呂でこれぐらいのサイズあるよね。たまにね、
1: 名残ありますけど、
0: ある名残っていうのかな、これ、うん、ちゃんとまあ滑り台なんかもあったりとか、
1: そうですね、
0: ね、で芝生もちゃんと完備と、
1: はい、
0: いうことです。
1: まあ、一応滑り台と砂場ありますけど、うん、なんか遊具ってよりもちょっとなんか軽くボールで遊んだりとかね、
0: まあ、そうだね、
1: ちっちゃいことね、
0: うん、ちょうど綺麗な正方形ぐらいなのかな、
1: できるぐらいのね、鬼ごっこしたりとか、
0: うん、
1: いいですね。
0: ベンチもありますんでゆっくりもできるよと、はい、いうような公園になってるのがこの月寒東二条ひまわり公園
1: と、はい、ということで、はいはい、月寒東二条ひまわり公園でした。
0: 謎かけひまわりとかけてほしい。
1: 私といえば、
0: はい、すいません、
1: 謎かけで飯を食ってますから、
0: くくってないけどひまわりとかけてほしい、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、いいですか。
1: それでも参ります、はい、ひまわりとかけまして、はい、風に揺れるトゥモローと解きます。
0: ひまわりとかけて風に揺れるトゥモローと解く、その心は。
1: どちらもチューブのシングルでしょう。
0: まああったけど、前田さんじゃなくてチューブの方、
1: チューブの方、
0: チューブの方で、
1: 風に揺れるトゥモロー、
0: あんまりピンとこないな。
1: それでも
0: ひまわりの方は、ひまわりの方、
1: ひまわり、
0: うん、歌詞出てきてねえじゃねえか。
1: ひまわり、
0: はい、そうだそうなんだ、
1: ひまわりとは言って
0: ました。ひまわりと言って
1: た、ね、ちょっとあの歌詞にはちょっとうろ覚えだったから。

0: っちもピンとこないな。
1: ありがとうございました。
0: 月サム東二条ひまわり公園からお届けしました。さあ続いてはですね、月サム東一条七丁目でございます唐松公園にやってまいりました。
1: はい、これすごい不思議な形の、
0: 不思議な L 字型の公園になってるんですけども、
1: 住宅街の中に、
0: そうちょうどだから四方八方にこう住宅があって、その中の空き地に
1: 中庭みたいにね、そうそうそう、だからもう10軒ぐらいのお宅の中庭みたいな、
0: 過言ではない。
1: こんな公園あるんですね。
0: 初めて見たこのタイプの公園。
1: この周りのお宅いいな。
0: マジでここの家とかベランダのすぐ横よ、ほんと公園、うん、
1: 全家に僕ら見られてますね今。
0: そうだよ本当に、はい、面白いなこれ。でも一応まあ全面芝生にもなっておりまして、でもちろんブランコだったり、椅子、そして滑り台もあると、
1: ベンチもあると、ね、充実してますね結構ね。
0: ね、
1: 芝も綺麗に刈られてますし、鬼ごっことかねしやすいね。
0: これでもボール遊びできそうだね、この大きさあれば。
1: そうですね、まあ、うん、周りネットないから速攻で雷さんちの餌食に、
0: まあ
1: ね、
0: はい、雷さんちってさ、はい、雷親父のこと雷さんちっていうのよく昔のアニメで見たけどさ、
1: 雷さんちの
0: 雷親父、ね、
1: マジでなりそうですけど、ガシャーンみたいな。いやいや
0: 本当に危ないからちょっとそれは気をつけないといけないけど、
1: でも綺麗なね、うん、周りのお宅のガーデニングなんか見ながら
0: これでも逆にさ、ここのさ、はい、囲まれてるお宅以外の方はさ、ここに公園あるし分かんないんじゃない。
1: 確かにこれ本当にね、うん、ちょっと初めて見ましたね。
0: 穴場中の穴場な感じする。
1: なんか札幌でこんなの見ないし、うん、都内なんか都会の公園みたいな感じですね。
0: はいはいはい、限られた土地を生かしてね公園作るっていうのはあるけど、札幌ではなかなか見ないタイプの。
1: まあでもこんだけお宅に囲まれてたらね、うん、ちょっと先ほどのカップルじゃないですけど、うん、チューはできないですね。
0: チュー前提で考えない。だから
1: そのチューしにくい公園では、
0: チューチューしなくていいのよ基本的に。
1: 向いてないです。
0: 家でしてよチューに関しては。そう、公園じゃなくてね、
1: 大きい規模植えられてます
0: ね。そうなんですよ、
1: はい、素敵ですね。
0: いやいいですねここね、うん、なかなかの穴場公園ですけど。
1: 穴場だわ。
0: さあラスト、唐松で、
1: はい、
0: 謎かけを最後ビシッとね、これ今日最後
1: ありがとうございます、
0: 締めていただきたいと。
1: はい、じゃあ唐松とかけまして、
0: はい、
1: 味平と解きます。
0: 唐松とかけて味平と解く、はい、その心は。
1: どちらも定食屋です。
0: うん、
1: ありがとうございます。味どころ唐松、
0: 味どころ唐松、
1: 味どころ味平、
0: 味平と
1: 唐松ではやっぱあの唐揚げ定食とかね、880円とかランチでやってます、うん、ご飯おかわり正代で、うん、あれです。味平は米にこだわりがあります。
0: 謎かけってそういうことなの合ってんの。
1: まあお食事どころの方がいいかな。
0: いや、うん、そういうことじゃないと、ね、その店を知らないと何とも言えないから。
1: お食事どころですけど
0: 合ってんのかな。
1: 唐松ってなんか定食屋のイメージあります。
0: 一番最後ふんわりした感じで終わろうとしてるとというわけで今日はですね、皆さんも知らないような小さな公園4軒回ってまいりました、はい。

0: 今夜のヤスと横澤さんと月散歩いかがでしたでしょうか。
1: ヤス橋さんだ。
0: お送りした曲はアリスでチャンピオン。
1: アリスかけるんだ。
0: やっぱいいですよね。
1: あんまノーセーブでかかってもらわないですけども
0: 、ね、谷村新司さんと堀内孝雄さんのハーモニー。
1: もう一人言ってやれよ、ちゃんと。さあ、ヤスと横澤さんからお知らせです。
0: お知らせ。
1: 今週末アリオ札幌屋外煙突広場にてハンバーガーボーイズの北海道マルシェ2026が行われます。なんと我々ヤスと横澤さん出演しちゃいますということで、まあ、このイベント自体は このね北海道中心に活動中のハンバーガーボーイズがですねプロデュースする北海道の魅力がギュッと詰まったスペシャルイベントということで、グルメ、特産品、文化、体験コンテンツなどいろいろ楽しめるブースが並ぶということなんです。
0: ここに来れば北海道すべて味わえるというね。
1: そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う。
1: そんな中でステージでね、まあ、音楽ステージもあったりお笑いステージもあったりという中で我々31日の方に登場いたしますので、
0: ぜひお越しください、
1: はい、ぜひお越しください。そしてヤスと横澤さんのミニ単独ライブも控えております。
0: ミニ単独
1: 6月19日金曜日、会場は大通り小劇場にて行われます。7時半開演、チケット1500円ということで、チケットも残りわずかとなっております。
0: いいじゃないですか。
1: 皆さんぜひぜひご予約お待ちしております。
0: 来れたら来てね、
1: 絶対来てください。さあ、皆さんからメッセージお待ちしております。メッセージは yy@fmnorth.co.jp yy@fmnorth.co.jp です。 X へのハッシュタグは月サムポ、月が漢字、サムポがひらがなとなっております。放送後1週間以内はラジコで、過去放送回ポッドキャストでも聞けますので、ぜひそちらの方もチェックお願いいたします。
0: お願いします。
1: というわけで、ここまでのお相手は
0: ヤスと
1: 横澤さんでした。
0: また明日。
1: また来週ですよ。
0: この番組は送信建設の

The Jackal. The Jackal. Hey. The Jackal.

0: JOZZ1BCFM。 こちらは伊達観光協会 FM 放送です。周波数 77.6MHz、 出力 20W で、洞爺湖町清水、宗別町上久保内、伊達市大滝区大成町から放送しています。
1: North Wave Calling。

0: 小倉
1: イマルの
0: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: イマルです。よろしくお願いいたします。
0: イマルちゃん、二拠点生活って、はい、最近始める人多いみたいね。
1: あ、なんか増えてるっぽいですよね。
0: イマルちゃんの影響じゃないのこれ。
1: いやいやいや、そんなことないですよ。
0: え、どんぐらい経った？
1: 今4年
0: そんな経った？
1: 経ちましたね。
0: 4年。
1: でも楽しいですよ。
0: たとえあのコンビニがなかろうと、はい、歯医者さんがなかろうと
1: あります。コンビニも歯医者さんもありますから。小倉さん、
0: え、歯医者さんどうしてるの？
1: 私島に行ってから歯医者さんに行ってなくて。
0: 嘘？本当？
1: そうです。でも歯医者さんは、私は次行くときは小倉さんに紹介してもらった、はいはい、ところに行こうって決めてますから。
0: いいっすよ。
1: 最近変えたんですもんね、小倉さんね。
0: ものすごい色の白い、はい、歯科衛生士さんがいるんで。でそのものすごい色の白い歯科衛生士さんにこれ小倉行ったときに、はい、小倉さん歯白いですよねとか言われて、あのワインとかコーヒーとか飲まないようにしてんですかって言われて、いや毎日飲んでますけどって言って。
1: コーヒーとか大好きですもんね。
0: そうそうそう。
1: で、すごいすごい、
0: 歯の白さに透明感がありますよね
1: と。
0: でもそんな風に言われると困っちゃいますよねとか言ってましたけどね。
1: 歯磨き粉、あの歯磨き粉を使ってからめちゃくちゃ褒められるようになりましたね。
0: ある歯磨きを使ってるんですよって歯医者さんに言っちゃいました。
1: いや私もホワイトニング昔言ってましたけど、うん、あの歯磨き粉使ってから一回も言ってないです。
0: 奄美にも置いたんだよね。
1: おい、もちろん。もうやめられなくなってますからね。
0: そうですよね。もうイマルちゃんも私ももう本当に好きな歯磨き粉を愛用してましてですね、
1: はい、もう他の使えないですよね、あれ使っちゃうとね。
0: ちょっとね、良すぎてあまりにしつこくみんなに勧めすぎだろうと言われてはいるんですけども、
1: はい、
0: はい、本日もイマルちゃんも私も愛用しております歯が白くなる歯磨き粉ご紹介させていただきますね。本日ご紹介するのは京都山千屋の薬用ナタ豆柿渋歯磨きでございます。今日は京都山千屋の小沢さんにわざわざスタジオまでお越しいただきました。小沢さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: いやー、この薬用ナタ豆柿渋歯磨きって、うんうん、まあ、僕もイマルちゃんも最近ね、はい、あのハマってるんですけども、はい、いいですね。
2: ありがとうございます。嬉しいです、めちゃくちゃ。
1: もう毎日使ってますよ。
2: ありがとうございます、はい、おかげさまでこのラジオ

0: でも大反響いただいておりまして、累計出荷本数は322万本を突破いたしました。
1: すごいじゃないですか。
2: すごい、はい、やっぱりポイントとなるのは自宅で歯が白くできるっていうところですかね。
0: はい、そうなんです。もう悩んでいたしつこい歯の黄ばみを落として白くて綺麗な歯になったというスッキリ体験者が続出してるんですよ。
2: やっぱそれだけ歯の黄ばみでお悩みの方っていうのは多いんですね。
1: 歯が黄ばんでいるとまあ相手の印象悪くしちゃうしね。
0: そうなんです。実はですね、初対面の人と会った時に相手の顔を目元や口元を中心に 5,6 秒見てこれ第一印象を決めると言われているんです。
1: わかるな。
0: はい、なのでその時に汚い歯だと不潔でだらしない印象を持たれ続けてしまうんですよね。また最近ですとマスクを外した時に歯が黄ばんでいるとより悪い印象を与えてしまうこともあるんですよ。
1: はい、そうね、歯のせいで印象悪くなるとこれ嫌ですよね。
0: そうなんですよ。
2: いやでも歯を白くするための本格的なケアってやっぱお金もかかってしまいますし、はい、毎日の歯磨きでこういうケアできるっていうのは嬉しいですよね。
0: はい、ありがとうございます。
2: これはあの商品名にも入ってます、はい、ナタ豆と柿渋がいいんですか。
0: はい、そうなんです。ナタ豆はですね、滋養成分豊かな巨大豆として有名でして、うん、山地屋では京都産のナタ豆の独自成分をこの歯磨き粉に配合しております。
1: これナタ豆って昔からいいって言いますよね。
0: はい、そうなんです。さらにですね、京都山城産の天皇柿の柿渋エキス、これも使用させてもらってます。実はですね、柿渋エキスである柿タンニンにはタンパク質を固める働きがあるんですね。
1: これタンパク質固めると なんかいいことがある。
0: はい、実はですね、歯の黄ばみや口臭の原因である歯垢は口内タンパクが原因となっております。
2: はい、
0: はい、そこでこのタンパク質を固める働きをお口の中でも活用できないかと、うん、まあ、お口ケアの専門家からもですね注目されている成分となっております。
2: へー、はい、専門家からも注目されている成分なら期待できますよね。
0: はい、そうなんです。さらにですね、薬用成分グリチルリチン酸ジカリムが口臭の原因である歯槽膿漏をしっかりと予防してくれます。またサンゴや貝殻などの自然歯の研磨剤も配合させてもらってます。歯や歯茎を傷つけずに歯の汚れだけを落とすように細かい粒にして配合させてもらいました。
2: そういう風にできてるんだ。はい、
0: そうなんですよ。
2: こだわりが詰まってますよね。
0: めちゃめちゃこだわってます。
2: 私も使わせていただいてますけれども、はいはい、ホワイトニング行ってたんですよ。
0: うん、前、はいはい、
2: でこの私歯磨き粉を使ってから一回もまだ行ってないです。
0: 嬉しいです。
2: やっぱ歯が白くなるのすごくわかるので、はい、気にならなくなったんですよね。はいはい、歯の黄ばみっていうのが。
1: もうね、僕は毎日ずいぶん長くもう、はい、使わせていただいてるんですけど、3ヶ月ごとに歯科検診定期的に行ってるんですよ。はい、まあ、あの歯科衛生士さんに、うん、あ、じゃあ歯見せてくださいって言われて、はい、ちゃんと白くなってますねっていうふうに言われて、
2: お
1: もうね、ちょっとね、あの歯科検診行くのが最近趣味になって
2: ます。褒められるから
0: 快感に、
1: そう、快感になってますね。はい、もういいよ、別に毎日来ても
0: 褒められるのが嬉しくなって、
1: そうそう、はい、褒められる嬉しいですか。
0: そうですよね。
2: しかも歯磨き粉だけでそれがなってるって嬉しいですよね。
0: 歯磨きで本当に実感していただくことも多いんです
1: よ。そうなんですよね。はい、もうね、これで磨いてると本当にね、すっきりするしね。
0: はい、
1: あのなね、塩分がこう歯茎キュッて、うんうんうん、キュッてしてくれる感じありますよね。
0: ありがとうございます。
2: 切り感も気持ちいいですよね。
1: いい、すごくいい。
0: そうなんですよ。実はですね、この兵庫県赤穂の天然塩配合させてもらってますので、うん、まあ、おっしゃっていただいたような、うん、まあ、引き締まった使用感っていうのもこれ皆さんに喜んでいただいてるポイントだなっております。
2: あとこれ、あの泡があんまり出ないのも嬉しいんですよね。
0: は
2: い、うん、
0: そうなんですよ。
2: なんかこうずっと磨いてられる感じがするんですよね。
0: は
2: い、
0: そうなんです。泡立ちを良くするための合成発泡剤などの石油系の成分というのは一切使用してないんです。泡立ちが少ない分じっくりゆっくりと丁寧に歯磨きをしていただくことができるんですよ。
1: いや、はい、歯磨きって毎日口の中に入れるじゃないですか。
0: そうなんです。
1: だから自然歯の成分でケアできるっていうのはありがたいですよね。
0: そういうことなんですよ。
1: これで歯を白くできちゃうんですから、
0: はい、
1: これもう継続的に使ってらっしゃる方多そうですよね。
0: そうなんです。おかげさまで8割以上もの方が定期コースで続けてくださっています。
2: はい、すごい。
0: そうなんです。またですね、お客様からもお声をご用意しましたので、小倉さん呼んでいただいてもよろしいですか。
1: はい、わかりました。はい、ご紹介しましょう。兵庫県の70代の男性の方ですね。コーヒーやタバコが原因でずっと歯の黄ばみが気になっていました。でもこれで磨くと歯からキュッキュッと

0: がしてツルツルしてるんですよ。黄ばんだ歯が綺麗になってきて、今では鏡の前で自分の歯に見惚れるくらいです。
1: あらすごい。
0: いいですね。
1: 見惚れるぐらい
2: ですよ、
1: ね、コーヒータバコ黄ばんじゃいますから ね、
0: ね。もう一方ご紹介しましょうね、はい、接客業をされている長崎県の70代の女性の方ですね。仕事中はマスクをしているのでお口の匂いにずっと困っていました、うん、それにマスクで見えないとはいえ白い歯には憧れていたのでいろんなケアを試していたんです。そんな時にこれで磨くとびっくり、歯の表面がキュッキュッとして汚れが落ちているのがわかるんですよ。私の歯こんなに綺麗だったのと自信が持てていますという声でございますね。わかるな、これ
1: わかるわかる。
2: ありがとうございます。
0: あの歯磨きした後って、まあ、当然こう髪見るじゃないですか、
2: はい、
0: 見方が結構しつこくなる。
2: 確かに合ってるなっていうの
1: ね。見たくなっちゃうってい
0: う。いいねいいねとか言いながら見てる感じが。
2: そうなんです
0: よ。ありますよね。
1: なんかね、はい、余計な汚れも全部こう取って、うんはい、出してくれたような気持ちになりますよね。そうなん
2: です。舌先で本当に触りたくなるとこもめちゃめちゃ
0: 気持ちいいですよね。
2: はい、いただいております。そしてですね、今回、まあ、お声だけではなくて、まあ、この愛用者の方の写真もご用意させていただきましたので、はい、ぜひご覧ください。
0: はい。あ、笑顔はいいな皆さん。
2: そうなんですよ。
1: 素敵ですね、
2: はい、この方たちです、ねはい、実は60代くらいの、はい、方なんですよ皆さん。
1: 歯白いですね、
2: はい、そうなんですよ。めちゃくちゃ歯が白くて、この方はご夫婦の方70代の、はい、方になります。
0: え、奥様口元綺麗、これ
2: そうなんですよ。めちゃくちゃ歯がキラッとも輝いてるような写真なんですよこちら、
0: ね、はい。やっぱり口元からこぼれる白い歯って魅力的ですよね、
2: はい、そうなんですよ。やっぱマスク外した時にこういう歯が見えると嬉しいですよ。
0: いいですよね、
2: はい、そうなんです。この女性の方とかは接客業されてはるので、はい、すごくやっぱ歯の白さで気になってはったんですけども、
0: いやマスクとか歯見せたいんじゃない、
2: は
0: い、
2: そうなんですよ。もう見せたくなるぐらい人も、
0: はい、これだけ白いとそうですよね。
1: これでもすごいですね。特別なことは特にされてないで、そうなんです。
2: もう毎日の歯磨きをこの歯磨きに変えていただいたということなんですよ。
1: いや皆さん大満足のこの薬用なたまめ柿渋歯磨きですけれども、今聞いてる方もねちょっと試してみたいって思ってると思いますよ、
2: はい、今回ですねぜひ皆さんに一度試してほしいということで、ヤマチュア史上最もお得な価格ご用意させていただきました。
0: 期待しちゃいますよ。
2: もちろんです。京都ヤマチュアの薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円となっておるんですが、はい、毎日の歯磨きで白くて綺麗な歯を手に入れたいという方のために特別価格でご用意いたしました、
0: はい、
2: なんとですね半額以下です。半額以下の税込み980円の特別価格でご提供いたします。
1: こんなにたっぷり入って980円ですか。
2: はい、これ本商品丸々1本980円でご提供いたします。
0: いやいやいや、本商品商品でしょ。安くないですかこれ。大丈夫ですか。
2: 頑張ってます。大丈夫です。
0: いいんですかこれ。
2: もちろんです、はい、しかもですねこれ定期コースではないので一本からでも気軽にお試しいただけます。もうこのお得な機会にまずは一度お試しください。
1: いやでも本当にいいので皆さんぜひ試していただきたいですね、はい、
2: めちゃくちゃ自信あるので本当に。
0: いやすごいんですね。一回使ったらもう病みつきになりますから、はい、ぜひ我々の言葉を信じてお電話をいただきたいと思います、うんはい、ではお問い合わせの電話番号お願いします。
2: はい、それではメモのご準備をお願いします。京都ヤマチュアの薬用なた豆柿渋歯磨きで歯が白くなるのをご実感ください。携帯電話からもつながるフリーダイヤルです。 0120-39-8018 0120-39-8018。 お届けや返品についてもこちらまでお問い合わせください。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一話し中の場合は時間を置いておかけ直しください。
0: 京都ヤマチュアの薬用なた豆柿渋歯磨きでございます。私自身も気に入っているこのキュッキュッというね歯磨きの終わった後の気持ちよさをぜひ皆さんにも体験していただきたいです。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都ヤマチュアまでお願いします。
1: 私からも最後のご案内です。本商品がなんと980円で試せる大チャンスです。薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都ヤマチュアまで。
0: はい、今日の玉手箱の中身は

0: 京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでございました。小沢さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: いかがでしたでしょうか。小倉いまるの丸々玉手箱、ちょっとほんのり塩気のある味わいも、皆さん慣れてくると好きになります。
2: わかります。
0: まあ、試してください。お願いします。最後にもう一度フリーダイルご案内しておきましょうかね。
2: はい、お願いします。
0: はい、0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋さんの薬用なた豆柿渋歯磨きとお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りの情報をお届けしてまいります。ホワイトは私小倉潤と
2: 今るでした。

5月28日木曜日の朝です。昨日は日中暑かったですね。早くもややバテてる方いますでしょうか。さあ、新しい朝がやってきましたよ。

0: Morning Hokkaido.
1: FM Northwave. Cast in the morning.
0: What's in the morning?
2: 木曜日のスタートはチャーリープース。3月にリリースされたニューアルバム Whatever the Clever の中からマイケル・マクドナルドとケニー・ロギンスを迎えた Love in Exile でした。チャーリープースはライブの後はですね、 F1 レーサーと同様に氷風呂、アイスバスに入ります。急上昇した体温を安全にこう下げてですね、筋肉の、炎症とか疲労を素早く回復させるために、アイスバス、今週ですか、チャーリープースのインスタグラムにもチャーリーが実際に氷風呂に入っている動画がね、アップされていたんですけれどもね。さあ、そんなチャーリー10月に来日公演、決まっております。5月28日木曜日の朝です。おはようございます、勝則です。私も氷風呂は始めていないんですが、朝シャワー上がる前にですね、徐々に冷水に切り替えていっております。今年も、毎年夏になると始めるんですけれども、徐々にですね、ゆっくりちょっと冷たい水にしていくと、夏場ですね、水を弾く肌になるんですよね、不思議とね。毎年このくらいの時期になると私こんな話してるような気がするんですけれどもね。さあ、昨日は道内、夏日を超えた地域も多くてですね、昨日日中も暑かったです。東京本州などではもう真夏日30度を超えているんですが、来週に入りますとここ北海道も真夏日30度を超える地域が出てきそう。札幌なんかもそうですし、北見なんかもね、30度超えという日が出てきそうです。そういった暑い季節の前にいろいろ点検するものがありますが、エアコンの点検、あとは車の夏前の点検、そして自分の体の点検、これが一番大事かもしれませんけれどもね。無理せずね、準備進めてまいりましょう。さあ、今月も残すところあと4日です。さあ、木曜日今日のメニューですが、このあと6時20分頃から世の中の出来事をお届けするニュース&スポーツヘッドライン、6時40分過ぎに今日のお天気ウェザーインフォメーション、そして7時と8時ちょうどにはあなたのリクエストをオンエアしていくオクロックリクエストありますよ。リクエストやメッセージは番組ホームページや LINE からも送れます。カツモニの LINE アカウントあります。カタカナでカツモニで検索してください。SNS のハッシュタグもカツモニです。メールは kim@fmnorth.co.jp

0: リクエストがオンエアされた方にはこの番組からプレゼント、番組オリジナルグッズ、かつもりネックストラップ差し上げます。そして今日も起きてますよとかね、今起きましたよというあなた、 SNS X か LINE でリアクション待ってます。絵文字だけでも OK です。ハッシュタグかつもりをつけてみんなでおはよう報告し合いましょう。そして7時15分頃からはアーティストインザモーニング、今日はカラノアからおはようメッセージです。ラジオネームサクサクさん、今日からお弁当には保冷剤を一緒に入れましたと。これからの時期は本当に食品の管理もね、必要になってきますよね。まあ、昨日に続き今日もちょっと気温が高そうです。ピスタチオさん、本日太陽は出てこなさそうだけども最高気温が24度、朝は少し肌寒くてこんな日は何を着るべきかとても迷います。私の服装は参考にならないんでね、あんまりこう言わない方がいいのかなと思うんですよ。私は T シャツ短パンで着てますけれども、確かに朝肌寒いですから、やっぱり上に羽織るものね、長袖のものをちゃんと上に羽織っていただいて、まあ、帰る際もちょっと気温下がると思いますので、体調崩さないようにやっていきましょう。今日道内ですが各地とも雲に覆われまして、南から次第に雨となりそうです。道南方面や尻別地方は昼過ぎから、その他の道央や道北、十勝地方は全般に夕方から、オホーツク海側や釧路、根室地方は夜以降に雨が降り出すでしょう。道央では局地的に雷を伴って降り方が強まることもありそうです。外出の際は雨具を用意し、天気の急な変化に十分ご注意ください。最高気温は道東方面の沿岸や稚内は15度前後で平年並み、その他は全般に23度くらいで平年より3度ほど高いところが多い見込みです。現在道内の JR と札幌地下鉄に遅れに関する情報はありません。高速道路は通行止めの情報はありません。国道は229号乙部町鳥山から立浦の間が通行止め、334号知床峠の通行止めは午前8時に解除される予定です。今日は道内広い範囲でぐずついたお天気に、ドライバーの皆さんは濡れた路面に気をつけて、今日も事故のない一日にしていきましょう。5月28日木曜日の朝、時刻は6時9分です。
1: Cuts in the morning.
2: Cuts in the morning.

今日が41歳のバースデーです。アメリカカリフォルニア生まれのコルビー・キャレー、2009年リリースしたアルバムブレイクスルーデラックスバージョンからレインボーでした。お誕生日おめでとうございます。5月28日木曜日の朝、時刻は6時13分です。

0: News and Sports Headline。
1: 毎日新聞によりますと、大雨や高潮などの警報や注意報を再編した新しい防災気象情報の運用が今日の午後から始まります。国は河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4種類の災害を対象に、リスクに応じた1から5のレベルと統一した名称を設けます。1から5の数値は自治体が避難情報を出す際の指標に対応していて、必要な避難行動の目安も示されることになりますが、避難情報を自治体が判断して出す仕組みは変わらないということです。北海道新聞によりますと、旭川市で2024年留萌市の女子高校生を吊り橋から川に落下させ殺害したとして、殺人などの罪に問われた内田理子被告の裁判員裁判第3回公判が昨日、旭川地方裁判所で開かれました。共謀したとして懲役23年が確定した小西優香受刑者が証人尋問に出廷し、落下の際の状況について理子さんが押したと証言、高校生を橋の上に残して立ち去ったとする内田被告の主張を否定したということです。日本経済新聞によりますと、 NTT ドコモは高速通信規格 5G 専用の設備や基地局

ップのみを使って通信する 5G スタンダローンを無料で提供し始めました。 5G スタンダローンは 4G 回線の混雑の影響を受けにくく、高速大容量通信に加え低遅延通信を実現できる点が特徴です。これまで

0: 括連携協定を結びました。北海道内の小豆の作付け面積が減少する中、加工や製品開発を行う石屋製菓グループと共同研究や情報交換を行い、道産小豆の安定供給を目指します。十勝あんこ共同研究講座を学内に新設し、生産者や研究者、企業間で栽培や商品化などの研究、情報交換を進めるということです。おしまいに、プロ野球北海道日本ハムファイターズは昨日ビジターで阪神タイガースと対戦し、5対2で勝利しました。ファイターズは逆転勝ちで2連勝先発の加藤投手は5回2失点で5勝目を挙げました。1点を追う5回2アウト1、2塁から加藤投手と水野選手の連続タイムリーで逆転。7回には奈良間選手のタイムリーヒットなどで2点を追加したということです。さあ、昨日もファイターズやりましたよ。今朝はね、喜びのメッセージも届いておりまして、ラジオネームシャコタンガールさん、ファイターズ連勝嬉しい、3連敗後の3連勝になるといいですねという期待の声。そしてヤッシーさんからは、加藤投手投打に大活躍お見事、今日も勝って勝率5割といきましょうということで届いております。投げて打って大活躍の加藤投手ですけれどもね、プロ11年目で初打点となる同点タイムリーヒットをマーク、逆転勝ちを呼び込みました。奈良間選手は30打席ぶりの安打ということで、4月末25日以来ですね、実に30打席ぶりとなる安打を7回に放ちまして、もう久しぶりでめっちゃ嬉しいと、喜びを表現しておりました。あのヒットを打ちたくてずっと練習してきたんだという、理想的な当たり、練習してた結果がちゃんとこう実った、チームとしても非常に嬉しいこの1勝でございますが、さあファイターズですが、今日もビジター甲子園球場で阪神と対戦、3連勝といきたいところで、セパ交流戦なんですが、間を空けず明日からはですね、ホームエスコンでジャイアンツと3連戦です。以上、この時間はニュース&スポーツヘッドラインでした。
1: Good morning, Hokkaido.
2: Good morning, Hokkaido.
1: DJ Katsunori.
2: Kats in the morning.
1: Kats in the morning.

のカッツインザモーニング3曲続けてお届けしています。この時間の1曲目は7月には初の日本武道館公演です、ビアリストックス。今月22日にリリースされたデジタルシングル一瞬、それに続いたのは映画モブコの恋の主題歌ニシナ、来月3日にリリースされるデジタルシングルクローバー、そしてラストはトレインです。2017年のアルバム A Girl A Bottle A Boat から2009年に全米3位を記録してグラミーの最優秀ポップパフォーマンス賞を獲得したヒット中

Hey Soul Sister でした。さあ時刻は6時32分です。マナセさん、昨日は暑かったですね。私はアイスを2つも食べました。あー、いいじゃないですか。カツオリさんは何アイス好きですか、ということで、コンビニスイーツですと毎年結構消費してるのがですね、白熊のいちご味、はい、あれ美味しいですよね。シャリシャリしててね。あと今ライラック祭り札幌で開催されておりますが、活源かき氷っていうのも出てましてね、これもなかなか暑い日はいいですよ。はい。で今朝はですね、気温が高いんですが、札幌6時現在で 17.9 度、はい、一番気温の高いところで寿都町 19.4 度、一方で一番気温の低いところは襟裳町、はい、9度となっています。で今日木曜日都内のお天気なんですが、今日は各地とも雲に覆われて南から次第に雨となりそうです。道南方面や尻別地方は昼過ぎから、その他の道央や道北、十勝地方は全般に夕方から、オホーツク海側や釧路、根室地方は夜以降に雨が降り出すでしょう。道北や道央では局地的に雷を伴って降り方が強まることもありそうです。外出の際は雨具を用意し、天気の急な変化に十分ご注意ください。最高気温は道東方面の沿岸や稚内は15度前後、その他は全般に23度くらいの見込みです。現在道内の JR と札幌地下鉄に遅れに関する情報はありません。高速道路は通行止めの情報はありません。国道は229号、乙部町鳥山から立浦の間が通行止め、334号、知床峠の通行止めはこの後午前8時に解除される予定です。ラジオネーム今時サンタさん、今朝の小樽も雨上がりの朝、先週末にかけた車のワックスが水を弾いて気持ちがいいです。あ、ちゃんとねかけたなっていうね実感も湧きますしね。まるで今朝の僕のボディみたいですね、水を弾く。グランマセブンさん、曇り空、湿気が感じる朝です。薄暗いとなかなかベッドから起き上がれません、ということで、そのままだと遅刻しちゃいますよ。なんとかゆっくり体を起こしましょうか。はいはい、起きますよ。はい、時刻は6時35分です。さあ続いてお届けするのは、明日は仙台でライブです、スクープオンサンバディ。今月6日に配信リリースされた新曲に参りましょう。ライズインライド。

0: ほどの波の音も心地よかったですよね。過去にティナターナーのツアーのオープニングアクトに抜擢され、この4人組グループダコタムーンです。98年にリリースされたセルフタイトルのデビューアルバムからプロミサイメイクでした。時刻は6時43分。この後はお天気の情報です。
1: FM Northwave Weather Information。
0: 午前6時の道内は全道的に曇っています。6時現在の各地の気温です。札幌は 17.9 度、旭川は 17.2 度、苫小牧は 16.8 度、室蘭は 14.2 度、函館は 15.3 度、帯広は 13.3 度、釧路は 13.5 度です。今日は各地とも雲に覆われて南から次第に雨となりそうです。道南方面や尻別地方は昼過ぎから、その他の道央や道北、十勝地方は全般に夕方から、オホーツク海側や釧路、根室地方は夜以降に雨が降り出すでしょう。道北や道央では局地的に雷を伴って降り方が強まることもありそうです。外出の際は雨具を用意し、天気の急な変化に十分ご注意ください。風は全般に南または東寄りで、宗谷地方や渡島西部でやや強く吹くでしょう。続いて今日この後の各地のお天気です。札幌は曇りで夕方から雨、ところにより昼前から雷を伴うでしょう。予想最高気温は24度、降水確率は午前が 10%、 午後は 50%。 旭川は曇り、夕方から雨、ところにより昼前から雷を伴うでしょう。予想最高気温は25度、降水確率は午前が 10%、 午後は 50%。 室蘭は曇り、昼過ぎから雨、予想最高気温は17度、降水確率は午前が 30%、 午後は 70%。 函館は曇り、昼過ぎから雨、予想最高気温は20度、降水確率は午前が 20%、 午後は 80%。 帯広は曇り、夕方から雨、予想最高気温は20度です。降水確率は午前が 30%、 午後は 50%。 釧路は曇りで夜雨が降るでしょう。予想最高気温は17度、降水確率は午前午後ともに 30% となっています。今日の道内最高気温は、道東方面の沿岸や稚内は15度前後で平年並み、その他は全般に23度くらいで、平年より3度ほど高いところが多い見込みです。 FM の西部カッツインザモーニング、時刻は間もなく6時47分になります。

メリカのロックバンドシュガーレイ、2003年にリリースしたアルバムレジャーで GO からヘブン。レジャーシーズン到来ですね。そしてその前にお届けしたのは宇多田ヒカル、今月6日に配信リリースされたアニメちびまる子ちゃんのエンディング主題歌パッパパラダイスでした。今朝はラジオネームリュウさんからもこの曲にリクエストいただいておりました。ありがとうございます。月末で仕事もいろいろ対応に追われたりしますが、落ち着いて焦らず向き合わなくちゃですね、ということで届いております。もう5月も残すところあと4日となりました。ラジオネームモンキーアンさんからは撥水 DJ ということでね、届いておりますが、はい、体が水をはじきます、雨もはじきます、勝則です。さあ今日の道内お天気ですが、今日は各地とも雲に覆われて南から次第に雨となりそうです。道南方面や後志地方は昼過ぎから、その他の道や道北、十勝地方は全般に夕方から、オホーツク海側や釧路、根室地方は夜以降に雨が降り出すでしょう。道北や道央では局地的に雷を伴って降り方が強まることもありそうです。外出の際は雨具を用意し、天気の急な変化に十分ご注意ください。最高気温は道東方面の沿岸や稚内は15度前後、その他は全般に23度くらいの見込みです。現在道内の JR と札幌地下鉄に遅れに関する情報はありません。

ません。高速道路は通行止めの情報はありません。国道は229号、乙部町鳥山から立浦の間が通行止め。334号、知床峠の通行止めは午前8時に解除される予定です。さあ、いただいているメッセージをご紹介していきましょう。これはラジオネームコキさん。昨日は暑かったので我が家は冷やしラーメンならぬラーメンサラダ始めましたよと。あ、夏ですね。そして昨日慌ててエアコンクリーニングの依頼を何件かしましたが、すでに繁忙期、長いところで2ヶ月待ち。あら、最短で半月ほどのところを予約完了いたしました。気づかせてくれてありがとうございます。昨日放送でもね、長期予報を見ますと来週の月曜火曜あたりが非常に道内気温が高くてですね、札幌も30度超え、北見は33度というね、予報になっております。もう真夏の気温ですね。ということで早めにいろいろやっといた方がいいですよなんていう話を昨日したんですが、早速ね、対応されたようでしてね、2ヶ月待ってると、6月末でしょ、8月終わっちゃいますよね。それは大変だ。はい。なのでね、まあ、ちょっとまだ状況によっては早めにね、対応してくれる、企業さんとかもあるようですから、はい。早め早めにやっていきましょう。天子さんからは、冬の間に活躍した加湿器もそろそろ使わないかなと思いまして、フィルターなど掃除し片付けることに、次は除湿器の出番です。まあ、今日は気温高くてちょっと雨模様ということで、そろそろじとーっとしたね。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。おはようございます。私たち日の出運輸は今日も元気に街から街へ皆さんの暮らしを運びます。
2: 今日も元気にいってらっしゃい。 FM ビューを応援している日の出運輸が7時をお知らせします。

皆さんおはようございます。5月28日木曜日、時刻は7時になりました。行ってきますらっしゃい木曜日、担当のパワーです。室蘭市三幸町真西地区にあります FM ビュー A スタジオから FM ビューと 77.6MHz Y ラジオ、 Y ラジオのインターネットラジオ、そして無料スマホアプリレディモでお聞きの皆さんにお届けする木曜日金曜日のお楽しみ、情報&エンターテインメント&スポーツ、そしてほぼ昭和の行ってきますらっしゃい、この後10時まで生放送でお送りいたします。どうぞお付き合いをよろしくお願いいたします。ということでありまして、5月ももう終わりになってまいりましたね。25日のパーフェクトスポーツお休みさせていただきまして申し訳ございませんでした。前回もお話しさせていただきました通り、私どものオカリナの無二の師匠でいらっしゃいました高木俊正先生がですね、21日に、ご逝去されましてですね、そして、近くにですね、この親類の方がいらっしゃるにはいらっしゃるんですけども、近々この手術をお迎えになるとか、あるいはこの健康状態があまりよろしくないというようなこともあって、とにかく先生も去年92歳ということで、そのご兄弟などはですね、やはり高齢でいらっしゃるということもあり、また娘さんも東京の方にいらっしゃるということもあってですね、すぐに駆けつけることができないということもあって、私ども夫婦で、取り仕切らせていただいたわけです、葬儀をね。それでも本当に皆さんにいろいろお手伝いしていただきまして、無事音楽葬として務めさせていただくことができました。もうやれるだけのことはやらせていただいたつもりであります。先生が喜んでくださっているといいなというふうに思っております。いやでも今回もですね、私思い知らされましたね。いやお姉さま方のパワーはすごいですね。いや今回ですね、葬儀場の都合で先生21日に亡くなって、22、23は葬儀できませんということになって、それで24日にお通夜ということだったんですけど、もうここに 2日ね、この置くということになるわけなんですけど、その間ですね、この毎日、私も毎日行かせてもらいましたけれども、この毎日先生のお宅にお姉様方もね、何人かずつこの伺ってくださいまして、で奥様がねいらっしゃるんで、その奥様といろいろお話をねさせてもらったわけでありますけど、ね、このやっぱりお姉様方、そんなねこの先生が亡くなったというところで、そんなね大笑いするのもどうかっていう、そんな風にも思うんですけども、ただ、奥さんがねこのなんかもう悲しい気持ちだけずっと引きずるんじゃなくて、ちょっとでも明るい気持ちになってもらおうということからですね、いろいろお話しさせていただいて、結局は大笑いになったんです。ね、このお姉様方皆さん本当に嫌な気持ちをね奥様に与えることなく、本当にこの心和やかに過ごさせてくれましたね。この西伊吹オカリナ協会のお姉様方、そして受付なんかもですね、もう進んでお手伝いいただいて本当に助かりましたね。またこの先生のこのご親族の方々ともですねお話しさせていただいて、非常にこの盛り上がりましたね。このお葬式の前でいいのかということも あるかもしれませんけど、でもそれまでの間楽しく過ごすのはよろしいかと思います。本当に皆さんありがとうございました。それでは今日の1曲目です。江上純子、パープルタウン。

時刻は7時9分を回りました。今日の1曲目、八神純子パープルタウン、お聴きいただきました。にぼしさんです。いい曲ですね。雨でも気持ちが上がります。おはようございますといただきました。ありがとうございます。それをお聞きして私も上がっております。ありがとうございます、かっこいいですねこの曲ね。私どもですね、このサウザンド様がこの弾き語りをやるんですけど、それをやり始めたのがこの八神純子さんに憧れてということだったんですよ。したがいまして、ここ何年間で八神純子さんのコンサート、札幌とか、あるいは登別、またこの前は送別の山彦で見させてもらってます。まあ本当に素敵ですよね。まあ、僕よりもね、お姉さんなんですけど、ただね、あの品のあるあでやかさっていうのはどこから来るのかなっていうね、あれちょっとやそっとではできるもんじゃないし、このやろうと思ってね、あざとくやろうと思ってできるもんでは絶対のない、絶対にできることのないかっこよさとあでやかさ、彼女はお持ちですね。とっても素敵であります。またこの近くでコンサートをしてくださる場合、全国回ってるらしいですから、ちっちゃい町でも行くって言ってますんで、ね、またいらしたらぜひ、ね、見に行かせてもらいたいなというふうに思っております。さあお天気、うわー、曇りは曇り、もう雨降ってます。そして霧もかかってます。かなり濃いですよこれね。え、必ずですね、この車の運転気をつけていただきたいと思います。もちろんこの視界も悪いですしね、視界もそんなに効きませんし、この必ずハザードを焚きながらね、走っていただければというふうに思っております。いやー、これね、もう点灯してくれていいですね。ライトをつけてこの運転していただければと、スピードを抑えめでお願いしたいと思います。とにかく前があまり見えませんのでね、この悪気になる方も車がそういう状態であるということをよくこのお考えいただきたいと思います。特に歩道と車道の区別のない道路なんていう時にこの車が来た場合は、もしかしたらあまり綺麗に視界に入っていない場合もありますので、ぜひ警戒していただければというふうに思います。気象情報、交通情報につきましては後ほど詳しくお伝えいたします。さあ今日明日のトークテーマであります。分かっちゃいるけどやめられない、皆様終わりじゃないですか。これなんでね、このトークテーマにしたかと言いますと、31日が世界禁煙デーなんだそうです。タバコってのはね、分かっちゃいるけどやめられないんですよ。いや、私今でこそね、やめてもう何十年も経ちますけど、そうですね、20歳から25、6まで吸ってましたかね。まあ、ですからその後の方が全然長いんですけど、だいたい喫煙期間6年間ぐらいであったんですけど、これをねやめなきゃいけないっていうね、お仕事も辞めちゃったし、このまずこの辞めることができるとしたらね、この当時お酒飲んでた

0: ったんです。だからタバコだけにかかってたんで、よしこのタバコやめなきゃと思ったんですけどね、なかなかやめられない。まあやめてはいるんですよ。ただね、隣で誰かが吸ってたら、ね、吸いたくなるね、そういうもんなんですよ。それで半年苦しみましたよ。でそれ過ぎたら何ともなくなりましたけど、いやーでもね、本当にこれは分かっちゃいるけどやめられないの人だなというふうに思いましてね。で今回この分かっちゃいるけどやめられないにさせてもらいました。私の分かっちゃいるけどやめられないはですね、この YouTube 夜中に見ながら、確かにこのスポーツの情報を得ようとしている部分も9割ぐらいあるんですよ。あるんです。でやっぱりね、サウザンド様やかなでちゃんが起きていらっしゃる時ってね、あの方々は別にスポーツがお好きなわけではいらっしゃらないので、このそれをね、嫌なものをね、画面で YouTube、 私の一応テレビで見ることができるんです、テレビ画面で。でそれでね、見せられるのも嫌だろうと思ってお休みになられる、なられたその後で、見させていただいてるんですけど、そこではもちろん酒も伴いますね。でそこでですね、いろいろ見ちゃうわけですね。まあ、止まんなくなっちゃうっすね。まあ、その日のプロ野球ニュースとか12時過ぎたらね、上がりますんで、それも検討しながら2、3回見たりしながら、そしてね、昔のボクシング、輪島浩一対劉彩との、あの第2戦なんていうのはね、何回見てもね、酒進みますね。あれ、日本酒、一生飲んじゃったことありますからね、あれ見ながら。ということでありまして、皆さんの、分かっちゃいるけどやめられない、お教えください。842@fmview.jp842@fmview.jp で心底お待ちしております。
1: 日本製鉄室蘭シャークス背番号1番松井敦史です。今年は頑張ります。よろしくお願いします。
2: 6月2日3日4日は第97回都市対抗野球北海道地区二次予選。産業振興株式会社は日本製鉄室蘭シャークスを応援しています。

刻は7時15分です。この時間は気象情報、交通情報をお送りします。はじめに気象情報です。警報注意報から、現在胆振地方に警報は発表されておりません。胆振地方全域に濃霧注意報が発表されています。胆振地方では濃い霧による見通しの悪さに注意をしてください。今日明日のお天気、外境からです。北海道付近は今日は日本海の低気圧が夜には前線を伴い近づき、明日にかけて低気圧が発達しながら通過するでしょう。このため気圧の傾きが大きくなり、大気の状態が不安定となる見込みです。28日5時室蘭地方気象台発表の天気予報です。今日28日木曜日は曇りのち雨、南の風が吹き曇りで昼過ぎから雨が降るでしょう。波の高さは1メートル50センチ、降水確率はこの後正午まで 30%、 正午から夜6時まで 70%、 それ以降が 80%。 室蘭の日中の予想最高気温は17度です。明日29日金曜日は曇り一時雨、東の風のち西の風がやや強く吹き、曇りで未明に雨が降るでしょう。波の高さは1メートル50センチのち2メートル50センチ、降水確率は朝6時まで 60%、 朝6時から正午まで、正午から夜6時までそれぞれ 20%、 それ以降は 10%。 室蘭の朝の予想最低気温が11度、日中の予想最高気温は16度です。週間天気予報によりますと、あさって30日土曜日は曇り、降水確率 40%、 室蘭の予想最高気温が19度、予想最低気温が12度です。さあ最高気温を見てみましょう。だんだん6月、夏が近づいてきているところでございます。

こともありまして、31日日曜日から、来月6月3日水曜日まで最高気温すべて20度を上回っております。平年値が 16.7 度でありますから、まあ、3度4度5度ぐらい高くなりますね。31日日曜日が21

ここからは交通情報をお送りいたします。道路の状況です。現在胆振地方の一般国道に通行止めの箇所はございません。高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、現在北海道内の高速道路通行止めの情報は入っておりません。バスです。道南バスによりますと、現在市内路線バス、郊外線、都市間高速バス運休の情報は入っておりません。最新の情報につきましては道南バス各営業所へご確認ください。続いて JR です。JR 東室蘭駅によりますと、現在北海道新幹線並びに北海道内の在来線運休または遅れに関する情報は入っておりません。詳しい運行状況につきましては JR 東室蘭駅へお問い合わせください。最後にフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、本日青森室蘭間西蘭航路、函館青森間、函館大間間、3つの航路ともすべて通常運行です。詳しい運行状況などにつきましては津軽海峡フェリーホームページをご覧ください。以上、交通情報をお送りいたしました。

0: 時刻は間もなく7時21分になるところです。この時間は給食情報をお送りいたします。はじめに室蘭市学校給食センター小学校、ご飯、たぬき汁、豚肉の塩だれ炒め、レモンカスタードタルト、中学校、黒醤油ラーメン、北あかりコロッケ、メープルカスタードワッフル、登別市学校給食センター、今日28日木曜日はナン、キーマカレー、卵サラダ、伊達歴史の森食育センター、麦入りご飯、豆腐のすまし汁、開拓丼、東野給食センター、きなこ揚げパン、ハーブチキン、グリーンサラダ、白菜のスープ、レモンゼリー、牛乳です。炙田給食センター、今日28日は黒糖パン、ポトフ、チーズ入り肉団子2個、ミックスソテー。最後に豊浦町学校給食センター、黒砂糖パン、クリームシチュー、ほうれん草とコーンのサラダとなっております。今日もとっても美味しくて、しかも栄養バランスがバッチリ考えられたメニューが並んでいます。しっかり食べて、しっかり勉強して、しっかり遊んで、楽しい有意義な学校生活を送りましょう。以上、給食情報をお送りいたしました。
1: 地域を知る室蘭民放、今欲しい情報、

知りたい情報、室蘭民放本市とウェブ室民で正確な情報をお届けします。地域に寄り添う室蘭民放。

時刻は7時23分30秒を回りました。この時間はニュースをお送りいたします。はじめに室民ニュース、室蘭民報、今日の朝刊からお伝えします。登別市清涼中学校の1年生41人を対象にしたキャリア学習が清涼中学校で行われまして、生徒たちが仕事を通じた成長に必要な心得を学びました。日本工学院北海道専門学校の公務員学科講師の小川雅弘さんが講師を務めました。小川さんは大人の世界について、大人が家に帰った時に疲れたというのは本当はいたわってほしいからと持論を述べ、確かに仕事は大変だけど本当は充実していてやりがいを持っている、今日どんな仕事をしてきたのと聞いてみてと話しました。生徒たちが社会に出るイメージをゲームに例え、みんな自分が主人公、大人になった時にレベル1のみんなは誰かのパーティーに入る、入れたいと思われる人になってと伝えました。ゲーム風のモンスターが1匹と1杯の2つの画像を示し、どちらがレベルアップできるかと問いかけ、学びもゲームも初めてのことができるようになるとレベルが上がる、物事を解決するのはゲームも現実も同じ、大変でも喜んで手伝える人はたくさん経験値がもらえると課題に積極的に取り組む姿勢の大切さを伝えました。室蘭西中学校吹奏楽部はプレサマーミニコンサートをスーパーアークス室蘭中央店3階祭事場で開きました。買い物客らおよそ100人が足を止め、美しいメロディーに聞き入りました。音楽で地域を盛り上げたいとの思いから初めて企画しました。ミニコンサートではサカナクションの新宝島やアニメおじゃまじゃドレミのオープニング曲、Tスクエアのオーメンズオブラブなど6曲を披露しました。メロディーに魅了された聴衆からは、演奏が聞こえたから立ち寄った、子供たちの元気な演奏が聞けるのはいいですねと好評でした。部員らはたくさんの人が楽しんでくれたので企画してよかったと喜んでいました。室民ニュース、室蘭民報、今日の朝刊からお伝えしました。

ここからは東新ニュース北海道新聞今日の朝刊からお伝えします。洞爺湖町からです。生産量の少なさと食べた味の良さから幻の米とも呼ばれる宝田米を生産する宝田地区の水田で、洞爺小学校の児童と洞爺保育所の園児が田植えを体験しました。宝田米を長年生産する塩田光さんの水田で20日に行われ、5年生児童7人、園児8人が参加しました。洞爺小学校は地場産業について学ぶ総合学習の一環で田植え体験を毎年行っています。洞爺保育所は4月から給食で白米の提供を始めたことから米作りについて学ぼうと初めて参加しました。塩田さんの父親で宝田米ブランド推進委員会委員長の満さんの指導のもと、子供たちは泥に足を取られながらも手分けしておよそ15センチに育った苗を合わせて300株ほど手植えしました。塩田さんに教わりながら田植え機の乗車を体験する機会もあり、洞爺小学校の青野夢さんは初めての体験、まっすぐ植えるのが難しかったと話していました。洞爺保育所の大西七子ちゃん5歳は、田んぼは気持ちよかったと喜んでいました。児童や園児たちは今年の秋、鎌を使った稲刈りも体験する予定です。室蘭市内のジャズ愛好者らで作る室蘭ジャズサウンド協会は6月21日午後1時から旧室蘭駅舎横のポッポラン公園で野外ジャズコンサートを開きます。室蘭工業大学ジャズ研究会や社会人バンドシーウィンドジャズオーケストラなど、室蘭市内に拠点を持つアマチュア5団体がテイク5、いそしぎといった定番曲のほか、オリジナル曲を披露する予定です。室蘭ジャズサウンド協会の秋葉会長は、誰にも耳馴染みのある曲を披露するので楽しんでもらえたらと PR しま

0: 入場無料で雨の場合は中止、駐車場に限りがあるため公共交通機関のご利用を呼びかけています。東信ニュース北海道新聞、今日の朝刊からお伝えしました。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？椎茸って雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、東信子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル。
5: 東信。車の情報なら何でもお任せ。新車、中古車、車検、修理、素早い対応、質の高いサービスが自慢の車情報。あなたの求める車情報に熱意と真心で応えます。電話番号は 0143-84-1023。 車情報。
6: 上口建設はこの街の未来とあなたの笑顔のために、建築、土木、運送業を通して地域に貢献することを念頭に置いています。従業員一同、これからも皆様のために頑張ります。上口建設。
7: 日本製鉄室蘭シャークス背番号17番宮田文人です。船尾監督を胴上げします。
8: 6月2日3日4日は第97回都市対抗野球北海道地区二次予選。大道伝説は日本製鉄室蘭シャークスを応援しています。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー住まいの内池天気予報。この時間は住まいの内池の提供でお送りします。
0: 日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁台だと苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいの内池で検索。

時刻は間もなく7時31分になります。この時間は気象情報をお送りいたします。今日もお天気メッセージいただいております。ありがとうございます。まずはこの地域のお天気情報からです。今日もたくさんいただいております。ありがとうございます。ひめたんさん、たまさん、おはようございます。おはようございます。ひめたんです。今の室蘭市ボコイ南町は霧がかかっていて、霧雨が降っていますと。5時44分、早くいただいております。ありがとうございます。早起きしてるんですね。偉いですね。ね、ひめたんさん、ありがとうございます。他にもメッセージいただいておりますので、後ほどご紹介させていただきます。さあ、そしてゼロダさんです。パワさん、おはようございます。おはようございます。今の豊浦町の天気は曇り空で霧がかかっています。6時35分、少しか晴れてまいりましたでしょうか。あるいは逆に雨が降ってきましたかね。ね、ゼロダさん、ありがとうございます。さあ、そして他にもいただいていて、これか、これ違う、こちら、じゃがいもさん、ね、はい、おはようございます。今の倶知安町の天気は曇り空ですといただいてます。そろそろポツポツ来てますかね。どうなんでしょう。じゃがいもさん、ありがとうございます。そして穏やかな狼さん、パワさん、おはようございます。おはようございます。7時27分現在、伊達市竹原町の天気は曇りです。外気温は 14.7 度です。今シーズン最高記録しましたね。いやこういうのでね、暖かくなってきてるんだなってね、穏やかな狼さんの外気温で私悟っております。ね、

つもありがとうございます。チタンバーさん、おはようございます。おはようございます。お天気情報、洞爺湖水の駅近辺、午前7時25分現在、気温プラス14度、曇り、明け方の雨で路面は濡れています。とそうですか、雨上がり、それで今は路面どうでしょう、少しか乾いてきましたかね。ねえ、チタンバーさんありがとうございます。さあ、その他の地域からもいただいてますよ。新潟県のキラキラヨッピーさん、パワさん、ウキウキおはよっぴーでございます。ウキウキおはよっぴーでございます。私の住む新潟県上越地方の天気は曇りで、ただいまの気温は22度、最高気温は25度ぐらいですといただいてます。ありがとうございます。ね、このウキウキおはよっぴーでございますという、このウキウキとおはよっぴーの間に星が書かれてるんですけど、先週までは白だったと思うんですけど、今回黒く塗りましたか。もし勘違いだったらごめんなさいね。ありがとうございます。イノドンさん、パワさん、いただいてます。これより前ですね、これか。パワさん、おはようございます。おはようございます。今朝の埼玉は晴れ、6時ちょうどの気温はすでに 21.6 度、日中は曇りで26度まで上がるそうです。うわー、夏日だ、暑い、暑いな。26度になったらみんな暑いっすよ。私もね、昨日から半袖で寝てますね。まあ、こっちも少し暖かくなってきましたけどもね、だんだん暖かく日本中国中なってくる。またその前にね、この梅雨が来るんだなというふうに思いますね。イノドンさん、体調管理気をつけてください。ありがとうございます。さあ、その他にも、さあ、これね、色をこう探しておりまして、 IT 社長さん、ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。栃木県那須塩原です。7時15分現在、気温20度、どんより曇り空ですといただいてます。写真も送っていただきました。ああ、駅ですね、那須塩原駅ね。この構内に大きな木が立ってますね。いや、いろんなとこ行かれてますね、IT 社長さん。このうちの FM ビューの社長もね、ちょいちょいこのいろんなとこ出張されてますけども、IT 社長さんも負けず劣らずですね。本当にその各地から気温を送っていただいて本当にありがとうございます。この後も皆さんからのお天気メッセージをお待ちしておりますよ。何時何分頃、どこどこ市、あるいはどこどこ町の今のお天気はこうですといただけましたら嬉しいです。では、警報注意報です。現在、胆振地方に警報は発表されておりません。胆振地方全域に濃霧注意報が発表されています。胆振地方では濃い霧による見通しの悪さに注意をしてください。今日明日のお天気、外境からです。北海道付近は今日は日本海の低気圧が夜には前線を伴い近づき、明日にかけて低気圧が発達しながら通過するでしょう。このため気圧の傾きが大きくなり、大気の状態が不安定となる見込みです。28日5時、室蘭地方気象台発表の天気予報です。今日28日木曜日は曇りのち雨、南の風が吹き曇りで昼過ぎから雨が降るでしょう。波の高さは1メートル50センチ、降水確率はこの後正午まで 30%、 正午から夜6時まで 70%、 それ以降が 80%。 室蘭の日中の予想最高気温は17度です。明日29日金曜日は曇り一時雨、東の風のち西の風がやや強く吹き、曇りで未明に雨が降るでしょう。波の高さは1メートル50センチのち2メートル50センチ。降水確率は朝6時まで 60%、 朝6時から正午までと正午から夜6時までがそれぞれ 20%、 それ以降は 10%。 室蘭の朝の予想最低気温が11度、日中の予想最高気温は16度です。週間天気予報によりますと、あさって30日の土曜日は曇り、降水確率 40%、 室蘭の予想最高気温が19度、予想最低気温は12度です。さあ、最低気温

見てみましょう。平年値が 9.5 度のところ。この気温はですね、すべての日で上回ります。31日の日曜日が11度、そして6月1日月曜日が12度、2日火曜日と3日水曜日が13度となっております。この気温ですね、こういう予報になっておりますけれども、最高でこのくらいになる可能性もありますよというところで、14度、15度となる日も出てきております。ね、だいぶ暖かくなってはきてますね。ね、こういうこのこれから気持ちよくなる、この時期かなっていう時に体調を崩しますと非常にもったいない感じがいたしますので、体調管理には引き続き注意しましょう。気象情報をお送りしました。

0: 日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁平と苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいのうち池で検索。
1: 住まいのうち池天気予報、この時間は住まいのうち池の提供でお送りしました。
2: ねえねえお母さん、お父さんのお仕事って何？
3: 自動車の部品を作る機械の部品を作ってるって。
2: 部品を作る機械の部品ってよくわかんない。
3: そう、実はお母さんもよくわかんないの。
4: 室蘭のものづくりを世界へ、メイドインムロラン西野製作所。

0: 時刻は7時41分になるところです。この時間は交通情報をお送りします。道路の状況です。現在胆振地方の一般国道に通行止めの箇所はございません。高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、現在北海道内の高速道路通行止めの情報は入っておりません。バスです。道南バスによりますと、現在市内路線バス、郊外線、都市間高速バス運休の情報は入っておりません。最新の情報につきましては、道南バス各営業所へご確認ください。続いて JR です。 JR 東室蘭駅によりますと、現在北海道新幹線並びに北海道内の在来線運休の情報は入っておりません。詳しい運行状況につきましては、 JR 東室蘭駅へお問い合わせください。最後にフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、本日青森室蘭間、青蘭航路、函館青森間、函館大間間、3つの航路とも通常運行です。詳しい運行状況などにつきましては、津軽海峡フェリーホームページをご覧ください。以上、交通情報をお送りしました。
1: ご存知ですか？伊達信用金庫の伊達信相談プラザ、専門スタッフが各種ローンや年金のご相談を伺います。もっと身近に、もっと相談しやすく、伊達市船岡町本店東出張所内、伊達信相談プラザ。
2: ワイヤーギオクラブ、
3: そろそろ疲れてきたあなたへ送る
4: 心と耳への栄養補給、M サプリ。
3: 毎週木曜日午後2時から、ミワと
4: ミキがお送りします。
2: ぜひ聞いてください。

時刻は7時43分です。この時間はゴミ出し情報をお送りします。はじめに室蘭市、本日燃やせるゴミの収集地区となっておりますのは、江戸町、宿津町、江南町、増市町、大橋内町、築地町、緑町、西小路町、沢町、幕西町、海岸町、中央町、時和町、清水町、幸町、本町、栄町、船見町、山手町、入江町、新富町、母恋北町、母恋南町、御前水町、三崎町、大沢町、和西町、三幸町、東町、寿町、日の出町、中島町、中島本町。続きまして、空き缶空き瓶ペットボトル資源物の収集地区となっておりますのが、衣江町、陣屋町、上白町、香川町、白鳥台、咲森町、石川町です。続いて登別市、本日燃やせるゴミの収集地区となっていますのが、カルルス町、上登別町、登別温泉町、中登別町、登別東町、登別本町、登別港町、富浦町の1丁目から5丁目、幸町、中央町、幌別町、栄町、大和町、鷲別町、新栄町、千歳町、時和町、柏木町、片倉町。瓶缶ペットボトルの収集地区となっておりますのが、和歌山町、とんけし町、新生町です。最後に伊達市、本日燃えるゴミの収集地区となっておりますのが、萩原町、老月町と船岡町の国道37号線より海側の地域、西浜町、立山下町、長和地区、宇佐地区、輪っか追町、小金地区、丸富地区の地域の皆さん、燃えないゴミ、大型ゴミ、危険ゴミの収集地区となっておりますのは、犬井町、滅び内町、木泉町、関内地区、竹原町、松ヶ江町、老月町と船岡町の国道37号線より山側の地域、旭町、東浜町、末永町、梅本町、元町、鹿島町、網代町、錦町、大町、立山町、山下町の地域の皆さん、ペットボトル、ガラス瓶、アルミ缶、スチール缶の収集地区となっておりますのは、滅び内町、萩原町、清澄町、松ヶ江町の山の手団地を除く地域、老月町と船岡町の国道37号線より山側と国道37号線より海側で、防洋通り線の東側の地域、立山下町、長和地区の地域の皆さんです。以上、ゴミ出し情報をお送りいたしました。

時刻はまもなく7時47分になろうかというところです。小熊さんからいただきました、ありがとうございます。おはようございます。いつの間にか1年の半分に、差し掛けておりますが、やりたいことがほぼやれていないことに気づきました。一番やりたいのは車いじり。最近ようやくカナビのモニター交換しまして、ようやく車の中でラジオが聞けるようになりました。まだやりたいことがいろいろありますが、休みが…てんてんてん。小熊さん休みないもね。小熊さんこそ働き方改革が必要ですよ。ね、本当体壊さないようにしてもらいたいなというふうに思いますけどね。それにこのワクワクナイトと、それから昭和音楽堂があるわけで、ね、でいつもねこの小熊さん、まあ、私なんか白鳥橋渡れ15分ぐらいで帰れますけど、小熊さんはさらに1時間ぐらいかかるので、いやー大変だなーってね。いやーよくこのねやってらっしゃるなと思って、いや本当に偉いなといつも尊敬してますよ。もう昭和音楽堂

0: だってもうほぼ小熊さんが内容を考えてくれて、私はただくっちゃべってるだけなので、もう本当におんぶに抱っこ、その後編集もしてもらってますんでね、あれはもう小熊さんの番組なんです。いや本当にこの皆さんに聞いてもらいたいね。いや本当に、でも車いじれるってすごいっすよね。あんなことはね、業者しかできないもんだとばっかり思ってましたけども、小熊さんはできる。カナビのモニター交換すごい。もう今タイヤ交換もね、あのスタンドでやってもらってますからね。あれ一回スタンドでやってもらったらもう自分の力ではネジ緩めることできないですよね、なんかね。いや本当にまたね、実はまだしてないのでしようかなというふうに思っております。距離を入ったんで。ということで小熊さんありがとうございます。この後も皆さんからのメッセージ、心の底からお待ちしております。
1: 農家の皆さん、農作業の負担を減らしませんか？
2: 株式会社エイシンはドローンを使用して農薬や肥料の散布をお手伝い、胆振地域を中心に最短で当日依頼も対応します。詳しくは胆振エイシンで検索。
3: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

刻は7時50分です。この時間は気象情報をお送りいたします。相変わらず普段見ないぐらい霧が濃いですよ。本当に見通し悪いです。このライトつけて運転しましょうね。これは本当に危ない。この対向車のね、この遠近感とかちょっと分かりにくいかもしれないですしね、もちろん前の車両とのこの距離感も分かりにくいと思いますので、ぜひこのライトをつけて運転しましょう。私も帰りそうします。気温と風の状況です。さあ、これは7時40分の時点でのデータとなります。室蘭 15.2 度、東南東の風 0.5 メートル、登別 17.4 度、東の風 0.4 メートル、伊達市伊達 14.8 度、南の風 0.9 メートル、伊達市大滝 17.5 度、北西の風 1 メートル、豊浦町大木市 14.4 度、北北西の風 1.2 メートル、白老 14.5 度、東南東の風 2.1 メートル、白老森の 16.6 度、東北東の風 0.4 メートルを計測しています。警報注意報です。現在胆振地方に警報は発表されておりません。胆振地方全域に濃霧注意報が発表されています。胆振地方では濃い霧による見通しの悪さに注意をしてください。今日明日のお天気、外境からです。北海道付近は今日は日本海の低気圧が夜には前線を伴い近づき、明日にかけて低気圧が発達しながら通過するでしょう。このため気圧の傾きが大きくなり、大気の状態が不安定となる見込みです。28日5時、室蘭地方気象台発表の天気予報です。今日28日木曜日は曇りのち雨。南の風が吹き、曇りで昼過ぎから雨が降るでしょう。波の高さは1メートル50センチ、降水確率はこの後正午まで 30%、 正午から夜6時まで 70%、 それ以降が 80%。 室蘭の日中の予想最高気温は17度です。明日29日金曜日は曇り一時雨、東の風のち西の風がやや強く吹き、曇りで未明に雨が降るでしょう。波の高さは1メートル50センチのち2メートル50センチ、降水確率は朝6時まで 60%、 朝6時から正午まで

0: と正午から夜6時までがそれぞれ 20%、 それ以降は 10%。 室蘭の朝の予想最低気温が11度、日中の予想最高気温は16度です。週間天気予報によりますと、あさって30日の土曜日、曇り、降水確率 40%、 室蘭の予想最高気温が19度、予想最低気温は12度です。さあ、お天気を見てみますとですね、この傘マークがついているのが今日明日、そしてあさって30日と6月3日水曜日が曇りで、その他の3日間、31日そして6月1日2日、晴れマークが出ています。少し暖かくなりそうですね。以上、気象情報をお送りいたしました。風邪ひかないように。
1: おばあちゃん、おじいちゃんの会社の機械部品のリユースを実現する環境技術カンパニーって？
2: 壊れた部品を新品と同じようにするお仕事よ。
1: じゃあ機械部品のお医者さんだね。
2: 使うエネルギーが少ないので CO2 も減らせるの。
3: 機械部品のリユースで CO2 を削減。西野製作所。
4: 上口建設はこの街の未来とあなたの笑顔のために、建築、土木、運送業を通して地域に貢献することを念頭に置いています。従業員一同、これからも皆様のために頑張ります。上口建設。

時刻は7時55分です。この時間は行政情報をお送りします。はじめに室蘭市からのお知らせ。今日はインターネット購買についてお送りします。物件やお申し込み方法などは期間中に KSI 観光庁オークションホームページをご覧ください。資料は広域センタービル内の市税課でも閲覧することができます。なお中止する場合もありますのでご了承ください。ご参加申し込み期間は明日5月29日金曜日午後1時から6月15日月曜日午後11時までです。詳しいことは市税課電話0143-25-3177 0143-25-3177 番へお問い合わせください。室蘭市からのお知らせ。今日はインターネット購買についてお送りしています。物件やお申し込み方法などは期間中に KSI 観光庁オークションホームページをご覧ください。資料は広域センタービル内の市税課でも閲覧することができます。なお中止する場合もありますのでご了承ください。ご参加申し込み期間は明日5月29日金曜日午後1時から6月15日月曜日午後11時までです。詳しいことは市税課電話0143-25-3177 0143-25-3177 番へお問い合わせください。なおこの情報は広報室蘭5月号6ページに掲載されておりますのでご覧ください。室蘭市からのお知らせでした。続きまして今日は木曜日ですので壮瞥町からのお知らせをお送りします。今日は無料法律相談会の開催についてお送りします。次回開催は6月11日木曜日。担当弁護士は池田昭一法律事務所の井口弁護士。お申し込み期間は6月5日金曜日までです。ご相談時間は午前10時30分から正午まで、お一人30分程度、3名までです。場所は壮瞥町地域交流センター山彦1階小会議室。事前予約が必要です。お申し込みお問い合わせ先は壮瞥町役場住民福祉課住民係、電話0142-66-2122 0142-66-2122 番です。壮瞥町からのお知らせ。今日は無料法律相談会の開催についてお送りしています。次回開催日は6月11日木曜日。

0: 担当弁護士は池田翔一法律事務所の井口弁護士。お申し込み期限は6月5日金曜日。ご相談時間は午前10時30分から正午まで。お一人30分程度、3名までです。場所は壮瞥町地域交流センターやまびこ1階小会議室。事前予約が必要となります。ただし定員になり次第締め切りますのでご了承ください。お申し込みお問い合わせ先は壮瞥町役場住民福祉課住民係、電話 0142-66-2122 0142-66-2122 番です。この情報は広報壮瞥5月号23ページに掲載されておりますのでご覧ください。壮瞥町からのお知らせでした。時刻は間もなく8時です。
1: ベストクリエイトミドランは自動車保険、火災保険、事業用保険などの損害保険や生命保険を通じ、個人・法人のお客様に対して最適な保障と安心をお届けします。地域の皆様の発展に貢献できる企業を目指すベストクリエイトミドランは FM ビューを応援しています。
2: 日本製鉄室蘭シャークス背番号20、藤田和樹です。引き締まった肉体を見てください。よろしくお願いします。
1: 6月2日3日4日は第97回都市対抗野球北海道地区二次予選。電材重機は日本製鉄室蘭シャークスを応援しています。
3: これは廃棄物じゃなくて資源です。だから大切に運んで大切に集めます。
4: 資源は永遠に使える地球からの贈り物。R&E は循環型社会を目指す再資源化フィールドです。8時です。

時刻は8時になりました。行ってきますらっしゃい木曜日パワーがお送りしております。この時間は登別市から知って備える防災メモをお送りいたします。今月は山菜よりも大切なあなたの命。毎年5月から6月にかけて山菜採りに出かけた方が遭難する事故が後を絶ちません。過去3年の登別市内の遭難事故発生件数は令和5年度2件、令和6年度3件、令和7年度1件。遭難者の多くは50代から70代の山菜採りのベテランの方であり、男女の差はありません。毎年入山している場所であっても油断は禁物です。山菜採りをするときは次のことを必ず守りましょう。山菜採りへ行くときは入山場所の地形や気象情報を確認し、悪天候が予想される場合は入山を中止する。行き先と帰宅時間を家族に伝える。単独での入山を避け、声を掛け合い、お互いの位置を確認する。入山場所にはテープやリボンなどで目印をつける。ただし、下山の際には必ず剥がしてください。白色や黄色、蛍光色などの遠くから目立つ色の服を着用する。飴やチョコレートの非常食、水などや防寒着、通信手段となる携帯電話を必ず携行する。崖や急斜面などの危険な場所には近づかない。山菜が採れる場所での熊の出没に注意。熊よけの鈴やラジオ、熊スプレーなどを携行して音を出しながら行動する。熊の出没情報に注意し、足跡や糞を見たときはすぐに引き返す。ゴミは必ず持ち帰る。遭難した場合は携帯電話の GPS 機能や笛などを用いて自分の位置を知らせる。むやみに歩き回らずに雨や風、夜露に当たらない場所で捜索隊を待つ。家族の方へ。山菜採りなどに行った家族が帰宅時間になっても帰宅せず、行方がわからなくなった場合は速やかに警察110番または消防119番へ連絡しましょう。知って備える防災メモ、この時間にお送りいたしました内容につきましてのお問い合わせは登別市総務部総務グループ、電話 0143-85-1130、 0143-85-1130 番へお願いいたします。この時間は登別市から知って備える防災メモをお送りいたしました。

さあ時刻は8時4分を回りました。かつてこの曲一回かけたことありますけど、しばらくぶりなのでもう一回聴きましょう。フィル・コリンズ&フィリップ・ベイリー、 Easy Lover。

時刻は8時9分を回っております。パワーのスポーツでいらっしゃい木曜日編でございます。さあ交流戦が始まりまして、交流戦が始まりますと例年私あまり野球の話をしたくなくなります。今もまさにそういう状況、2試合連続逆転負けでございますね。え3対1で勝っているから、今日はまあ最近中継ぎもそれなりにやってるからね、まあいいかと思ってね、この家族でご飯を食べながら風薫を見ていました。その15分間の間に5対3になってました。逆転されていましたね。まあしょうがない、勝てないんだからしょうがないです。まあ今日からねまた頑張ってもらいたいと思っております。栗林くんが今ね肉離れしちゃったのでしばらくお休み、今シーズンどこまで8月ぐらいに帰ってこれればいいかな、非常に残念であります。来年頑張りましょう。まあということで、あの暗いニュースではありますけど、このジャイアンツの阿部慎之助監督がねまあ辞任ということになってしまいました。家族への暴力ということでありますけれども、あれどうなんですかね。いや僕がいや、あのまず娘さんが、まあ、18歳ということもあって児童相談所に連絡をして、児童相談所から警察に連絡が行ったということですね。で警察が来た、そしたら娘さんまさかこうなると思ってないから本人が一番びっくりしたらしいです。これでね、まあ、確かにこの通報の内容の中に首を絞めたというのがあって緊急性があったということもあるのかもしれませんけれども、ここでねもう一回この事情を聞いてもよかったかな。事情を聞いてこの話聞いたら多分娘さん、いやいやあの被害届なんか出しませんっていうことになったんじゃないかと思うんですよ。そうしたら辞任ってなことにはならなかったんじゃないのかなって、逮捕にはならないと思いますんでね。まあでもどうなんでしょうかね。まあお酒が入っててカッときちゃったでしょうかね。まあでも今仲直りしたらしいですから、これからまたね野球界復帰できるように頑張ってもらいたいと思いますね。ファイターズ昨日一昨日2連勝いいですね、昨日加藤投手が打って勝ったんですね。いやーすごい、これはね楽しみね。借金1、これからです。交流戦でねいいバネつけましょうということであります。プロレス界からね大きなニュース2つ入ってきましたね。まず経営の問題で、ブシロードが新日本プロレスの経営から離れるということでありますね。いやこれどういうことなのかなと。そしてサイバーエージェントに株を全部譲ったということでありますから、サイバーエージェントとあのテレビ朝日に譲ったということですので、これでノアと新日本がまた随分親しくなるんじゃないかなという思いますよね。これからどういう風に変わっていくのか、ブシロード体制もすごく良かったと思うんですけどね、まあ、やっぱり何かいろいろ辻太田が何か言ってたような部分もあったので、何かこの、選手との間に溝もあったのかもしれませんね。ただスターダムとは切れないようですね。なんかちょっと前からブシロードはスターダムだけでやっていきたいようなことを言ってたとか言わないかったとか、ちらほら聞いたとか聞かないとか、そういうような話にもなっておりました。これから先ねどういう風になっていくんだろうかと。そのスターダムに一度出ていった選手が帰ってきました。林下宇多美

0: 林下という名字、だいぶ前ですけども聞き覚えございませんか皆さん。ビッグダディです。ビッグダディの三女なんです。林下宇多美っていうのはスターダムでチャンピオンにもなり、そして一昨年の5月にこの、まあ、4月ってことになるのかな、自分をプロレス界で育ててくれたロッシー小川という人についてマリーゴールドという新しい団体に行きました。ただそこではですね、自分のやりたいようなことができなかった。そこで2年間やって退団しますと言って、さあこれからどうするのかなということでしたけども、早々とスターダムに戻ってきましたね。上谷沙耶選手と対峙しましたけれども、上谷がね冷たい態度を取るのも当たり前かなと思いますね。まずは30日の第1戦、黒金明戦頑張ってもらいたいと思います。以上、パワーのスポーツでらっしゃいお送りしました。
1: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ、レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。
2: リスナーの皆さんこんにちは、さっちゃん、
3: ちゃんみき、
4: ちゃんももです。北海道伊達市やその周辺について楽しくトークする30分間、
3: 伊達人コミュニティつなぐ結ぶは毎週木曜午前10時から、どうぞお聞きください。

時刻は8時15分です。この時間は気象情報をお送りいたします。いや、霧がさらに濃くなってきたように感じます。これは車ライトつけないとダメですね。白鳥大橋全く見えません。全く見えません。いや、こんなに霧が濃いのはもう久しぶりじゃないでしょうかね。雲の中にいるようですね。さあ、それでは気温と風の状況を見てみましょう。8時ちょうどの時点でのデータとなります。室蘭 15.6 度、北の風風速 0.9 メートル。あ、風はないですね。登別 17.1 度、東の風 0.9 メートル。伊達市伊達 14.6 度、西南西の風1メートル50センチ。そして伊達市大滝17.7 度、北東の風 1.6 メートル。豊浦町大木市 14.6 度、北の風 1.2 メートル。白老 13.8 度、東南東の風 1.6 メートル。白老森の 16.9 度、北北東の風 0.6 メートルを計測しております。警報注意報です。現在胆振地方に警報は発表されておりません。胆振地方全域に濃霧注意報が発表されています。胆振地方では濃い霧による見通しの悪さに注意をしてください。今日明日のお天気、概況からです。北海道付近は今日は日本海の低気圧が夜には前線を伴い近づき、明日にかけて低気圧が発達しながら通過するでしょう。このため気圧の傾きが大きくなり、大気の状態が不安定となる見込みです。28日5時、室蘭地方気象台発表の天気予報です。今日28日木曜日は曇りのち雨。南の風が吹き、曇りで昼過ぎから雨が降るでしょう。波の高さは1メートル50センチ。降水確率はこの後正午まで 30%、正午から夜6時まで 70%、それ以降は 80%。室蘭の日中の予想最高気温は17度です。明日29日金曜日は曇り一時雨。東の風のち西の風がやや強く吹き、曇りで未明に雨が降るでしょう。波の高さは1メートル50センチのち2メートル50センチ。降水確率は朝6時まで 60%、

朝6時から正午まで、正午から夜6時までそれぞれ 20%、 それ以降が 10%。 室蘭の朝の予想最低気温が11度、日中の予想最高気温は今日より1度低い17度です。週間天気予報によりますと、あさって30日土曜日

80%、そして未明には 60% ということになっております。どれだけの量が降るかは分かりませんけれども雨が降ります。みんなで注意しましょう。気象情報をお送りいたしました。

0: 世界を支えるレンガを積む大和工業。
1: 測量技術のパイオニア企業道建コンサルタント、ただいま土木設計、インフラ点検、測量の技術者を募集中。未経験からドローンのプロに、働きながらスキルアップをサポート。詳しくは伊達市梅本町道建コンサルタントのホームページをご覧ください。

時刻は8時20分です。山中さんからいただきましてありがとうございます。パワーさんおはようございます。おはようございます。イージーラバー、中2の時にリリースされた大好きな曲です。今日も一日頑張りますといただきました。ありがとうございます。嬉しいです。いやー、このイージーラバーね、私昭和58年にレコードで買いましてね、この時ね、いっぺんに3枚洋楽買ってきたんですね。シングルばっかり、このイージーラバーとマドンナのライクアバージン、それからジュリアン・レノンのバロって、この3曲買ってきましてね、いやー繰り返し聴いてましたね。あの頃レコードですよ、レコード。このイージーラバーかっこいいなと思ってたし、このマドンナ、このライクアバージンで世界中にドッカンですけど、その前のね、ラッキースターっていう曲もすごく良かったんですよ。今度おかけしようかなと思っておりますけど、この曲でみんながマドンナに気づき、そして次に繋がったということでありますね。そしてジュリアン・レノンのバロって、これ先日おかけいたしました。なんかこう本当にジョン・レノン系の曲だなっていう感じがしますね。このジュリアン入れてビートルズ復活みたいなね、話もありましたけど、あれどうなったんでしたっけね。結局のところはやらなかったのか。まあいろいろありますわね。いや本当にこの洋楽のね、このかっこいいのって本当にたまんないっすよね。いや、この頃私テレビとかで見てて思いますけど、ソニー・ロリンズさんというね、このアメリカのサックスの巨匠がね、亡くなられたというニュースを見て、このソニー・ロリンズさんがだいぶお年になってから、もうひげもじゃになって、もうおじいちゃんなんですけど、それでもなんかかっこいいなっていう風な感じがしますよね。やっぱミュージシャンってやっぱりそれなりに、やっぱりそういうかっこよさがあるんですね。そうですか、ね、山中さんありがとうございます。そうですね、ソニー・ロリンズさん、このやっぱりジャズミュージシャンってやっぱりなんかかっこよさを感じますね。まあロックンローラーもそうですけどね、このやっぱりこの日本人も、鍋貞さんとかも見てて、一回だけね、生でジャズクルーズで見せてもらって、その生の演奏を聞かせてもらったことはあるんですけど、それでもね、あの年も76歳っておっしゃってましたけど、かっこよかったですもんね。外見も、それから吹いてる姿もかっこよかったですね。またね、あの時だと思いますよ。その鍋貞さんのちょっと前に出た、その日同じ日のちょっと前の段階でお出になったマリーンというフィリピン出身の、この日本でも活躍された歌手の方が出てらっしゃいましたね。私、彼女が歌うレフトアローンという曲が大好きでね、もう仕事も土曜日仕事

0: だったんですけど、もうそこそこにね、もうダーッと来て、そして、聞いたんですけど、結局その曲歌ってくれませんでしたね。残念でありました。ということでありまして、皆さんからのメッセージ、心底お待ちしております。
1: いち早く地域をお知らせ、ウェブ室民。じっくり地域をお知らせ、室蘭民放。新聞だからできる正確な情報発信。地域に寄り添う室蘭民放。

0: 時刻は8時24分30秒を回りました。この時間はニュースをお送りいたします。はじめに室民ニュース、室蘭民報、今日の朝刊からお伝えいたします。登別市清涼中学校の1年生41人を対象にしたキャリア学習が清涼中学校で行われ、生徒たちが仕事を通じた成長に必要な心得を学びました。日本工学院北海道専門学校の公務員学科講師小川正弘さんが講師を務めました。小川さんは大人の世界について、大人が家に帰った時に疲れたというのは本当はいたわってほしいからと持論を述べ、確かに仕事は大変だけど本当は充実していてやりがいを持っている、今日はどんな仕事をしてきたのと聞いてみてと話しました。生徒たちが社会に出るイメージをゲームに例え、みんな自分が主人公、大人になった時にレベル1のみんなは誰かのパーティーに入る、入れたいと思われる人になってくださいと伝えました。室蘭西中学校吹奏楽部はプレサマーミニコンサートをスーパーアークス室蘭中央店3階祭事場で開きました。買い物客らおよそ100人が足を止め、美しいメロディーに聞き入りました。音楽で地域を盛り上げたいとの思いから初めて企画しました。ミニコンサートではサカナクションの新宝島やアニメおじゃまじゃドレミのオープニング曲、 T スクエアのオーメンズオブラブなど6曲を披露しました。メロディーに魅了された聴衆からは、演奏が聞こえたから立ち寄った、子供たちの元気な演奏が聞けるのはいいですねと好評でした。室民ニュース、室蘭民報、今日の朝刊からお伝えしました。ここからは同心ニュース、北海道新聞、今日の朝刊からお伝えします。東横町からです。生産量の少なさと食べた味の良さから幻の米とも呼ばれる宝田米を生産する宝田地区の水田で、東谷小学校の児童と東谷保育所の園児が田植えを体験しました。宝田米を長年生産する塩田光さんの水田で20日に行われ、5年生児童7人園児8人が参加しました。東谷小学校は地場産業について学ぶ総合学習の一環で田植え体験を毎年行っています。東谷保育所は4月から給食で白米の提供を始めたことから、米作りについて学ぼうと初めて参加しました。塩田さんの父親で宝田米ブランド推進委員会委員長の満さんの指導のもと、子どもたちは泥に足を取られながらも手分けしておよそ15センチに育った苗を合わせて300株ほど手植えしました。塩田さんに教わりながら田植え機の乗車を体験する機会もあり、東谷小学校の青野夢さん10歳は、初めての体験、まっすぐ植えるのが難しかったと話していました。また東谷保育所の大西七子ちゃん5歳は、田んぼは気持ちよかったと喜んでいました。児童や園児たちは今年の秋、釜を使った稲刈りも体験する予定です。室蘭市内のジャズ愛好者らで作る室蘭ジャズサウンド協会は、6月21日午後1時から旧室蘭駅舎横のポッポラン公園で野外ジャズコンサートを開きます。室蘭工業大学ジャズ研究会や社会人バンドシーウィンドジャズオーケストラなど、室蘭市内に拠点を持つアマチュア5団体がテイク5、イソシギといった定番曲のほか、オリジナル曲を披露する予定です。室蘭ジャズサウンド協会の秋葉会長は、誰にも耳なじみのある曲を披露するので楽しみにしてもらえたらと PR します。入場無料で、雨の場合は中止となります。駐車場に限りがありますため、公共交通機関のご利用を呼びかけています。同心ニュース、北海道新聞、今日の朝刊からお伝えしました。
1: 選挙の7つ道具って

0: ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
1: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
2: 学ぶんデジタル。
3: 同心。建物解体は再生への第一歩。解体工事のプロフェッショナル熊谷解体工業は解体から再生まで全力でお手伝いいたします。建物解体工事であなたの暮らしに一役買いたい、熊谷解体工業です。詳しくは熊谷解体で検索。
4: 日本製鉄室蘭シャークス背番号21番吉口大輝です。優勝目指して頑張ります。
3: 6月2日3日4日は第97回都市対抗野球北海道地区二次予選。日鉄興和不動産は日本製鉄室蘭シャークスを応援しています。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー天気予報。この時間は熱トヨタ苫小牧の提供でお送りします。

0: 時刻は8時30分30秒を回りました。この時間は気象情報をお送りいたします。警報注意報です。現在胆振地方に警報は発表されておりません。胆振地方全域に濃霧注意報が発表されています。胆振地方では濃い霧による見通しの悪さに注意をしてください。28日5時室蘭地方気象台発表の天気予報です。今日28日木曜日は曇りのち雨、南の風が吹き曇りで昼過ぎから雨が降るでしょう。波の高さは1メートル50センチ、降水確率はこの後正午まで 30%、 正午から夜6時まで 70%、 それ以降は 80%。 室蘭の日中の予想最高気温は17度です。明日29日金曜日は曇り一時雨、東の風のち西の風がやや強く吹き曇りで未明に雨が降るでしょう。波の高さは1メートル50センチのち2メートル50センチ、降水確率は朝6時まで 60%、 朝6時から正午までと正午から夜6時までがそれぞれ 20%、 それ以降は 10%。 室蘭の朝の予想最低気温が11度、日中の予想最高気温は16度です。週間天気予報によりますと、あさって30日土曜日は曇り、降水確率 40%、 室蘭の予想最高気温は19度、予想最低気温12度です。さあ最高気温も最低気温も上がってまいりました。いやただですね、最高気温と最低気温の差が10度ぐらいある日が続きますね。この日曜日から火曜日まで続きますので、風邪ひかないように注意しましょう。気象情報をお送りしました。
1: シエンタがもっと優しく暮らしに寄り添うように進化、四角くて丸いニューデザイン、2列目シートの居住性をさらに向上、使い勝手のいい車内空間に先進の安全機能を備え、カーライフを安心快適にサポート。ニューシエンタのことならネッツトマコマイへ。
0: 天気予報、この時間はネッツトヨタ苫小牧の提供でお送りしました。
2: 今日もさぎりはいい湯だな、濃くて気持ちいい。
3: ちょっと近所の温泉へ、天下の名湯登別温泉、温泉銭湯湯本さぎり湯、
2: いい湯だな。
4: リスナーの皆さんこんにちは、さっちゃん、
5: ちゃんみき、
4: ちゃんももです。北海道伊達市やその周辺について楽しくトークする30分間、
5: 伊達人コミュニティつなぐ結ぶは毎週木曜午前10時から、どうぞお聞きください。

時刻は8時34分です。この時間は交通情報をお送りします。道路の状況から、現在胆振地方の一般国道に通行止めの箇所はございません。高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、現在北海道内の高速道路通行止めの情報は入っておりません。道自動車道、ポロトトンネル付近からタルマイサービスエリアポロトトンネル間におきまして工事が行われており、第一走行車線、札幌へ向かう方向の第一走行車線の規制が行われております。お通りの際はお気をつけください。バスです。道南バスによりますと、現在市内路線バス、郊外線、都市間高速バス運休の情報は入っておりません。最新の情報につきましては、道南バス各営業所へご確認ください。続いて JR です。JR 東室蘭駅によりますと、現在北海道新幹線並びに北海道内の在来線運休または遅れに関する情報は入っておりません。詳しい運行状況につきましては、 JR 東室蘭駅へお問い合わせください。最後にフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、本日青森室蘭間青蘭航路、函館青森間函館大間間、3つの航路とも通常運行です。詳しい運行状況などにつきましては、津軽海峡フェリーホームページをご覧ください。交通情報をお送りしました。

先ほどですね交通情報の中でこの同自動車道ポロトトンネル付近から樽前サービスエリアポロトトンネル間におきまして、この工事が行われておりまして、この下りこの札幌へ向かう方向で第一走行車線の規制が行われております。もしかしてこの上りの方行っちゃったかなと思いましてですね、もう一度ご案内させていただきました。ポロト同自動車道ポロトトンネル付近から樽前サービスエリアポロトトンネル間におきまして、工事が行われておりまして札幌へ向かう方向第一走行車線の規制が行われております。お気をつけください。以上交通情報一部お送りしました。

時刻は8時37分30秒を回っております。この時間お聞きいただきますのは、あさって城西寺でのライブで私どもも演奏させていただきます、中島みゆき時代

時刻は8時42分を回りました。この時間はイベント情報など地域情報をお送りいたします。まずは室蘭北ロータリークラブから千里別川美化運動参加者募集についてのお願いです。令和4年より室蘭北ロータリークラブ創立50周年記念事業として始めました千里別川美化活動も5年目9回目を迎えました。昨年10月の第8回開催時には222名の方のご参加をいただくことができました。今後も多くの市民の皆様と千里別川が市民が憩えるきれいな川にするため活動してまいります。そこで第9回の千里別川美化活動を実施するにあたり清掃活動に参加していただける方を募集しています。実施日時は6月20日土曜日、小雨くらいでしたら決行します。雨具の用意をお願いいたします。悪天候の場合には21日日曜日に変更となります。その際はご連絡いたします。集合場所は室蘭市中島町2丁目千里別川に架かる蘭蘭橋、近くにはグリーンデパートがあります。受付開始は午前9時30分から、氏名連絡先などを伺います。そして9時45分から作業の説明、説明終了後作業開始です。そして午前11時50分頃作業終了となります。解散前に一度集合します。活動

場所はこの橋の下、そして、この、車下、車下橋というんでしょうか、それから中の橋までの、下半遊歩道、そして作業内容は下半両岸の清掃、刈草の集積、それから遊歩道の清掃、ゴミ拾いなどを行います。駐車場は中島神社宝来殿駐車場をご利用ください。その他軍手、ゴミ袋などの用意はありますが、ご協力可能な方はゴム手袋、熊手、スコップ、竹ぼうきなどをご持参ください。参加のお申し込みやお問い合わせは6月12日金曜日までに室蘭北ロータリークラブ事務局へお願いいたします。室蘭北ロータリークラブ事務局の電話番号は0143-45-6569、 0143-45-6569 番です。月曜、火曜、金曜日の午前10時から午後3時まで受付をしております。月曜日、火曜日、金曜日の午前10時から午後3時まで受付です。なお美化活動の飛び込み参加も可能です。皆様のご協力、ご参加をお願いいたします。室蘭北ロータリークラブから尻別川美化活動参加者募集のお願いでありました。とっても素晴らしい活動ですんでね、ぜひご参加いただければというふうに思います。さあ、その他にもイベントありますよ。さあ、今年はですね、第64回北海道障害者スポーツ大会がですね、これ室蘭市などで行われることになっております。その申し込みが始まれたと、参加申し込みのが始まったということであります。大会の開催日は、令和8年10月4日日曜日です。お申し込みの締め切りは6月19日金曜日となっております。会場はこの陸上競技が室蘭市入江運動公園陸上競技場、車椅子バスケットボールは登別市の室蘭市総合体育館、サッカーは伊達市この学びの里サッカー場、ソフトボールは豊浦町豊浦町民グラウンド、フットソフトボールも同じ場所で行われます。この大会の概要といたしましてはですね、この第64回北海道障害者スポーツ大会、この大会はですね、身体障害者及び知的障害者などが参加する全道最大規模の障害者スポーツ大会で、昭和38年に苫小牧市で第1回大会が開催されて、その後開催地を変えながら単独市町村において毎年実施しておりまして、令和10年度の大会以降は北海道、振興局、持ち回り方式として振興局単位の複数の市町村が共同開催しています。令和8年度の第64回大会は21年ぶりに西伊吹管内で開催されます。大会の概要などにつきましては別紙をご覧くださいということになっております。さあ、そしてこの申し込みですね、どのようにしたらいいのかと、どこにしたらいいのかということになります。これはですね、この申し込みがこのいわゆる団体に所属されている方と個人の方でちょっと違ってきますね。参加申し込みにつきましては、参加希望者が現在住所を有する市町村の担当者は、ご様式がありまして、その他申し込み書に必要事項を記入の上申し込んでください。ただし障害福祉サービス事業者の利用者は、所属庁を経由して、また団体に属する者は団体の代表者を経由して所在地の市町村に申し込んでくださいと。つまりこの室蘭の障害者スポーツ団体、スポーツ協会がありますけれども、そこに所属している方はその協会を通じてお申し込んでくださいということになりますね。高等養護学校などは、直接北海道障害者スポーツ協会に申し込んでください。重複する障害のある方は、競技種目の選定に際して市町村の担当課、施設、学校の助言を得て申し込んでください。身体障害者の団体競技は次の所属団体が一括して申し込んでください。車椅子バスケットボールは

0: 北海道車椅子バスケットボール連盟ということになっておりますね。いろいろこの申し込み書、この申し込みの仕方があるようでございます。一度このご確認されてみてはいかがでしょうか。
1: 行った、力投の安井打たれた。ここで監督がゆっくりとマウンドに。安井変えますか。
2: 変えるでしょうね。
1: ああ、ここで安井変えます。交代です。
2: 安井くんも良かったんですけど、これは打ったプロモードを褒めるべきですね。
3: 登別市新成長、車のプロのプロモード。
4: ゆうやさん、豊浦町のいいところ教えてください。
5: 何みゆちゃん、そんなことも知らないの。いちご、ホタテ、豚肉、これ豊浦町三大特産品って言われてるからね。
4: まだまだ知らない豊浦町の魅力がたっぷり詰まった番組、豊浦城は毎週金曜日午前10時から放送中。
5: あ、そして他にもね。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー天気予報。この時間は創価学会の提供でお送りします。
2: 親子喧嘩の翌日、母のお弁当を開けたらおかずが全部ハート型だった。
3: 不愛想な娘のお弁当箱にお弁当の感想文が入ってた。
4: そこまでしなくても
5: 思いはきっと伝わる。創価学会。

0: 時刻は間もなく8時51分になります。この時間は気象情報をお送りいたします。いや、またまた霧がどんどん濃くなっております。車の運転非常に危険でありますから、必ずライトをつけてください。そしてこの車道と歩道の区別のない道路をお歩きになる方はですね、この車の方がよく見えていない場合があることを想定していただきたいと思います。なるべく目立つ色の服を着ていただくですとか、注意をしていただきたいと思います。車の運転を、する側の方もですね、最新の注意を払いますので、この歩行者の方も十分この注意をしていただきたいというふうに思います。では気温と風の状況を見てみましょう。これはですね、8時40分時点でのデータということになります。室蘭 15.1 度、西南西の風 1.1 メートル、登別 18.0 度、東の風 0.5 メートル、伊達市伊達 15.4 度、北の風 0.8 メートル、伊達市大滝 18.9 度、東北東の風 1.5 メートル、豊浦町大木市 16.0 度、北西の風 0.7 メートル、白老 14.6 度、東北東の風 2.5 メートル、白老森の 17.2 度、東南東の風 0.9 メートルを計測しております。警報注意報です。現在胆振地方に警報は発表されておりません。胆振地方全域に濃霧注意報が発表されています。胆振地方では濃い霧による見通しの悪さに注意をしてください。今日明日のお天気、外境からです。北海道付近は今日は日本海の低気圧が夜には前線を伴い近づき、明日にかけて低気圧が発達しながら通過するでしょう。このため気圧の傾きが大きくなり、大気の状態が不安定となる見込みです。28日5時、室蘭地方気象台発表の天気予報です。今日28日木曜日は、曇りのち雨。南の風が吹き、曇りで昼過ぎから雨が降るでしょう。波の高さは1メートル50センチ。降水確率はこの後正午まで 30%。正午から夜6時まで 70%。それ以降が 80%。室蘭の日中の予想最高気温は17度です。明日、29日金曜日は曇り一時雨、東の風のち西の風がやや強く吹き、曇りで未明に雨が降るでしょう。波の高さは1メートル50センチのち2メートル50センチ。降水確率は朝6時まで 60%、 朝6時から正午までと正午から夜6時までがそれぞれ 20%、 それ以降が 10%。 室蘭の朝の予想最低気温が11度、日中の予想最高気温は16度です。週間天気予報によりますと、あさって30日土曜日は曇り、降水確率 40%、 室蘭の予想最高気温が19度、予想最低気温は12度です。まあ、先ほどもですね、少し申し上げましたけれどもね、この朝晩とそれからお昼のこの気温の差、いわゆる日格差がですね、来週日曜日から非常にこの高くなりますね。この日曜日、月曜日は、それぞれこの差が10度あります。そして2日火曜日も9度ありますが、これも10度になる可能性があります。この1日のこの寒暖の差というのは体に結構応えますので、このまだ安心せずにですね、薄着はまだもうちょっと先でいいかもしれません。まず朝晩、風邪をひかないように暖かくしましょう。気象情報をお送り出しました。
1: パパ、あのね、
2: あなたの人生を80年とすると、そのうち眠っている時間はおよそ27年、食事の時間は10年、家族との時間はあとどれくらいでしょう。
3: パパもちょっと話していい？
2: 家族と話そう。創価学会。
0: 天気予報。この時間は創価学会の提供でお送りしました。
3: うちの墓、文字薄くなってきたな。
4: 引っ越してきたはいいけど、お墓が遠くて。
5: お墓の管理、どうしたらいいのか。
6: お墓のことなら何でもご相談ください。登別市登別東町、お墓ディレクター一級のいるお店、大和石材。
7: 室蘭民放みんなの水族館は楽しさいっぱい。たくさんのお魚や海の生き物がみんなを待ってるよ。楽しいイベントも盛りだくさん。お得なシーズンパスポートも1枚1000円で販売中。笑顔あふれる水族館にさあ出かけよう。

時刻は8時57分30秒になろうとしております。今日明日のトークテーマ、分かっちゃいるけどやめられない、このままでいいのかなと思いながらもついついやっちゃう、私まだありますね。このお昼ご飯特になんですけど、ほぼ納豆だけで食べてます。このご飯をね、こうたくさん持って、そして納豆だけで食べるっていうのがね、好きでたまらないわけです。これやっぱりこれじゃ体に良くないわけですよ。一つのものをいっぱい食べるとダメなんですね。しかも栄養バランス全く考えてないですね。こういろんなこの要素をね、ちょっとずつ食べるのがね、やっぱり一番体にはいいわけですよ。ただやめられないですね。ね、この納豆とご飯、そしてお茶があればこれで十分なんです。ただサウザンド様がね、これいけないって言うんで、最近このお弁当をね、娘のために作っている、そのやっぱり残るわけですよ。それを私お昼いただいてて、今最近ね、それとこの納豆とそのおかずでいただいてるっていうことになれてますんでね、前よりはいくらかこの

0: 栄養素的にはいいのかなというふうに思っております。ね、一つのことに熱中してしまうということなんでしょうね、ということでありまして、これもやめたいと思います。さあ、時刻は間もなく9時になります。
1: 農家の皆さん、農作業の負担を減らしませんか？
2: 株式会社栄信はドローンを使用して農薬や肥料の散布をお手伝い、胆振地域を中心に最短で当日依頼も対応します。詳しくは胆振栄信で検索。
3: 日本製鉄室蘭シャークス背番号19番原田光太郎です。一生懸命腕を振ります。
4: 6月2日3日4日は第97回都市対抗野球北海道地区二次予選。日鉄スラグ製品株式会社室蘭事業所は日本製鉄室蘭シャークスを応援しています。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: 西イブリインフォメーション。

改めまして皆さんおはようございます。5月28日木曜日、時刻は9時になりました。行ってきますらっしゃい、木曜日担当のパワーです。室蘭市みゆき町和西地区にあります FM ビュー A スタジオから FM ビューと 77.6MHz Y ラジオ、 Y ラジオのインターネットラジオ、そして無料スマホアプリレディモでお聞きの皆さんにお届けする木曜日金曜日のお楽しみ、情報&エンターテインメント&スポーツ、そしてほぼ昭和の行ってきますらっしゃい、この後10時まで生放送でお送りいたします。どうぞお付き合いをよろしくお願いいたします。さあ1時間を切りました。キリッと引き締めてまいりましょう。さあ先ほどもですねお伝えいたしました第64回北海道障害者スポーツ大会ね、行われるわけです。障害者スポーツ今だいぶこの室蘭でもですね真剣に行われるようになっておりましてね、実はね私この大会に出場したことがございまして、金メダルを取ったことがございます。水泳で出ましてですね、体幹の部門の障害ということで出ましてね、でそれで、ね、私なかなか当時ね大したうまく泳げなかったんですよ。で 4,5 回1回足をついてまた泳ぐということをやったんですよね。とってもじゃないけどダメだろうとね、これ何にも入っていない参加賞だろうと思ったら、後日ね、後日じゃない、その日表彰式やるからちょっと来てって言われて、いやいやいや僕表彰なんてないでしょって言ったら、あんた優勝だよって言われて、はぁと思って、よくよく聞いたら私の部門私だけしか出てなかったですね。それでも金メダルもらってきましたよ。この函館の方で行われてましてね、このイカの形をした盾とメダルもらってきました。でその後ですね全国大会に出場する人をこの全道の協会が選んでくれて、で私選ばれちゃったんですよ。全国には大体1回しか行けないってあの当時言われてましたから、1回以上行った人がいたんでしょう。で多かったんだと思うんですよ。それでなんか私が選ばれたんですけど、その時のこの当時の室蘭障害者スポーツ協会のこの大親分でいらっしゃいました菅原道子さんがですね、あダメダメダメ、この人なんかダメダメダメ、全国に出るようなねそんな記録してないからダメダメって言われて却下になりました。ね、あれどこだったかな、時な山口かどっかだったろうか、ね、一瞬ときめいたんですけど、ダメって言われりゃ確かにそうだよなと思いますよね。とにかく残念ありましたけど、まあ、今回はですねこのまずはこの全道大会ということになっておりますんでね、この各地でですねこの室蘭では陸上競技、登別では車椅子バスケ、そして